léeg-léeg nga dem ci benn xew, xew mi neex lool waaye am lu manqué. Waaw, xew mi neex lool waaye am lu manqué. Tabarkàlla, léeg-léeg nga am gan, defal ko palaa boo xam ne bii bëgg ko, dafay jéem rek. Léeg-léeg nga dem ci benn barab ndax am ngeen nangam, ñu ne déedéet jar na la jàll, bu dee da ngay añ. Amma alaxira walahum ma yaddaun, lépp loo sa xel xalaat. Tabarkàlla, cee bi jëm yaag, lenn lu nekk ma nga ci biir aljanna ja, loo xam ne doomu aadama bëgg na ko, xemmem ko rek ma nga foofee ak yeneen yoo xam ne mënu si leen koo wax fii, ndax léegi tey ngeen ne teeñoo dem, te dem léegi teel na nañu bàyyi ba ca kanam. Salaamun xawlam min rabbir rahim, loolu rek moo fay xew. Salaamun jàmm, xawlan ju tukkee ci wax, fu mu tukkee min rabbin, ci borom boo xam ne rahim, ku bëri yar mane la. Waaw, loolu rek lañ fay nekk. Salaamun xawlan min rabbin rahim. Waaw, salaamun nuyoo joo xam ne xawlan wax lay doon, min rabbin, jóge ci borom boo xam ne rahim, borom bu bëri yar mane la. Suñu borom tabaraka taala ku bëri yar mane la. Waaw, tabarkàlla, yërëm mooy li nga xam ne moom la waxoon ca bismillahi rahmaani rahim. Hadis ba neen, da nga xam ne ahlul janna ña nga ca xéewal ya, genn leer daf ne tay tiim leen, ñu yëkkati seen bopp ñoom ñëpp ca kaw, ci bi ñu xoole rek ndekkat yow arrabu taala moo leen tiim, ne leen assalaamu aleykum ya ahlal janna. Tabarkàlla, nuyu waa aljann yëpp, ñu ne mooy waxu suñu borom bi salaamun xawlam min rabbin rahim. Ne na mu xool leen, waa aljanna xool ko, koo xool ku nekk nag yunti na duutoo gestu jëm ci lenn ci ay xéewal. Yi feeg yaa ngi xool yàlla, da ngay fàtte xéewal, leer ga nekk fa, barke ba nekk fa ci ñoom ak ci seeni kër. Tabarkàlla, boo demee ci Abu Hatim moo ko génnee, Ibnu Kasir mu ne fi isnadihi nasar, noonu la ko waxe ca Muxtasar Ibnu Kasir wa rawahu Ibnu Maja fi sunanihi. Tabarkàlla, hadis bu am solo la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ko. Suratu Yasin ay juróom fukk ak juróom ñett. Tabarkàlla, suñu borom bi mu ñu tuddalee ñetexe te baax lañu war a amee ëllëg ci aljanna ji sax joojee, ñu ngi indi nag ñi nga xam ne ñoom baaxuñu, tabarkàlla mujjurimoon lañu, def ay ndëngëte rek moo leen neex. Suukale ay nit, jaxase aw askan, tasaare, yooyu rek moo leen neex. Bi ñu waxee lii nga dégg ndeysaan ñu naa kon de ginnaaw xéewal yee bari na, ba alaxiraa ñu dugg ca suñu borom tabaraka taala daan ne wamtaazu beru leen, wamtaazu beru leen al yawma tey, ayuhal mujrimuuna, yéen ñi kàccooroon ñëpp beru leen fële. Yuqaalu lahum haada inda alwuquufi lissu'aal wa ina yu'maru bi ahli aljannati ila aljanna. Loolu la carag lañ leen koy wax tafsirul qurtubi. Wamtaazu beru leen al yawma tey, ayuhal mujrimuun, yéen ñi kàccooroon, yéen ñi jubadi woon, yéen ñi yàlla daan santaane ngeen di gantu, yéen ñi yàlla daan tere ngeen di def tereer, na ngeen beru. Tabarkàlla, ña ciy aw góor, ña ciy aw jigéen, képp koo xam ne li yàlla daan tere daawo ko bàyyi, lim daan digle yaa nga ca, li yonent bi daan digle doo ko def, lim daan tere doo ko bàyyi. Su yowma xiyaama tey ñu ne wamtaazu al yawma ayuhal mujrimoon, te kat yàlla dutul kenn al mujrimoon. Su ko waxee rek nga gis ñëpp da di seppeeku dem taxaw fële, ñu baax ñi taxaw fii, mujrimoon yi dem taxaw fële. Suñu borom nag daa di wax ak mujrimoon yi ne alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu cheytan, alam ahad ilaykum, mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen, mu ndax sasuma leen woon. Yaa bani aadam, yéen doomi aadama yépp,
أن لا تعبد

kudu ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane mu jërimoon yépp ne ko ahakay mu ne leen innahu moom cheytaane waxoon naa leen ne lakum ngir yéen aduwu mubin noonu la bu leer ñu ne ko ahakay mooy leen waa ni'buduuni waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu ñu ne ko ahakay loolu it de waxoon nga ñu ko suñu borom ne leen haza waxoon naa leen yoon wii Mouhamad tëral siratun yoon la woo xam ne mustaqim mu jub la ku ci jaar doo jàdd ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko yàlla ne waaw léegi nag wa laqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kasira mbooloo mu bari ñu ne ko ah waaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñii ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen feen di waaw ñi nga seen ñëpp tabarkàlla ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaane indi wu la fi moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom seetaane géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewoo fay dem waaw léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikoo seen xel gaa yi daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saxir ñun kaay suñu jëfandikoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci asxaabu saxir mukk kon fële la ñuy dem yàlla ne leen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarloo haasihi lu jege lañ koy joxe ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarloo jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara wa nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ko wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleel ngeen dem ndeysaan islawhaa acca dugg leen islawhaa dugg leen ndeysaan sawara neexuta dugg sawara neexuta dugg islawhaa dugg leen ci alyawma tey bi ma kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko wedd yàlla loola akoon wax suq innaka anta alazizul karim jam waxoon acca dugg leen ndeysaan kenn mutu duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ca àdduna du ma def nii kenn ku ne di wax yàlla ne alyawma tey su ci loolu nekkee naxtimu dañuy tëj ala afwaayihim ca seen gémmiñ ya ñu daan ne ràpp gémmiñ ya mu kole tuñum ko mi kole ci tuñum suuf mi kenn dootul mën a nga alyawma naxtimu dañuy tëj ala afwaayihim ca seen gémmiñ ya ndeysaan kum naa wax moom xam nga mënoo ñàkk kebale say tuñ te bu fekkee tuñ mi ci kaw daa am kol mi ci suuf am kol boo ne papa rek gémmi nga kole boo ne maam maanaam daal saa boo waxee luy dajale ñaar tuñ yi rek tabarkàlla mu kole ba gémmi nga kole nag lay sàn mënutuñu wax watukallimuna aydi loxo ya tàmbal di wax mu ne watukallimuna muy wax ak ñun aydihim seen loxo ya wa tashhadu muy seede seen jëf ya arjuluhum seen tànk ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yagsibuna ci lépp luñ la def ci àdduna sa loxo yi tànk yi lépp tàmbali hadis ba nee na yaqulu alabdu ya rabbi alam tujirni min azulm fa yaqul bala فيقول العبد فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ثم يختم على فيه فيقال لجواره أنطقي فتنطق بأعماله ثم يقلي بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا ولا بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل rawahu aw akhrajahu al imam muslim
aris bi ne na bu alaxira yàlla ne ab jaam xanaa doo ko mun sa diggante ak tooñ mu ne ah kay jaam bi ne ko waaye suñu borom tey dama bëgg wut seede yàlla ne ko doy nga seede sa bopp sa malaaka yi doy nañ la seede daal pit

0: ak itam bu fekkee da nga dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bu waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dali rek. Maanaam moom daal jàpp ne taw moom du daral lu yàq ay dal. Tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. Yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki. Tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. Sàllaa bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dootoo dégg kuy jàmbat ñàkk geeg banque jéeg yooyu. Bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teret jotee koo seen mu yor biyo yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla koo seen mu yor aw këyit. Su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. Yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. Yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna, lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ard al mayta, ni yàllay génnee gàncax. Da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sul ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir, mu tooy xeeb ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. Doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. Man nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi, jiyaat ko mu saxaat, indiwaat ngooñ, indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. Yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam. Ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bii du yàq mukk. Gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. Loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. Surtu Zukhruf aya 10:1, kan mooy yàlla? Wala fi yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi, xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wal nabataat wa gayri zalika, moo bind xeet yi. Ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. Tabarkàlla nga dégg wolof naan golo, tukkuti, baabun, nopp si jaboot, te benn bokk ci sa morom. Te boo leen xoolee, bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. Ba demee ci gunóor yeeg loo mën ci dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. Fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam, tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par. Ganaar yi am ganaar gu mel neeg, gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. Nga ñëw ci nit ñi mu am góor ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. Loolu la Ibn Abbas Fouri doon wax الازواج من الاصناف والانواع كلها كالحلو والحامض والابيض والازود والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل خاتم جوروم نيار فوك اك جوروم من يالا موي كي بند خيدي لو صاف سكر اك لو فيغ lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa jaala lakum mu defal leen min al fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi maa tarkabuuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa jaala lakum min al fulki wal an'aami maa tarkabuun mu defal leen min al fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay loocoog yu demee ni ki yooyu gaal jéeri it am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay oto loolu yàlla mu ne moo bind yépp wal an'aam ak jur gi it nag jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax nuyuxuñu derek yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidiwu leen tàggat fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war li ñuy war lu mu manqué manqué te li ngay war lu mu manqué manqué yaa ngeeg sa kër benn kal bu xëy na boo xam ne bii tabar kal bu mag la waaye doo ko jim war mu fa nga koy bàyyi rek wala an'aami maa tarkabuun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewal ak boobu ma la defal soo toogee ci gaal wala bato yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gii ma la defal soo waree fas muy xéewal gu rëy googu di fas ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde mbubbu muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc su weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër tabarkàlla yàlla ne na xéewal googu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina bocca waree mu ne nag wa taqulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladhi sahhar lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladhi sahhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alayhi salatu wasalaam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhaana alladhi sahhara lana hada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii xoolal oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès wala nga jóge fii jëm Kaolack wala Sigansor wala beneen dëkk boo mën a jëm yene ngi tok ci ñeenti pono yo xamne lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajale ko ñap ñabal ko ba tabarkallah nga fam astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ak genn ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lolo su amé war nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xane moma tagata li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reyé upp le fouf nga xamne bu deron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muytul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangu nga fa ab seret gal ko mu nangu nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yeup ci kaw nak tok yor saw yar di door te dula wax wacc ma dula wax dama son dula wax amu ngor day dem rek te neugilem nga waxon waaja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi te ñi tukki du bari waaji da ñew ci gilem gi daali ciisal ko daali jek ci kaw tok daali koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waaji daali walbati ko dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoo ñu daal ñu ko def leg leg mu daal ne dem leen gene andi ko ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam jurumi fane ngi ni julli wut suba jëliwul tusbar jëliwul takusan jëliwul timis jëliwul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma santé ma lank yunus tibbi alayhi salam daldi yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu do def nonu bo mo tukul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ko ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw gi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ki tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid te lay del waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tombi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakam wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaraka taala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank padu ndox bi def ci ñetti dunju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi ni ñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëgge noppul da ngeen naan subhanallahi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacc nga la ma yalla mi nga xamne mo ñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagata lu don wallahi gelem mos mo ñu upp doole gelem mo ñu upp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xagn waaw wa jaalu lahu ñu defal yàlla sakkal ko min ibaadi jaamu mi jaam yépp yàlla leen moom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yàlla ñi nangulul yàlla góor ñi jigéen ñi ñépp yàlla leen moom waaye wa jaalu lahu ñuy sakkal yàlla min ibaadi jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ naan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen yaa salaam loolu la ñuy féetale yàlla. Yàlla nee na innal insaana nit kii wax lii innal insaana nit ki gëm lii la kafuur weddi na mubiin weddi gu leer la weddi mu ne la baaliqun fi lkufri azimu ljuxuudi wa tugyaan. Albaydawi mu ne zahiru lkufran li ann nisbata alwalad ilayhi taala min farti aljahli bihi wa taxqir li shanihi. Jiñ yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala. Ñun ñu rek danga ciy dégg ku am ngénte duñ wax ne dafa am ngénte, dañuy wax rek dafa am tudd wala dafa am ak gàmm wala dafa am ak màggal wala yu demee ni ko yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala moom jalla jalaluhu li nit di doya doom loolu da koo am, ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala. Teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom. Ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu dese fi aji mu jiir ñëw ci kàttanam ci waxtu bi
1: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dame Diop ci defeen seen rajo moo leen di indil seen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aji ma jot ci waxtu bi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabarakallahu. Ñu ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu Zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu tollu mu di wa jaalu lahu min ibaadihi juz'a innal insaana la kafuru mubin. Ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waa war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallahi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex. Tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf am ittaxaza mima yaxluqu banaatin wa asfaakum bilbanin. Yàlla subhanahu wa taala ci aaya ji ñu ngi wax ak borom xel yi waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg. Yàlla dana fekk nit ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk dégg. Ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah. Wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek du toog ñëpp. Waaye kon tabarakalla nit dina am lenn mel moo tax mu ne am ittaxaza ndax dafa jàpp ndax dafa jël. Ittaxaza moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax walada moom mooy jur na waaye ittaxaza nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël féetale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté. Yàlla muy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féetewoo def ko doom mima yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñi wax loolu bil banina ci doom yu góor lolou modi laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla diñu wax nak waaw lolou nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nekk ya ko ëpp katan may ko katan nit nekk fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki ëpp katan ne ko yow am nga ko lool la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani ndax kon mom dina fété wo li ngeen ne yeen bëggu leen ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg ne yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune way sa bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu muccé nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul ko ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañe gut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba noppi do ra teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba noppi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu na taxewuma kenn xana ben xereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal joom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu waxal ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkalla waxu wuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeek ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu dan tay ji tabarkalla ñing koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mënna tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunsha fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram yépp bu sañon takay lay doon muy benn manke manke wa huwa mom fil qisam bu nekké ci xulo ghayru mubin munta leral lam bëgg leral muy ñaari manke manke yalla mu ne waaw koku ngeen bëgg ne yalla ay papaam waxin la jëflu ci xass jigen ni waye wax na len ci dara jublu ci xam len nak wala tutal len waye wax na len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunasha fi hiya mutakh wama al hulu wal hulu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir mako wax mune takay nekul dara ludul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal gor leg mu dal jigen jigen la ëpp lu muy dal tak rek nga xamni ci takkay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba domam man ci tambule bi liggey am ci defar gis ko xani ko jaayoon lam tak lepp domam am defar bu maga maga mag capital bu reuy ak yi demeni ki yoy suratu zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakay alladheena malaakay nga xamni mum ñoom ibadur rahman inasan di aw jigen wa ñu ne yalla mu ne togn nañ ko benen togn moy malaakay nga xamne ay ibadu lañu ibadur rahman la bokale kabine aw jigen lañu wa muy benen togn ñu ne ñooñu aw jigen lañu malaakai kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak baye ay ciram loolu tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam leneen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko mana don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di baye ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaaka yi leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtinabu nawahi lolu mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaaka yi ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañoo fekke balen yalla yi bindé ñine malaaka yi ay jigen lañ ashahidu ndax dañoo fekke khalqahum bindigalen yalla bind bindiga yalla bind malaaka yi ahadaru waqt khalqi llahi lahum hatta arafu annahum inas malaaka yi japp na ne kenn ci ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñoko jigeen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musu yoyu jekki jekki rek daal ne malaaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ leen di bind ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tukta bu dana ñu bind shahadatuhum sen sede yoyé wa yusaluna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñene malaaka yi ay jigeen lañ
2: mujj daanu tax leg-leg sax ñu leppeep sakkanale ko seenu mbépp. Waaye bi mësini mbojj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp, ku soxla tibbu jaay, ku bëgg a tukki tibbu jaay, ku bëgg a xotti tibbu jaay, dafay mujj mbir yi du sotti. Tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa rabitaillement indi ci kër gi teg, ah léegi-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def, mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbali sa kana bi, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbali sa kana bi. Yooyu tabarakallah yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique mu bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala bépp li feeg bojjoo ko du xóur, du la raxet, du am ay gunóor li feeg bojjoo ko. Ndax yàlla daf koo woddee wenn der wi nga xam ne mu ñu soq ak der wi ñuy bojj ak ànd loo gi ñu ànd, loolu lépp day tax du nëpp, du forox, du yàqu loo ko denc lim yàgg-yàgg. Mën leen kon fa maa xasartum lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte fasarooko bàyyi leen ko fii zumbulihi ca gub wa illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ca la ngeen di lekk, loolee moom mën ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi suratu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom-ñaar. Mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw lulu sab'un yeneen juróom-ñaari nawet sidaadun yu tarti mit du ngeen ñor leen dara dara dara. At yooyu nag yaakul na ñooye lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yii. Seen juróom-ñaari at yu baax yële juróom-ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom moo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp, ba weer wa dellu su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp, mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk, mu ne ko waaw. Mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp, mu ne ko noo tudd, mu ne ko Suleyman, mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan, mu ne ko insaan, mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. Fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara, moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. Loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique, sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. Dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk, mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan, loolu lu am solo. Mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc, muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent. Suma ginnaaw ba ci fukkeelu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ne fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xettaliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ca at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat. Daat ne waa ji wasalaam, waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi, buur bi dajalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufa ñu ca kasutu. Ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. Ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat, waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bi yi indil leen ma ko, kooka dem leen ngeen jëli ko. Ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf. ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu rëy nii borom dëgg gu rëy nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax. Buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom, waaye ñaar la wax na léegi itoni bihi dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu. Biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoni bihi, waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoni bihi def caa teg astakhlifu li nafsi. Moo tax alquranul karim lu doy waar la. Kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ, moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bihi indil leen ma ko waa ji daal dem. Falamma jaahu ba nga xamee ni dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si, qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qata'na ñoo daggoon ay déefu na seen loxo ya. Yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier, yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkam ci xuliqal insaanu min ajal dama dama dafa yàkkam ci tey nag bugguti yàkkam ci xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso. Mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku, nee ko waaw jigéen ñoo ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day jikkay bihin na ci seen pexe ya aliim ku ko xam la, yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey. Buur bi nag moomu xamagu ko te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn, dama bëgg ba set wecc loola génn lu ko mooy ku ma séenne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ci nangam, loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set. Ah buur ba daal di dajale jigéen ña, jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñëpp nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër, mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi. Xaala mu ne leen maa xatbu kunna maa xatbu kunna lan mooy seen mbir, ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattunna yusufa yéen a sakku woon yusufa an nafsi ji ci boppam lan mooy seen mbir. Buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba, te lu tax keroog réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutarifoone yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal. Mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xewle keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah xaasha lillah, abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su, ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba jigéen. Lii nag jigéen ñëpp ko wax, maanaam du jigéen ji sàkk woon Yusufa dong moom moo ko wax, waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ. Tax na ba ku ñu setal rek da ngay set, ñu dañ ma alimna alayhi xamuñ ci mom min su ci benn tank bu dëng xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tank bu dëng waaw ba tax gaay dañoo tek aw nag ci pinc ma daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa koy rendi woo jigéen ñeep nag ñu wër leen kuñ jox paax bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daari jóge ci làng gi ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabaarakallah nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñ ko lu am solo la di ko ne itti indil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu doy mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imraatul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqina mi ngi bokk ci ñi dugg ji léegi xas-xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tej ko xaso lépp ci man lon Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne zaalika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def liyaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa an allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yax jii di jubal kaydal xaayiniina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko Yusufa wax loolu wa ma ubarriu du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waa la ammaaratun bisu day digle jubati illa lu dut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm la ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bari yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu anafsu muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk ma am ci benn muy annafsul amaara bi suu bii wala annafsul lawaama bële wala ba ci mujj muy annafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi départ ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar ga mënu jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xuloo ba mu ne acc bu ñu ne jubba diga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tudd jot ngay bëgg a tudd li nga yëndoo lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàllay santaane da koy neex lu muy tere du ko neex
0: motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fi ibadi set nga wecc mu ne waawaaw nekk nga mutma'inna mu ne waaw mu ne duggal fi ibadi sama biir jaami dugg nga mu ne waaw mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal yusufa kon wax ne fii wax jaam solo mu ne du ma bàkku bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi dama bëgg a won buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan kumpa googu laa bëgg a dindi leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yëfam wa xaala daa di wax almaliku buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege astaxlifu li nafsi ma tànnal ko sama bopp mu jege ko lool mu ne ajcalhu min xaasati wa xulasaayi na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñoom waaw ah buur bi waxtaan ak moom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yëpp waxal ko wax du leer moo tax fa lamma kallamahu ba mu waxeeg moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin ladayna innaka al yowma ladayna makiinun amiin tey jii nekk nga koo xam ne makiin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si tey amiin ku ñu wuulu ngay doon kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu dañ lay bàyyi rek yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp qaala yusufa ne ijcal nii féetale ma ala qadaa'ini al ardi ci li jëm ci wàllu suuf ci li jëm ci wàllu suuf inni man mii xafiis aliim xafiis ku mën a denc laa loolu laa jàng aliim ku xam affaire suivre la fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makiin amiin yusuf ne ko xafiis aliim makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la mu ne ko amiin ku ñuy wuulu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte aliim la allahu akbar mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam waaye bu ñëwee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ci àll ba la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah lu am solo la wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa la ñu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi ca Misra yata bawwa muy wàcc min haa ci Misra xaysu yasaawu fu ko neex foofu la liberté yam xaysu yasaawu fu ko neex dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yata bawwa day wàcc min haa ca dëkk ba xaysu yasaawu fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tëddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi xaysu yasaawu fu ko neex foofu lay wàcc añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax

bar bu rir le ñaar fuk jooni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala lenenam gone yak ko non la koy muñi du ko yegle koku moy sabar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy bu ko bopi metti nga ne ko lo dal mu ne man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fuk jooni ci posam mu wacc jambata ba nit ñi xaw ko jeppi mu door naka noppi sabir la wala mu délé yuxu joy ba ñak pexé door nak na légui mu muñ ñooñu ñoy sabir waye sabar mom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom koku moy sabar amma sabir moy sabar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena bari la wuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhi salam lu ko meuna dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari la won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdulillahi alladhi a'ata ni wa aghaza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon ti jël ko day sant yalla mi ko joxon sant ko ci jël gim ko jël kutul nun nak kok moy shakur yalla neena bari la wuko mom dal bo amé né alhamdullah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc nga ni alhamdullah yalla neena bari la wuko fakastalu ba sa tank di nacc nga ni alhamdullah duggu ci auto mu xalaw xalaw yu daanu sa bop toj nga genn ni alhamdullah yalla neena bari la wumako mom kay da ngay mucc genn ni alhamdullah say mbok daan la santal yalla waye neena xalan ko daanu sa bop toj nga ni alhamdullah yalla neena bari la wumako de waaw ñooñu dal yalla neena bari li wulen ñim barle dal moy bo amé ni alhamdullah bo ñaké di jambat waaw wa is qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatlikul kira ba nga xamé ni waxna musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yoon ci ñoom mu tambal len nak di len war munele uzkuru fatlikul len ni'matallahi qawl yalla alaykum yum wacc ci sen kaw fatlikul len qawl yalla yim wacc ci sen kaw su ngeen ko fatliko dana nek ak cyant ci yeen kuñ defal xewal da ngay woné lutax ñu xamné defal nañ li xewal uzkuru ni'matallahi alaykum xewal yalla lepp lu way am ci xewal ci yalla jogi وما بكم من نعمة فمن الله كوي واخ واخ جا اغ فمن الله كوي جف جف جا اغ فمن الله ليپ لو واي دي داف مو اغ ريك فمن الله كون نك اسكرو فاتلكو لن نعمة الله قول يلا عليكم تيين اس نخت يلا ان جاكم مولن موتشل من آل فرعون تمبوك فرعون يلا مولن موتشل min ali fir'auna ci mbokki fir'auna ya fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fit na ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won bu reuy bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu dan terel mom fir'auna mo baxutone ci aw nitam num dan def firawna yasumunukum daf len dan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu len dan toke sum moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaram kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaram kim fet lolou moy sum dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci wiram metti ko

0: ray borom la yalla jël baat bobu tudde ko mbugal mu metti mi nga xamne mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunakum dan la nan toke suu al azab mbugal mu ñaaw la lan def mu melni toke yasumunakum suu al azab ngane ko num len dan def mune way sabbihuna da ca boole won don rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna buku tak bune won yasbahuna zabaha zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag way yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jeetu Musa di juddu ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum wa yastahiyuna ñuy deet nak manam difa bayyi nisaakum seen doom yu jigen ya ku am doom ji goor dal fir'auna ray ko am dom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñooñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax lu jitu muy genn aduna amna ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñe ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang moom dal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal yàlla ne nag lii wa fi zalikum nekk na Musa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen lool nag balaaun nattu balaaun mbugal azimun bu rëy min rabbikum bu jóge ci seen borom yii dal la fir'aun doon def ca mbokki Musa ya ca Egypt muy Misra niñ ko xamee tey yàlla nag bi mu waxee loolu Musa teg ca ne wa istaazana te it leeral na wa isfatlikul na it te azana yëgle na rabbukum seen borom yàlla yëgle na yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax la in chakartum waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal la azidannakum giñ naa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale yàlla nen la in chakartum su ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen def yàlla daal ku ko sant rek mu doli la moo tax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay taw bi tàmbalee ñëw bàyyi ji daal di samp gopp bi daal ni alhamdulilahi rabbil alamin doom ji na ko bàyyi ëpp naa def mu ne ko ha mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen mu ne ko waaw mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cël ndax mu sébét waaye booy sant yàlla daf ñuy dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñibbi yàlla nee na la in chakartum bu ngeen ma santee la azidannakum jinnaan daa leen dolli mbokk yi nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli yàlla bu la mayee xéewalug junni boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni yàlla bu la mayee dërëm boo ko santee dana la may fukki dërëm kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu sant yàlla nag jëf lay doon i'malu ala daouda shukra
1: alkabiru mooy ku rëy ki yàlla alaliyu mooy ku kawe ki alkabiru mooy ku rëy ki moo tax bu ñu ne da nga dégg yoon allahu akbar yàlla mooy ku rëy ki suratu Saba aya 2 ak 3. yàlla ne na xul laajal ma nit ñi man yarsukukum kan moo leen di wërsëgal min assamawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf barkalla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo joo xam ne ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay yu demee niki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jawu jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mooy tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fa xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa demee nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawaati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bàñu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sene mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk niñ ko séddalee moo baaxut waaye li woona ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boobu mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu yodd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànk tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa allahu alkaazib min ni wa min ka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maa la yow te wóor ne ma atta yaquni anna saahibahu huwa alkaazib al bahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajram na li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóga di ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fee indi diine ju bees ñëw fii bëgg fee indi ay xalaat yu bëggut la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu jurm jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla ne yonent bi xul wax na ne laa tus aluuna yéen kenn du leen laaj amma ajram na ci li ñu def ñun ci jubadi bu fekkee ñun li ñu def jubadi la laa ilaha illallah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlanté teranga gëm suñu borom di wajjal dé bu féké loolu moy jarima modi crime légui ñun suñu crime yoy yeen kenn dañ ko laaj wala nas'alu min tam buñu ñu laaj amma ta'amuluna li ngeen def yeen te tuddu ko def def te japp ne loolu du crime loolu yeen tam kenn dañ ko laaj duñu le duñu ñu laaj ñun wala bok ñun duñu ñu laaj li ngeen def yeen yeen tam buñu leen laaj li ñi def ñu kon nak bayyi leen ñi def ñu bayyi leen ngeen di def xulne leen yajma'u dana dajale bayrana suñu digënte rabbuna suñu borom sama ginnaw ga buñu dajale ñun ñepp al-akhir yaftahu baynana mu'atta suñu digënte bil haqq ci dëgg bil haqq ci maandu wa huwa yalla al-fattahu moy atte kat bi al-alim ko xamti yalla moy atte kat bi al-alim atte kat bu xam yene xiyamti le dajale ñepp astaqalani goor jigen bu len dajale ba ñepp dañ ci ben barab mu atte ñepp kenn ku ne lo jëlen ci way mu jël ko delo way kenn ku ne lo waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atte ba atte nek atte bo xamne bil haqi ci deug lañ koy tek amu jël ay avocat ñu ñew di layal ñele amul jël fi ñew di layal fi deet fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atte kat bi al alim ku xam ki buñu waxe ba nak rek dina xam li nga xam ni lay nek mom may al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al qalb fa yudkhil al muhiq al janna wal mubtil an nar so atte ba nak ki am deug du gal jann ki amul deug ñu dugal ko sawar surtu sabai ay ñaar fuk ak joom ben yalla nen qul wa khayyun yan aruni wan lan ma allazina yalla xamne wala ñi nga xamne alhaqtum bihi joxon ngeen len samay ak shuraka def leni ay yalla alhaqtum yeegal ngeen ca ñoom samay ak bi ca ñoom samay ak shuraka balen def ay yalla بمعنى توبيخ على إشراكهم وإظهار لقضائهم العظيم مولاً أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية يوري جنة نوري أي الله بطح ليلة ما يعبر واركو سيتي وننجل كجوح لنكو dama dem ngeen won ma ñooñe ma xam leen tay ji loolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala loolu mu nta nek bal li fi nek huwa mom mi leen di wax ni allah mom rek moy yalla mom mi leen di wax ni al aziz moy ko tedd ki nga xamni lu ko nax sañ mako def te kenn mu ko nax al hakim moy ko xereñ ko xamne lepp lu mu teral nona mu ko terale nana la wara mel du jom mako subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka ya bulil ya muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan lin nas lidul ci nit ñepp yunit bi sallallahu alaihi wasallam dañ dan yoni bi yonenti ila qawmihi ci nitam nuhun ila qawmihi عاد الى قومه صالح ينتي لن دون يوني كن كن الى قومه مام نيو يوني كو كافه للناس نيت نياب عربيه نيدول عرب ني ويخ نيك ني نيول نيك ني سوريك ني جيغيك نييب ينتي موي ينتي نييب كما ارسلناك الا كافه للناس نييب لنكو يوني legui nak ñaara tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay beggal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoyu moy taxaway yu nabi sallallahu alayhi wasallam mo wara nek taxaway yu borom xam xam yit basiran wa nazira basir nak moy ko xamne ki day waxtane diine mom diine ji muy waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len len li lay metti maamu lay déranger wala dara dafay neex ci yow. Nazir nag mooy koo xam ne da lay waar léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow ba bu lay xool da ngay def ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nazir. Moo tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence ñaari oustaas ñu am, oustaas boo xam ne Bachir la ak bu nekk Nazir. Bi nekk Bachir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam nikku ci, bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam nikku ci moom ndaxte Bachir la. Su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkàlla naa mekk na nga mudem ñibbi moom Bachir la. Waxe nag war naa nekk Nazir. Bu ci boole nekk Nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen boppi neen yooyu neen dafa xaram yonent bi lii ci wax yokk bi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yonent bi lii la ci wax. Tabarkàlla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen mu wax leen ni yonent bi nee na lii la ci wax. Wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom lii la ci wax. Bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaajuma ko ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax. Dem naa ko jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax. Di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax. Ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax. Maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangam ak ci nangam defa goo ko lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk Nazir. Moo tax yonent bi dafa nekk Bashiran wa Nazira. Yooyu mooy comme lu jëm ci wàllu woowu. Kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. Walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax. Bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag. Walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. Lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. Suratu Saba ay ñaar fukk ak juróom ñett. Wa yaquluna, ñuy wax na ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mata hada al wa'd, li ngay digge kañ la, bés penc bés penc rek waaw kañ la. In kuntum sadiqina, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul nee leen lakum, am ngeen miaadu yowmin, daje bés di ko xrandiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu. Wala tastaqdimuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. Waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Dama dama day ne ci àdduna si di dundam yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëg dara. Mooy dem di dem di dem rom yàgg mu dugg ci weer, suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëg dara. Mooy demam yàgg mu dugg semaine, suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëg dara. Mooy demam yàgg mu dugg ci bés, suñu borom na ko doo génn bés bii. Mooy demam yàgg mu dugg ci heure, suñu borom ne ko doo génn heure bii. Mooy demam yàgg mu dugg ci minute, suñu borom ne ko nag doo génn minute bii. Mooy demam yàgg mu dugg ci cers, suñu borom ne ko doo génn cers bii. Yëpp foofa lay yem. Allahu akbar. Laa yastaxiruna, laa tastaxiruna anhu saa wala tastaqdimuna. Su jotagul nag jotagul, su jotagul jarul wut dara, jarul def fenn. Waaye su jotee ba tey jarul wut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aya fanweer. Waxaale wax alladina kafaru, ñu wedd yàlla. Lan nu'mina bi haza alquran, duñu gëm alquran ji. Lan nu'mina, duñu gëm bi haza alquran, ci alquran ji. Wala duñu gëmit billazi bayna yadayhi, la ko jiitu woon alkutubu samawiya, yi wax naan dekki am na, yi wax naan ko dekki dan la mbugal, nee nañ ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm. Duñu gëm alquran li ñu wax ci dekki, duñu gëm tawraat li ñu wax ci dekki, duñu gëm injil la ñu wax ci dekki. Lan nu'mina, duñu gëm bi haza alquran ci alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi, duñu gëm it li ko jitu. Yalla mu ne tay walaw tara, bo gisoon izi zalimuna, kera ba nga xamee ne tooñ kat yi doon wet bi alaxira, ne li ci alquran wax duñ ko gëm, li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm, cey boo fekkee woon mawquufuna, ña nga leen taxawal inda rabbihim, fa seen borom, ñoom ñeeg yarjiu, ñu ngay delloo, baaduhum, lenn ci ñoom alqawla, wax ja ila baadin, ca la ca des, ñii di wax jox ñii, ñee wax jox leen, nga déglu wax ji. Yaqulu, day njëkk a wax alladina stud'ifu, ñañ doon noggatu, ñañ doon noggatu, leen neewal doole, féeti leen kaw, luñ bay ñu jël, luñ dajale ñu jël, di leen noggatu, ñooñu ñoo njëkk a wax. Bi alladina stakbaru, ci ña doon réyeelu ca seen kaw, di leen noggatu, ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin, dugun ko nag yéen ñu gëm yàlla. Waaw, ndeysaan ñañ doon noggatu di leen néewal doole, ñoo wax ña leen doon noggatu doon leen néewal doole, ëpp leen doole, di rëy rëylu ci seen kaw, li ñu bay ñu jël, li ñu def ñu jël, li ñu liggéey ñu jël, sànq yi te duñ am jotu wala tànk bu àgg fa jëm, ñoo leen ni lawla antum la kunna mu'miniin, dugal ko nag yéen kenn du ñu gën a gëm yàlla. Xaale wax alladina stakbaru, ña doon rëy rëylu, ñoom tam ñu tontu. Li lasina stud'ifu, ca ñañ doon noggatu, ne leen waaw yéen anaxnu sadabnaakum, ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda, ci ñub baadis jaakum, ginnaa bu leen dikkale, ndax dañu jëloon ay yet ne leen duñu si gëm, ndax ay baaraat leen doxaloon seen diggante gëm, ndax dañoo yeewoon seen loxo yi, bal kuntum mujrimin, yéen ci seen bopp yéen a nekkoon ñu dëng, yéen a dëngoon seen dëng bopp, waaye du ñu ñoo leen dëngal. Barkalla, xolo bi bu am solo la. Ñu néew doole ñoo njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm, ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm, ndax baarewuñu woon seen diggante gëm gi. Yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp. Surat Saba yi aaya fanweer ak ñaar. Waxaale tontuwaat alladina stud'ifu, ñañ doon néewal doole di leen noggatu, alladina stakbaru, ca ñu réewun di rëy réelu doon leen noggatu, ne leen bal ahakay makru layli wa nahaari, makru layli pexem guddi, wa nahaari ak pexem bëccëg, yàgg ngeen ñu ko pexel, makrukum bina fi layli wa nahaar wala fi sabdana anil iman. Ahakay, gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee, nekk seen roq di wax lu ñu xamut, nekk seen roq di tëral lu ñu xamut, di ñu ko indil lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg. Istaamuruuna na, ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi, ñu yedd yàlla, wa najcala lahu andaada, defal ko ay nawle, lii yéenoo ñu ko daan sant. وقت دعوتكم لنا إلى الكفر بالله وأن نجعل له شركاء. يويب يني كران دفل بني كوان بني دنجي لولا موني دنجل. وأسر الندامة لما رأوا العذاب. نلالي نبولك ريتو غندسان لما رأوا بني جسي العذاب مبغلغ. نران نغتو كيس مبغلغ. نيندن نغتو جس مبغلغ. ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu, ndax ñoo gën a bari. Ña doon noggatu moroon nañoo bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla, ndax ñaari ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit, déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. Ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñu doon, ay million sax ngay wax,
0: kon ñing doon nogutu monon nañu bañ ku leen nogutu waye ñi doon nogutu ñom tam monon nañu bañu nogutu kenn motax wa asrun madama lama ra'u al'ala bañ gisee mbugal ga ñu xamne ñi doon nogutu dañ fa dugg ñing doon nogutu dañ fa dugg ñom ñepp ñu nebbu tabarakallah ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xamne modi reccu ga yalla mu ne waja'alna ñu daal di wekk ñu daal di wekk al aghlal dahya fi a'naq alladhina tadqina la xamne kafaru wajna al aghlal dahya ci yeen yu gudd ci dokki nga xamne dañu wedd seen borom tabaraka taala ñu jolle ko nak ci mbugal la ja'alna salasil fi riqab al kuffar ziyadatan ala ta'zibihim bin nar ne len di bugal ci sawara ba nopi tak nak ay gax ci seen dokki gax itam dess na ko tekke bant bu reuy bo ñuy takal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takal ko bant bu maga maga mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala dakhla fi a'naq alladhina tadqin nga xamni kafaru wedd seen borom tabaaraku ta'ala khaliju zawna mu ndax dess na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fayal len ludut len don def ken fay len ludut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mom du toy surtu sabay aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé qissab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté mi ngi tudd fi waru gi nga xamne mushriko ni dañ koy waru da la leen yobbe war na bi ala la ci doom ak weddi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tambale di teunk saar wi di wone mbolam ci lankalon yaronte bi fam na ra muju diko dalal le xelam sallallahu alayhi wasallam diko xuppe mushriko ni yalla neena wama arsalna musuñu yoni fi qaryatin ci benn dekk ci benn rew min nazirin ci waratikat illa lu julsu de warati qala tontu ko mutrafuha ñi jekku aduna ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni kafiruna dañ koo weddi yàlla ne yàlla neen yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonent bu masu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ña nga xam ne ñoo jekko àdduna mutrafuha ñi jekko àdduna nga xam ne seeni kër baax na am nañuy oto tabarakàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonent ma say wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bima ursiltum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom mu ne kon ñi jekku àdduna ñaare waax leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax duñu ko dégg léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaale ñu leen naxnu aksaru amwaala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraatekat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa maa naxnu bi mu'azzabin kenn du ñu mbugal loolu la ñu wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal loolu la mushrikoon yi wax su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci surtu saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bisuba jàmm ci katum
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amé fanweri aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netale wax yi nga xamné yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowmal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada wama nahnu bimu'azzabin ñooñu lañu yalla doon netti demb di andi nak tay insha Allah luy wone ne ngir yalla bëgg la mbir mi nekkul ci bari ay doom wala nga jekku aduna wala nga am ay ndom bay tank wala yu demi nek yoyu yalla bëgg la lol tekki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du tekki ku mbëgg wërseuk da koy jox ku ko weddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ap natukay tax ñu tambalé tay ci aya fanyar ak juroom ben ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir ولكن اكثر الناس لا يعلمون سي بروم من يقول وخال يوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم ميغا خامني ياو لاي واخ نغا دي لين واخ تي سوما لا واخه ليما لاي واخ دا نا لين كو واخ دوتي فو سيت لين واي ليپ لو مانا واخ رك نيتي نيتي نغا واخ لين كو قول نغا لين واخاتي ني inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yashaa ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko inna tawsi'ata rizqi wa tadiqahu laysa dalilan ala ridha allahi فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثره الاموال والاولاد دليل المحبه والسعاده في برام ياتل ورسك جيمي ياتل ورسك اقتل جيم كوي قتل لول دو تتالي غرمم غوم داف سي كيم كو داف ولا مريم مري كيم قتل ورسك dina yaatal wërsëg ci ab julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat waaye dina xatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla kon nag bari alal ak bari ay doom tegtalewul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li man yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li man yasha moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow ñoom ñaar ñépp nag ku ci nekk ne góor-góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg waaye liggéeyal àlaaxira ba mel ni suba la fi jóg qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu xamuñu ne ku yàll ku mu neex mën yàlla ku ko neex ku ne mu yaatal wërsëg mbaa mu xatal ko waaye tekkiwul ne ku mu jox nga barele yow la bëgg kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon te it tabaarakallah ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewul noona te teewul suñu borom tabaraka taala bëgg leen mu ne wa maa amwaalukum du caageeg ne seen alal yi wala awlaadukum du caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom lu alal bari bari bay mënta sësal nit ki ci yàlla lu ay doom bari bari muntu sa nit ki ci yalla illa lu jot man amana ku gem ami doom ami alal te gem wa amila mu jef ami doom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami doom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay doom ñak al gem yalla jef jef ju bax jega yalla waye so amé ay doom am alal gemo yalla jefo jef ju bax do jega yalla kon doom ak alal mom du mom mo lay jegal yalla lela jegal yalla moy gem ak jef ju bax dama jef ju bax nak bo ca bolé doom ak alal barkal dara neku ci doom yu bari alal yu bari dara neku ci doom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla te jef jef ju bax donte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulende fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulende te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sallu
0: ci wax li lazina taqaw ñaragal yalla ñom ñu len maza anzal rabbukum lu seen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fess ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fakk ñent bañu laajé mustaqbiluna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñu leen laajé xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu dëgg alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi muy jaar mbolem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njumbala yoyu ci alquran la tibbe mba mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajaw won na ca espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bari tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay raw leen rek way ñoo fi rawon xalu ñu né khayran lil lazina ñal na ñi nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi ad-dunya ci kër gu jégg gi ñooñu dañu am hasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al-muhsinin mukafa'a fi ad-dunya bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga ji lu rafet fi ci dakar dem ba nar nga gop ko fa man nga jël rafet ndar ñew ba dakar nga gop ko fi man nga ko jé fi dem ba amerique nga gop ko fa lu rafet mom kenn du ko gop lu dul kiko def innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zara muné kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al-akhirah khayrun moy gënat liñ am aduna wala darul akhirah ginnana lañuy am al-akhirah khayrun mo gën liñuy am aduna wala ni'ma baxna darul muttaqin keruk ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keruk ñi ragal yalla moy al-janna waxon na legi keruk ñi reereelu moy sawar waye keruk ñi ragal yalla moy al-janna al-janna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin al-janna ya'dun yadkhulunaha danañ ko duggu buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron nga al anharu dikhya tay len rek la ci tuddu muy dekh yi len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dekh yi dekhuk soow dekhuk lem dekhuk ndokh ak dekhuk sangara su bukku tok suñu sangara si dex yooyu nag mbokk yi, xoolal tey ku yàlla mayoon fii robine b lem wala mu may la robine b soow. Ndax fi nekk boo fi amoon soow di jaay it da ngay am looy def ca soow ma ba noppi di jaay di wàññi la nga ca def nu mu toll ak la nga ca amee nu mu toll ngir bénéfice. waaye bu la yàlla mayoon sa kër tey nga am robine b soow boo xam ne boo ubbee soow doo mu lay xel, nga xam ne tabarkàlla ndaw ku ndaay di ñëw rang la ngay natt di jaay, dama ne dëkk bi xam naa ne mën nga fee ki de, waaye boo fi yàggee tur da nga fi am xaalis boo xam ne tabarkàlla dina bari lool. waxuma laa boo ca boole nag dexuk lem, lem gi nga xam ne nit ñi dañuy dem ci biti di ko fa jëndi di indi ci biti dëkk ba, yow nga far am robine ci sa biir tabarkàlla yooyu teraanga bu yemoon xiyaame moom la nit ñi am. dangay am dexuk, dangay am robine lem wala dexuk lem, dexuk soow, dexuk sàngara wala dexuk ndox. te sàngara soosa nag bokkutak suñuy sàngara si nga xam ne ku ko naan tabarkàlla mën ngaa feebar, mën ngaa gàññi ndax saful sucre. tabarkàlla te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarkàlla. amaa sële nag moom xitaamuhu misk la ca suñu borom tabaraka wa taala wax. ñee dugg aljanna nag lahum am nañu fiha ci biir aljanna jamaa yashaauna lépp loo xam ne neex na leen dañ bëgg ko am. kazalika nii ma leen faye yàlla nee na yajzillahu la yàllay faye almuttaqina ñi ragal yàlla. yàlla ñu ci yàlla boole. muttaquna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne rek bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñuy def, bu yàlla ne bàyyi leen rek nga séen leen ñu bàyyi tabarakallah, bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñu tàmbalee def, bu yàlla ne bàyyi leen nga séen leen ñu tàmbalee bàyyi. muy wa saabiquuna saabiquuna. góor gi bu saaxoo ñu ma doon junj léegi tabarakallah nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen. mu ne bu yàlla ne daw leen bu la cën njëkk a samp saw xel ku mënoon na jàngale la. mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am. mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw boo sampee saw xel ku raw nga raw. mooy mu taxoon yi comme ñoom ñooy assaabiquun assaabiquun allazina ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum da leen di faat leen di rey almalaikatu malaaka yi tayibina ñuy way teey. ñi la day ba leen malaaka yi rey ñoom zalimi anfusihim la ñu woon. mooy aaya ji ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk juróom-ñett. zalimi anfusihim malaaka yaa leen di rey fekk leen ñi ngi tooñ seen bopp. ñi nag bi leen malaaka yi rey ñoom tayibina ña nga teey. te aljanna kenn du fa dugg te bokkoo ci tayibina yi. moo tax doomu aadama dana nekk fii ndeysaan di bëgg génn àdduna ciir ma ni yàlla yàlla tàmbali koo raxas fii ndax mu bokk ci tayibuna yi. tayibuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi qalbin salim, xol bu set, xol boo xam ne rëy nekku ca, soxor nekku ca, puukarewu nekku ca, tiitar nekku ca, nay nekku ca, siis nekku ca, kat nekku ca, yooyu yépp nekkul ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuna yi. su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujj ak dundam bu ko yàlla tàmbalee raxas tabarkàlla teg ko sukuraat su métti lool. bu setee am sens, bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmeel ba dañ koy duur ay yet ci biir bàmmeel bi yu métti yu ñu wax bol de. bu setee mu sant yàlla, bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko, bu setul nag ba setul ñu dugal ko jëfan na ma nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla wala sax mu am fa lu xaw a yàgg. bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fa duxuluha léegi set ngeen dugg leen. waaw mbokk yi tey su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool, bool bi taq suuf lool mu daan ne laar bi laaraan nga ne ko am yàlla jox la, mu ñëw nga tibb ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq li ngay def mooy dangay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mbaa bu bekkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp doro ko caa defal ceeb. mooy ndab lu sutut la yàlla dul def, yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu sutut du ca def. fi ne boo bëggee xéewal yàlla rek da ngay raxas sa xol bi, bu xol bi fiixee rek nga tàmbali am xéewal yàlla. waaye boo soxoree kañaan nay siis bëri tiitar yàlla du la jox ay xéewal mukk. bu ko defee foo génn tabarkàlla ñu naan waa jaa ngi nii amul dara, waaye daa bëri tiitar. su ko defee tiitar boobu nag la waa ji yokkee li nga xam ne nag mooy ay xéewalam day sonn lool tabarkàlla. yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faat tayibina yaquluuna malaaka yaa naan leen salaamun aleykum yéen di am ngeen jàmm salaamun aleykum udkhulul jannata dugulen aljanna bima kuntum ta'amaluna ca sababu la ngeen don def ci aduna jallan ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'amalun alakhira ken du nuyo assalamu alaykum aduna si fi la ñuy nuyo he assalamu alaykum ndax so ci boole alif gi ak lam gi wax assalamu moy yal na nga am jam wala yal na ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg aljanna legi sa jam jarotul ñu lay ñaanal jam ndax dooto am ay mukk lolo tax alakhirah do deg kuy gis morom je ne ko assalamu alaykum dedet ndax dootu ñu ñaanal lent jam waaw ndax ku bax ku ñuy wax mam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko massa laaj laaj bop ci fu mujje moy fi dañu ne ko waaw yo de dañu gis nga bëgg lol salawatu alayhi wa alihi muni waaw waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu bobu amna lu ko gën muni waaw ñu ne ko lu ko gën muni yoonentu bobu l'islam ko gën ndax mo bu ko gënuton du ko jaral muy lax ndigam di ci xex ñu ne ko jerejeuf mbacke l'islam mom ndax amna lu ko gën muni waaw ñu ne ko lu ko gën muni lek ndax ku lekul do meuna taxawal diine ñu ne ko waaw lek mom ndax amna ko gën mu ne waaw wir ndax ku wir du tay du tala lek ñu ne ko wir mom ndax amna ko gën mu ne waaw waaw jamm ndax ku amul jamm do tala lek lo wir wir ñu ne ko waaw ndax jamm amna ko gën mu ne nak jamm mom xamul lu ko gën aduna xamul lu ko gën alakhir motax bu dem ba yaman khiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun alaykum dut len waxati yal na ngeen am jamm dañ lay wax rek am ngeen jamm salamun alaykum am ngeen jamm udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna yalla nak dal di delu wat ca nya nga xamne ñom lu wax legi muy mushriku ne yak ñu don reey reey lok mustakbiru ne yak mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaikaya aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kazalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reey reey lu dal ñalen jitu won non dong lañ doon reey reey lu rek balalen dal dal len di reey reey lu rek balalen dal dal len wama zalamahumullahu yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ñoo toñ sen bop yalla du togn yalla dafa haramal ci bopam togn haramal ko ci suñu digënté ni fala tazalimu bu len toñanté lepp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala néna ko yow ya togn sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé bu dé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natt la bu ko yalla tek ngir yégué ko bu de lu metti la tawaji moy yalla de mugulum yalla mako waji tek muko yalla tek ngir beug mu mutu bu dul ñaar yoy yep nak lu dal nit ci lu nek nako wor ne mom mo togn bopam ndax yeek ci garab tok ci ciar diko gaji bu ciar ba daano yak momay am da nga dam lolu mom moy togn gi dom adam yi togn sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop fa asabuhum mudallen sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu doon jëf wa haqa bihim muyay ci ñoom wala mu wacc ci ñoom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna doon ko retan la nga xamne lañu doon retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabul 'aliim fi darakaatil jahim moy liñu doon retan ñu nan leen dana am ñu def ko ay kaf loola mo ñew ñukoy agne tay dañu mësa wax abu lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo boole ci rek soow di lek mu dem boole ci rek soow nan kay leen ñu zaqum waye bu deme sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañuy wax fofu moy zaqum wa qala wa allazina ashraku ñi bokale di bokale ba nopi ñu wax lañu ne law shaa allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba demé ci tafsir buñu wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben te Sayyid Qutb bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy reg ne mbaa lu ñuy tëral bëggkoo teg ci mashiatullahi ne lii ñuy def bu neexutun yàlla duñu ko def te it yàlla ni ci alquran moom yàlla bëggul kuy bokkaale walaqad baasna fi kulli ummatin rasula dina ñëw ci kanam ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppi te bokkaale gi daa neex yàlla yàlla bëgg ñuy bokkaale ne su ko neexutun duñu bokkaale mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waaw waaw waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàlla leen sant bokkaale ga moo ne leen bokkaale leen fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashrakoo ñooy bokkaale law sha allah bu neexoon yàlla maa abadna duñu jaamu min dunihi lu dul moom min shayin ci dara naxnu ñun duñ ko def wala abaawna suñu bàyyi duñ ko def wala xaramna min dunihi duñu araamal lu yàlla araamalu min shayin ci dara kazalika faala nii ñu def la defoon allazina min qablihim ñe leen jiitu fa hël ala rasuli moon loo ko wax nabi yonent illa albalaagu almubin lu dul jasal bu jot kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi agsi nañ ci aaya fanweer ak juróom ci suratu annaxl ñu teg suñu baaraam foofu di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dajal ñu fi beneen yoon ci kàttanam ci tawfiqam ci man-manam yomb na ko te mën na ko ñu ngi baalu àq mboolem doomi soxna ñuy ànd di topp di baalu àq mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu tey dégg tabaarakallahu lenn ci ay manqueteek yu demee ni ko yooyu yal na yàlla defal ñu dégg ak topp ni nga xamee ne mooy wàllu tafsir jafe-jafe bi ci nekk mu yombalal ñu ko ñun ñi nga xam ne ñun la nattoo ñu toog fii di leen ko jéem a jotali ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi Mass Diémé ak itam suñu mbokk soxna Dégène tabaarakallahu soxna Gagne Siri Gueye tabaarakallahu ci wàllu xarale beeg yooyu ak itam déglu tafsir bi yàlla na yàlla jàppale te defar seen i mbir ñoom it defar suñu mbir
3: alhamdulilah rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ci 90.6 assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu delu sunañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran bi ñu leen defal ajjuma jot ci waxtu wi ñëwoon ak yéen ci suratu nahl ba agsi ci aaya fanweer ak juróom ci subhanahu wa taala di waxe kazalika faala allazina min qablihim fa hël ala rasuli illa albalaagu almubin war a doole tey ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu nahl ci fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe walaqad baasna fi kulli ummatin rasula mu di kon yooyu goo xam ne tabaraka wa taala ñu ngi koy wéy di nettali tiraale yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran la ci addu di ko wane fi dars bi weesu def ne fa hël ala rusuli illa albalaagu almubin ndax yonent dara war na ko lu dul jottali tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo suñ jëfee ñooy añe suñ jëfewut coono dugg leen waaye yonent moom jottali rek moo ko war du yor aw yat nag topp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe yàlla nee na walaqad baasna yéen nee nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent kaay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa taala yónnee na la yonent yónnee na xeet ñuy wax yahud yónnee na xeet ñuy wax nasaraan yónnee na yeneen xeet arab ak ku dul arab ak yépp mu yónni benn yonent boo xam ne bii nag ila kaffati nnaasi ñépp ko bokk ci ñépp lañ ko yónni yonentou djokk ya alayhi salatu wassalam ku nek fagn la yonni dekk bagn la yonni waye salawatu wassalamu alayhi dagn ko yonni ila kaffatin nasi alquran aduna ci bataay yonni gogou ñuko yonni nak ci nit ñepp bokku na ci ciimtani jamono fi nek aduna ci yep ben dekk rek la ni nga dañ nek ci dekk sax xibar bi ni ci dekk bi ci duñ ko xam legi aduna bolo na bolo go xamni gi xibar bu xew da nga dekk ci dekk bi sax

mu dajalooxe ak ni mu daje. Walaqad ba'athna yunnu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulan ab yunnu. Ba yunnu bi ñewé ci xel wowe lam wax moy an modi u'budullaha wetal len yalla. U'budullaha jamul len yalla ci wetal. Wajtanibu at-taghut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. Taaxut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jàmm te bi yàlla moo xam xiram la moo xam leneen lu mën a doon loola mooy taaxut. Des na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf lu mel ni seetaane ci boppam taaxut la, lu mel ni kuy tëral àkke te du suñu borom tabaraka taala taaxut la, lu mel ni ku ca nangoo dem taaxut nga, lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu méruloo ca taaxut nga yow ci lay jaamu taaxut la. Kon taaxut yàlla tabaraka taala def na ne ko wet door màggam fa man yakfur bi taaxuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjitani bu taaxut te ngeen moytandiku di jaamu taaxut. Yonent yi nag bu ñu masaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hada allahu koo xam ne yàlla da koy jubal, wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalalatu sankute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hada allah te mooy koo xam ne bu yonent bi woote mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hada allah. Wa minhum man xaqat alayhi dalala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci allah, waaye du dalala ci ñëwee wéeruñ ko kenn. Xaqat alayhi dalala muy sankute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo jégge ni ay ji waxee man hada allah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalala moo di kon yàlla may na kattanu u'budullaha, waaye may na kattanu ijtanibu taaxut. Yi mu santaane yëpp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala may na ca kattan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kattanu def ko, boo bëggee ijtinaabu taaxut yàlla may na la kattanu def ko. Bis boo fi bàyyee laax nag jaam daal topp taaxut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir, su boobaa nag doo am lañ. Ba demee si silaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn Sayyid Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taaxut. Mu ne fa hada amruhu wa hadihi iradatuhu li ibadati fa qad sha'at iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar. Nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax u'budullaha wajtanibu taaxut, nee na yàlla yii mooy ndigalam, yii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. Waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobare tànn, na gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. Ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kattanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kattanu ndëng, waaye kattan gim ko may nag taxul mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. Yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fansuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu leen wedd yàlla. Yàlla ne na soo mën a rey weddi jëlal say bagage nga tukki nga seet ñi ma doon weddi ana ñu tey ak ñi ma nangul ana ñu tey aaqibatul mukazibin. Mukazibun yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. Ndax mukazibun yi boo jëlee ko mel ni firaawun su nekk ni booy wax ni sax ba ne ko firaaw na nga mu daal di bëgg a jël yàgg, waaye sooy wax ni ba ne ko yow day

0: sang lu deug ci nek mo ni nit sharif nga ndax fatu yunus bi nga salawatu alayhi wa alihi mu deug waye ci ko ne won fatu abu lahab nga tabarakallah batay mukazzibone yi so doxé gis nga xamné fi ay mukazzibone fi dekkone fi ñu ngul yalla fi dekkone da nga xam seen ngir bu dé ci yi nga xamné ño doonon ña doon dekk ndok salawatu alayhi wa alihi quraish moy ñu ne len siru ya ma'shar quraish fi aknaf al-ard sumansuru ma halla bil umam al-mukazzibin la'allakum ta'tabirun yalla nena in tahrif bo khirun mo khirun lo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen jup lu tax ñu jup in tahrif ala hudahum lo bëgg bëgg ñu jup fa inna allaha yalla la yahdi bi jibal man yudillukum shaytan ba nga sanku yalla bi jibal man yudillukum shaytan ba nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak lu ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit lu ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahdabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in tahris ala hudahum gogo lo kër kër ci ñu bëgg ñu jup ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom yalla ko te moy waraati nit ci degg la bayyi lu bon nek ci lu bax lool mom neena ko mom man nga ko wa ma lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku leen di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall musul wa aqsamu ñu jinn billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñu ni billahi yu daal di jinn ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngin ngin lu deugar ngin lu deugar ana lan la ngin ñu ne la yab'athu llahu yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngin bi ñu wedd yalla jinn nañu neena ñu yalla du dekkal ku de allahu akbar ñu ne la yab'athu llahu man yamutu luñ ci jiblu moy ñek gem dekk waye kuy bay gerte ku nekk war nga gem dekk kuy bay ñebbe ku nekk war nga gem dekk kuy bay bisab war nga gem dekk manam dal kuy bay ku ne war nga gem dekk so jappel nak yow da nga am wute go wute gerte ah lala mom su baba moy sam xela gatt waye gerte ni nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ca tol ya ma fasiyu lek ko nga fa kemb bobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox tek ko fa toyal ko bam gadef ba meuna to ko ni mu indi wat jenen ngogn gu ndaw ngogn ñewat xott ñewat mu nekkat ak gerte ah nit ñi dañu reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk wa ñom neena la yab'athu llahu yalla di dekkal may yamutu ku de yalla ne bala ah kay baña dekkal kep ku de dana ko dekkal bala ah kay kep ku de lepp lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal man ci suratul nahl aya fanyer ak juroom ñet bala ah kay moy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko dedet wala mu laaj ñu ne ko ah kay bala ah kay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi ki mom haqqan bu nek deug walakin akthara an-nas wayli upp ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla yu dekkale walakin akthara an-nas wayli upp ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla yu dekkale la ya'lamuna qudrata llahi fayunkiruna al-ba'th wan-nushur yalla ku de dana ko dekkal ñun ñepp ñoy de way ñun ñepp lay dekkal subhanahu wa ta'ala lu tax ñu dekkal li ñu bayina lahum ngir mu leral la leen allazi la nga xamne yaxtalifuna fihi ci lan doon wute dañuy dekkal li ñu doon wute ci aduna ci ñu naan li way deug ñu naan li du deug ñu naan fi lañ ko wara jaar ñu naan wara su ko fa jaar lan na la ko ñu wax ko lool la ñalay dekkal ngir mu leral la ñu lool ñu nek ndax fi lu way joge rek ñu la du deug lu way def ñu la am na ci sañ sañ legi nak ana deug yi yalla na bu ngeen dekké xam ko bu ngeen dekké xam ko lo def rek ñi ni deug la ñi ni deug yalla bu ngeen dekké xam ko li ñu bayina la ko mu legi yaxtalifu ne fi
1: wala ya'lama ajit mu xam mom yalla allazina kafaru ni weddi wala ya'lama wala bok mu xam allazina kafaru ni weddi yalla ñom ci seen bop ñu xam annahum ne kanu nekkon nañ ci aduna kazibina di weddi kat wala di wax kat lu dul deug manam bu ma xiyane bu ñu dekkale nit ñi ñu weddi wala yalla ci li ñu dara wax ni aha nek ñun ñu nekkutun ci deug lola gaay wax nan mum ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ma dafa am ñun buñu dekké wax yam dañ nan waaw ku ñu yegg ci ñu nelaw ñel ñel ah yi mo la yalla waxon ñu na ha ndikati ñu ci wax ñu deug amna ci doomu adam ñu xamni lu seen dekk ci gogu amul dun gëm ñu nekk sagante guñu mëna nekk lola nan di wax lola diñu ko gëm yalla neena bu ngeen gisee mëna di dekkal ñaar la ñu ngi bañina lahum allati yahtalifuna fi وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين
2: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag bëgg bu gis baax amu jëkër na ki nak mom dafa ndawé tawakkal amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara fa qada amal su dogale mbir ba war ko teuril fa innama yaqul do koy wax rek kun fayakun daga kun nekkal fayakun mbir ma dal di nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bilafsikun surat al imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji muna mëna ko dama ko don présenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sa ndam wa ya'allimuhu al kitab yalla dina ko jangal téré bi téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nek wal hikma sadam jall dana ko jangal fiqh wa tawra sadam jall dana ko jangal téré musa wal injil dana ko jangal téré bopam bi di injil allahu akbar ci jido dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang téré ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci domum ji bi isa alayhis salam fukel ba wa rasulan ila bani isra'il ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu isra'il ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonde nak mu mel melay yeb da dik ak ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gamay wonane yalla ma yonni mir rabbikum joge sen borom wa pint mu yeb wor ko ad israël ji fi yeb wor ne ko waw mu jël ban napp nappal ko xejel koy tank xejel koy laaf ba mu jek rek mu euf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu euf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw waye nak biiznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jelat len dad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wéral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah buntu bal ubbi ko rek science ak medicine buntu bango xeyna mën nañ ñoo dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yagg yagg nit du ko man fum waxul nak bismillah sunu gor gor lo war na ko mëna man motax alquran lu yéme la bok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah mo defarum picc def ko mu naw ni picc yi dom adama du ko man muku ila yawm al-qiyamah lan yakhluqu dhubaban aw en sax mu ko bind wa ubrul akma fofu do am bi'iznillah waaw meril febar la al-akma moy nu a febar la wal abras wal pune lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yowal khiyamati ñu yag yag yag dom adamay du ñu mëna dekkal ku de waaw ma wo nga tedd faraw na nga tedd robaguñu len waaw robaguñu len waaw waye dekkal len nit xamna ko ko manon kenn la ko xaliss tabarkal bu se clinic rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay ndessan waye kenn du ko man ndax bi ismillah je ko teñ wa unabbiukum madran khibar bima taakuluna ci li ngeen di añe ko añ bo ñëwé tok rek mala yow day tay suppu kañ nga añé waaw bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinj mu na la wax do añ ñi añu suppu kañ ja tabarkalla daw ku nday nga xamne ñom dañu añé mafé tabarkalla kenn ku ne dal loy añ rek bo ñëw ci pinj ni wa unabbiukum bima taakulun wama tadakhirun ak la ngeen bakkar fi buyotikum ci keur yi lolou xamna wa dana ko dana balen xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu na la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temer nangam kenn ku neul mën wax nit sa poche fi tam amul bismillah ah fi tam amul bismillah wa ma tax pexe yu yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarkallah ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man rag ma len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ngay xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé ne yonent lañu moy ab yonent bu ñëwé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñëwé day jitt day nangul diko jittu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak loolu da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñëw da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñëpp li nekk du dëgg yalla moy woné né momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëté sa loxam nday joon né kenn nekkul ci faléwuma kenn wala fa né yëkëté bu chamoon ba né kenn nu faléwu waaw bis bo wedde ñepp yeekal ni ñepp lay wedd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra هو الصحيح ما يكون عيسى من يبي نسقلنا لن تشريع بموسى أنبيون تبارك الله نخ شريعي يننتي عليه الصلاة والسلام من أن ينسقل سين شريعي مرام أقد رك لن ينسقل دق أقد من بن الله يلا يلا مو ميوني يلا يلا مو ميوني وجئتكم من أندلنا لن بآية كمان درجم يوانا يلا ميوني من ربكم فاتقوا الله رجل لن يلا yen bonu israël wa atiuun te ngeen topuma ragal len yalla te topuma khafu allah wa atiu amri inna allah ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken gën ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna allah rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamu len ko fa'buduhu yetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fam yen jaar fudul fi nak yen ban israël yeb ma ngi len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwallahi wa ibadah wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la wijad fi ba deme ci tafsir docteur ali sabouni ci djukki bu ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa alayhi salam mu ñëw di wéel batay nekk ci leen bobbi modi aya ja ngi wey di waxtan ci qissa al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudal nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkale ni yalla ko yoni ak degeural bimu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu natale taxawayu al-yahud ci mom تخوايو اليهود تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تمل النائب عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتمل يغني يهودي نيجي تمل جد تمل اندي تبارك الله تانكو بوكي قال مدف بن ديكلاراسيون نلان من انصاري الى الله نيان ньо نانغو جوب نيك ساماي طالب نيك ساماي نيمبالا كون ما ديف دعوه ووت الى الله انا نيان ньо بغا ديم تيالا نانكو واخ قال دادي كوي تونتو الحواريون صحابه نيكو نحن نيون انصار الله ولي نيلو نحن انصارك ديدت نحن انصار الله في دم جانغال نان في ديغنت سيرين طالب داف نلان كان موي نيك سام نيمبالا كون ني نكو نيون نوي نيمبالا كون يالا مانام اند دي ني اندك ياو اندو نيكو نغير ياو داني اندك ياو نغير يالا واو سيو سيو بام سلام من انصاري الى الله ني نكو نحن انصار الله ولي نكو نحن انصارك الى الله ديدت نحن انصار الله ريت واو موم دال لو جوغي تا يالا seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct
3: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba aksi won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob bu muy fajistul kitab yeesoon na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti li ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ay maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñu yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mo koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratu nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratu al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñëk bi di wax ci tawhid xaj bu ñëk ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñëw di wax ci walu li ñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunni terlinu dunni woow yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala terel bi mu ci la ka ñëw mi ngi ñëwal ci terlinu dunni woow ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xajj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xajj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaaraku ta'ala falamma ahassa ba nga xamne ni yegna isa yunta la isa minhum tayhud ya al kufra deng ga wala bok wedd ga ndax ba tax al kufru limay tekki moy ku nekkon ci mbir ba mu yag nga jadd ndax kufru modi ak weddi doon ci xam ci dama dama dama dam bu nek diko yalla di sak daf ko sakkon ci ak njub lolu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinj ci ab hadith kul mawludin yulatu ala fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra modi ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jadal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yeko dola nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitrata llahi lati fatara nnas alayha dama dama nak ngay dem am yag fitra bo mo melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu den jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax lola taxon kenn ku nek jog fi sa itam bi nga xamé ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamné yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bosel la batu ahassa muy yeb gi ko yalla jëfëndiko dañu tuddé ni isti'ara la modi bu waxon la ma sha'ura bokku tak bimu ne fa la ma ahassa nax al hiss al hawas al qamh ñoko yeb yi nga xamné juroom lañu nopp wala bët wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna kon ak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xetam wow ndax lu jitu moy nek bi mu nek ak ñom yeen nek seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni ila allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala dali tantu al hawariyuna hawariyuna hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'ihi muy way gam nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi ku ma sa wote ko nek ñi la wuy fi te deggele la ni nga wote ñoy ñoy setanef ku wote ko nek ñene wuy ci te deggale la ni nga wote di jëm ci Allah subhanahu wa ta'ala ñoñ ñoy seytan neef ndax ci biir njabot ñaari dina am ñoñu jabot gu nek ñaari dina am ñoñu waye ñi la wuy ci te Yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ci gew non ñu ñuy xass nak ñoy don al hawariyun ñoy don as sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni Yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñe ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga sédé nañ ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sédé ni bi annana muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamni mom ngay wote baati muslimuna deeng ko muy baat bu telon yagonna yonent bi fuma sene so wote rek bu say gay nango da nga wax ni muslimon kon baat muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango ummatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango ummatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama ummatuna dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def faxe yaram yep jëbal ko ki nga xamne mom mo and ak yow ci nonu non nga nangale koku nga nangale ko sa borom batu islam wala al islam lu lay tegg ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku taala rabbana ya suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasul tani top yunti bi di isa sank tobna ñu ngi lay ñang boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam dina bi nangulé yunus bi di isa alayhi salam dañu la du sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom ñu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na dekk sel nako sen borom tabaraku ta'ala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonte bi top nañ ko ak ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg dañ lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawari yu ne biñu and ak mom ñu tam di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañ ko nekkali modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey ci na yoy sonu ngir yow ñi tok ci ker garab dañ leen di wo ci ker garab ga ñu yeen mëna wax ba andi leen ci ker gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaar ñen nangu ñoom yeer goor goorlu waye ñen nangu ñi ne ci ker ga nak ñoom te fasiyene yok wa ker gi waye duñ fasiyene dem ñoom yok wa mbolam loola tax kon ñu daal di tambalé laal ay fexé yalla neena wa makaru ñu fexé daal di tambalé fexé li isa wa makara allah yalla fexé laal nañ fexé ah yalla fexé wallahu tana yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am fexem mo gën fexem fexé kat yi loolu ñu tuddé babul mushakala modi lafu bi yalla yi jëfëndiko ci fexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma'a ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak boné wa makarallahu yalla pexé namit di jëfë fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama dama mom xam nañ am pexem moy day fekk lu mënut mënu te jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu nan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari mën nañ tuddé al mushakala moy jëf gi nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir wayé ci bir manama nak ak ñi tekké yalla yalla lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma kurli wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan am kur li fexel ma fexel ma manam fexé mi nek lu mom wala tamkur aliya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexé fexé mi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexé mi wacc sa kaw mom bo muyetul da nga da di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexé ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jeli batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jigal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilayya ci man dafa am tumu fasirun ñu wax ne dana inni naka man rafi'uka dana la yakati bu ñu ci man wo mutawaffika tadna la faat ci sa app jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu ne inni man mutawaffika dana lay nelawal wa rafi'uka tayakati ilayya ci man am ñu ko fireelul muy kon hada min al muqaddam wal muakhar qatada lu la wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabaraka taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len def fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni ligé yalla waxat na ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatu it budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baatu nelaw ni nga xamne nu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baatu dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaari yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dana la labalit min alladhina kafaru ci yeddi dana la labalit ñi yeddi batu mutawaffika nak ma lay fa li muy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama du ko dur aw yeb dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bopam neenako inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def nga xamne ñola top top fini wi nga wote tay di nga ne man ansar ya ilallah ñina la nahnu ansarullah ñuñu dina len def nga xamne ñoom tabi'uka ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fekk ci ci ni nga wote su baba ñooñu ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaway summa tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digënte ya isa ya ak sa ñooñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wuté bayna waye du té ñaleen atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakk atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation lay ku gaay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi fa wa'azibuhum mumbugal len alaman shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus tabane fi le mu ni du fofu yonent ba len ni na mune du non yonent bi mune ki la mune du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal alaaba shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yonent bi yalla kenn du ko weddi yonent bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoonu xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbalé ja yalla tabarak taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab Allah amul kenn ku len di dimbele ñom ñi nga xamni ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yoomul xiyam di len fa mbugal wa amal lathina amanu mu ñi nga xamni nak gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim di len matalal mom yalla ujurahum seen bay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim ujurahum yalla na len fay seen jëf ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair man qusa ma sukk cënd ko wañi ak tabaraku taala mu do jëf ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jaamur manam derab jaamur wala alal jaamur wala lol momeluk jaamur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek su digante yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul khiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn borom ndax lay le togn nga togn sa borom mom nga jéggul mu jéggal la waye togn gi lay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tukon ci walu togn yalla neena walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat yi walika li nak natluhu alayka ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam من الآيات تي أي آية والذكر الحكيم والذكر الحكيم أكفتلي غلير أكفتلي غخرني والذكر الحكيم من يارب ذكر بتكي القرآن الحكيم بتكي خرني نحن من نقول على ترى تبارك وتعالى دوت فن بنين في ورنيكون دفني دوت فن بنين لي ورنيكون وخلي لول ماي نيكو يالا تبارك وتعالى واتي موم القران الكريم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تياخان دوكو ديكي تي كانام تياخان دوكو ديكي تي غيناو كون تبارك وتعالى نون لا تريلي القران اي جي نيكو جانغ ليغا خامني موي سبب النزول سبب النزول موي ليك ليك ميري خاو اي واتي ليك ليك اي واتي ñe ci li la wacc sababu nusul dinay waral su ko toppe nga dégg ni nga xam ne moom la ci tabaraka taala waxe dina waral nga xam toppi ni ngay topp maani alquran alkarim soo dee topp ay baat ci tafsir teg sa loxo ci fi nga xam ne mooy mbind mi ñu àgg ban la sababu nusul aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll aya ji ñu tollu mu nekk ci Ali Imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nuzul neñu bi nga xamé né wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum Isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonu yalla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mo len ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mo len waaw jam ab yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xane bi daf ko sanni ci maryam al-azra al-batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñewé jamono ba legi nit ko xamni ki amul baye su fekkee loolu kay dëgg la won ñu keneen ku mel ni Isa, yàlla daldi wàcce inna masala Isa inda Allah masali Adam, misaalum Isa fa yàlla mooy misaalum Adama fa yàlla. Nee nañu bi nga xamee ne wax na leen loolu, dañu ne ko nag ñun kay su fekkee loolu la xad kunna muslimina xabla li moom omato woon nanti bu yàgg yéen fi leen déedéet seen omato demeewut noonu, ndax ñett yëf munta ànd ak omato mooy ne yàlla am na doom di lekk mbànkoo di fa juutal xërëm, ñett yi munta ànd ba noppi ngeen di wax ne omato ngeen. Yàlla daal di wàcce inna masala Isa ba ca su mën a tey muy mu baaxee. Baaduhum qaalu, su ngeen defoon mu baaxale beneen yonent bi di woote yi kon da ngeen tàkk ni aw sawara, ñu ne ko kon yonent bi indil ñu leneen. Mu ne kon lii mooy am al islam awil jizya awil xarab, mu ne kon islam ngeen ñëw omati ñu ànd awil jizya te mooy ngeen jëngoo joxe en ko awil xarab wala ñu ñu ngeen xeex fa aqarru bil jizya, ñoom ñu laa di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo. Yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala Isa inda Allah, misaalum Isa fa yàlla ka masali Adam, ma nga mel ni misaalum Adama fa yàlla. Adama xalaqahu, yàlla bind na ko min turaabin ci suuf, ma qaala lahu, mu ne ko ginnaaw bu nga ko bind ci suuf kun nekkal fa yakunu, mu nekk. Moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka wa taala bind na Adama amul ndey amul baay, mu bind mari Isa mu am ndey te amul baay, mu bind Hawa mu am lu ulama yi wax baay te amul ndey, maanaam cosaan li ko jële ci Adam, mu bind yeneen doomu Adama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am baay. Mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog Adama ñooyam, su ko defee sa xel dem ci Adama, su xel dem ci Adama day rek yëg ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii, ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi. Kon ñaari benn amu fa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam xalaqahu min turaab, ñu ngi ko bind ci suuf, ku ma xaaraloo ginnaaw ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu, mu nekk. Alxaqu min rabbika, dëgg nag ci sa borom lay jóge. Alxaqu dëgg min rabbika, ci sa borom lay jóge. Fala takum min al mumtarin, bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla. Mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi, hada huwa alxaq al qawlu alxaq fi Isa, fala takum min ashakin, bul bokk ci ñi fikki sàkk wax jii ma la wax. Bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka wa taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté, fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg, lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona, lu mu jiital nga nangoo ko noona, lu mu desal ginnaaw nga nangoo ko noona. Bokk na ci yàlla tabaraka wa taala ak gëm gi nga koy gëm, mu ne ko fala takun min al mumtarin, bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi. Mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi, soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom, fa man xaajaka, ku yoranteeteeg yow fii ci Isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min alilmi, ci xam-xam, faqul, na nga ko daal di wax ne taalaw, kaay leen nga woo leen, nadcu abnaana, ñu woo suñuy doom, wa abnaakum, ak seeni doom, moo dan leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle, ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi, ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd. Ñaari rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seenu rëdd, ñee na ci seen biiru rëdd. Wani saa anaa ñu woo seeni suñuy jigéen suñu soxna, wani saa akum yéen ngeen woo seeni soxna, bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biiru rëdd, yéen tam seen soxna dugg ci seen biiru rëdd. Wa anfusanaa ñu woo suñu bopp, wa anfusakum, ngeen woo seen bopp, mooy maanaam ñun suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg yërëdd wa. Su ma ginnaaw nga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg, seeni soxna dugg, ñun tam suñu njaboot dugg, suñu soxna dugg. Su ma ginnaaw nga nag nabatahil, ñu daal di ñaan, ñu daal di ñaan. Fa najaal, ñu def laanatullahi rabbum yàlla, alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wa sallam walen ci mu ne bu ñëwé kon dañu lan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo ne ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu radi delu ginaaw ibn abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan mu ni diñ na ni ñi nga xamne ñoo ran bëgg def ak yoonte bi mu baaxela buñu ko defoon buñu delo seen kër duñ fa fekk ay soxna waye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka non abu hayyan lola wax mu ne wa fitaki nasara al mula'ana li'imihim sidqin wala bisidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwati isa alayhi salam yalla neena inna hadha qarnati bima lanati lahu wal qasasu al haqq moy nati bu deug lahu wal qasasu al haqq moy nati bo xamne moy bu deug wama min ilahin amul ben yalla illa allah ludul yalla bi allah wama min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludul allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani walam yazal jalla alim mushan nena kenda amul ñaar ay birum day mag xasu nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratul nisaa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al azizu moy ku tedd ba nga xamne lu la xagn nako def al hakimu moy ko xereñ ba nga xamne du def lu ñum te nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah da ngeen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkadi su baba ko djiblu ci lol rek la taxaw jog moy yakkat bi nga xamene al qur'an taxawalna hujja yi taxawalna layu lar yi ci yak yi nga xamne mom lañuy tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa na di wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla lena khul waxale yoonu ci ya ahlul kitabi yeen yahudul nasara yeen ñun téré ta'alu ka'il yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokku yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ñoo ci bokku yem baat ba moy alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu baña jaamu kenn kudu yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kayelen ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yak

koy jaar waye du ko def mom day koy joxoñ dënd bi won yeneen auto yi ginnaw gi auto yi ci dënd bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñ ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginnaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jangé ci yow legui nit bi lool xewé ba nga xamne nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atunu nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa khin la ju am sala ci alquranul karim wayl musyrikin yalla mu subuhum bokale kat yi wa waylun lil musyrikin subuhum bokale kat yi ngana ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi mu ne alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaquna wa la yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil musyrikin subuhum bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niwo bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na fimuy toll kon mom shirk bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i az-zaka ma'a azabihi ala kufrihi mune ay ji day fugg na noppi gaay won len ne ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune ay ji day wone ne kon yeufur yi des na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñaka joxe azaka ak mbugal ci mbugal mbamel ibnu abbas mune المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله بدمتي تفسير بو خامني بي موي ابن كثير نون لاكو تودي داريكوي وير ابن عباس مني كون لول لا تي جبلو مفسرون نيوم دانيو ني نيام كو جبلو تا ان المراد زكاة المال wax joji it ibnu jarir lol la tan nun lako firé wallahu a'lam wa waylun lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka duñ jaxask wa hum ñom sen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñ jaxaska sen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum ñom bil akhirati fi al akhirah ñoom dam kafirun ñoo ñako yedd deug deug yedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jéggal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gëm nak bu alquran ne def leen ñu def sa alquran ne bayyi leen ñu bayyi wa amilus salihati tay def lu baax ba deja lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mum du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bindef la niñ yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci aya juroom ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf loolu xalat tubab bu waxon mu ne li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw legi yow day jambar nga legi ñuy def mu ne ñuy fexé ba ñi ci kaw suuf buñu bareeti dañuy fexé ba dal xalé yi buñu bari

0: bayyi fi mag ñi. Tabarkàlla, xam naa mag ñi jotoon na mos dund ñoo war na mën a nangoo bàyyi xale yi ñëwagul ñëw, ndax bu xale yi ñëwagul ñëw mën naa am xale yi mbañum rus mu ne ci ñoom, wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mën a soppi ni jamono tëdde, te soppiku bu jamono soppi rek ay xale koy def waaye doon ay mag. Kon moom xalaatam boobu ne bu xale yi bari nan fexe ba mag ñi bari, wala boog bu xale yi baree li ñu yor du ñu doy, ku yor sol du doo doyog yooyu, xalaat boobu la suñu borom tabaraka wa taala di wax fii lu jiitu waa ji di ko wax. Moom waxoon na ko ndax yàlla xamoon na ne waa ji dina ko wax, surtout fësilat aaya juróom ñeent la ko yàlla di wax. Yàlla ne qul, waxal nit ñi na ko ñëpp dégg. Qul, waxal yow Muhammad, yow mi nga xam ne yaa dox sama digganteeg ñoom, baat la bu bari ci alquran. Qul, waxal, mu ne lu ma leen di wax, mu ne dama naan leen a innakum, mu nax yéen am ngeen fut wu tal ni la takfuruuna ngeen di weddi bi suul jëf bi lësi ci jëfi kii nga xam ne xalaqal arda mu bind suuf si yëpp ngeen di gis fi yow ma nit ñaari fan dong, ndax am ngeen fitu weddi kooku. Waaw, xalaqal arda fi yow may ni a innakum, loolu istifham li tawbiix la wa taajub, mu nax yéen am ngeen fit wu toll ni la takfuruun bi lasi xalaqal arda fi yow may ni, ku bind adduna si yépp ci ñaari fan. Mbokk yi, sàllaaw ñu nda léeg-léeg gis koo xam ne kii këram bale ko dong mu daanaka léeg-léeg mu am ci ab fan, kër gu ñuy tabax léeg-léeg nga romb ko mu am weer, ñaari weer, ñetti weer, wala mu at. Xoolal fii ma nekk di wax ak këli ca Tamba toog di ma déglu, sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas ak ñu ciy sonn, wala ñu bëggoon a teraas Dakar, teraas Dakar, wala ñu perong ne Dakar ak ñu ciy sonn. Ay fan yu bari waxuma la perong Dakar, waaye ñu ngi fi nekk bale Dakar dong dañ ciy sonn, bale ko dong. Waaw, léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm, ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fi te li fi nekk du jeex, yàlla mu ne waaw ku leen may fitu weddi loolu. Allahu akbar, ku leen may fitu weddi loolu a innakum la takfuruun bi la fii xalaqal arda fii yowmayni. Waaw, kan moo leen may fitu? Ñu ne quoi, benn tubaab di moo ko faxoon ci at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. Yàlla mu ne bu ngeen amoon xel, avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jëlee Dakar yóbbu leen Jidda wala feneen. Waaw, mu ndax moom la muy def ci biir avion bi, ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ya ci def yooyu, mu ndax du doy? Ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom benn fan, tabarkàlla, ñoom njaay ñële ca ta ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom du ñëw bul doy? Ñu ne ah kay, ñu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bateau bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu soob ma, bu àggee ci are kenn wàcc kenn yéeg, mu mel ni sabara, bu àggee ci are kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw, fu ngeen jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruuna billasi xalaqal arda fi yowmayni, yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa tajcaluuna lahu, ngeen koy defal andaadan ay nawle, ngeen koy defal nawle, maanaam ngeen bëgg moom mi bind adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa. Yàlla mu ne zalika, ki wax lii rabbul alamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn wër koo mën a wax. Allahu akbar, zalika rabbul alamin, surtout fësilat ay juróom-ñeent. Yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yemuma ci defar adduna rek suuf rek. Wa jaala fiha, daf caa def rawaasi ay daaj, ay daaj, ay pont, pont yi nag mooy montagne yi rawaasi ya, fu mu ko def min fawqiha, ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw, ndax li allaa tamida bil bashar. Soo demee une liberté 6 jëm kaw sa kër ñoom seen yooyu doji deugal yoy nek ci bir souf nga xamne dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defutone ci souf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ku ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben lañ la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yi demé nek yoy manam souf ci bu doon rëmb rëmb ni ndox ni di rëmb rëmbé ba bu seen ñu xulo kon leg leg ñuy xey ci sidi nekati yo sidi fam fi mu nek ni ci mabul fayd tabarkal leg leg ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw son nga leg leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagn jafagn waye suñu borom def rawasi ay daaj souf ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sey fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñewate fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mëna pikine bu ko defé ñu carré ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lool def souf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkal souf wa baraka fiha akthar qayraha mimma ja'ala fiha min al miyai wa zuri wa duru'i yalla barkel souf tabarkal ku ci ji dara souf dina jox mukk lu tan la nga ji won lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé souf jox la juroomi loxoy gerte mba lu ko epp tabarkal serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu su ko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi day amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi ñu gis waaji dem fekk gooñ ga gën a niiw ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko andi ni ko tooy de nii la mel mu ne ko ay yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waaje dafa dem jël kem gerte bu gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tole dara neku ci waaye mu woon ko ne ko moomit nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon muy juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat ci la coow nag tàmbalee bari ndax njaayum Dakar moom weccoo dong la kee day toog di jaaylee kee di jaaylee kee di jaaylee soo jarlee jënd ci sa morom moom mu jarle jënd ci kee kii jarle jënd ci kii xaalis bi dama ko ñëw dong bu ko defee kenn doom xaalis ngeen daal màq yéen jaaykat yi waaye daal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kon yàlla barkeel suuf kon nag wa qaddara fiha mu natt ca aqwaataha lawaa suuf war a dunde allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mu barkeel suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwaataha mu natt liwaa suuf war a dunde ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge qaddara arzaqa ahliha wa maashahu muy lépp suñu borom def na ko mboolem luñ fi war a lekk ci kaw suuf war ko fee naan war ko fesal ci yére suñu borom tabaraka taala ne def naa ko ci suuf léegi nag tabarkallah la woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkut taxaw nag di xulu rek ak di xeex loolu tam yàlla nga ko def fii arbaati ayamin ci ñeenti fan sawaan lissailin nee na sawaan lissailin mu yem képp ci li waa suuf di soxla ci li waa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kaamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mukk waa suuf doo dem mukk ba ñu dégg ne géej yi ngacc na géej yi du ngacc tàngooru jant bi noonu tabarkàlla jant bi dem ba mukk ngeen dégg muy gerew asamaan su di gerew mukk mu ngi ni di taw suuf si it noonu xéewlu yàlla nag moom moo xajul ñun sax ndax gis ngeen boo demee ca wàllu ndar gële tabarkàlla ña nga ca biir ndox ma boo demee biir Dakar gi sax am na ñoo xam ne ña nga ca biir ndox ma muy xaw di métti ci ñoom te it nag ndox xéewlu yàlla la waaye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xéewal yaa ngi ni ñun ñëpp kenn ku nekk di jàmbat su ko defee mbokk yi teg leen seen baaraam ci ay fukk ci suratu Fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu dajewaat fii àjjuma ji di ñëw ci kattanam moom tabaraku taala weddi ko ba noppi bu ko wutal nag ay nawle. mané won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengowut ñu ne ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doyna len seuk ndax dama wacce budget bo xamni li fe kaw suuf doom adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey meññi tay lañ duggal ci biir suuf bu ñeen seddoy ñeen wara seddoy te bayal nañ leen wara baye lool tam du jeex mukk yalla lool la wax te it loolu mo am mu ne lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lool day ak togn la fofu lañ yemon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan daal di bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf natt liwa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arbaati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yéré mëni ki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon budget mi yor pomi nangam la budget mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla it nak ngir mu wote budget bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki budget xari ba ba ñuy tukki budget doom adam yi ñom seen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naaw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoyu yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arbaati ayyam ci ñent fan rek ba bo la ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom ben fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoyu nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dotu manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nekk fam nekkoon loolu xela koy wax kuy nekk fam nekkoon léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem bu fekkee ni maag sàll maag yàlla yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fëdd bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala kera bi yunus bi alayhi salaatu wassalaam di dem ca mom mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'arujul malaa'ika mo xam yoyu yep dang koy def yunus bi alayhi salaatu wassalaam neena bamuy dem ma nga tese ki malaa'ika ñu jëm ci kaw suuf ca malaa'ika yu jëm ci suuf ci yalla lim jëmon momit ma nga jëm ca yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xele koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xalum nit nit rafet rafet xel bu tek suñu wutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la sala wara yam tay suma wacce inshallah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yobuma sama sal dedet ci buntu keur gi lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi di geunte sal bi ak lal bi man makoy dox gis nga digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dama adamam meuna yam la tambule ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeb lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mokoy dox xel mun fa ag ci taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy ummat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom ablay sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi gis équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu mag mu jaar ci koom jaar na wo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu la dal lu ko moy rek dañu fa xulo yo xamni kenn dako mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fa da ngay gëm rek té top logique mo gën won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën sumastawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëgge wacc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي أسمان سنك بخان نكسار نعند سورة فصلت آية فك أكبن بخان نكسار لول تم تكيم تاني القرآن لبك نيت ني ديكو دور خم نخ سخر ل القرآن تدفي نخ مو قلو نجيك يك يك صحابي أك نيو أندونك نيوام تجمونا يويا تي نيو خمون تيني أب غاز لك غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne du xam muy saxar tabarakallahu mu am salalal mom saxar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoyep tabarakal wahiya duhan فخال يلا وخلها أسمان وللأرض أكسوف يوم نار يب من لين ائتيا طوعا أو كرها نولين ينار طوعا تي منيخ لين تشابريو أو كرها ولين ين نو تي فرس قال تا عتينا طاعهين نونا ينار يب تي توب نخيو كو وكوني دفلا ورا ويسي أسمان أكسوف نو وخلو سنو برام تبارك وتعالى كاي لين تي لمي سنتاني طوعا او كرها سو نين تشوبارو نيو نون لا su ngeen lanké nak ma def lolen ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko keur su ñu moy dañ la upp dole def loloko lolu ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamné yalla ngi am yu muy santané dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santané yu kenn mënta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asmanu suf ñom daan ni atayna ta'in ñew nañ ci ciobare wu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre day daj denk wi mu dur ci pont bi mu dug ci bir denk wi dal ni pont bi wa lutax nga dima beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qali al-ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qalat atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al-qurtubi jikki fuk ak joom khatum ñet temir ak ñen fuk ak ñet cala ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bamu ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom bel bes yi muy juroom ñatt dedet manam li ci ñaar moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lool rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatu wassalamu alayhi yunus dongala mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yunqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkati bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaaraku ta'ala falay yadurallahu shay'a mbi mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaaraku ta'ala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santa kon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaaraku ta'ala diko topé fi nga xamne mom la yëneenti bi sallallahu wasallamu alayhi jangale yalla neena wa ma kana linafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan antamuta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamne dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeene la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw legi nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñeene ñeene du tax gattaw fan waaw lo ragal fal jubnu la yazidu fil hayati والشجاعه لا تنقص منها والحذر لا يدفع القدر والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مولت منو فخ با مولت اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين doyna galaj fuk nga xamne da nga fekk diwen
1: kon nak doomu adama amul buy de illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal boole sa dundu gi ak sa muru muru doomu adama ak dundum ñoy and dama na mëna de nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu de mu de dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risk wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yim ci togg mbeutim ko ci nabli loolu mo jey sa mur wërseug nak moy boy liggéey tay fi ngay liggéey ñu lay fay témir junni way moy sa wërseug sa mur nak moy bo ñëw ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël loolu moy mur loolu nak ko demu dé wërseug nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi kelku auto nangam nangam gaay yi dal di koy mirage waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yoolu aduna nuutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg sababu al-akhirah yoolu al-akhirah nuutihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al-akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ash-shakirina mun sant kadi سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا بحسب شكرهم وعملهم داني لن فاي تي كم نيغا خامني ملي سين سانت يالا تبارك وتعالى مل غيسا بات بوبي الدنيا موي ادنا nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñewnu fi timiri baat ak fukkere jurom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak jurom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub dekk way aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub dekk way mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibiyunent qatala khexna ma'ahu andak mom khexna ma'ahu andak mom bo yoy riway haf bo yoy riway wasna qutila qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fuko defay ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentou djog bi xexi andak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitu bi yalla la koy dal ci yonu yalla du ci onko nitu bi yalla la koy dal ci yonu yalla du ci onko rabbaniyun yi la len di dal ci yalla tabaraku taala djogi ci mom ñew ci ñom musuñu ci onko ñom du ci onko ñun kay ñoy def ku banku onko sama pri metti nga onk tele ki sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañuy bëgg usmo ibrahima min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fa taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañuy bëgg usmo ibrahima mom ñu bëggon def lu ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taski present taski dedet doomu adama dafa am lol bu tolle fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri lañuy joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoonu yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu it ci sen kanam non musno toroxlu ci sen kanam ñoon non ribbiyuna rabbaniyuna wala ribbiyuna yoy ki nga xamni dal nangu wul yalla yi teul ñoom dañ ko daan ñeme go xamni gi day ëpp sax nak ndax yoonu ci yalla nox wala nur ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen mi yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu tu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ من كديلا يالا كو بغ من كديلا امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا لينا بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن yalla ni beggu len alladhina yuhibbuhum allah walladhina la yuhibbuhum mun yalla beug ak yalla beugut ñooñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti metti metti lu febar metti metti metti musu ñoo wax illa an khalu ludul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamana suñu taxaw kay suñu ndëggu wa ansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñu ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox len sawab dunya yolop adun wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolop alakhirah yalla jox len sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinin ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko dige ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogie du butut la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mu metti du sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsak da nga war rek ci ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugu fa benen xaliss bu fa do jar noy def da ngay jaxle do agn do rer do ndiki do solo do nan parce que money bi nga dugul fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñu waji tukki wala buñu rewe ba bañu bëgg ag fa ñu ag dañu dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëlu gis nga xëy fi so fi xëy ñu sédd ko sa ginaaw rek so demi do yobula kon so mu sena def moy da ngay dali envoyer legui ndax bagage yo mal xiyam accompagnement nangou ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñew sido ko bo demé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wetti ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek ding ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mu ne ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladina kafaru ni nga xamne dañu wéddi yalla yaruddukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testenir ngeen weddi wat yalla ngeen len toppe ci seenu torelin topp len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topp ndo nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topp ndo ko xamni ki reul ci bëtt nit nak te topp ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defee fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ko fa del te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax inna abbas lay wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julit na len gis ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon demek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom mo di doom adam bi nga xamné yalla da santané wala yoonte bi santané nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci kër gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kën du liggéey in tuti'u fariqan min al in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum mo seen kilif wa huwa yalla khayrun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo man mo la dakk jappale mom soy bere mu faral la wala ngay xex mu faral la dala woor ne keneen kum am kula faral ak kula mën di faral yow yaa gañe daanañ wax ne mbërum buur moom tabarkàlla kenn du ko ñemee daan mu ngoog da ngay fexe ba yàlla nag mbëroo la da ngay fexe ba yàlla mbëroo la su la xasee mbëroo rek képp koo xam ne kii jóge ci ni dëkk la rek yàlla ne ko nag man nga dëkk man aasaali waliyan faqad xaasantuhu bil xarab yàlla nee na bu leen ragal jóg leen sa nuuxi danañu sànni pour dimbale leen ndax ngeen gañe fi qulubi alladina kafaru ci xoli ñi weddi yàlla arruba tiit bu jógee di xeex ik noonu yàlla yàlla nee na man li ma lay dimbalee mooy dama koy tiital te ku tiit du mën a xeex ku tiit du mën a xeex waaw bi ma ashraku sababu bokkaale bi nga xam ne mën ñuy bokkaale bi laa ci yàlla nag mooy def ci góogi ci ñoom dama dama suy def bokkaale day tiit maanaam du firwirdal gisuloo léeg-léeg soo dee seetlu bu baax a baax am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu toogoon reer ba noppi am muus ñëw seen kër dañuy wax muusum guddi ñu toog ci bëccëg wala boog ci bëccëg añ ba noppi naan ataaya ak aw bëy dugg seen kër ñu naan bëyu jam maanaam léegi seen xel du dal loolam ab jullit warta mel noonu jullit bu gisee su gisee loo xam ne mbir la moo xam ne mbir la muus muus rek la waaw bëy bëy rek la waaye nag kiitaag yooyu li koy def ci nit mooy ñàkk a jox sa xol tabaraka wa taala ni nga ko war a joxe kon nag mu ne sa nulqi daañu sànni fii qulubi alladina kafaru ci xoli ñu wedd yàlla arruba tiit bi maa ashraku ci sababu lañ doon bokkaale billahi ci yàlla maa loo xam ne maa lam yunazil bihi sultana loo xam ne yàlla wàcc wu ci wenn lay ne leen def leen ko wa ma'waahum seen mujuwaay nag ñoom ñu wedd yàlla di bokkaale annaaru mooy sawar wa bisa bonna maswa alzalimin mujjantalu ñi nga xam ne ñooy tooñ kat yi ñi nga xam ne ñooy tooñ fa ñu nar a dëkk bu yomal xiyaame foofa di néexut fu métti la dëkk na ci xadis yonente bi salawatullahi wasalaamu aleyhi ci roi bi muy tiit googu maan nusirtu bi roi bi masirata shor nee na yàlla nga ko dimbalee dugal ci xoli tiitaa ngay noonam ci ñoo xam ne nee na leen fii ak fee de moi dana agsi ci yéen bépp noon bu mas waxlu rek nee leen fii ak fee de moi danaa ñëw ci yéen rek ñoom ñëpp ñu commencé tiit commencé tabax ay tata commencé seet nu ñuy rawe yàlla dikk ci del siwaat ci nettalit li nga xam ne mooy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gane gaa yi mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu yàlla day sadaqakum dëggalal na leen waadahu lam leen digoon walaqad sadaqakum allahu yàlla dëggalal na leen waadahu lam leen digoon baatu laqad su sangee fiilu maadin di du am firi laqad sadaqakum bu fekkoon daa song lu ñuy tuddee mudaare day am firi maanaam verbe boo xam ne présent la su ko songee day am firi mais bu songee passé moom du am firi waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakum allah waadahu ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndëgalu yàlla yéen a nga cor maanaam yéen a ngay fet yay dal ngeen leen di def ni ku góob dugub di def bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def naa ko ah xataa isa fashiltum ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee in tansurullaha yansurkum su ngeen dimbali yàlla mu dimbali leen waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw moo di fi leen seen yónente taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi too mooy yéen a ngi ci ndigalam yéen a ngi ci sama ndigal su boobaa yéen a gane gaa yi waaye bu ngeen nag toogee xool poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon ñëw bëgg a sangi li nga xam ne mooy koom-koom mi su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka wa taala mu ne ma téye sama loxo mu daal di yem foofu mu daal di jox tàkk kon yàlla walaqad sadaqakum allah waada istaxsunahum bi ismihi xata isa fasiltum ba ni ngeen yoon njaxe wa tanaasaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuxibuun su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir alquran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtu alqalb ajjuma ji jot ginnaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ngi woon ci biir netali bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñ ko netali ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam mi ngi bok ci xare yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi xare na len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netali ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak qaswatu uhud muy xexu uhud ci kim tan al qur'an bi nga xamé ne ñi gagné nañu badr baad yi ngoy netlé muy gënu deugër biñu len gagné uhud baad yi ngoy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ne salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal nak lañu dalé te yalla mo ne won dañu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani waqta sarbi wa laqad sadaqakum Allahu wa'da istahussunahum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ñena wa laqad sadaqakum deggalal na len Allahu yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé né tahussunahum yen len digop bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum bi ngeen yon joxé nak su baba legi ni xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalé mu dimbalé len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi nak moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi andak ñom tek len fim len wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay danna rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne len fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamar lo ngeen di jaamar lo na seen fetti dal bi ismillah de len yëkëte ndaw di tégando su ngeen seenoon nak picci di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxo yi wala ngeen seen ñu may yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekku len fa ne len wacc len ñu ne ko sam'an wa ta'a da di yek ci kaw ci tiya tambali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jottu rek terrain bi leer waye nak ba mu leeré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañu indi won ak kom kom ak ñom seen yoya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gagné nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñii ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji lola day tax sonum yene ngum goob gañi ni goob kat di def tol bu yore ngoban gu ñaw su xeye bala mi day jot ni ñi def goob yep mu dal len ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasiltum nak mi ngeen yoon joxe nak nangotu len ko def yalla du fab loxop nit di ko dooral ci nonam yalla du def mom mom kay yow yaay am suuf fit mel ñi fitam ñi lay door muy metti nga koy door muy metti yalla nek sa gënal dila jappalé yalla ñu len kon hatta isa fashiltum bangen yon jox wa tanaza'tum ngen tambuli qitu fil amri ci mbirum aduna ma nay wacc buñu wacc wa asaytum ngen moy seenu bi yonent min ba'di ma arakum ginaw bam len woné ma tuhibun li ngeen bëgg ginaw ba len yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngeen bëgg te moy ngeen gay kon nak bu len fo xati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gañu ñu yalla ni waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yurid dunya aduna ko taxnu jëg bu mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridul akhirah al akhirah ko taxaju ñaar nak buñ bokul fuñ jëm te bokku auto ciow day bay rek bo demon tay lu mel li garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokke jëm ci ñom ñep ben ciow dam waye su fekke na ñen ñi dañu jëm te ngeej gi bëgg ku leen bu ngeej ba te ngeej ñu wacc te ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci es buñu aggé te ngeej sokku ciow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox set place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañ jëm ci won su baba legi ciow day am modi ñepp ñu jëm kess ñamit waji lu mëna yobbu mu wax na man su gene mo télé ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna ñëkëteendo yalla leen minkum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am ci seen biir nak man ko xamni yuridul akhirah al akhirah ko taxu jëg moy 10 personnes yi defal ci xair bi 40 yi yépp aduna lañ taxu lu jëg ibn mas'ud neena mom mënon ñu ni wat ni kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xex ba amul ku yalla taxu ta jog mu ne mom defa won ne su ko giñé rek giñ nga dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndigué tak seen jassiya digeñ ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won am ku jog ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba lola bo ne sepp sa bop da nga hadith de ngi wax ak yow man kan hijratuhu li dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajira ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lool nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dellu se ci medina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denti ko xam ko ku dul umru min qatar rek setulu la ci kërom waye dal am mbolo duñu ande nañu and ñom ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ñaar ñu ni buñu ande ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak bañu tambalé gañe ba yoñ jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca sen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fukku ya defam ca kaw doj wa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neewa neewa neew bokku na ci ñoña nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ni ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ni sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julu di def di set ci yow ci ni nga xamne man ñu def mo mushriku ni dal di dug ak jaasem ci bir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne aljanna ngi may xeyl dal di dug ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet baram yi la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram yi ak ay jasi lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah mun wala qad afa ankum mon ko yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala al-mu'mina ti ñuko gem mun salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fetlul jamana ba nga xamé ni tus'iduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te doje fu way xam ci doj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fekk baat bi talwuna mu asaf waw gi ak nun gi dal di jël batu tal boné taluma la muy tekki bat bi wala taluna te talulen gestu len ala ahadin ci ken yak nañu tit nañu fit yaangi dal ñu daw yek ci kaw do ci war rasul tayyun tibna salawatu llahi wasalamu alayhi yad'ukum mang len di wo fi ukhraakum ci senu mu bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalamu alayhi nya ngay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jëge wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don wohe kay len ab yunentala lima wax moy deug kay len ab yunentala lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kay len yeen jam yalla yi kay len ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben do fukk yi deson ci kaw doj bi do fi ñu lëgum ñet nit radiyallahu anhum yalla yok sen leer te gërem leen reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatullahi wasalamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo leen jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpel du ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil ghammi ginaw njaqare lak titangala lu macce amanatan kulute yaqatin mutakka mu'asan gemmentu nga gis ko war saw fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum man yu du dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi murale wu leen ñom wa minkum man yu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla غير الحق مدول دغ لن دون جورت ظن الجاهليه جورت الجاهل جورت الكدو جورت كو نيكو تي اسلام جورت كو نغول البروم تبارك وتعالى جورت كو گمول يالا لن دون واخ يقولون نيغا نان هل لنا من الامر من شيء واو ني نخ لي لي خامن موتاخ ني خيبي خيخي تخ ني ام نان سي دارا لوتاخ ني بڬ دم خيخ با دي تي الله بي ني

avi xerem yi ndax biima gaana mat na juroom ben juroom ñaar fukki at ma yor sama gaana gi and ci ak yeen juroom ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurra waaw juroom ñaar fukki at nek na ko diko jaamu xerem mog wa dekk ba kera bu mu gëme yalla yonent yoy ñaanal ko la ngaana ga wër mo len inni man tay amantu bi rabbikum gemna sen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu وصبوا عليه وصبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه أزاو مفسر بي نبي خميني وخنا لن واراتي بي لاهي لن بيرني بنبقنا بيكت لخوم لن أشهد أن لا إله إلا الله وأن هؤلاء رسل الله مدار تبند وتبب بن قرر dadi koy songandol dadi koy xoj dadi koy ray ba mu dee amul kenn ku taxaw suñ digganteek moom ba demee ci Mukhtasar Ibn Kathir ci jëkkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent nekk li boo bii mu fasiru ne nekk yi foofa la ñu ko jële tabari yi mu ne wasabu alayhi fawati'uhu bi aqdamihim xatta maat dañoo jóg ñoom ñëpp di ko nappaaje ba mu dee am nee na am na ñooy ramuhu bil hijara hatta mat dañ ko am ñu dañ ko sabb xeer ba mu dee lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukib ñaar ko ñaar katum temir ak ñent kon nak waji ndeysan mo lu warate ñeme deug lol ni musa ali salam ci kanam firaw ñeme deug lol ni ibrahima ci kanam namrus ñima deug lol ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kanam quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye bam dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna xala mu ne ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lim jeegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al-mukarramin te ñamuy teral ak neexon sama nit jaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla mu yor teranga ye ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tuddu ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata dugal al janna ndeysan mo nek ci alakhirah ca nekhay di wax ne ak nekhon sama nit ñi xam sababu limu yalla jeggele te boole mak ñi muy jaral xana kon ñom dañ ca nek yalla di nekk li lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu mune abu saud mune wa innama tamanna ilma qawmihi bi halihi li yahmilahum zalika ala iktisabi thawabi wal ajr bi tawbati an al kufri wa al dukhul fi al iman jaryan ala sunan al awliya fi al tarahhum ala al a'da tafsir abu saud dikit ñentel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar nee na abu saud
yéene bi mu yéene ak mébét bi mu

0: bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke, ndax loola yóbbulent ñu faggu ay tiyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman. Nee na loolu mooy doxalin waliyu yàlla yépp ci yërëm seeni noon, ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm, waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm. Xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wuñ ca Taif, woo nit ña ñu saddeku ay xeer, naccal ko mu sonn lool, tabarkalla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi, mu ne ko ighfir li xawmi fa innahum la ya'lamun, baal leen rek dañoo xamagut. Loolu lu doy waar la. Ibn Abbas mu ne nasaha qawmahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi, waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu dee. Tabarkalla lu am solo la ci waxinu Habibu Najjar muy ci àlaxira, ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin min al-mukramin. Boole ko ci ñu mu tal waaw. Yàlla mu ne ci suratu Yasin aya 25, wa ma anzalna waccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ci nitam min baadihi ginnaaw bi waaji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan. Yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay soldaar, maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan. Mu ne loolu jaru ko déedéet, wa ma kunna munziliin, jaral lu ma wàcc. Allahu akbar. Nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen, jaralu ko it wàcc moom ci boppam. Kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim, ndax da ngaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jaru ko, ndax yaa wàcceel sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jaru ko. Waaw moo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida, nekkul lu dul genn yu waxu dom fa ida hum tasaasa, ñoom ñëpp ghaamiduun, ñu géem ni aw xal di géeme. Waaw say awaxida rek saaxa bihim jibril, jibril moo leen ñu wax rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim, kenn yëngatatut ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox. Mu fasiroon ñu ne kon nag wa fi l'ayati istihqaar li ihlaakihim fa innahum azalla wa ahwana ala allah min an yursila almalaa'ika li ihlaakihim. Ñii dal xeeb nañu leen lool ci alag bi, lu doye de la lu ñàkk solo, jarlut yàlla sax muy wàcc ay malaaka, waxuma la muy wàcc moom ci boppam. Ne nañu ba ñu reyee Habibu Najjar, yàlla tabaraka taala mere leen yàkkamti mbugal ga fa digal Jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba, mu yuuxu leen ñu faatu bëkk ca mu jëj judd faatu waale ñëpp daal di faatu. Waaw ndax yàlla nee na ku laal sama waliyu man nga laal, man aada li waliyan faqad aazantuhu bil harb. Moo tax waliyu nitu yàlla joxal mbaa nga teral, waaye bul xas bul jànni bul tuutal, ñàkk xam waxam bum tax nga weddi ko. Kalaamul awliyaai lastu afhamu li annani ana wa hum humu, ñàkk xam seen wax bum tax nga weddi ko. Naan du alquran ak lañ wax du sunna ak lañ wax fii lañ ko tewak dafa dëng ak ba di waxee leer. Déedéet ñooñu ay mag lañu, al awliya al kummal, ñoom ñëpp ay mag lañu. Koo ci muñ ta teral bàyyi koog noonee yàlla moom mën naa xulul boppam tabarkalla. Nee na yonent bi bàyyi maag ñi nga xam ne dañu may tooñ, kuy tooñ ak ku tooñut yàlla mu tabaraka taala moo xam. Rawatina koo xam ne yow yaa xamul ay waxam rek, ndax yaxi wax bokkut ak la ca def tabarkalla. Yëpp di waxit bokkut ak xam di wax, dundu lay waxit bokkut ak mbir mi yëpp dafa am ay wuute kon yonent bi bi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yépp ndax ñoo rey asu mbooram dekk bi lem nga rey leen ñom yépp ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo rey asu mbooram yalla ku rey asu mbooram mu rey leen ñom yépp wama kunna muntilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu wax jibril rek faysaum ghamidun ñom ñepp ñu daldi giin fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulin ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yow yow ak lu mu mana mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazibun diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem fan lañ na ra mujju ëlëk lu tiglo gi ni diou ñu yënt ñu wéddi rek fi ñu yënn ñi ñu yënni danaka ginaaw bu fi joggé la alayhi salatu wassalam ñu la tambulé ci nuhun ba ci ñu mu jëwni khakadum téméri jooni ak ñaar fukk jooni ak ñent jooni manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu wedd la ya hasratan ala al ibad ma yatihim du leen dikkal min rasulin ci yonent bu mu mën a doon illa ludul kaanu ñu nekk yastazihuna bihi di ko reetaan di ko sabote fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñëw borom xam-xam bu ñëw mu sabote ko reetaan ko waaw wallahi ndeysaan daya dal la teg la fi ñekk solo ndax yi ngay ragal bañ koo def yi ngay ragal bañ koo wax duñ la teg fen ya hasratan ala al ibadi ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaq bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahallahuf idha nazara ila hal istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb mune ci hasib zada ala al baydawi jukki ñettel xatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñett ni reccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax yeleen dal lu mbir réew réew réew lu ñu ñu réew réew rek bo ñoo ñu foyé la nga andi ya hasratan ala al ibad ci way awalam yaraw bu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi alak qablahum lu leen jitu ñom ñi may wedd di wedd suma yonenti ñi na khurun ci ay nit al qarn moy temeri at ñaata la fi ray ci khurun ci temeri at temeri di ci senegal temeri at senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timéré at yoyu kër ba ñu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxalee ba ast ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci ginnaaw mbokk yi xool leen li fi yàlla jël tabaraka wa taala ci suñu réew mi xool borom xam-xam yuri yi fi jaar mu jël leen xool leen borom am-am yuri yi fi jaar mu jël leen moonte ci biir jëlaale na ci ñoo xam ne tabarakallah kera bu mu leen di jël defoon nañu àdduna jii tukki lay doon ñu jékki-jékki alal na seen ndaw kam ahlakna qablahum min al khurun ñaata la fi jëlee yeen ñu may weddi yeen ñu nu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jele annahum mawlam ñu fi jele la yarji'una dootu ñu delusi ilayhim dim ci yeen dim ci ñoom dootu ñu delusi mukk ilayhim dim ñoom wa in kullu tayib ñun ñepp nak lamma jami'un ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun yalla ne na mbolam ñu fi joge rek ñanga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nokki tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ñen tek ci seen baram ba ñu delu fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala li andi bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu def dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun wa rabbata ci wa ayatun lahum alardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيبرم تي سورة ياسين في نتالو من في فتل من يكون دي ويد دي غلا من يخمنا سيوني يونت من ويد دكو دي وحنا يونت يالا يوني ولونت يوني وقال سن بطب يالا وخل دراك يلمني كيوي ni wa ayatun mandar gam len di wonne yalla yoni yonenti te ko de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytat maytatu suf suwaw ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ni genn minha ci suf sahaban aw fat wo ci mënu ji fa minhu ca fepp woowe mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobe dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi nga dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkala nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem biir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dem mu pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf suwow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiruuna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده وأخرجنا منها حبا
1: فمنه يأكلون. أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا. تفسير كبير يعني يلا فايل ملين منين ديت الصوف ماي ديكور ndekitem moy bu taw wacce bu yalla wacce ci suuf taw ci suuf so day yengutu gëna dolle ko gëna sakkan saxal nak bepp ganjax buñu defon ci bir mo tax suñu borom ne wa kharajna minha habban famin yaakulun manam genn ci bepp xéeti pep ñu jiwon ci bir te muy jiw bu baax القرطبي من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يلا خمن نتي مبالم كيب كون دون سيك ساك تي دكي ولا نغي ودي وان كو يلا ليرال لنا لا يين لا تي دكي ام فاتل الله ان كين لا موم سني برام تبارك وتعالى فاتل الله ان سوف سيغا خمن بوي ما داف كو ني man ni koy def man na gene nit ñi ci mi suuf bu ñu def ëlëk ta seen xurtu bi jukki fuk ak juroom xatum ñaar fuk ak juroom suñu borom neena ba mu dekkale suuf genn ca fat nit ñi di ca lek mu ne yemuma ca waja'alna fiha ni def ci suuf jannatin ay tol yu bari jannatin ay tol yu bari ñe bay tandarma ñe bay regain ñe bay ay mango ñe ay carotte ñe ay nawé lenn mu nek jannatin ay tol min nakhil ci tandarma wa a'nabin ak regain wa fajjarna fiha ñu balal ci suuf si min al'uyun ay bëtt ndox ndax nit ñi mëna bay barkalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte ma bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al'uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg ñaayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd barkalla leg-leg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaalna fiha jannat kon nag benn lañ ci tool yi suratu yasin aya fanweer ak ñent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkàlla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéene ko def wa ma amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw buñ yàlla yóbboo ba sortul waaxiaat wala yàlla wone yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li yaakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal barkàlla bi màggal jotee mënoo màggal ñoral ko mënoo ko yooyu yëpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka wa taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag buñ ci defal lenn moo tax tool rek naan yàlla baax na
0: lu am yàlla yàlla wax ko kenn. Waaw tabarkàlla ay ji lu jar a dégg la ci nit ñi, toog rek lu am yàlla yàlla bax na lu wax ñu ne diw yàlla ko fi teg, bu ko fi jëlewul di fi jóg, nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man, maa fi toogoon Firaawna ne Moussa demal tej ko. Kon nag afala yashkuruun, mu ndax duñu sant, man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka taala. Alhamdulilahi rabbil alamin. Subhanalladhi khalaqa al aswaaja kullaha. Subhana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la. Tanazzaha wa taqaddasa allahu taala al jalil. Subhana waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhana. Ba mu rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila al arsh, yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi. Fii daa wax ne wa ma amilatu aydihim, seen loxo defu ko. Mu ne kon bàkku jot na, mu ne subhana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne khalaqa al aswaaja, moo bind xeet yi kullaha yépp, mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha, xeet yi couleur yi, xeeti lekk yi, xeeti jëmm yi, mboolem mbir yi lépp moo ko bind. Khalaqa al aswaaja kullaha, góor jigéen yépp, mimma tumbitul ard, ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen. Mimma ci lépp loo xam ne tumbitul ard, suuf dana ko saxal, mu def ca góor ak jigéen. Ta région tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi, mu ne mu def ca góor ak jigéen. Wa min anfusihim, ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi, mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen. Waaw nit ku góor ak nit ku jigéen. Wa mimma la ya'lamun, ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca, mu def ca góor ak jigéen. Nga dégg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, lenn mu yàlla bind mu ne bind na ca góor bind na ca jigéen. Lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gënta màgg ak màggaayam, moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen. Nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyima yi ak nit ñi rek. Alquran ñëw ci mucjisa baahira bi buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege, ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyima yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatéef yi, ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf, li gën a tuuti ci kaw suuf, waaye it ndekete dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai, salib ak mujib. Waaw négatif ak positif, bu fekkee mun lañ koy waxee ngeen jéggal ma ci tabarakallah, ndax seen làkk yooyu tabarakallah munu ma ko. Ñaar yooyu ñooy dugalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant am plus ak moyen. Tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa, ay cëri góor ak cëri jigéen. Fa subhana al aliyi al qadir al qa'i, subhana alladhi khalaqa al azwaaja kullaha mimma tunbitu al ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Loolu ad docteur Mohamed Ali Saboni, nekk al oustaz ci kulliyatu sharia wa dirasat al islamia ci jamiati umul qura ci makta mukarrama, ma wax wax jooju ci tafsir bu ñu tuddee safatu tafasir ci jukki fukk ak ñett xatum juróom fukk ak ñaar tabarkal. Yàlla mu ne wa ayatun lahum doyna len batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mune alaylu guddigi naslahu dañuy genné minhu ci mom annahara becc bi naslahu nak def ji moy ni ñi takale deru bay ak bayo lolu moy naslahu ni ñi takale deru bay ak bayo mu nekkum mus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarkàlla nun lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génnee jóge ci

alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom ne jikoy nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakilu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'ir yi bi moytu fawa'ish yi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ayat fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné balen sen borom woxé dañ ko wujj balen yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi munen nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungok tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mané ci ñom la wacc ñom lansari té moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wolen ca diina je ñu wuy ciko té lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wolen ñom ñep ñu wuy ciko kon nak melawal nu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ciko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote té fa shaytané wote mom muy gëna xumbu sa su nek fa yalla ay wote té fa shaytané wote ka da ngay pass da ngay deug bi pass rañ ñak fecc son yépp da ci nek fa yalla ay wote da ngay ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamné day dundal sa ruh ak yi dem nek yoy waye yalla néna ñi nga xamné ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxut wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waw wa aqamu salati kon nak lan moy iqamu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté mom te def ko ci waxtu ndax wa aqamu salati aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi tereguko li yalla yere kon mom amna carcasse auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla y santane munula toxale fi yalla yere mo carcasse auto rek ñoyam té bu carcasse auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doow mu lay sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage tolier yi mbéddi ruq ruq yi bu fekkon ni auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñu ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xane fi fanwer auto ñattan fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñu nga fa taxaw julli it non la mel ki julle nekko carcass du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxali fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahshai wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jow ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak he ak man xulo
waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak a mën a julli waaye du sollu àgg ci óomam mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sér lay yóbbu bu julli jotee mu woddoo ko julli su noppee le mar ci sànni sér ba daal di desee na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem gaaras paas waa xamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqaamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp saa bu nit jullee ñu selmal am dal yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqaamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloon ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bada almushawara illa bada almashura mooy wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu ñu ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu wala wi tabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañoo ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alayhi salatu wasalam washawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakallah kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa duutul tege fa muy tegit moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñii bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji duufalu ndax li ko contre moo ëppal li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëraleen woowu du ko tëraleen noonu loolu aw mero la ci al firqatu al muslima bokk na ca seeni melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqi illah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla yi waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wama rasaqnaahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala
dimbali ñu neew doole ñi, dimbali ñu ko aajo woo,

0: سارجی ان شاء اللہ. سارجی گارن ولی ببا مندر گئیں خمنی مندر گئیں لیر مندر گئیں خمنی دفعی بلے دیگن تی خط ینگا خمنی موی خط یی ادن جوال بطی ینگا خیل پاج اگتم ینگا خمنی موم لے لخل صف دي وقتاني لخل صف مودي يسني برام تبارك وتعالى دي صف تب أدمسي كين مفكو جسي فن كين مفكو قمي فن لخل صف موبو دينا وخ نخشي دي مقا يسني برام تبارك وتعالى من رقم نموي الخالق الكبير tambaye ko ci ben mashhad bu ñu tuddé asama té moddi asaman ci ci kaw té ci suuf ci nga xamné ci ñuy dox di ci tamax di ci dundu ku dé ci ñu musul ci biir té ci ngelaw yi nga xamné bu genn garab nekké ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li moy dox ba ay ga am seen digënté jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyahi lawaqi wala lawaqi bu ci jógee indi mashadu lxayaati walmawt muy dung ak dee bu ci jógee mashadu lxasri walnashr moo di fang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaami bu nit ñi dekkee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci koyam ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am nu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxula ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaarla mun ci télévision muy dox di waaxu dama ko yow kon yooyu yépp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati ji ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rrajim dina ñëw aayooyi ci biir sar bi insha allah bi mu ci jogee mu ñëw moom sar bi nettali xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub akuk sànkute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwu ladud loola saar dina ko nekk ni agir si nekk ni ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci langu njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langu caaxaan danañ ko xam ak ana ñan mooy manab gère yi mbir muy bëri ci langu caaxaan ak manab gère yi mbir muy bëri ci langu njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala agir la nga xam ne moo dox ca su jóg ba yàlla sam ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi su jóg ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko ci yàlla dig ak lam ca dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi wa is qaala rabuka lilmalaikati inni xaaliqum basharam min salsalin min xamain masnun dina ñëw ci biir saar bi insha allah kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan mu ci nekk dina dikk ci bi saaj. Juróomeelu tamb bi moo di bi saaj bu jógee ci kissatu aadam dafa daal di toqu nag dem ci qisasu baadi l ambiya net lig lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam, daal di koy seerale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam, mi nga xam ne la yonent yi nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam, kon suma dalee duma dëgg. Aji dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seen mbokk mu di almukazibin. Juróom benneel tam di saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid al mu'jiz, téere bu nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. Ak itam daal di koy jógal di sabri ci muñ, ne ko nangam muñ lépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lore mushrikuuna yi nangu ko muñ. Na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la, mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm. Walaqad aataynaka sab'an min almathani walqur'ani alazim walqur'ani alazim ila akhir sura alkarima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijr, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud, ñu nga dëkkoon ca alxijr. Xijr nag mu nga nekk diggante al madinatu l munawwara ak Sham, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon, daanu yett dañ ñi di dëkk ca biir, mel ni ñoom mu xal la duuna fii sa fii xayaat, mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jóg mu daal leen dëkkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu wooxu leen ndax tooñ bu doon tooñ yàlla. Fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna allahu min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq booleeg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet la ci ay njuumte nit a ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim, seen na soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra, suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitt jooju, ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam ra, huruful idaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi, ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waaye bu ko yàlla tabaraka wa taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. Ay araf la nam yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm, ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine, xam ko dal du ñu yokk, ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. Xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko, kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka wa taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi, mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la وقرآن القرآن لجيب مجين جلير القرآن لجلير يو خمني لا خلال فيه ولا اضطراب أمون بني جاب جاب أمون بني دم بدل أمون بلن بن وقنان سبقل كونب ننغب يالا لنا ربما يود ربما خينا يود دنا ما سبق يالا بنا خينا موي دنا أم دنا يما سدن بسبو خمني يود دنا نجيجو نجيجو موي بقو خمني دفو أب نن نجيجو الذين كفروا يودون يالا تي أدوسي لني وقت إن لو كانوا مسلمون واي واي سني نكون نجم يالا واي واي سني نكون مسلمين ben bis la bo xamne moy duñu jakkar lo he yowul khiyam ci ak ndugal ya jakkar lo ak la nga xamne moy sawara jakkar lo ak tintange su keroge yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin yalla nak wax jimu wax li day lahi bir kep ko xamne ki ommato go ci gumum yi le ommati ci su fekke gem na ne li mu wax dana ma sa am mu taxaw bis bo xamne kenn ku nekk da nga nan suma yegul ne ki mel lay mel kon di nga gisse ku ku mel mon fi ci aduna fexé la mel ni mom bala nday dum ci alakhir lol la gem alquran di jël alquran fi neena rubbana yawaddu dana ma sa bëgg alladhina nga xamne kafaru yajnanu law kanu muslimina cey buñu nekkon ay julit law kanu muslimina cey buñu ummatu won ci yalla santane wa zalika inda muayinati ahwal al akhir kon ki nga xamne gis na ne ki ummatu na ci buñu yalla yi tabaarak wa ta'ala mu gis program koku te xam ni su melut non da nga ma sa am ben bis mu jëm ko mel kon mom nam wara def moy mu jema mel ni koku bala ñuy dem fere melut non tay bu boba lay lay xol moy kamel non rek lay xol ndax yowul xiyamati suñu tuné suñu santé yak suñu melay yak suñu daraja yak suñu am am yak suñu ñak solo yak yoya suñu borom tabaaraku ta'ala duko xol muslim lay xol ko xamni ci ummatu nga ci limu santane bayi won nga lam doon téré ko ak rek la suñu borom tabaaraku ta'ala di xol yalla na zahum baylen rek baylen rek yaakulu ni lek rek wayatamatta'u ni banne ko rek wayunhihim dilen galan kor nak ci def lu bax al amru ay nibet fa sawfa ya'lamun dañu ma saxal allah akbar suratul hijr ay net yalla ni zahum baylen ñoom ñu wedd yaakulu ni lek rek baylen rek ñu lek ak banexu ni baye may di lekke ka banew ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw loolu la bayima nek doom adam bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la ton lo lek lo naan lo ko denc wala ku la denc rek yi rek nga fi nekke su boba kuku mo bayima dañu dañu bëgg yam motax mu zarum yaakulu lek dagan na nan dagan na banexu dagan na waye lek indi ñu fi dañuy lek ngir man te top ñu ñu fi ngir lek dañuy lek ngir man te top ki lek ngir man te top nak saabu biram joge rek mu am lu taxé daal fi mëna nek ki nga xamne da def ne lek ko fi indi mom lu ko jégué mu lek mu seen lek ni bayyi may lekke lay lek te bayima amna bayima buñ wax nak nak bu lek day ñot di lam ñi rek la walé mbolam ñax go xamni gi nek na fa ñax go mu ñot di gu toy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di mom mu lay def nopp buñ wax xinar dama dama wuru lu ngi gis lek amna yo xamni wuri su ko lek amna yo xamni mënes na ko lek amna yo xamni bañ ko lek gi lek ko tabarakallah ak yeen yeneen mune zarhum yaakulu ويتمتعوا بايلن داك ني لك رك اك بانيهو رك بانيهو مو لي جيم تي والو بانيهو ادونو جيغا خامن داي جيا دنياهم الفانيه ويلهم ولن دي غالان كور الامل مبد نك دي نك nekk di naan programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mébét. Mébét mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu. Surga nag ajjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du ma ko bay. Ngoon ji moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alax ne sama bay fii ajjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ji bu set mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne bu sàngam ruq bi laay bay bu sàngam ruq bi laay bay bu sàngam ruq bi laay bay bu ajjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam dañ lay set mooy tool bu set mukk mukk mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon turel jox ko pis ka teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw su ñu xëyee màggaayi daañu mën a yëkkati mur bii bu subaa ñëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lu rek léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Dama demee daa am ñoo xam ne fuufu leen cheytaan a jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla nee na fa sofa yaalamu daañ mas a dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo cheytaane moo leen doon wax aaqibatu amrihim isaaraawu alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min xaryatin ci benn dëkk illa ludut wala ha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak mel ni mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhim salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alak yenn xeet nitul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñooñee. Maa tax bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñun wa ma yastaaxiruuna duñ ko yéex a it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibn Kathir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wa al ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Moukhtasar Ibn Kathir jukki ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf ci doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xeyamu ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax musnuuku ca fettiirlu nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu du jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ak wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeex it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun sa nangam te ngeen di jeexal su xee su ab booba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëwut mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul hijri aay juróom la wax ju di nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran mu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Dégg wax jooju wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax. Wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabarkat nga, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab def nga. Lan mooy def? Def mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab def ci moom. Def yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay def ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppe ay def, ñoom def yi ñu jàppe ñu ñun ay def. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa, def nee na yow dangaa def. Mu ndax soo ko wutoon dangay bàyyee sa bopp ni nga fi ñëwee woon rek, boo fi jógee it mel noona, loolu la def yi wax. Ñun ñu na def yi ñun da ngeen a def. Ndax bi ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram wi ni ñëpp gis seen awre yi, ñun da ngeen a def. Lan manqué ca def ya ba ñu jàppee leen ñun ay def, moom la def yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay def. Fi nag bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaa yi na la yow da ngaa def. Masalan bu dimanche fi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dinaan ne yow da ngaa def. Waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom muy seetaan final ba, ñooñu la ñuy wax ñun da ngeen a def. Moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun, dof yi dañoo wuute waaye ñu ñëpp ay def rek. Amoon nañ benn def ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon, dofal ci wéy dof di yëgu yoon. Bu ajumu masaana jot day jóge Mbacke di junni ji ajumu Touba, waaye bu dee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaal la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax jëni na yonente bi innaka la majnun, du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel. Ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun da ngaa dog, ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neexitu aduna yi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. Looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram mu manqué, waaye du woon bayyi ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme. Moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun da ngaa def. Bu ko defee kon def noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenn bi day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarkàlla. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. Boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci ëm yi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo ko yépp nga di ko gis. Lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. Waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tànk yi danaan kee daa def. Moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam, moom tam mu naan kee daa def. Naan ko yow da ngaa def ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa def. Moom tam mu naan ko yow da ngaa def ndax sa yu gàtt yi te boo faatoo ñu muur la dugal la ci biirum pax foofu gën a tàng yow da ngaa def. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab def. Mu ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalam innaka la majnun da ngaa def. Te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àtteloo àtteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayh. Yàlla neen law ma taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonente bi law ma taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yónni, da ngaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ni dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maala ci tontu maa nunazilu, du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi, lu dul ci dëgg. Fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla loolu du fulla. Malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abdoulaye rasul ko bindee mu jëm Tambacounda.
1: hal kuntu illa bashara qana nekuma nak legi nit rek rasulan yi feek yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko dem wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teeralin wi ñaar lañu doxal bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ da ngay nekkul sëriñ do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakk len ay auto dakk len kër dakk len lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga yi ñu santone sallallahu alayhi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarakallah wala fi daanu ñu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do barélé ci jamono yi tay motax yunus bin leen xul yalla ne ko xul ne leen subhana rabbi sallim yalla sama borom lol tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gison nga mat ñi bu ñeuk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk dindi baatu nangam dañ ca def nak yenen baat yo xamne legi baat la yoy taxu ko rafet warte genn ci lamin te gonu ko deg man ca dengel qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day wone rek ni yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan denc ay soxna ñoom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarakallah yoyep dañ ko don def ñoom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len di dul dal dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sante wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoyu nga xamne duñu mëna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'an nas darratirul nit ñi an yu'minu ñu gem is ja'ahum bam len dikale al huda njubga illa an qalu ludur ñu ne ab'atha allah munax yalla mo yoni basharan am bindef rasulan mu nekub yonent manam lolou def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu alaihi wasallam yelen teegum yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal da fi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom moy wama mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu tab'atha allah basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa bo ko bëgge wéssale ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëggé wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy lég lég nga du tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reuy mu bëggoon ñu ko roy ci ligéy ba do ma damay tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tekkal na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ko dul man mënes na melni yow ku dul man yalla neena ku dul man mënes na melni yow motax mune roy len ali sallallahu alaihi wasallam jima melni mom su ngeen mënte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñitam liñuy jappon moy yunitu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax jujub ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit légui la waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamné ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla néna sa borom rek mo dim ngand yalla néna suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bune kon ci sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñoom minas samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nek seen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek seen yonen waye su fekkon ay malaaka nek ci kaw suuf malaaka la len di yonne mu nek seen yonen waaw malaaka la len di yonne mu nek seen mbindeef ndax mission yonen ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte teyit xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yoni won malaaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaaka ñewon dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fet nga def bop neen mu ne la musorul nga far biye kum fet nga waddu lu gatt mu ne sol lu jot nga far biye gone ko gor gum fek nga lett mu ne la ayo ci letti nak nga far biye kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far biye nga xol dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaaka yurenti duñu won ay malaaka yalla du wacc malaaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di ñaka naan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka naan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yunitiy ali musallatu wasallam way di len def ay malaaka ba lepp lo wax ci yunitiy ñu defuko lool tam du non yunitiy ali musallatu wasallam duñu ay malaaka ba caageek ma lo wax ab yunitiy ñu defuko bon yonent bi da fa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaaka nga doob yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum aksin digenti innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kum ba basira di ku len gis yalla jam yeb kenn ku ne fo nek gis na la xam na la nga nekke xam na la taxajuk khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxajuk nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la teyit wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamante nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naqari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yak ani yak fay ñi don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi mom rek djub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya a ñu fete wo seen mbir bam lañ leena jubal min dunihi ku dul yalla ayji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass dimay wax nak moy al qada' wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi. Waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak juroom yalla mo nga fay wax manistada kujub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank. So jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sankute gi bopam. Waye aya fuk ak juroom manistada kujub yalla ngi wer njub ga nit ko waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka. Lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran, ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab, ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass, so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut, hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut. La tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako, munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako. Yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano, te it fek bukhari ni mu tollu ngay tek bi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wute ak alquran, ñak deg alquran lay tekki. Waye du bukhari mo wirul, bukhari dafa wir, muslim wir, ñaari tere yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la. Kon so ci fek ak di tek bi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak waman yudlil ak waman dalla, ñak deg yoyu moy tax. Alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim, yoyu yep da fa am ci alquran. Su fekke nak yow sam xel deg ko ngani li du non dafa am safano, mané su baba da ngay sanku sankate. Yalla mandute moy wax tax mané ku sanku moko sank, ku jubal moko jubal, lolou moy mandute. Tax so amé fa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la luñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may timir suma ko xañun timir du tal dëkk bi waye may gi ko may timir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoy muy wax tax na ba yunus bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba Musa ak Adama ñoo ci doon xëccoo kenn ku ne wax sa morom wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy Musa Adama gagné ko loolé it soko déggul da nga daldi wax né suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ca risalatu shaqalaini biñu uddu won di wax ci li Isra'i umbu da nañ ci mësa ñew ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi koka rek jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangalen yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetuh mawaahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nti Allah subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara bo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu dolileen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gemu mu yeungalat ko ba mu yeungu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg geem ndax lay toro ci seen yaram diw ga nga xamne moy soos di xawa fay talba su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dalileen sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wonane yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ayyah warufaatan te funux a innaamu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg jaaxal ñi wedd yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom fi ñu toll mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarakallah nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom akay kattan gi yàlla am ba bind asamaan kattan gi yàlla am ba bind suuf kattan gi yàlla am ba bind doom aadama ñu dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la waaye mbokk yi tolier bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tolier boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla yàlla mi bind doom aadama bindat ko jafewu ko moo tax loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël siwaatee dekki jot nga dekki waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek ñoom daal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindi fii mu ne kon day la am sa tum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott di ko ŋott ibnu abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuuraa ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa alwasf bi suxi alxaaya allati laa yabluxuha al wahm tafsirul kabir jukkib ñaar fekk benn xatum juróom benn fukk ak juróom mu ne fii day li fi yàlla wax ci wàllu ak bëgg ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyatal infaq ngir ragal dépense moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma wecced weer nangam ikki nangam loolu baaxul ci góor tabarakallah ngeen bàyyi ko yéen ñu koy def yàlla ne na walaqad aataynaa joxoon nañu muusa njamme tisaa ayatin juroom ñeenti mandarga yuy wone ne yàlla am na bayinaatin yu leer nañ. Musa yàlla joxoon na ko juróom ñeenti mandarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na. Joxoon na ko yet wa su ko sànnee mu nekk jaan, joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll, ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp, joxoon na ko al jaraada te mooy njéeréer ya, moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne ji ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg ko. Wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya, am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Waddafaadia ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la, da ngay ñëw salal bëgg a tëdd, fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yu war la, te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Waddama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax niit filis der baag ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahr ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon, wassinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe. Kon juróom ñeenti aaya bayyi na la suñu borom tabaraka taala tudd foofu, xamsun minha fi suratil araf fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadia wad dama ayati mufassalatin, yeneen yaat suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab. Yàlla nen fas al laajal bani israil banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat, fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa Moussa yow Moussa masxuura ngay kuñu njabaram. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawn, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fett, taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi, waaye boo doon nitu kese rek dooma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor ma anzala wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawaati, lu dul ki moom juróom ñaari asamaan, wal ard ak juróom ñaari suuf, basaira mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaak ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa la koy tontu nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu yow firaawna masbuura ngay ko alku. Moom def ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow dangaa alku yow. Wax na dëgg nag firaawna tegu ca dara mu daal di alku. Moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yunent musta lox, yunent du ragal. Li firaawna yi am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaawna masbuura tabarkalla. Firaawna daal di mer fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nañ ca rek fële ca iblis wastafzis man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard. ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom firaawna wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngite soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe, wa man maahu jamia. Moo di firaawna ndëngte ga mu nekkoon ñi ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore, wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee, ñooña tax na ba yàlla alak firaawna da leen caa àlagaale jamian ñoom ñëpp. Moo tax l'islam xamul bokkuma ci, l'islam xamul bokkuma ci, l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy bañ ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wama ma'ahu jami'a te togn nga firaw doon def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ci togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mbolent yalla neena sourate isra ayati mere ñent wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'auna li bani israila ci banu israil ñu ne len uskunul arda deke len so si legi nax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa sa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa la fifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi tifulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi tifulla hib nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce tifulla la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak funu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yabulun la yaw yunnati bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato duggu aljanna ñom ñep wana zira nga nek yu xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi nako aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alquran jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc par touti ba muy ñaar fukki ak ñett farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin liyakuna hifzuhu azhal wal wuqufu ala daqa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam kon alquran nun lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekku téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré bayiko day jafé motax ñu wacce ko ala muksin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank pandank tanzila ak wacce lolu moy mu najjem yalla dañu wacce alquran حسب الاحوال والمصالح لو خيو لو نيك موتي تي ايه ادو جا لو نوار جانغ لو نيك مو واتي تي ايه جانغاليكو نون لاكو دون ديفه موم سيني بروم سبحانه وتعالى نдах لول مو ديبو اكوم نيتي قول نيلن امنو بيجي گم لن القران او لا تؤمنو ولا نين بان كو گم يينا خام ان الذين نيغا خامني اوت العلم جوخ نان لن خام خام من قبلي دي لو جيت القران دي واتي ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dox seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama allazina qara'u al kutub as salifa min salih ahli al kitab isa sami'u al qur'an ta'assaru fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum فقد آمن به من هو خير منكم واعلم علي صابوني تي تفسيرم با تي جوكيب جوروم ñar موم تاميت تي خاتوم جوروم ñar فوك جوروم ñات دا تي واخني القران جي نيغا خامني ньоي بورومي خام خام تي جانغون تيرو نيكيا تي بوكون تي ني باخ تي اهل الكتاب سوني ناسي دغ القران داي ديف جيخانتال تي سين خول ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ne gëmul leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen ñu suñu sujooté nako yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujoot ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def su fekke ne gemu len ko yeen ñi ko wacce ci yeen

0: ñu laal suuf si amul ko ko indil ay xeer wala ñu indil ko lu mu koy daaje wala leneen. law lam yakun lahu sharikun fil mulki bi bi doom adam yi amut ku ne ko malay bindal kawar gi wala koy wax ne ko malay bindal tank yi wala malay abal ay we yoy yep subhanahu wa ta'ala walam yakun lahu sharikun fil mulki walam yakun lahu wali yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam ba koy dimbali ci aajom walam yakun lahu waliyyun min az-zulli yalla ñak yalla tele len du tax mu am kenn ko xamne ki moy kilifa ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu muneko nak na nga reeyal yalla takbira ak reeyal wa kabbirhu takbira fo tol del wax allahu akbar ndax ñu xamne yalla ku reeyla ni ngay waxe alhamdulillah de ko waxe allahu akbar yalla ku reeyla yalla ku ngand la motax lire bu juddu bu bis bi delusé ñu nolu ci sa nopp ne la allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñuy deglu diñu top ci biñu dalé israël ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba saar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamné ay jigeen lañu ñom ñepp لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني تاب في تفسير بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جخلنا نيو سورة الإسراء wara door tay ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak jurom ñet don sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs suratu kahf ci sar makk yi kon dafa jangale la sar makk yi don jangale moy defar pas pas defar aqida ba nit ki gëm ne yalla wara diglé yalla door jiko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi saar yi nga xamne ñi ngi leen tambalé ci alhamdullilah juroomi saar yoy moy saar wo xamne modi surat al-fatiha suratul an'am suratul kahf suratu saba ak suratu fatir kon ñoo ngi ci ñettelu saar bo xamne yalla ngi ko tambalé ci alhamdullilah saar bi di suratu al-kahf saar la bo xamne bi li ci suñu borom tabaaraku ta'ala dexeñ ngir la yo xamne yu am solo la motax sax ñu tudde ko kahf ndax kahf moy am pax mu ne ci dañji te xam ngeen pax mu ne ci janji lu ne mën naa ne ci biir ay naat mën na caa nekk ay gaynde mën na caa nekk ay jaan mën na caa nekk lu neen ci biir daal ca pax ma moo tax kër si it lu neen ci biir bokk na ci saar yi gën a jafee firi ci alquranul karim ndax ca ta'wil yàlla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa allah moo tax buñ demee ca qissatu qadir ak Moussa alayhi salam dina am lu fa feeñ lu am solo saar bi indi na ñetti nettali yu neex a neex yoo xam ne ci nettali yi gën a neex ci alquran la bokk ginnaaw suratu yusuf nettali yooyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci jublu dëgëral ak saxal al aqida أجتم الإيمان بعظمة في الجلال سبحانه وتعالى نتل بنجك بتي سورة كهف موي أصحاب الكهف تقصة بوبو نك قصة جاي سبكا نخصم مسا بس بس مدي أي وخماني يقم يالله سبحانه وتعالى جنون سينم ريو ndax dawale seen diine xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na faa dëgg nek fofé difa nelaw ñetti téméri at ak juroom ñenti at suñu borom yéelenta seen nelaw yooye nelaw yàgg yooye nekk li boobi saar bi dana ko indi li tasbiti al aqida wal iman bi azamati fil jalali. Qissab ñaarel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiyya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayn, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf, mu moom penku bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomeelug doomu aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomeelug dëgg. Ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàlla nga ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidaam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayn. Ñaar lu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar, surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddi alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidib, mën naa am njuumte ak i pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati al kahf. Moo tax saar la boo xam ne wares na di taqoog moom tabarkallah ñu fas ko yéene jéem a tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiruna yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سني برام سبحانه وتعالى سار بني دوغ بو نيك مي نكاي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بام دي سوره براءه نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين لين تي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم متخ اب جوليت ليپ لومي ديف warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla ne alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ne yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi tijamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam الكتاب تيري بي دي القران يالا مومو مويا يو سانت يالا مومو مويا يو سانت تانت ييب موكو موم كوني وار نغا فوتالو لو خاو ناني الحمد لله رب العالمين واي لغل ريك خيوالي يالا تبارك وتعالى ديفالي نيت ني داف تا بوك yoni gi ñu yoni sallallahu alaihi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci moom ndax aduna ci ay taxla dama dem ni sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki taxawoo mo waral super yi daw mo waral sotrak bi daw mo waral car yi daw mo waral taxi yi daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ko seen mi waxu dem ko ñew dara war lako dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaraku taala wacc alquran ngir tek ci taxawowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ taxwi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna do adam yo xamni xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakastalu di ñeklante lenn lu nek ñanga ca ndax xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf waye yalla di wacc alquran dat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daldi xamni li ñu fi taxa ñew suñu xey rek daldi teyme daldi noppalu tabarakallah yalla mu ni alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamni anzala mo wacce ala abdihi ci jamun bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab tere jam la ko tudde fi ñim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamni nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jax dafa wax yalla tabaraku taala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamni amul dom waye ci sar bi bu ngi koy tambali da nga gis ni dina ci wax ni amul dom yalla wala yaj'al lahu deful ci alquran iwajan ben gadd gadd wala yaj'al lahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé wala yaj'al lahu defuka iwajan ajjad jadd qayyiman lu jubla dafa ni hadha min al muqaddami wal mu'akhkhar ay anzala al kitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwajan yani mustaqiman la ikhtilaf fihi wa la tafawut ولا عجاج ولا ميل عن الحق تفسير تبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفق نانا شيني شيني دفع عم لن جيتل تورنا دس جناو لن دس الجناو تمورنا جيت بمعنى تتكين ولف لين لك أبتي من وخفي لن تبري جوخ مني yalla moy ki nga xamne mo wacc alquran ji mu jub xoc li qayman wala mi jallu hu iwaja manam da nga wacc li mu jub xoc te amut deug deug alquran waxene mom mo wacc alquran ji amut ben deug deug jub xoc lol tam ci balagha ci waxin ma def li mu jub xoc
1: door ne amul dëng-dëng ak maa def yi amul benn dëng-dëng jub xoj ci waxin waxinu arab maa def yi muj amul benn dëng-dëng jub xoj loola moo gën a nekk ci balaaga ci nga ne maa def lii amul benn dëng-dëng dafa jub yàlla le dana di waxee noonu tabarakàlla li mu zira mu ne yonent bi dañoo wàcc ci moom alquran lu tax li mu zira ngir muy xuppe ba'san doole joo xam ne shadidam min ladunhu doole ju tar la min ladunhu te jóge ca yàlla mu ne li tax ñu wàcc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nit ñi ne leen yéen ñii di jaar fi yàlla jaarluwut yéen ñii di ko may yéen ñii di tooñ yéen ñii di ñàkk a mbaam am na benn bas boo xam ne shadid min ladunhu mën a jóge fa yàlla te ci ñi nga xam ne dañuy tooñ ñi nga xam ne dañuy gàdd yoonu yàlla bi ñi nga xam ne dañuy ñàkk a maandu ci ñooñu la doole yàlla jooju jubla si wa yubashira ajit moom ngir mu dëgal al mu'minina ñi gëm bàyyi tooñ bàyyi moy bàyyi jàdd-jàdd ñooña mu bëggal leen kon yonente bi dafay nekk fii bashiran wa nazira ñu jiital nazir door a indi bashir ñan la war a bëggal alladina ñu nga xam ne yaamaluna salihaati fu ñu toll ñu ngi def lu baax alladina yaamaluna salihaati tey day alquran fii fiilu mudaari la jëfandikoo bu doon ci yéen jàngkat tubaab yi ngeen ne verbe présent ndax yaamaluna salihaati wute naag bu ñu ne woon amilu salihaati yaamaluna salihaati mooy dañuy def lu baax nekk ca nag ba dee fekklante fiilu mudaari ci tafsir lu lay tekki mooy al istimraar mooy mbir ma da caan nekk di ko jëf rek al amal alsaliha di def lu baax waaye def ko tey bàyyi ko ëllëg wala def ko tey ëllëg nga bàkkoo ko wala def ko tey ëllëg nga damoo ko loolu du bokk ci lesina yaamaluna salihaat lu ma leen di bëggale mooy dangeen di bëggale ne an na lahum am nañu ajran pay goo xam ne xasana pay gu rafet la an na lahum ajran xasana pay gu rafet la bu leen suñu borom tabaraka wa taala dencal ñoom ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi yaamaluna salihaati tabarakalla pay googu yàlla ñu leen jëlen fay nag maa ci seene fiisi ca la ñuy sax abadan ba faw maa ci seene fiisi ca la ñuy sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika alnaim alladi la ntiha lahu wala nqida yàlla su la dee fay la mu lay fay du jeex yàlla bu la jëflooxee soo jëfee bu lay fay fay dam lay fay du jeex mukk abadan rek moo tax ku yàlla fal doo folliku ku dul ku yàlla fal da nga masa folliku góor ci du saaxoon nee na ku siin ñu naan ko miiw mu toog nee na na ko wóor ne baraawoo ngi topp ci ginnaawam waaye ba mu def ku yàlla fal ba ñu ne la wiiw ku yàlla fal du folliku mukk waxuma la ku yàlla fal doo folliku waaye ku yàlla fal lu la jege falu ku la jege falu xam nga ne léeg-léeg mën naa dugg ci bitig bi jënd yére waaye su ma jëndoon yi yére tey benn basin bu bleu tabarkàlla ñu jëloon misaal tey ne borom daa ji tey cheikh Mansour Alhaj Mansour jënd alxalifatul am li taifa tijaniya jënd benn basin bu mel ni sama bos ñu bokk solo ndoo ba noppi ñu taj garambu bi di ko maye man sama bos ba muy tur mën na faa yendu fanaan fa waaye bosam ba muy tur bu sumee rek ba gis waa joo xam ne ji foofee lay jaar daal di koy jël tabarkàlla maanaam ñu bëgg a wane foofu mooy yàlla su fayee nit tàmbali di ko fay fay goo gedd dul jeex yow mi mu fay nag lu la jege day faluwaale maanaam yow mi yàlla fal lu la jege day faluwaale léegi dig boo moomati du bokk ak digi nit ñi mbub moo moomati du bokk ak mbumu nit ñi kër goo moomati du bokk ak këri nit ñi tabarkàlla yooyu ay mbir la yoo xam ne yàlla mooy fayanoon rek loolu nag dencilu ko kenn moom suñu borom tabaraka wa taala déedéet ay bub bi teraanga la yoo xam ne mi ngi ko teg fi mu ko teg ku bëgg jël ku jël mbubb yooyee jël njëgg def ko na mu def suñu borom tabaraka wa taala dugal na ci maa ci siire fii ci abada yàlla nee na boo waaree ñi nga xam ne dañuy toy deegal ñi nga xamne dañu gëm wa yunsira mu warit mom yoonenti bi waru ne nar ngeena dem sawara wa yuqawifu ulaikal kafirin lum leen di war alladheena qalu ñi nga xamne dañu ne attaghadha Allahu yalla amna wala dan dom yoonenti bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom na nga mako waral waxal neen ñoo ñu nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju malahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne malahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeti kenn yalla tabaaraku ta'ala du wo kenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mu ne ñi ne yalla amna dom malahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li aba'in sen mamit amun ci ben xam xam amun ñu ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat ba reey mu non takhruju min afwaahihim di genn sen lamin di genn sen gemmi yalla neena reey lamin motax nit nan yalla amna dom way lolu kenn lu ko wax bokk ci ñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ñu wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am am ab ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reey oustaz fuuf ma sha Allah motax ku ne amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwaahi in yaqulu wa khunu illa kadhiban ludunfan yalla mu ne ku ne yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fenn kaburat kalimatan takhruj min afwaahi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu naqari yalla la yoonte bi neena ci dakk muñ ci nit ñi moy ku tok do di ñaan yalla amna dom la tok ak ñakoy wax neena bo nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len ngeen naan do yalla neena ci dakk muñ yoonte bi neena ci dakk muñ aw saga ci nit ñi moy koku lolu ñu naqare yalla nu la naqare asman ak suuf ak daji تكاد السماوات والارض واذا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم وتنشق الارض بني دمي سوره مريم داني كو غيس ني تبارك وتعالى واني يوي ني نخري الجمادات واي تيول دوم ادمي موم امنا نيو خامني با ليغي نخري غولين ناخ اي فاني ني نيو نيو يو خامني بونتي اگي تبارك الله نيت ني دير توغ اي صلاه توغ اي نيام ديف يوي ييب ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la juddu subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yaronte bi alayhi salaatu wassalaam fala'allaka baaqi'un xeyna da nga alak da nga nara alak nafsaka sa bopp ala aatharihim ci seenu du moyu أصفن نخمر إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بنيكم الوقتان ويدي القرآن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بنيكم الوقتان وينان يالا أمول دوم دوباي كن بجرباتو كن تبارك الله شري شيخ نينا قل هو الله أحد الله سمد لمي تكي موي نينا جيرو يسمي برام تبارك وتعالى أمول أي جربات amul ay tonton ci medaille neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko la ngay lijeentiko neena loolu yalla rek la won nako bu yadd ci qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër suñu cheikh tabarakal yalla neena ñooñu di wax nak amna doom yow ali salatu wassalam loolu dina xay nañu xamné inna ja'alna dafnani ما على الارض يطل منك تكاو صوف زينه لها متار صوف انا جعلنا ما على الارض
2: بيتكي دجال وراتك موم دا فايتكي yonent di tek ci bejay al imam bukhari fa waja'akum an-nazir bi nana bi ma'na bejaw nek lan ko ci ibn abbas mutakkata bejaw ikrama ni ibn kathir mutakkata bejaw ni nek ci qatada min an-nazir modi rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak ko melni docteur ali saboni def ni wa sali lolou moy leer waye man nga ne ñaar yepp leer bay xadi ma joxate tala rabbil anhu ñaanu dafa ñew ci keur goor bu baax bi ñu wax mom cheikh al-hajj malik fi yalla yalla yok li ñeeram ni ñom ñaar yepp wa rabbi anhu ñu tok di waxtaan ba ñu gis kawar bu yeex ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik nena ñu tagge kawar ba dali ko koy jox wala mu joxagn ko ko yegal ko ni dal bëgg bi amna ay wéx wéx ci la gulle téeram bu reuy bobu ñu tuddé fajr al khulub ci munasaba bu reuy reuy halid dahru in tara al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanub araka nafita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahr al mamat nasibu rajala anhu allahu akbar melni daf na bay xadi gis na la nga fatte be wala mu ne ko halid damru in tara al ghurab yatib est ce bu be jaw est ce bu ba xagn na we ci bop nit dundum dana neexati lan moy be jaw wala bok lan moy ba xagn moy kawar gu ñew gi naw na ku fi ñew legi tor tor mo fi ñew wala na damay kaar gi ji ñu ci wax mu ne ku mu afdal nafsu bu bu na neexati yow la du neexati ndax ku ga jaaw tambule seen ci yow sa kawar bi tambule wex bu la joxate lewal nga na man de seen akay dafa wax bu la joxe yapp ba matte na mom day nangam bo timé li ñu marine def ci ay sabla yu dama ni ko yoy ndaw ko nday ci nga na man de suma ko lecce duma nelaw motax mbir mi dafa gatt aduna fi muy neex ak yow ak fi muy naxare ak yow daanaka mu ci ñaar fi kenn ndax fi ngay dégg fi ngay déggee ñu lay yónni te dañoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta dañ du daa du dara waaw diggante boobu gàtt na lool barkalla moo tax góor gi daan ne ko araaka nafiita almawt gis naa la nga fàtte dee walmawtu mawridun بأن كان لدخن فمن كل من بحر الممات النصيب كان كنت أم لك تير بخن دم قراتي يا كوي نام يوم كسر جنة دونا لكن قول يوم سيم جنجل يرينا سيم جنجل يرينا تبارك الله بولا توقف يوم يوم من المل قول جيسي يوم تبارك الله من بايلا خلت أدنى ني لكي دريت التنخ من ني تملي نخ taxu bamba baye len xel ci aduna mi li ci def bareetul te ndox mo xamne la ci def bareetul ñu xol yom ko mu ne motax aduna neex ni tabarakalla gor gi imam allah al marhum radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngir tekki ni al qur'an weddil ni ko bam misali gem ñu jege ba ñu xamne ñu lay waxal lool rek la ci gor ñu jiblu won tabarakalla yalla yalla xeyal ñu len te do li ñu mel ñom وجاءكم النذير كان كو داجاو كو ييغال ني بن نلا لاتر بو خاني بي داج لا ييغال نيا او كات مان دا دي واج تاك سي باباس خاينا تي اب ني ني نيو ولا فان ني ني نيو ملائكه مي دي نفي جار فور جيل سي لا لولو سا سوني بي جاي بي گن دي يوك لاتر يي گن دي تور سي سبب بي رك با با ملائكه مي نيا بار ندام نان كو خارال لا كينس اك خارال گناو سبا فك نال لا لا ياسنا يو كاي فوني گيس بو موم دم رك او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا اجر مسلم ينيسان دانيون سين دوند بنيو في بغ في امات جنن فذوقوا مسلم فما للظالمين من نصير كان كد دوني ام كين كولن ديمبل سورة فاطر آية فنيار اك جوم نار ان الله يلا عالم ما يكي خم غيب السماوات كنت الأسماء wal ardi ak kum tok suuf alim ghaibi samawati moy ki xam kum tok asman wal ardi ak kum tok suuf innahu yalla alim ko xam la bi zati suduri li ci bindi bindi bu ne jëm je lam ëmb la ca nek la cay nox noxi la ca borom neub suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam na ko lepp mu fatiru ni ñi wal jumlatu li ta'kid ma sabaq min dawam azab al kuffar fi an-nar li anna allah ta'ala ya'lamu min al kafi annahu tamakkana al kufra fi qalbihi بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساوي لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسني برام تبارك وتعالى من جملة جيم وقت في بغر العاب sax gi yéefari di sax ci fawal mun ndax yàlla xam ne yéefari dañu jàppandaloon ak yeddi yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub liñ fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatoon liñ fi yàgg yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gi sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yadlim rabuka ahada sa borom du toon kenn qurtubi yi moom it mu ne wa maana al aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam na ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhu anhu fu leen delluwaatun adduna it ñu dellu ci lañu nekkoon nii la ko xurt bi firee te jukki ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom yàlla ne na wala si yàlla ki nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxala ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yo xalaaifam yen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fi la ard ci suuf xalaaifa fi l ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw xalaaifa l ard mu ne baada aadin wa samud ñewe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla mu tax góor gi sëñ abdulahab dal ne yàlla yokk ko yërmi de mu toog sajal ba mu ne fii la mooy ku fi toog ku ne boo déggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkàll njàngali moom solo waaw boo nekkee xalifa toog boo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkàll daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu ngocc ab liggéey rabbi la wàng kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fo bi nekk mbooloo ñii indi fukki nit ak benn ñii indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakkam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu déggal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séentoo mu def raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxn solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañoo moo tax boo ñëwee nekk nek remplaçant kon ñun ñu nek ay remplaçant ñewes won kenn ku ne fo nek rek dañ fa wootu kenn khalifa la ku fa nek dafa ngir nga da yaatu lol leen leen dañ way nek fa ne directeur bu ngi am ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko leen nga jitté fenn ñu jël kenen tek fa le ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitté won da ko katan la tabarakallah lolu du baax mo tax suuf ci ay jinni fi jitté won di fi yaq yalla jëlëlin yeneen jinni mu indi len fi ñu fi yaq mu jëlëlin fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def mo tax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamaren ci mom lay wacc ram plaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadur bi zalika illa nafsu wa ne karam plaçant dugg ci terrain bi yamare mu wutu kenn tolo li mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ku yamare ko ne tabarakallah sa du yambari ci sa ko lay wacc motax aw bakam sabiq ba mu remplacer yunit bi bam ko wuto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam motan wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu Allah fa in ataytuhu fala ta'tilu alaykum qumu ila salati yarhamukum Allah wala yasidu du dal nak al kafirin yambari kufruhum sanu yambari inda rabbihim fasyan borom illa maqta lidul akum akmer sen yambare wutu nek remplaçant ba nek yambare lola du la jolli illa tarban min rahmatillah wa bu'dan shadidan min Allah ndax yalla beugul nga wutu ko jambare ba nek yambare yalla beugul nga wutu ko jambare ba nek yambare tabarakallah ku wutu ku jambare ku ne da nga wara jambare waye wutu jambare yambare ah tabarakallah suñu cheikh neena moy mujju ko sumu rek wala yajidu du dal nak al kafirin yambari kufruhum sanu yambar illa qasara lidul aqat lu rek la lañu dal tabarakallah wala yajidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan muni ay jitan bi la de bu sawar ko taala def muni istakhlafahum badala mun kana qablahum daf len fe wotal ñu wotu fi ñafi jitu won muni waru ci halu ñelen jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci nga xamne dañoo wotu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñi mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mera leen ak ñu perte kep seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la xawni ko ci ñu do ak top yalla torta ga day am motax lu to ci jota ben yoon mun la ko tafsir al bahr al muhit takke mun la ko fire abu hiyan kon yalla tabaaraku ta'ala waxna fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fanyer ak juroom ñent yalla mun xul waxal nit ñi ara'aytum salalan nahdhu len shurakaakum alladhina sen ngeen dem bokale ñu nga xamni tad'una yen la doon jaamu min doonillahi tadunu yalla waaw alladhina yu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula shuraka wa amma istahaqqu bihim ilahiyya wa shirka tafsirul kashaf dikit ñettel patu ñentemer ak jëñet fa juroom ñaar salalan wan len seen shuraka li nga xamne doon ngeen len len jaamu te duñ yalla aruni wan len ma za qalahu lin bind wan len mu ñu ngeen di jaamu lan lin bind ku bindul dara yeyo wo ku la jaamu legi ñoom wan len ma lan lañu bind أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله لكم يلد جامو خير الدنيا بذكر لكن أقول لهم من لم لم يبنر من الأرض جسوس يبنر مفضر أم لهم شرك في السماوات ولا بغنوا أم أبقى لقنوا سن تأثمان نكون يالله تأثمان برا بحيوني برا بيالله يدف أثمان أم آتيناهم كتابا ولا بغنوا لنجح التيري فهم على بينة منه منك تلو اللار تلو جه بل بيد يقوم لين تيري أم يبقى لتيالله بلن يدارك كوسوف إن يعد الظالمون تنكد بن ديجنت بعضهم لم يكنهم بعضا تلن إلا غرورا لذل ور تنكد أي ور لم يديجنت كان كل ديك سمران الله سران ننغم ركت بارك الله نطف سيبرم تبارك وتعالى يمين بيتلو سورة فاطر آية ينفق من إن الله يلا رك يمسك السماوات موت يكو والأرض أرسوف أن تزولات ندجك تبن ندجك يلا تكتنا الحكمة مات أثمان السوف كم كن يويس برق كي دام كي مب وحنا في القرآن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن تبير القرآن القرطبي بن كيفين لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما ومنسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكمي أنت suñu borom ñu leeral leene luddul yàlla defoofi dara amul kàttan bindoo asamaan bindoo suuf ci la leeral nag ne kon moom yàlla moo bind asamaan bind suuf téye leen ba asamaan bi dajj kusoobu dajj inna allaha yàlla dong yumsiku samawaati moo tiye asamaan yi juróom ñaar wal arda ak suuf yi juróom ñaar anta zuulaa ci muy dajjee ko maanaam ñu fiy jóge asamaan si suuf si lan mu ne fa nga nekk yàlla rek a wala in zaalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajj ko wala suuf di mabb in amsakahuma kenn du leen mooy tiye min ahadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu tabarkàlla suuf si dajj ko tremblement beeg yooyu bët bi sa moom xam-xam si gëmëre ba ki dem boo mbaay bu ngeen dee seetaan télé yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarkàlla daj ji fay garab yu baree baree bay tasaare fa ay mbir yu baree baree bay rey fa nit ñu baree bare kenn munu ci woon dara dara lañ ci munutoon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn munu ci dara waaw ma tax tabarkàlla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer laa juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëll nga ni du fi am yooyu suñu borom tabaraka taala nee wala in zaalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko tiyee ku dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko tey di ko tey yàkkamtiwul gafuura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal tey moom la olof bii tuddee laabiir moo tax ñu xalimun laa yuaajilu l uquba waaw loolu moo di tey suratu fatiri ay ñen fukk ak benn wa aqsamu ñu giñal billaahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaale kat ñu giñal yàlla jëhde ay maamihim seen dëgg dëgg gi gi gu dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nag ihda di gën a jub min ihda al umam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nazirun ab yonent ma zaadahum delluwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fal. waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi. loolu lañ waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda ihda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakallah tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng. tabaarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool. tabaarakallah yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng it tabaarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng ti daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi ji dëng te ñu la woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil ard ci suuf si istikbaaram fil ard rëy rëylu la ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la lay yóbbe daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci mbugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal li ñun ci bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit la ñu ko wax tabaarakallah muy waxu abu xiyam wala yaxiqu du wàcc nag wala yaxiiqu du wàcc du añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa lu jub bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabaarakallah jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diirib ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jëm si waat tabaarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bëkkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakallah. wala mu ñuy topp médias yi wala yaxiiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lala fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñii pexe dañuñu xaar illa lu dul sunnata al awalin fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jota gu dang waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sattu ko walan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum adduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw kuy def njënd njënd wàcc sa kaw, kuy def ak jubadu wàcc sa kaw, yooyu lay wax ne fa lan tajide li sunnatillahi tabdila. Loolu moom nam ame woon rek lay ame. Saa boo gisee kuy tooñ baa gis kuy def naka sudul noonu, baa gis def kuy walbati yeneen mbir rek, la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faat ñam jaar loon fa mu jaar na ñam. Al-Qurtubi moom lay firi mu ne ajala llahu al-azaaba al-kuffaar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila al-azaaba an nafsihi ila ghayri wa sunnatu hiya at-tariqa. Kon yàlla jaar la ci nit ñi ne leen ku jaar fii jaar fii foofu ku fa jaar ku ne danga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe, kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yi tere ba nag añe jàmm loolu kemul ko. Suratu Fatiri ay ñeen fukk ak ñeent. Awalam yasiru mu ndax dañoo tukkiwut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mujjantali ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Wa kaanu ñoo ñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwa ëppoon leen kàttan. Wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujisahu di ko lottal fi samawaat ci asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara du sëy. Amul lan la lottal yàlla ci asmaan mbaa ci suuf, yàlla soxla loolee du ci jot, wala muy jóotu loolee te jotu ko, wala mu bëgg loolee te amu ko, loolu amul ci asamaan amul ci suuf. Innahu yàlla kaana aliman nekk na ku xam, qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Ñu yëpp jàll jalaaluhu ci suratu Fati ay ñun fukk ak ñeent ñu ni wan fi yu am solo ci wàllu ni adduna tëdde. Adduna ñun tëdde mooy kuy tooñ ku ne na la wóor ne la ngay tooñ dewaat sa ceeb, kuy tëral ku ne te pexe yu ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow di ma ko jinde woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xaw ci adduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. Yàlla ne wala yu aaxisu llahu nnaas bu yàlla doon fayantoo nit ñi, wala yu aaxisu bu doon fayantoo allahu yàlla nnaas nit ñi maa ka bimaa kase boo ci lépp lu ñu def maa taraka du bàyyi ala zahriha ci kaw suuf min daabatin ci koy dox. Allahu akbar. Yàlla ne bu fekkoon ne day fayantoo kum mooy dee nee na kon kaw suuf nëgë nit ñëpp jeex ne bu yàlla doon fayantoo lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama du bàyyi ma du dara. Walakin waaye yu axiruhum tooñkat daf leen di yeexe ila ajalin musamma ba ab ba mu leen war a jàpp yow mu jàpp leen. Fa isa jaa ajaluhum ay bu seen ab ñëwee fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiran bi ibaadihi di gis mboolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñuy bind tey di suratu Fatiha tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñuul fukk ak juróom ngente seen baram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim di ngeen di am ngoon wu jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daaba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaakhiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibaadihi basira. Tabarakallah war a door tey suratu Yasin. Suratu Yasin ci saar yi wàcc Makka la bokk, nekk fanweeri aaya ak juróom benn wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett, nekk suñ fanweereelu saar ak juróom benn di indi ñetti tomb yu am solo. Mu di gëm yàlla, gëm dekki, gëm ne danañ tafaro suñu dekké ñun ñep inani xifatu ahli alqarya netti bua dekk ba ak kalen dañ wo ci diine ak ay tektal yu leer yu wone ne yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim ci ne wahyu biñu wahyu alayhi salatu wassalam lu wër la

dañoy yey di fetteru ci ak baw ak ndëngute weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. ci ñaar lu tàng bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mujjantalu ñuy weddi wax yu ak ñuy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay qissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale. ñetteelu tàmb bi surtu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee Habibun Najjar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. ba même dug bu ñu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

0: awal bok ashaddu khaswa gëna wolé ashaddu gëna tar khaswatan ci wo wa inna min al-hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamné yatafajjaru day ball min hu jala ju ala anhar wa idh amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk te am yeen ni wo xamné ndox la day ballé kon doj wa tare wa inna min a amna ja lama yashaqaq day wa yaqra fayakhruj muy genn minhu jala ju al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaw ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka na wa inna minha amna ci daji lama yahbitu doj wuy daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya tane yeewu doj wuy ballal jax doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu sura di def ben xam ngeen ne doj wuy yalla waxon ni Musa dama am rendu ci yow yalla wax ko doj wuy doj wuy da moko rumbo am Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fiira dekk amuñu fuñ fi gafé te fi ma dekk bo fi ñëwé dé ko doma gis Musa nak dañ yalla doxolo démocratie ka jamon yam nga wax man bëgg la gis nga may teju doxolo démocratie motax ñu am Musa kalimullahi qaytum yalla mom lu ne sañ nako wax yalla yalla nako legi nun na wax da yi amna fi rendi wu mag Musa su mele ni mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ wa mel ni tund Musa xam mom xamili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak mom na dew ko ci munako pir kay nañ ko yamale fo de mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla ne kut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gëna def lepp lu nit def yalla sagano ci lenn ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulun amul lenn lu yalla sagal ci jëf dama def lay leena yow gis ben way muy def ben mbir na mer kalam yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci muy law yanté yaxé ngalaw wa man la bi ghafil la ma ta'malu lay afata tama'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gëm leen afata tama'una mu ndax da ngeen di xemem yeen yahudi ay yu'minu lakum nit ñu gëm leen waqad kanat nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ginaaw bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xamnañ ñoko tay manam yahudi ak nasara ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàng ko ci seen téré waaw waaye ñu ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk wa isa laqo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaalo ñu ne aamanna gëm nañ wa isa xalaa bu weetee ba'dhum lan ci ñoom ila ba'din ci lenn nga xamne yahudi kessa ñoko nek ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yow ñi da ngeen ñuy fonto atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci li leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bi nii, ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam ay ji yow ñi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jur gi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alxuraan ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahoodi ne leen yéen da ngeen a dof. Bu leen julli di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Looloo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko. Xista daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeen fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar, mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeen juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu, mu xemmem ko, yàlla yëg ko, araamal ko ci saytu. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yëpp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat ba na ca réer fépp wax ko. Waaw, fekk naa waxtaan woo xam ne borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israïla li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara, bàyyi dara. Waaw, ni société yi def ay télévision ak i téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu xisaat bi, bu guddee ñuy tabax, bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñoo ñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def. Oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw, moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièces yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay, xott boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi, amul tëlier. Loolu moo nekk naka jekk jikko yëwul. Lii laa xam dama la koy jàngal, waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñu waa yi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappit comme yow, dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na anglais sax dana. Way sa laqu allazina amanu qalu amanna way sa xala baadum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li yuxaajukum bihi inda rabbikum fa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaal moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon
1: bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Donc yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxay ci nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi mu yett yu ngir yu am solo. ñu ngi woon jëmm ci suratu al-baqara dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون. نبرا سبحانه وتعالى بوهمي يهودي هندف موي سنيو ويتي ني واخنا بنين ني واخانا سي اجلي بي ولين لين واخ ام ام بو لير ناخ سنين لين واخ ام ام بو لير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexew da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna la ñuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla la ñuy nëbb ñoom yahudi yi di ko nëbb julit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbimfaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëf leen tey yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illa yazunnuun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéyal moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam di sanko nga sanku te tubaab yi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala taalun ñaari tubaab yi daw ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahudi yi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax nañ ko la seet moo tax discours lay fes del waaye daal mën a ci biir ñii topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam fa tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haada téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haada téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem lub bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haada min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonente mustafa benn yonente ñëw na ko du dëgg
2: legui la xew ci borom xam xam borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yoonte yi ñom li taxone ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu yoonte wax bu morom ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax ba deug le dal di continuer motax ñu ak ci ali sallallahu alayhi rek la ka dakhlana insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñu ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tool na ko motax ñu yeho nakaraani suma yaquluna haza min indillah faalu ci djiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko samanan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek seydi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len ala waye khalif ci am wala daraja wala len lola it dana len ala kon luñ man def ala waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sosale dural ko lo mana am ci dural ya lo mana am ci sosya da nga xamne dos kare ñal nga xamne dos kare ñal la ya so bi samanan qalilan samanan qalilan modi lañi amé ci téré ba lum for for lo la ya tudé samanan qalilan ay état ak ay million ay milliard lo mana am ci amul ngeumal yalla téré bobé ko baamé samanan qalilan wa qalu yahudi nena lan tamassana duñu laal annaru sawa illa ayyaman lidul ayfan ma'duda yuñu konté yow ñu nena man nañ sax dug sawa yaaka nañ waye in sama lim ñi am sawara loolu la yowati wax dinañ dug sawara am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé santé dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won seul won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman mahduda juroom ñaari fan ñu la di genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni ak ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 lool lañuy am ci biir sawara ñoom lool lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj mi ñuy xoj muru ci gas buñ la genné loon mos mo tagga musman mos mi ñuy xoj muru ci gas ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñu ñëw direct sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xoje ben way bir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma no ak ka sawara mi tek da nga mo saduna ba genn xol neelen yeen yahudi attaqtu nak da ngeena jax da ngeena am indillahi fi yalla afdan ko leer ngeen xiyak falam yukhlif Allahu ahad yalla day du fi ko leer bu fekke ne yalla mo ne len in sama ngeen dem sawar kon am ngeen sax falam yukhlif Allahu ahad am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamu lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamu waye nan la bis lay am sawar mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala ajan la jëm lolu mom ci xeybu la nek kenn xam nga fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka te yow sul ben way bon ak sahaba yi dañ ya ki di am na yaaka ci mom ak ay avan ni cëpp da ne fala tu sa ko an tu sa ko bu len fi soole ci kenn nan ci yalla jarne fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul ba na pré da ne yeen jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma ngal jam ma ngal jam sul nit ba nopi da ne dugg na al jam te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk de xewutoon de ndax ko siin muy yeewu fajar ko siin muy xiifu koor ragal sa wardam ak bu gaal jan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo xam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sa war de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sayyi'atan ay bakkaar wa aata bihi mu wër ko qati'atuhu ay njuumteem fawlaa'ika kooku su deexee nii ashaabu naar ñoo ñooy waa sawara ku say bakkaar wër nga deyaale ko sawara rek dañu dugg am une semaine mu déedé hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk bu yàgg ma daama ci sama wa tool ak la yàlla wax li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nef rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kenn buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nga ko xal wi 3000 doo falu dama kon muy jëre sañu ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon nuy àcce fal ga wacc maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom dalañ ci yàlla mësal wala sii nag li ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waamina saalihaat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaayika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljann mum ñoomit xaaliduuna fii xaaca la ñuy sax tabarkàlla nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaab yi di leen wax seeni sikk wa isaaxasa fàttalikul kero ba nga xame ne wala boog axas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kóllëreg banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lu mu leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allah akudut yàlla ñu ne nangu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nangu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santan banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jurmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu lin nasi te ngeen di wax nit ñi usnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa atu zakat te ngeen di joxe zakat mu juróom ñett yii la yàlla santan banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank ma ñu def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatum ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yi léeg leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais dama fàtti numéro bi ñu continuer seen waxtaan si day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rafi ci sa kër te du jaje ci jàkk ji ni ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu fàtte ñu ñëwan di leen yàlla nañu am morgo bu ñu fàtte fi ne fii lañ leen jëg waliyatama rafida ci jirmi jirim moy ko gayam de te manul ko bopam ko moy jirim des ko wara yiram ko ko tam ñu rafa ci waye nek li ñi rafa ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim bayam ben ndaysan baye ko ak yo jet ak yaari keur wala keur yaayam megal nga ñew tak yaayam commencé no ci arale jirim def lay gana ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale gana bu jeme yalla wal masakin miskini miskini moy gaay nga xamne dañuy yalwaan ñoñu tam gis nga ko yalwaan kat ngi ni len rew mi sonale nek ni ñun fu ñu wax rek ya bayi len yalwaan mi yalla mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndaysaan seen serigne mën leen yor liñ yoy kenen leen bu leen yalwaan ina bu la tek nga yalwaan ngay sarax ku ñ yalwaan sax gaay la ci sa ko mbuul la kena barkala ñu tan ci dëgg kon fokk ñu am ni waye ñom ñep ñu du moy illa halal minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woné ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen ci kango ci banu israël wa iza aqna qatil qul bal khamina jappon nañu mi taqum sen ko lere lan bi ko lere la la tasikuna bulen tour dimaakum sen derek mbok ni ben wala tukhrijuna bulen genne anfusakum sen bok min diyarikum sen kan lo dama len ba yalla waxon bayi len ray nit bayi len genne nit summa ginaw ba aqratum ngien d'accord ci wa antum tashhadun ngien sédé ba manam signé ko wa bani israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu genn tam yéne ni haula yanni taqtuluna tambali genn ray taqtuluna anfusakum tambali genn ray seen mbokk yi wa tukhrijuna yin bi genne bari xam ñun kum am mbolo ci yeen min diyaari ci seen kër kera won na len ray yeen ngi ray te la won na len genne yeen ngi genne xam ngeen genne gi du jël tak say bagage ne la demal exilé la dedet genne gi moy tej la kasso ku dug ka genne nga sama rew genne gi moy dug kasso

lool nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarkal waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla meun dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam ke len jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñu ci ginaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu ma juromi sar ñepp kenn ku nek na ciocu omar dañ ya xol yaquna bi nga bayyi ci jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yaquna bu yobo nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daadi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamal 'ashu Allahu akbar wa deme ci tere buñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom tere ba indi muni firika di dañu ne suñu degge aya yi yermande yi yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fiñ leen ci aduna tar gi li le mo leen di titlo li mo leen di dundal li mo leen di titlo le mo leen di dundal kon nak ñaar la taqshi'irru ak talinu amna ko bu deggi jang alquran rek tabarakallah mutit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam yashaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jubta yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal qiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su doomu adama tiité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubal dilay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jema fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dulu soti motax waxila danañ ñu wax li zalimin ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ju ban kep ko don jëf ju ban su al-akhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wedina
alladhina min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won am nañu ma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azab min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa'atahumul azab min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon kenn mi xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len alghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dundu di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoya dafa bëgg su ko de def nit ci waro ja motax mu koy sadde misal gëna ci andi legi misal mu am solo mu ne alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamne ji arab la lakki arab la waye doonul ne nak ku degg arab rek degg alquran wa doonul ne ku degg arab rek degg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wala batte yoyu ni nga xamne non la nit ñi di jema wal batte ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi dal ne wal dhakaruka alunsa gor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa gor ak jigen yamuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu gor ñu ber lañ fele bu gor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp gor ñu jigen jaxlo ci ginaaw duñ leen di ber nak nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk bi safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa dhakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakalla bis buñ bëggé soppi ko nak dal dind laysa ji dal ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubanti la'allahum yattaquna qayn ñi degg alquran da nañu mujju ragal seen borom tabaraku taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi woon suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal degglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg jenn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg
mu ne bankal sa bar wa rajulan ak jenon wa jo xamni ji salaman li rajulen mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulen ci jenn way rek mu mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téem kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokut ak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala midi ñi wacc wala midi lañu wacc ndax liggéey célibataire mom metti gul bo balé ni fëggalal rek dem ñibi waye bu fekké na dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dal li ki ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yoonal ci bitik ba ci na jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñett jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñal nako bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي وي سن مبوك صالح سو سي دي فيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بي نين دي دغ ادي مجهت تي وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku wa rajulan ak jenn way jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkale ci suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarakalla ba kenn du ko mësa gis bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loola kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarakalla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yëlame ni ki yooyu dana tax ba sey bu rëngërëngi rek ca lay nekk ndax kenn ku leen dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey
wa innahum mbolam ñi nga fi nekkal wa innahum mbolam ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wëddi mayituna ñom ñepp ñoy faatu innaka mayitun loolu yoonte bi rek la sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baatu innahum nak moy mbolam de ci dama adamay ñaari xeer nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alayhi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dañu ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dañ am lu mala laaj ndax lam la joxon yobbu nga ko dina am lu malen laaj ñom ndax lima ko joxon yit na len ko bu fekke lama la joxon yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yeton jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben di dem pas fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba ba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degeb di fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko upp soko deggate balam ko deggati mu tol noon nga xamni da ngay tok lu mat am atum lem li ngay degg ci ay dej kenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye wa innahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accidenté ñaar mën na dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témèr ñoci war balu ko upp gis nga ko di yok ay musibab rek motax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñepp ak mom mi nga xamné modi ali salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulunak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñe ko faatu ñi mu je faatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jeleñu fi ñu rob ñu ñu dekki fecc ko ñu taxaw ci kanamam nak a tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yeb jeex mazalim yeb jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé ci suratul rahman dañ fa fek sa nafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jarl ngeen ma bayyi suma yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diiné yalla daldi bimu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diiné sangam la bok ñu sét ciosanu diiné loola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umori din mbirum adun mbirum dinam
su ko defé da nga gis ku ñewoon ne man da ci diiné sangam la bokkon ñu ne ko diiné joju daana bañ nangam mu ne luma ci xam waaw diiné sangam la bokkon ñu ne ko joju diiné de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ne alquran mum soriwuma ci woon suñu borom nako lool du lay fi alquran da nga ca war waxuma la sori ci waye da nga ko war na jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soriwuma ci woon ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté daldi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu kenn daqutoñ amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ni ku len def kenn daqula toñ fukki toñ ak ñent yo xamni alquran neena ku len def yow kenn daqula toñ ci kaw suuf te xam ngeen ne toñ wama li zalimin min ansar toñ kat du am ku ko dimbalé yalla dafa haramal toñ ci suñu digënté ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko toñ faman azlamu kenn daqu to toñ mimman kazaba ala allah ci kuy sotal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko toñ ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqu to togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daqu to togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi kenn daqula toj alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolu kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolu du alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ruy gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yagg tabarkal mu jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni ñi mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bok ci ñewé dal qur'an wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alqur'an dikkel nako waye mu yalla mu ne na seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat yefeur am ci pantre lum khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre su xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement meuna am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lol nak waxin la kon nak kenn daqu to togn ku waxal yalla lu deug kenn daqu to togn ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak

koku dañ koy gëm wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gëm ko dafa indi alquran ba noppi gëm ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba noppi gëm alquran nekul lum indi ba noppi te gëm ko dedet daf ko indi ba noppi gëm ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangalé ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won bo mag legi matna ay ay jumi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñu ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ak ñi do ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi ulaiika mbollem ñi gëm ki gëm yi mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñing koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla diglé ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen djegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yonnati bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am tibir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna new ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu manu ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lumuy tekki amana nak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay njëndi ci bir aljanna ji ay njëndi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu

0: oofee am kër ak am soxna jafe la. Bu saw jàng soriwul am mbubu am kër wala boog am soxna kër jafe la. Bu say pexe néewee noonu naka noonu it boo xamee ne tabarkàlla taxula am ay kàttan ci jënd leen loolu day jafe. Waaye alaxira suñu borom tabaraka wa taala kum xas jox ngërëm su boobaa foofa dalay yomb. Moo tax Bilal ibn Rabah radiallahu anhu ba mu daan ñaani soxna ànd ak danaan ànd ak benn mbokkam mu góor di leen wax ne ah ñun ñaar ñii day nii lañ mel naa lañ mel, ku ñuy may na yàlla tax, ku ñu bëggut a may te yàlla tax nag jëlal sa doom. Waaye aljann moom ku dugg rek am. Amoon nañu ndeysaan benn nit ku xel ma des ki ñuy woohee dof léegi, bu ñu dikkee naan ko ah waa yow dama dul takka jabar, mu ne fii ci àdduna. Ñu ne ko ah mu ne déedéet, ndax sama yére yii sama yaram wii sama xel mii mayuma. Bàyyi ko bañ ko cay sànn rek mu ne yaa naa rukkuni bardan wa salaam. Kon yàlla balaa def wuy si wala boog fekk si maanaam sot si wala boog intervention yooyu muy def fokk mu bàyyi la ba nga àgg ci loo xam ne di yow lii mënatoo koo muñ wala boog def nga sa kemt laay gàtt. Fa nu naj ya man nachaau mu ne ñu daal di sowe nag ku ñu neex rusul wal muminin bihim doonal kaafirina waaye duñ ci boole yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo nanguwut li nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala tëral. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne xatta istastay asa rusul wa zannu annahum qad kuzibu jaahum nasruna fa nujjiya man nachaa waaye wala yuraddu diisul mën a jañ nag baxsuna suñu doole. Yàlla leen a bu yëkkatee doole amul kenn ku mën a taxaw jañ doole joojee anil qawmi mujrimina ci tooñkat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimin ñi nga xam ne kàccoor lañ. Bu yàlla jëlewu yetam wuti kàccoor yàlla nee na kenn munta dox digganteem ak kàccoor boobu bu du ko dóor yet kenn mënu ko. Laa yuraddu azabuna wa batshuna anil mujrimina iza nazala bihim. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala bu bëggee dóor nit ñi bu yowmal qiyama da koy wax zarni wa man xalaqtu wahida wala zarni wa man yukazibu bi haha alxadis. Te yonent bi salallahu alai sallam bu ko yàlla ne bàyyi maa ak ñoom ah ala kulli xaal yàlla daal bu yëkkatee ay dóoram nee na amul ku mën a dox ak diggante loolu muy dóoreeg ñi bëgg dóor. Ñoo ngi ci suratu yusuf aaya téeméer ak fukk ak benn te mooy aaya ji ci mujj. Yàlla nee na laqad kaana am na fii qasasihim ci seenu nettali yusuf mbokkam ya am na ci seenu nettali ibratun waarate ibratun lu mën a yeexol ibratun lu mën a leeral taxawaay ibratun lu mën a wan nit fu muy teg tànkam li ulil albaab ci ñi am xel. Laqad kaana fi qissati yusuf wa ixwatihi izza wa taskira li ulil uquli nayira ku am xel ku nekk ne tami bii di qissati yusuf boo ko toppee ba mu jeex rek liñ koy tënk-tënk dana am lu baree baree bare lu mu la jox. Laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab dinaa ci ñëw léegi ci yaatab insha allah. Jubluwaay boobu ci tudd xissa bi muy waarate bi ci nekk junj nañ ko léegi muy yàlla mi nga xam ne moo am kàttanu ñu dugal yusufa ci teen mu muccal ko mu am kàttanu ñu dugal ko ci kaso mu muccal ko mu am kàttanu ñu moom ko mu nekk jaam mujj mu moome mu am kàttanu way juróom wala mu tàggaloo woon depuis diir bu yàgg mu boolewaat leen mu am kàttanu mbokkam yi ne ko woon suñu bàyyi dalaa tànn nangu tey jiine moo leen gën kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotteel ko li nga xam ne moom lay woote yëkkati ay mbiram feeñal diineem wane ko mu yaatu moo tax xisa bi nekk xisa bu rëy. Yàlla mu ne maa kaana xadiisan yuftara maa kaana nekkut netti bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa ne xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira wa da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lu mu netti lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni abu lahab bu ñu wax tayran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon lolé deug wuton ba muy weddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran na nako sayakhla naran zatul lab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deug gi mu deug tax na bañu ne abu lahab waxal la ilaha illa waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek danañu man ni alquran kat kon mbirango nak kune la ilaha illa dug al janna te abu lahab ne nañ ko sawar ngey dug te waxna la ilaha illa motax ci dundam bani mu faatu waxu la ilaha illa allah kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan buñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci al kutub as samawiyya al munazzal min qabl yoyé la ñew di leen deugal waye and ak ñom waye jël li ne ci ñom waye if nek muhaymina wa tafsil kulli shay al qur'an dafa ñew ngir leral kulli shay nepp ngir mu jaxantal ko tibyan li kulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam al halal wal haram wal shara'i wal ahkam lepp lo xamne doom adama da koy soxla wo ci dundam al qur'an leral na lolé amud lu alquran leralu alquran wa tafsil kull shay dafa leral lepp hatta alquran dem na bay jangale nit nan lay doxé da nga gis ko xamni ki buy dox mbag mi day koy lol men mbag mi musufel ko soldal yi koy yo xamni tabarakallah doxé wi du jup alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marhan ma ngay tam li jangale doxim da nga gis ko xamni ki xaaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaaran ci melentane wu ko romb rek mu redd ko lif melentane yu faatu alquran dem bay jangale mirum xaaran kat mu mi nga xamne wala sayr khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi marha amul lum bay kon tafsil kulli shay wa hudan alquran njub la ku jax na njub ku nek bo jappe ci mom dal di njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu set boy julli fukki yon ak jurum ñaar dang ko wax ihdinas siratal mustaqim bi nga waxe ihdinas siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil na téré bo xamni bi la ray ba fiin hudan lil mutaqin kon alquran wo hudan te njub la wa rahmatan te yermande la alquran mi yermande la ndax li nga daan wara jog diko luññutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca noron def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na tir melni alquran lolay yermande la ngir nga noflu motax al-ghazali ba mu bindé mbindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambalé nak delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gisone li ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak bindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko munta nek yeureumande ci ñom ñi ku gëm nak moy ñi nga xamne suné def len ñu def suné bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquran karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambulé ca babba mo fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya témir ak fuk ak ben legi bi mu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jàngé juroom benn tombu yo xamne tombu yi ci nek dafa am ay tombu ci biram man nga ne nekul ci benen sar budul mom motax yalla tudde ko ahsanul qasas te benen qissa bu ne ci alquran mom tudde wala ahsanul qasas dal koy ben yonent sar bi alquran netti wu ci ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf net ñu ci keneen ay net leen bamu ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yep sar mi mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doley xel wi lolay deugural xel wi lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwantu go xamne kenn munu ko fe netti booba daf ne ituni bi ji astakhlis li nafsi andil len ma kaca kasuba te netti ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop yusuf ñewé mu waxtaan ak mom bam waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusuf ay ne ko ijali ala qazain al-ard inni hafizun alim nagn ko waxe won ci bir tafsir ba mur bi ne ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci fas mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci jàng siyasi bobu moy sar bi jàngé nañ ci biir ne amna jokkolo gu nekkon digënté Sham ak Misra ci walu jëflantem kom kom lola di nek kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum biir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc te bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la na ngeen fexé ba di leen bëggal ba duñu leen lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci pexé inna kaydakum azim ñentel bi jàng nañ ci ne joy ngannaay ku ñàkk pexe la al bukaa'u kaydu du'afa ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di joy da ngay gis ba demee sànni ca yusuf ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di joy ñoom ñëpp ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt walu wowu la indi ci aljanib siyasi bo ñëwe ci walu aljanib alijtimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci walu société bi nekk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen ndax gis ngeen yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangu ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz yusuf bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma ji ñu ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola yusufa dooru génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yebnu olof la, ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom nuñ mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. Juróom-ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawe ci société, góor am lu mu cay taxawe. Bu ñëwee ci aljaanibu tarbawi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom. Mooy bi Yusufa nekk si géewante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam. Bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeer la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. Muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñee dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi, kon jër muy jooy. Muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. Bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd doyulum xëy, ndax Yusufa doomi yonent la, nar a nekkub yonent, aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam, daal di tàmbali koo jënd ak a jaay, loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd doyulum xëy. Moo tax imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. Ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. Jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. Jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. Jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. Jànge nañ ci ne yàkkam ti ci seetaan la bokk, ndax géewantub Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. Seetaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusuf ne waaja fàttali ma sa borom, moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. Ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin, benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaane. Bakkanit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi, ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal, la Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. Ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra, seen bakkan la. Yàlla it jàngale ñu ne man yattaqillaha wa yasbir, képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. Benn yàlla moo gën yàlla yu bari, rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi yépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam, nit ñi koy wutal ay tur. Nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala, gëm yonent bi, loola yàlla ne na munta nekk. Waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla, yaa ngi góorgóorlu yëpp, waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi, gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg, soo bayatee ba noppi bu la ko daal di bojj ca saasa, bu la ko daal di bojj ca saasa, ndax défense bu ne ci kër day tax du sakkan. Défense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbi lee ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci saar bi. Bi ci mujj muy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax, waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu, ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yàlla na yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, may ñu jàmm, may leen ko. Foofu la sortu Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala. Dinañu dellu si waat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd.
1: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy deglu ginaaw biñu sante yàlla julli ci yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd, maanaam saaru dënnu. Madina la wàcc nekk ñeen fukki aay ak ñett ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale, waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. Mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na, moom moo ci tege moom saar bi. Ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makka di jàngale ndax ñëw mottali leen, te mooy pas-pas saxal al wahdaniya, te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala, te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al ba's, te moo di dekki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yowmul qiyam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf, ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim, di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran, ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee noonu. Yooyu saa bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmbalee moom saa bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra, te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi, gëm-gëm gi war te mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala, ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla. Loolu li muy feeñ-feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu, weddi benn gi yàlla nekk benn. Alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu, wane li fi yàlla bind. Asamaan su yaatu sii, suuf su yaatu sii, jant bu rëy bii, weer wu leer wii, guddi gu lëndëm gii, bëccëg bu leer bii, mbay mu am njariñ mii, meññit mu neex mii, ak mboolem li nga xam ne tabaraka taala bind na ko ci al kawnul fasih al badi, yooyu tabaraka taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo man lii, ku dul moo mënuloo lii, te mooy jàll jalalu huwa azza kamaalu. Aay yi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na, ay tegtal yu leer nañ ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw, dikk fekk xur yi mu duyu xur yëpp, ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko, kii def loolu mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada, te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole, ak ahlu chaqaawa, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga liñ ci yàlla mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar, leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. Daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp, daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah. Ñu ngi tuddee saar bi suratu Ra'd, muy saaru dënnu, ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu, ndax ndox mooy sababu dund. Yàlla di wàcce ndox ci xiin, xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam, jamaallahu fiihi bayna arrahmati wal azab. Ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa, naka noonu day yore wale ay melxat wala ay dunney fu mu daanu man na fa def lol ñoñe dana len gañ wa fil ma'i al ihya wa fil sawa'iq al ifna kon ndox di dundal dunnu di ray ñaar yep ñu and ci aw nir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko man so de sam ci glass ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit nir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyof lol wala nirok lu oyof dañu minanti wut dañuy xex nir wi joge barab sangam ak wenen nir wi duñu xamanté dañuy xex ci asaman ci bu benn nit tellu ci morom ji tellu joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deug na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyefna so dangam tay kuy gajji da ngay seen day door simiñu ci mi gajji bu yekati ba nopi nga door deug kaddu lam gajji leg leg sax avion def ko rombu la ba say fele riri mi door la rombu lolo waral boy ten asman bi seen dañu yi lolou nga xamne mo ci nek nak ci kemtan muy jam'un naqidayn min al-ajaib ñaar yo xamne dafa safano ñu boole ko ci melni bir dum koy wëyalé lolou ci kemtan yalla yi tabaaraku ta'ala bok motax way kat bu mu ne jam'un naqidayn min asrar qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi naru mu ne boole ñaar yu andul ci secret kemtan yalla yi tabaaraku ta'ala la bok li aw nir la li aw sawara la te ñom ñaar ñu andu fu ñu nek magal yalla tabaaraku ta'ala mo tol non kon sar bi di suratul ra'd nek fukelu sar ak ñetti ci ni ñu tegalé alquran wacc ginaaw bi suratul muhammad wacce sallallahu alaihi wasallam loolu lay jangalé yalla yalla may ñu ñu tap ko inshallah baag ca famu jeex بسم الله الرحمن الرحيم يلا نين ألف لام ميم را نين تي حرف يويو سني برام تبارك وتعالى رك مو خم لم جنم برام خم خمي اندي ننتي شيني خم خم ويا تفسير كدي نيو كي فيلي نونو نغير مو يوم ابن عباس دنا تي جيمو فيلي ak ñu demé nek ñoom ci ay foré ci borom yi xam xam ay mandar dal nak yu yalla def ci alquranul karim nak alif lam mim ra yoyu bu ben way jogon tay di discours ci suñu kanam ñepp diko degg mu dari taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xelam mu dadi tambal nan a l m r bu muy tul ñafay setan ci lami wax duñ fa jël lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu dañ ci arabit taxaw ni alif lam mim ra so muy tul ñukoy degg ne la yatakallam du wax wax jo xamni ji fi ifayr dina am njariñ yalla nak mom mu tambalé terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamni ben araf rek la koy ubbé sar yo xamni ñaari araf sar yo xamni ñetti xaraf sar yo xamni ñeenti xaraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon tilka araf yi nga xamni yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandal gami wonene téré bi ci yalla la joge tilka araf yi nga xamni yalla mo xam lim ci nam ayatul kitab moy mandar gami wonene teri bu jogewul fenn fudul ta yalla tabaaraku ta'ala wallazi li nga xamne nak moy alquran nga xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow mir rabbika mutuk ci sa borom alhaq mom rek koy deug alhaq mom rek moy deug la yaltabisul bil batil wala yahtamilu shakk wattaraddud mom rek modi deug lanen nudul alquranul karim nekul deug ni nga xamne nun la alquranul karim nekki deug lol la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su duggé ci bat yu melni da koy wone ne ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bune won haqqun moy deug la geneen deug nga ne geneen nga ne waye sune wallazi unzila ilayka min rabbika dami al haqq moy mom rek moy deug walakin akthara an nas waye li epp ci nit ni la yu'minuna gemu ñu ne al qur'an rek tay deug walakin akthara an nas la yu'minun lool la ma ngi daan wax lakin ra baliru ndax bo ne bal akthara ngay wax bo ne lakin nga ne akthara modi kan jallu jeri ca jang kadi tabarkal walakin waya akthara an nas li epp ci nit ni la yu'minuna gemu ñu al qur'an gemu ñu ne al qur'an dong moy deug gemu ñu ne yalla kenn rek la yalla ne kay len ma wax len sama bop xeyna ye bala ma ci jexal yeb ñep ngeen xamni man rek man may yalla ñu ko acc ni allah yalla allazi moy ki nga xamni mom rek tarafa as-samawati moy yekati asman asman fi ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moy ko yekati
2: al-kabir moy ko reki yalla al-aliy moy ko kayoki al-kabir moy ko reki motax buñu ne dama deg yon allahu akbar yalla moy ko reki suratu saba aya ñaar fuk ak ñet yalla ne qul lajal man nit ñi man yarsukukum kan mo leen di wërsegal min as-samawati ci asmani wal ardi ak sufsi laajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asmani kan moy wërsegalé ci suuf loolu tontu li moy mu ne ko xol na nga leen tontu ne leen allah yalla moy wërsegalé ci asmani yalla moy wërsegalé ci suuf barkal la gisana ko xamni ki anam mi ngi ci asmani si mi ngi jaw ji gis ko xamni ki anam mi ngi ci biir suuf wërsegalé dañu soñ yo xamni buy wuti wërsek ay ñoo lay dugg muy naaw ci jawje yoy muy dem gis ko xamni ki wërsegam ci biir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamni ki wërsegam ci biir suuf la nek ben mu tobb ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf ci di ca gas ay kërin ay mel ay yu demee niki yoy yoy yalla ne kan mo leen di wërsegal ci asaman ak ci suuf motax yalla dafa suy wërsegu ni ci adina ci yeb ci suuf seek asamaan seek dawu jeek garab yeek fenn fu ne yalla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yalla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noo roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa demee nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkal la suy ko ci dénki suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard mo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sun mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wone na suñu borom tabaraka taala li fi nekk nii ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudam amna ko ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalal mubin wala ci sank tagu la lolu mu am fokk amna ko ci neex ci lool muy ahadul fariqayn legi nak waxinu wu am solo waaw afallahu alkazib minni wa minka arab da koy wax ya ne yalla gatchel geccil ci waxul deug ci ma la yow te woor ne ma ta yaqni anna sahibahu huwa alkazib البحر المحيط جكب جرم نار خطم نارفك أك جرم نينت سورة سبع آية نارفك أك نينت قل وخلني للن لا تسألون يين بني لن لا عما أجرمنا لين جابن من ممن دفتر دي جبري نار دي صلى الله عليه وسلم دي واتي في مكة لنكو وخنكو يين لين دف أفيرو كريم الله li ngeen di wote affaireu togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diine ju bes ñew fi bëgg fi indi ay xalaal yu bokku te la fi nekkon bëgg wé di aade yi bëgg wé di nangam loolu ngeen def ñu leen legi loolu joom jarima la manam lu baaxut la waaw yalla ne yent bi xol wax na ne la tasaluna yeen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci djubadi bu fekke ñu li ñu djubadi la la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallu jot wax yu yiw dox lu yiw nek ñu nit di muñ hein di jox lan tay teranga gëm suñu borom di wajal de bu fekke lolu moy jarima moy crime legi ñun suñu crime yoy yeen kenn dañ ko laaj wala nusalu ñun tam bu ñu laaj amma ta'amuluna li ngeen def yeen te tuddu ko def te japp ne loolu du kiri loolu yeen tam kenn du leen ko laaj duñu le duñu ñu laaj ñun wala ba ñun duñu ñu laaj li ngeen def yeen yeen tam duñu leen laaj li ñu def ñu kon nak bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xuy ne leen yajmau dama dajale bayrana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginaaw ga bu ñu dajale ñun ñepp alakhir yaftahu baynana mu atté suñu digënté bil haqq ci dëgg bil haqq ci maandu wa huwa yal al fatah moy atté kat bi al alim ko xam ki yalla moy atté kat bi al alim atté kat bu xam ki ya ñu xam ci le dajale ñepp asqalani gor jigen bu len dajale ba ñepp dañ ci ben barab mu atté ñepp kenn ku ne lo jëlen ci way mu jël ko delo way kenn ku ne la waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atté ba atté nek atté bo xamné bil haqq ci deug lañ koy tek amu jël ay avocat ñu ñëw di layal ñëlé amu jël fi ñu ñëw di layal fi dédé fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atté kat bi al alim ko xam ki buñu waxé ba nak rek dina xam li nga xam ni lay nek mom moy al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al qalb fiyudkhil al muhiq al janna wal mubtil an nar chaate ba nak ki am deug du gal jann ki am deug ni dool ko sawara surtu sabai ay ñaar fuk ak joom dal yalla ne قل وخل نيال اروني ون لن ما الذين يلا خمني ولا نيلا خمني الحقتم به جخن نين لن سماي اق شركاء دف لن اي يلا الحقتم يغل نين تنيوم سماي اق به تنيوم سماي اق شركاء بلين دف اي يلا بمعنى توبيخ على اشراكهم وإظهار لقضائهم العظيم مولن أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية يوي نجمن نوري أي الله بطخ ليلة ما يوبر واركو فيتو نينجل كو جوخلنكو دما دنجن وان ما نيوني ما خملن تيجي lolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala lolu munta nek balli fi nek huwa mom mi len di wax ni Allah mom rek moy Yalla mom mi len di wax ni Al Aziz moy ko tedd ki nga xamni luko naxal nako def te kenn mun ko na Al Hakim moy ko xereñ ki nga xamni lepp lu mu teral nana mu ko terale nana la wara mel bi jom ko subhanahu wa ta'ala وما أرسلناك يا ابن الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس لدل تنزيب ينتبه صلى الله عليه وسلم عندما ينب ينت إلى قومه تنتم نوح إلى قومه عاد إلى قومه صالح ينتب لندن ينب كان كن إلى قومه ممن ينب كافة للناس لدنب arabiyek nidul arabak ñu wex ñek ñu ñuul ñek ñasorek ñu jégeek ñepp yoonent bi moy yoonent ñepp kuma arsalnaka illa kaffatan linnas ñepp lañ ko yoni legi nak ñaara tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay bëggal ñila top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoyu moy taxaway yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ma war nek taxaway borom xam xam yi bashiran wa nazira bashiran moy ko xamne ki day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len li lay metti mam lay deranger wala dara da fay neex ci yow nazira moy ko xamne dalay war li len da taw mom ñu wax sikku so xamne ñi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ni yow mi ya tax muy wax koku moy nazira ma tax ci wéru koor bu oustaz yi dee def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz boo xam ne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam niku ci bu ñu dee wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam niku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkalla naa ma ke na nga mudem ñibbi moom bashir la waxe nag war naa nekk nazir bu ci boole nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yunt bi lii la ci wax yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yunt bi lii la ci wax tabarkalla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba nopp di fa wax leneen mu wax leen ni yunt bi neen lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayu seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga ajuma ko ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax dem nakk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem nakk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak ki nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon a xamuñu lii walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamoon a xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin aksara nnaas li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon a xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñu conférence lu laa yaalamoon a xamuñu lii suratu saba aay ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluuna ñuy wax ne ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam ñu la waaw mata haza al wa'd li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa testa axiruna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu walaa tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miixaat jot doo ci tegaat waxtu ku sa miixaat jot doo ko jiitu waxtu dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëg dara mooy dem di dem di dem doom yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëg dara mooy demum yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëg dara mooy demum yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy demum yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy demam yàgg mu dugg ci cers suñu borom ne ko doo génn cers bii yëpp foofa lay yem allahu akbar la tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul su jotagul jarulwut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarulwut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanweer وقال وخ الذين كفروا نيود يالا لن نؤمن بهذا القران دونو گم القران جي لن نؤمن دونو گم بهذا القران تي القران جي ولا دونو گميت بالذي بين يديه لكو جيتون الكتب السماويه يي واخ نان ديكي امنا يي واخ نان كو ديكي دان لا مغل نينن ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm duñu gëm alquran li ñuy wax ci dëkk duñu gëm tawraat li ñuy wax ci dëkk duñu gëm injil la muy wax ci dëkk lan nu'mina duñu gëm bi haza alquran ci alquran ji wala billazi bayna yadayhi duñu gëmit li ko jiitu yàlla mu ne cay walaw tara boo gisoon izi zalimuna kera ba nga xamee ne tooñ kat yi doon wet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm cay boo fekkee woon mawqufuna ña nga leen taxawal inda rabbihim fa seen borom ñoom ñeeg yarjiu ña ngay delloo baaduhum lenn ci ñoom alqawla wax ja ila baadin ca la ca des ñii di wax jox ñii ñee wax jox leen nga déglu wax ji yaqulu day njëkk a wax alladina stodifu ñañ doon noggatu ñañ doon noggatu di leen néewal doole féeti leen kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di leen noggatu ñooñu ñoo njëkk a wax di ladina stakbaru ci ña doon réyeeli ca seen kaw di leen noggatu ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin dugun ko nag yéen ñu gëm yàlla waaw ndey fa ñañ doon noggatu di leen néewal doole ñoo wax ña leen doon noggatu doon leen néewal doole ëpp leen doole di réy réylu ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu liggéey ñu jël sànq yi te duñ am jotub wala tànk bu àgg fa jëm ñoo leen ni lawla antum la kunna mu'miniin dugal ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla xaala wax alladina stakbaru ña doon réy réylu ñoom tam ngi tontu li la fi nas tudi xifu ca ñañ doon noggutu ne lañ wax yéen anaxnu sababnaakum ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci ñub baadis jaakum ginaa bu leen dikkale ndax dañu jëloon ay yet ne leen duñu si gëme ndax ay baaraf leen doxaloon seen digganteeg gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal barkalla xolo bi bu am solo la ñu néew doole ñoo njëkk a wax ne yéenu ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéenu kàccooroon seen kàccoor bopp surat saba yi aya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat alladina stodifu ñañ doon néewal doole di leen noggatu lilladina stakbaru ca ñu réyoon di réy réylu doon leen noggatu ne leen bal ahakay ahakay makru lleyli wa nnahaari makru layl pexem guddi wan nahaaru ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi layl wan nahaar wala fi sabdana anil iman hakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut diñu ko indil lépp luñu dal looloo ñu ko teg istaamuruuna na ndax daan ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yoddi yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant waqt daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal diñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asru nadaamata lamma raaw alazab ñu daal di nëbbu nag réccu ga ndeysaan lamma raaw ba ñu gisee alazab mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu moroon nañu bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déeret duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu moroon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam moroon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asru nadaama lamma raaw alazab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarakallah ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaq alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala mu jolli ko nag ci mbugal la jaxal na salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taazibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mujj ko jëri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al axlaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xali ju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf kenn fay leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ surtu sabay aaya fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushriko ni dañ koy waru te la leen yebbe warga di àlal ak doom ak weddi yonente bi sala allahu alai sallam ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sala allahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushriko ni yàlla nee na wama arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuhaa ña jekku aduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi yàlla ne yàlla neen yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ña nga xam ne ñoo jëkko àdduna mutrafuuha ñu jëkko àdduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax
1: dana ñooñu fu yonent ma sa wax rek ñu ne ko li ñu lay yónni inna bima ursitum bihi kafirun. Mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ru'asa'uhum fi shar. Tafsir Qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñett téeméer ak juróom. Moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waax lañ yombul

0: xamne yalla ku ko neex ko ni mu yaatal wursu gamba mu xatal ko waye tekki wul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su boba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen bir lay doon tay tawarkalla ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wul nona ci teewu suñu borom tawarku taala bëgg reel mune wama amwalukum bi caageek ne seen alal yi wala awladukum bi caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun. Yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla illa lu jot man aamana ku gëm ami doom ami alal te gëm wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax ko ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk al gëm yàlla jëf jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla la lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal dara neku ci doom yu bari alal yu bari dara neku ci doom yu bare bari tabarkal faulaika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf jëf ju baax doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaau dicfi fay guñu fulande fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala def koy fulande te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaalu ko ëpp comme na ko hadis ba waxee ca waxe yonente ba sal
1: ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ca des day guddal nettali bi mu daal di koy netti léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salaatu wasalaam te yàlla di ko ko wax lu ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la ndax nit munta roy ci dundug boppam kon la muy mën a roy mooy dunduk ña ko jiitu mu jël ci programme moo tax nag nit ñi ñoomit war a dégg nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundam minal miladi ila al wafati wala sax lu ko ëpp qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi moo tax tabaarakallahu nga dégg suñu mag ñi di ko nettali ci ay jataay di ko nettali ci ay téere ndax ginnaaw alquran du ñu nettali xayaatuhu sallallahu alayhi wa sallam wa xayaatu sahaaba lu jul léeg-léeg mu sànn ci ay kaddu ne ko lii sa jikko la lii sa jikko la loola moo tax ñuy soxla xissa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabaarakallah ci suratu ghaashiya yi aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yàlla neen wa ma kaan li rasulin jaaduwul ci benn yonent wala sax mënut mënta nekk ci benn yonent an yaatiya bi aaya muy indi kawteef muy indi kéemtaan illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla maanaam mucjisa ci yonent lu ñu toog-toog rek daal di koy indi moo tax bi yonent yi demee borom xam-xam yi leen wóotu lay rogalaat ca ñoom mooy mucjisatul anbiya maanaam karamatul awliyaayi aasaaru mucjisatil anbiyaayi waaw kéemtaan yi karaama yi wàllu yi ay desit laa ci jeexental ci mucjisa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ndab la yalla yakalon yonenti ya alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess ca la al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ca ndab la ba yonenti ay añ bañu joggé ba al awliya toggé lola batay moy sen ca ndab ya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بجتينك أمر الله مرم يلا فإذا جاء بجتين أمر الله مرم يلا تورى ألك نكو يودي قدي بالحق يدغل مرم تدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيو برام تبارك وتعالى نمي على جنك بوار على تنينغ خمني نيودن يديرون تي عليه الصلاة والسلام لسيو برام ترل دات لندي على نيوم نيب دات لندي ترل تسوخ نيوم نيب لولو سيو برام تبارك وتعالى نون لكو يدغلي كان مو يالله الله الذي يالله يتنى خمني جعل لكم مول بندل العنعام الجرج جنائي وخنا جعل أتفعل أمون يؤي تكي ندخ دفنا مومتي عرب لمو دف لبعد بدي تكي وهي دفنا رك دو تكي دارا مدخ سنيني في جعل تكت لكم الأنعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام ينجن تا منا وار ومنها تاكلون ام ينجن تا منا لك كن نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام ينجن تا منا وار ومنها تاكلون مو ام ينجن تا لك ñaar xéet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jox al an'am ñi man leena war ñi man ta lek xam nga ñoomé ndam tabarakallah war rek waye duñu leen lek ñoomé fasit non gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te kenn añewu leen ah xana ci mu ñu gud bok waye dal fimné mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas wu ñu leen tabarakallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noplu ay fan tabarakallah kenn laalu len ñu len dan laalé ndax ay ñet timir ak ñent timir ak yu upp yoy lañu ci dan lek par bis tabarakallah ñom tamit wax deug yalla xawmu lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journalist yi di wax yu xawa dem ni ki yoy waye lool de yam solo lool tabarakallah ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ñun nak ñepp ñu nañu yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarakallah xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal bindul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum an yan fiha tijurjibatay manafi'u yenen jari am ngeen ci yenen jari jariñ yu bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamne ñing koy amé ci jurgi motax it nak nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mëna jural rew mu nek jamm mëna jural rew mu nek kom ndax kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njariñ yo xamne su de bi da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaayé mu am jariñ amna ci ñeñ ci défar ay dal dal yu bari bari di joggé ci déru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndikki rek dañu am lu joggé ci jur mo xam meew la mo xam beur la ay ndikki yu bari bari bari tabarakallah jur gé koy défar yoy yeb yarna baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaayé te fi nan lu nit bank bank ndaysan du yew ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi na ndaysan nu ñu reey reey rek leele nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u way jurgit ken niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am mousa ngi ci sa keur lejeel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko way suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou way lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah fe ne bubu jana xam ci jo xamne bo ci amone men pex du fi fanantay waye pexe yi bari wut tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ca lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafi aya jurom ñet yalla ne walitablughu 'alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag 'alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni den manam amna lo aju wo won té moy bëgg bëgg bo bëggona am wala tukki bo bëggona am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko té nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci biir bay jël ca benn bay rendi ko tabarakallah lolu haaju fi sudurikum lay tekki yunus bi ali salatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm omar genn kërëm tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemu ñam kër ka ñu dem lan lañ jëk defal moy indi leen soow ñu naan mu dugg ci gettu ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek ba ñu noppé yunus bi ali salatu wassalam jangal leen suma la tusaluna yawma yasina anin na'im mun len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewal ñi yalla la tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-haakim takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci suuf si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox miy dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil wa sufun ndax munasab bi am mo ba gëlem lañuy war ak batu budé ci giir ji nga war gëlem budé ci geej ji nga war batu motax bi fi sahar ndike ñew nak ñu tudde ko galu jeri waaw gal jeri galu geej ak galu jeri gal jeri moy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cey daw joge Dakar ba ndar ma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jëm mo leen na ci tabarkallah ñaar yoyu mo amon legi nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri ibn momit ñing koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarakallah takziya auto yu ndaw ndaw ñu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarakallah wa alayha wa ala alfulki tuhmalun surtu ghafiri ay jurom ñet wa yuriikum yalla mi ngi len di won ayatihi ilen di won ne kenn la wa yuriikum yalla ngi len di won ayatihi lilen di won ne kenn la lilen di won ne mo fi upp katan wa yuriikum ayatihi tabarkal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñu bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko andi ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarakallah mo tax bu ci yërmé di duggul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamne dépense am fasama ko def amna ko xamne ma ngay tak faso ba faso wu andil ko lum tak jabar len jabar bañ ña sax wala dem ba far samp keur ci aw faso nak day sant tabarakallah le len gis ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gond tabarakallah nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugal nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam ba mu jeex nga yobuko motax momit jaar na baye xel diko sedd yow lepp nak wayyukum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé andé parti bi de ay gaayam fa yo xamni koy tak saret fa nga len di baye koy tak fas fa nga len di baye te ko len xol sey beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal way yurekum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi gleen ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mune kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mën ñu koy wéddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci soof ci loxu sétlu ngeen doxé ci soof doxu sétlu su ngeen tukki ci soof ngir sétlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu wonte doñ ton yalla yalla mëni bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama don toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama don toñ tudd waye bu yalla waxe lu lit dalay bayilo xel ci benn wall bi moy waru ngeen tukki it ba gis ña daan jaar fama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon togn yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen seeti len ñom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nangulon k kenn ku ne fam tudd dem leen ngeen seeti leen. ñama leen gën a yebal nag mooy ñi ma doon tooñ fu ñu tudd tey. kaanu aksara minhum ñoo ëppoon ñi may tooñ tey. ñama tooñ ma tëral leen bu njëkk ñoo ëpp ñi may tooñ tey ñoo leen gën a bari. wa ashadda quwwa ñoo leen ëpp kàttan. ñama doon tooñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may tooñ tey. waaw mu ne yonent bi kaanu aksara adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa aatharuhum la tazalu baqiya ba'dahum min al abniya wal qusur wal mabani al dahma. ñi may tooñ ñama daan tooñ mu ne ko ah mu ne ko ñoo ëpp ñi nekk makka tey ci yow ëpp leen doole ëpp leen luñ def ci kaw suuf gën leen a kawee tabax te lu tabax kowe nit dëkk ca yàlla dana ko jële min al qasri ila al qabri. waaw benn bis dina jot ne saan ñëwa ca la walaay na daal di yóbbu ca jàkk ja su mi sa yére delloosi ci kër gi tabarkalla dugal ca morgo ba tàll climateur ba te doo ca yëg dara wala bon lu bari tabarkalla nuwaay am doole yàlla nee na duma naa ko la ëpp doole kon luwaay am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax kaanu aksara minhum wa ashadda quwwa wa aatharan fi l ardi ñoo leen ëppit luñ def ci kaw suuf lool mënees na caa tig sa bët ne lii ñee ko def kon ñetti mbir ngoog ñu leen ëppoon doole gënoon leen a bari ëppoon leen lu ñu def ci kaw suuf ba nga mën caa tig sa bët ne lii gaayee ko def ba day jote fa maa axna anhum maa kaanu yagsiboon fa maa axna anhum mënu leen a fegal dee maa kaanu yagsiboon lañ doon fàggu lépp lu alal bari bu faatu jotee rek tabarkàlla nga bàyyi fa yépp tàggu say bokk dem lu alal bari fa maa axna anhum maa kaanu yagsiboon lu nit taaru bu faatu ñëwee rek jël ko tabarkàlla lu waay rafet bun faatu ñëwee nga dem lu waay am xam-xam lu waay barile loo fàggu lu mën a doon fa maa axna anhum maa kaanu yagsiboon li ngay fàggu tabarkàlla jàng ngeen ko ca suratu lahab maa axna anhu maaluhu wa maa kasab sayasla naaran dhaata lahab yàlla ñu jàll musal suratu xaafir aaya fan juróom ñett fukk ak ñaar falamma jaa'athum ba mu leen dikkalee rusuluhum seen yonent ya yàlla yónni leen ci ñoom ñu war leen a jàngal xamal leen li yàllay bañ xamal leen li yàllay bëgg bil bayyinati te teg ko ci fu leer farixu dëkk ba dañoo kontaan bi maa indahum min al ilmi ca lan jor ca xam-xamu adduna daat ne soxlawuñu xam-xamu bi yonent waaw ñoom daal farixal kofaaru bi maa hum alayhi min al ilmi dunyawi alqaali an nuuri lhidayati wal waxi maanaam bi yàlla yónnee yonent yi alayhim asalaatu wasalaam ñu indil leer indil ko ñu ñu ko indil ñoom dañu ne liñ am ci xam-xam moo ëpp li yàlla jox yonent yi ci xam-xam te liñ am ci xam-xam ñoom ci wàllu adduna ci wàllu politique wàllu koom-koom wàllu yu demee ni ki yooyu lan ca yor day nu sëkk soxlawuñu xam-xam yi ndonga daara farixu bi maa indahum min al ilmi tabarkàlla ndax bi nga jàppee ne kii xam-xam bi mu yor moom xam-xamu ndonga daar la ci moom la yem te suñu borom tabaraka wa taala mooy kii wax ak moom loola da ngay daal di xeeb xam-xam ba mu yor daal di fas yéene yem ci sa xam-xam dong ndekete déedéet ñooñu yàllay waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñàkk moo tax ba mu yunt yi ñëwee ñii farixu bi maa indahum min al ilmi ñu dëg lool ca lan jot a yor ci xam-xamu adduna te leeru wax yu nekku ca ri tax ñu bëgg yam ca loola wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'zirun wa haqa bihim wacc ci ñoom ma kanu lañu nekkoon yasta'zirun bihi doon ko reetaan ak di ko xeeb waaw la leen yonentee daan wax loola far wacc ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mu ne bañu gisee suñu doole jëm si ci ñoom te mooy mbugal gaag ya ca tege xaalu ñu ne amanna billah léegi gëm nañ yàlla bañu gisee mbugal ga ñu ne amanna billahi léegi day gëm nañ yàlla waxdahu yàlla dong lan gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikin weddi lépp luñ daan bokkaale yàlla te du yàlla noonu de la ñu def jékki ba gis mbugal gi jàkkaarloog moom weddi seen borom tabaraka wa taala suratul ghafir ay juróom ñett fukk ak ñeent ci yàlla mu ne falam yaku yanfauhum nikkul di leen jariñ imanuhum seen gëm ga lama raaw ba'sana ba ñu gisee suñu doole bu demee ba jàkkaarloog doole yi demee ba jàkkaarloog mbugal ga ah loola nag léegi loola iman bi ngay gëm du la mën a jëriñ maanaam genn garab ak yi nii ñun ñëpp ñu toog ci ker gi benn waay ñëw fekk ñu toog muy gëj ñu toog rek naan ko di ko seetaan daag ne démocratie maye na moom mu am sañ-sañu gëj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waa ji di gëj rek ba garab ju tàmbalee fàq nag dal bi mu dal ci suñu kaw ñu jóg nag ñun ñëpp di jàpp ca loxoy waaja jàpp gi ñuy jàpp ci loxoy waaji loolu du tiye garab gi daanu ci suñu kaw moo tax soo bàyyee ba seen mbugalum yàlla ngay daw du sotti loolu nag te mooy weddi waxi yonent yi mbugal ñëwal la ngay jéem a gëm yàlla te du sotti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi lii mooy tëralinu yàlla ci jaamam yi nga xam ne weesu woon nañ waxasira mu daal di ñàkk hunalika foofee alkafiruna mboolem ñu weddi woon seen borom tabaraka wa taala surtout xaafir yi mu nekk saaru ñin fukk ci alquranul karim foofu la yem ñu ngi wàccoon ginnaaw bi surtout zumar wàccee di njël benu xaamim ba mu des ay juróom fukk ak juróom benn juróom fukk ak juróom ñaar doon jàngale wàllu al imaanu billahi te mooy usulul iman nekkoon di wane di gënte dëgg ak caaxaan su bëri amee di gënte njub ak jàdd-jàdd su amee ni nga xam ni njub di dala ci kaw jàdd-jàdd saar baa ngi tàmbale woon ci melal yàlla tabaraka wa taala teg ca ñi nga xam ni ñoo di alku ëllëg la leen di xaar teg ca ñi nga xam ni ñoo yenu araf ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax teg ca mashahidu yawmal qiyam ak tiitaanga yi nga xam ne dana ca am teg ca qissa fir'auna ak Musa ak lan ca mën a jànge lépp tabarakallah suratul ghafir yi foofu la yem ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ba ajuma ji ñëw ci kattanam ak ajuma ya ko weesu ñu dal saar bi nga xam ne moo ci tege te mooy suratu fusilat ñuy gërëm bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Marcel Koli si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala jeexal nañu ci jataay bi ñu weesu suratu ghafir war a door tey insha allahu suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukkeelu saar ak benn bokk ci saar yi wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñeent wàcc ginnaaw bi suratu ghafir wàccee nekk ñaareelu xaamim wala ñaareelu ali xaamim ndax xaami mi juróom ñaar lañ bo jógee kaw jëm suuf ghafir moo ca jiitu bii mooy ñaareel bi. Saar bi nag tabarakallahu dina jël lu jëm ci wàllu gëm yàlla, lu mel ni gëm ne yàlla kenn la la bëgg a jàngale, suy jeex ñu jànge ko ci. Gëm ne yàlla moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki. ñett yooyu mooy usulul iman. ñett yooyu bu ko nit xasee jël ba am ko rek tabaarakallahu am na iman. te yooyu mooy al ahdaaf al asasiya li saa'iru suwar al makkiya, moo di jubluwaay yi nga xam ne mooy jubluwaayu mboolem saar yi wàcc makka di yitte woo arkanul iman. juróom ñaari tomb la saar bi nar a waxtaane. tomb bu njëkk bi saar bi day tàmbalee ci waxtaane alquran mi ñu wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ca yàlla, indi yu leer nañ yu kowe yuy tegtale ne muhammad mii suñu borom tabaraka taala moo ko yónni, ndax yàlla xam na ne am na ñu ne yónni wuñ ko. alquran mii nekk mucjisa boo xam ne bu sax la mucjisa ya ko jiitu woon yépp. benn bu ci nekk ci jamono la xewoon, ci dëkk la xewoon, am na ñu ko gisut. xew na ba jóge fa am na ñu ko gisut, dañ ko dégg rek. alquran moom ku ñëw da nga ko gis, ku dem bàyyi ko fi insha allah kero ba mu wàccee ba léegi. mucjisa daima xaalida lin nabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam. ñaarlu tomb bi saar bi na waxtaane ci mbirum waxyu ak mbirum yonent, saxal dëgg gu yonent bi nekk na ko dëgg, yàlla jagleel ko ni mu jagleeloon yonent ya ko jiitu woon alwaxyu,

0: nit bu doon iliman legi lamuy nañu koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune sa mune yonent yalla daoud dafa amul métier yonent yalla sulayman amul métier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul métier kenn ku nekk ci ñom am métier ci métier yi ñu amon kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam monti métier mu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug monti métier mu def nañu ko xeb yonent yalla tabarakalla yonent yalla daoud kon mu di métier mu wéccam di lolu teug yonent yalla idriss di métier mo xamni ma yonent bo xamni bi métier moy ew ci der yi nek woudé yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggéey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan liggéey li ngay liggéey tabarakalla lo meuna meuna liggéey munu liggéey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gal ga ñu koy fatali ko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekku teug yegal ne yoonte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ci deugar fonk gi ngoy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala mayla ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la suratu saba aya fuk ak ben wa tagatal nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fat mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dari koy jexal su xeye rek bala midi ngalawli jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngalawli shahrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman dara tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daadi waxe bismillah rek yeef ya daadi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allah lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيره شهر الى نصف النهار وترجع به مسيره شهر الى اخر النهار فتقطع به مسيره شهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واخ كو ديفه كون لي خمنا ني خاونا ني روك لول ي ني وار ليك موي افيون ياك دي ديم تي كو كو نييو ناخ ني رونا ليغا خمنه تي لا ني نك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
1: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbub bi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wéru ci seen bàyyi wax la jaam solo mu leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koko xam laa war a doore tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali suleymaan ar-riih suleymaan nga xam ne moom mooy doomi daoud liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa'amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéeyu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki kiy wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi suleymaan dir di liggéey ginaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadla boo xam ne bi dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayra njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaju liggéey yi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu aw yi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicma alsaabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman ariixa ngelaw la, xuduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lu mas a xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasirone yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat alshashat shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarji'u bihi masirata shahr ila axiri nahar fataqtaw bihi masirata shahrayn fi naharin waxid. Noonu la ko bu fasirone yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu soree na ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la, mu cay ànd ak soldaar sa di jóge ci mu réew di dem ci mu réew, su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg. Barkala bi avion ñëwee andi na ci lu bare bare bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko ayn al xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal bëtu beteex. Beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudee ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tulii bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñew nak masale ko benen weñ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari weñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñew mbub yu weñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su rewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu ñuy liggéey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andilé an-nuhas nga xamné day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamum lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñom jinni yoy jinni nak dama adama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir meñu ñu suñu mbir aalam biñu nek bokku ta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bolla ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessé lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisé du ko ñi dara buñ na wax ak momi du ko ñi dara tabarakallah motax yunus tiyyi alayhi salatu wassalam melnu lolu aw tol way la gis lolu nit société lol jiw lol ci bax amna fofu bu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deek ndax neena ñu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag nga grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñom jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeeyal mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggeeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeeyal ko ci walu ay liggeey min mahariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur ash-shabiqa maharib moy ay etage yu kowe ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lengge ak ay yi muy yeg ak daaj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawuji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mol ci ko du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man ñu ne kon maayesaaw mim mahaariiba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay ay taaxi kaw moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tey wa tamaasila ñu di ko liggéey lit ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasila la ajiba min annuxaas wa zujaaj alxasan mu ne wa lam yakun yowma isin muxarama waqad xurrimat fi shariicatina saddan lissariica li an laa tuubada min duunillah monument yi ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit dana yor jëmmi bàyyi ma dana yor jëmmi yooyu booba shariica ñëwagul kenn xaraamul ko ama fi mu nekk nii nag monument moom shariica daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn benn monument bu jëmmal seen jëmm xata filma sax doo ci seetaan ñi la ciy wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluna lahu ma yashaa min mahaariba ci ay étage wa tamaasila ak ay ay ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkala ruq boo wiire giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gars yoo xam duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka wa taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël place am moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekkatit bokkut ak laaxu plaate wala laaxu laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw kunda taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawee lekk lii tey sànni plaate ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sa ndaw kunda bi di jël plaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sore moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi tabarakàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci plaat ndax laax ak plaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu ngeen ndaw kunda yi parce que da ngeen a woor mu ne wajifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleymaan yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleymaan la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat bu sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cay waay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëliwaat bool yi séddalewaat dellu jëliwaat séddalewaat door a dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal waaye Suleymaan dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xudd këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañuy koy daal di mën a jëfandikoo mu ne wa tamaasila wa jifaanin këll jawaab bi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin ñu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha waaw fi mu nekk daal dafa sant rek. Ibn Kasir mu lay wax mu ne wal khuduru rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha. Mukhtasar Ibn Kasir jukib ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak ciñ yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek soko sétlo fi ne jigen ñi mom lañu jema dello ci wat bu ñamem xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamné buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tol buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar mom foko fekk de mëna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo dëkk surga si kune am na fo dëkk jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga yu jinné waye ñepp daanañu lek ba sour tabarakallah lolou lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis juna ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol di xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yépp dal di koy defal ba mbax non lañ daan def ñom Suleyman Mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ne i'malu ligaylen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda.

yey te yegu ñu ne fatuna ba max ga lek dokku Suleyman ba mu daan ñu door yegne fatuna ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene genn aduna rek duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak njang di sun borom tabaraku taala netile daoud ak Suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bi mu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamne ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak jurom laqad kana li sabain sabain amonna fi maskanihim ci sen dekk way ba aya mune mandar ga mu len di wonne yalla ku am la yalla kenn la aya azima bu tektale magay suñu borom tabaraku taala ak itam di tektale ne ku am katan la mom yalla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw lolu moy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya nga ne ko lum dem mu ne jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoñ muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara man ci wuca mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ca tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yag yag yalla mën len ina am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambule khisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci khisab Suleyman wax fa sant yalla mu ñew ci khisab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw seen dekk neex na seen borom bari njegal mo len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di du moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñ asaka mayuñ ci faqir ya

0: leen di ñëw ci jàngale riba. Yàlla mu ne allazina, ñi nga xam ne yaakuluna riba, dañuy lekk riba, dañuy lekk intérêt, laa yaqumuna, duñu taxaw, illa ludul kama yaqumu, ni muy taxawee allazi, waa ji nga xam ne yataxabatuhu, daf koy doxloo ashaytaanu, cheytaani min al masi, ci raay gum ko raay, ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti, di jayang jayang yi, yàlla nee na kii la kay baa noonu lay doxe. Doxin woowu nag am na ñu ko firee ci àllaaxira su lekkee la koy def, waaye ñoom Seydou Qutb jàngkat yu bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla, nee na ñu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jaayang jaayang yi. Maanaam da ngay dem ba am astuut mu ne fes, nga demaat ba am astuut mu ne fes, doo fexe ba dajal dara, ndekete da ngay def mbirum riba. Looloo tax léeg-léeg nga dégg benn entreprise wala benn société mu jóg taxaw kowe lool, rëy lool, nga jëkk-jëkki rek dégg ñu ne salaamaaleykum. Liggéeykat yaa ngay gew wala ña ngi koy gedd wala nangam nangam. Lu tax? Parce que mbirum riba da caa dugg. Loolu yaatu na lool tabarkàlla ci suñu dund gi tey, waaye yàlla wax na fii lu am solo. Zalika li ko waral bi annahum, ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba, qaaloo dañu ne innama albay'u, jaay mislu riba, moo ak riba yem. Ñiy jëfandikoo riba yépp li tax ñu ñeme ko dañu ne riba moom jënd ak jaay ñoo yem kepp, ndax kii jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam. ñu ne kon nag kii am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk, muy ñaar téeméer ñaar fukk, ñu ne loolu jënd ak jaay ñooyam kepp bu ñu kenn rey. Yàlla ne ah, bu fekkee ñoo yem wa ahallallahu, yàlla sañ naa daganal albay a, njaay wa harrama riba, sañ naa aramal riba. Suñu jaxtat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba, sañ naa daganal njaay, te njaay laa daganal, riba dama koo aramal. Goog léeg-léeg nga ne benn waay xaalis balaa liggéey moroom dañ caa war a ñaq, mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq. Yooyu bokkut, yooyu bokkut, riba akum njënd ak njaay bokkut, tabarkàlla ak a ñëw wuute. Fa man jaahu, koo xam ne dikkal na ko maw'izatun, waaraati wii min rabbihi, ci boromam, yara ko riba, fantaha, mu daa di bàyyi riba, falahu, su boobaa moom moom moom maa salafa, li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko, wa amruhu, mbiram nag ilallahi, dañ koy delloo ci yàlla. Waa ju dégg nii riba araame fekk na waroon jëfandikoo ko nga bàyyi ko, yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom, say mbir nag ci yàllay dellu tabaraka wa taala. Wa man aada, ku dégg waaraatey ba noppi nag continue jëfe riba, fa ulaika, ñooñu ñag ashaabu naar, ñooy waa sawara. Yàlla ci la musal hum ñoom xaaliduuna fiiha, ca sawara wala ñuy sax, ca la ñuy dëkk diir bu yàgg yàgg yàgg, mu jëlal lakk ñuy walbati, buy der yi ñoree yàlla sa fuwaat yeneen der jox leen suma laa yemoot fiya wala yaxya. Yàlla ca la musal yamxaqullahu, yàlla mooy far arriba intérêt, wa yurbi, mooy sakkanal alsadaqaati, sarax. yàlla nee na barke bi nara nekk ci riba moo koy far. Boo saraxee nag mu barkeel ko, wa yurbi alsadaqaat, kon riba baad moy yokku motax mu ne wayur bi as-sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko bu yémalé tégal 500 000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qarifu tayyib rek yamahu allah riba wa yurbi sadaqa amna dama adama yo xamne deeremu tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku mëna bakkar ba neubati ko kenn yalla jallu musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gëm nañ non la rek wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay taxawal julli muy ñett wa atuz zakata tay joxe zakat lahum amnañu ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay joxe zakat azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal economy wu l'islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma def kum ci yëpp mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun de kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji ni sàggan ba jenn waaye jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla maamul solo yàlla waaw ndax ni asaka war a tëdd moom tëddewu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génn ne waaye joxewuñu ko ma tax yalla di wax wuy yukhruju zakata ci alquran wuy utu rek lay wax ndax genn gi yomb na joxe ngay jafe genn al zakam yomb na joxe gi mo jafe jox ko ñu ko wara jox lolo jaf ya ayu alladhina amanu ya ñi gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li dess ci seenu dund lepp mina riba ci intere ragal len yalla te bayyi intere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla loolu muy tek ko mooy ku jëfandikoo riba gëmoo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin sharte la moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmoo yalla ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te bayyi jëfëndiko riba bu fekke gëm gën yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bayiwul riba su ngeen bàyyiwul jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maa sama yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis lolu man nga ko am waye li xaliss di jariñ la la sa xaliss bobu dul jariñ xel mu dal jamm wergu yaram naflay lolu nga dul am bu le yalla déclaré guerr ci sa économique tabarkallah man nga son lol ci do am tous bo fi gison transporteur bu jëfëniko riba day jëk jëk rek auto yaat ñu nan auto sangam accidenta yoonu fouta ba ci dess yoonu ci ganjor ba ci dess yoonu nang kamba rek ngay deg bu yëfë ne kayen mu tégalé tankam riba dinay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak ñu tuddé mudara ba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku légui ñokay xex ba duko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 néra la ci ligéy bu jéxé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti jër nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom xaliss bobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca tek bu ko jëlaté jox la ca loola koy haramal mu jël ñu tuddi islam dagan na ci nga ñew lepp ma xaliss ma lebal la 100000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma samé capital ma denc li nga am ci bénéfice mu sédo ñett ci nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom charte mo koy doxal li ko wuté banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa wall di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na dang wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu ci sakam yo yam solo la malheureusement kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bob pass pass yi fekk rek tuar kala xam na dañ commencé wé xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen bopi alal mo lañ wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayen kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de am lum la fay nga ko bu février de lay 60 yalla mune bu len def lol wayn kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal ko la lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le problème borom kep ko diale borom da nga problème wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla néna mo gëna ci far wa jamale bor bam yag mu jafé néna ko bal dala yalla néna lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekké na bo démé gis ka nga amel bor yalla ben way 300 té su aljuma jotté bo julé sama an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julli ci in kuntum ta'lamun bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxé bar bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di dello ila allah jëm ci yalla وتقوى يوما ترجعون فيه الى الله اي جي مو نك وات مو مجي وات سي القران وتقوى يوما ترجعون فيه الى الله نيا راغال بس بيغا خامني سي لاني لي ديلو سي يالا نين واديل كو بس بيغا خامني سي لاني لي تاغي ني ديو دينا ديو غانيو بس بو يالا مو ني نين سي باي خيل فما توفى غيناو غا نين خامني ديس ديس نا فاي kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagwon wum la yuzlamuna te ken du len togn budé sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk budé ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc budé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye buñu don sét lepp lepp lepp nga xane bu mu waccé ben baad waccatul ay ji la mom bi wacce amuy ben baat bu jigu wat asman ñewat ci yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba attaqué muhammad fi juroom ñent guddi genn aduna ginaaw bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam ma taxta ay laju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jël aya gëna gudd ci alquran ñel aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu may réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljana dañ ko réglé bor yunus bi alayhi salatu wassalam né nak ku dé ci jihad jihad jojé mën ta far bor bi xam nga ku dé ci jihad yoonu shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu téwul bor ba nga tëdd mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say doom ko man amel bor bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ni amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ramene legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonu dimi neena boy lepp ka fasiyeno fay do am lo fay kep koy lepp ka fasiyeno fay do am lo fay waye boy lepp ka fasiyeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lizina amanu eyen ñu gëm isa ta dayantum si ngeen leblente biday nin ci ba ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk ju ñu tuddu faktubuhu bindaleen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bind siye jox la nga bench waaw kep ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekke bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ne na ra fanan ne la bu suba mune bind len faktubuhu li leg leg ben way leb la ne la ko bindal ma dama wolul ne ko alquran la neko alquran bis bu dehe buñ taxawé ci sappé sa neko amel bor ku amel bor no yek sew ko yenn man mo bind li signature baangi ni tek ci cachette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teb yu nga xiyamé mom mi ko lewon te fayuko ti bind ko waaw ñi dumako kon borom nonu ngana waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen digeunte katibun bil adl comptable bu manu katibun bil adl comptable bu manu nako bind waxne diw lebne diw bind ko minimum leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala ya'ba bumbay katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bind ñaar leblanti ñew na la bind yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mana bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dongo ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit rooti man nak yaak ñu bari su la neex nga ne fay la mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow dongo ya ko fi man bo ne fay la ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fay la ma nga dem seeti motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daara di ci fayu day nek bakkar bu demone ba society bi ñepp nak man ko su baba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foore lañ su baba kum neex nga ne kuma fay lu duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal na bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala fal yaktub na bind wal yumlil nako dité alladhi wa ji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dicté ki bind ki leble yon nako ci mom day tok rek bañ bindu joxo koy dem waji leb moy wax bindal man sulayman law lebna galay galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind sine jox ki aw kay mom kiñ leb jox ki leb yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nagn ko bindu ma leer nagn dicté waji waye kikoy dicté moy kilek barbi bindu kat bi wal yattaqi allah naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar turu yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bindu wala yabqas bu mu wañi min ko ca sifir ya shay an zero bu wani ci sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lumuy def xol li nga wacc ci khalis xol li nga wacc ci khalis yalla bi te ben zero la nga dindi motax zero dafa am solo ci khalis rawati ne bu fete ginaaw tawar kala lu lay war la de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero bu ci wagni zero tawar kala ngene wa baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fañ kaana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mole borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dañ wonni kayit yi rek bala bari sax mu defene man am naño xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu lebe bor nga dik ko bindal bo regul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibu señ abdou daal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki jinn wa señ bi fukki jinn muy mel mu ne ko tay nga am ko def daal lam posam diko wagnel mom ki mu ngab ko na la ilaha illallah way li mo bari lu ngi am ku mel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis awwala bok da'ifan muy ko new dole ci walu kom kom awwala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lepp na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meene jangala fimne boye def demane ci am ak societe dañ lay wax ni lañuy defé demane boy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil na dikte wal yuhu kilifam bil adl tigmanu wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebé dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu raddi yi jël cey ndax lek 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne lek 1000 francs jar ni li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ab yefer du sédé bor ab chrétien du sédé bor ab yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nekud rajulaini ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amu len ñaari goor fa rajulun ni ngeen am benn goor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk benn goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do wul ñent jigen ne kom benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wul ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak benn goor waye ñent jigen mukk fastabiqu rawantelen al khairat ñeukelante len lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax daw len o fi zalika falyatanafsul mutanafsun jangel ko waye bu de mbirum aduna mu ne jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw muy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqu al khairat daw len gaw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen meuna nek aynama takunu fu ngeen meuna dehe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yeen ñepp su alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kay ne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati yuhibbukumullahu jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mëna dé yatibukumullahu jami'an motax fo mëna dé mi la fa soolé yi ñeppay déké ndo rek bu la jëlé fi yëpp la fa lé yi déké rek yalla ne fu ngeen mëna nek rek ma dékkal leen kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeen xam malaaka mi dana xam fiñ sul waaji dina ko laaji su paré ñu dëñ ci fa bu dékk joté ma jël ko andi ayna ma takunu yatibukumullahu jami'an su ngeen soolé fi nak xamna dañ fay fay info bu len neex ngeen taxal ko soolé fenen waaw bu ñëwé France mba Italy mba Espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay info neew buy fay info fab len indi Dakar ngeen sul ko gratuit alam naj'al al-ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk waaw ñu ngi sunu kenn fay lepp cialle bu la fu soole do fay dara xawma nak fi wa ila fil rasul rek khayru wa min haythu kharajta fo ma na genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmele sa kanam shatr al masjid al haram kon bang ka sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla wax kat lal haqq moy deug min rabbika ci sa borom la julle joge wama allah yalla nekut bi ghafilin li sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythuma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fo wallo wujuhakum jamal len sen kanam shatrahu tawati kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythuma kuntum wa min haythu kharajta bu ñeek bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo wallo wujuhak bo nek ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeer ni do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekke ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu fa weto fa xeer wa nek fa weto fa xeer wa nek motax ñun fi fa weto fa xeer wa nek ci lañ bok waaw motax keur go am nek bala nga tok nga wut bousal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñol du fi de fi la bi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so nekkon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne wa mu ni fi du penku julli ga yaxu ko waxtu yi genn ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penku ndax day yaq julli ci penku bi fi kaabu fi wato fi kaabu di fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakun ngir mu bañ nek للناس يل يهودي عليكم تين حجة ونلاي إلا الذين ظلموا لدن نتوان منهم تنيوم يهوديا فلا تخشوهم بلن لن رغل وخشو ني رغل لن ممالي الله ولأتم دما بغمت النعمة سمى خيول عليكم تين ولعلكم أجد قينة تحتدون نجن جب يلن جب كما أرسلنا kon ben atengu nonu ci fiqh ak atté bi doon wax légui walu walbati aya muy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna nin yebale fiikum ci yeen rasulan yunent minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mudlan tazkiya wa khonna ko legi wa yuallimukum alkitaba mudlan jangal tere bi wal hikma mudlan jangal fiqh wa yuallimukum mudlan khamal ma lam takunu ta'lamun lu ngeen xamuton wallahi mudlan khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yum xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dox lu melni tandrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dox mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandrama li bu doora juddu boudi di da fay takalo dara dima ko ci balan ci def soow yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yeey tangarma bam nok tasliliya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar ko boudi di nek yang boudi di acca yangul len soow ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysa ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxa sa wéen ne ko juux jox ko mu ma ci soo mu joon mi ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tangara ma ja defoon jaar fam jaaroon tabarakalla su ko defee xale bi tàmbalee namp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakalla ndax dañoo sob sa doom juddu léegi nga wuti méewum bay léegi solu ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay biir bi attanu ko soo mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw mel ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaaso yi fu muy jóge yow tam boobu waree ba ngoon nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ku ndaay dañ soorlool ci sunu soosu set ngay na ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si bëti di da ngaa xiifoon bu bëti di wannante xuuj xuuj xuu waaw léegi tay nga dégg benn biir bi na xurr ba taxa ma ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo timee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw ay boo ko fàttee ba jaaxle boo ko wooyee xam washkuru li sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jaa sant yàlla bëri na lool ah washkuru li wala takfuru yaa yoo lasi naa mënu yéen ñu gëm bel na ngóob de wallahi tay day digle istaginu bi sabri dimbandikoo leen muñ wassalaati ak julli li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum adduna sa gaawa mer gi sa naqari deret gi ah sa yëg sa bopp gi sa bëri ciitër gi soo bëggee mu dañ wastainu bi sabri wassalaati
1: muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la kon naqare dere ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba duto mer ak julu dugaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer nu kecc lol day tass keur borom keur du mer day re rek di moñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak moñ kat yi allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñukoy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكجي لي السلام عليكم ورحمة الله yalla yalla nangul ñu suñu corté nangul leen seen cor ñi ngi won ci suratu al baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis sabri was sala innallaha ma'as sabirin e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli te ngeen xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timir ak juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوماي تيري في ني گم يالا موي فما دمسو گيني ادنا تي ليكو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama dama wara sam ak dundam ba bu de mu de ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu dis ko ray fi sabilillahi jon yalla amwatun ñu de deng mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne de na ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne de na kon ki ñay jon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci luddul yon yalla koko da de ko dafa de mo tax ñoo ñu nga xam dañ leen ray ci yon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul non rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate sen gom yoy ñu len gañoon bamuy genn dere misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yaqwa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni amwaat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wa ayyun dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gi nak mbokk yi dina ciow lu bari gaña nga dund may yindu ngeen ko yek dina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def ne bal ahya'un walakin la tash'urun gaay nga dund ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak al imran loolu hadis bu wér la te waa deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmee la kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun sul rek salaamualeykum léegi ay suufo fa des ak ay yax yu funu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg ndug wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shay'in ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk min alxawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee ni ki yooyu wa naqsim min al amwal ak al joññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le ma nettoo leen ko wa naqsim min al amwal wal anfusi ak i bakkanit nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samarat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirin bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñu muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin bégalal muñkat yi muñkat yan allazina muñkat yi nga xam ne isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba olaf tekkiwu ko musiba mooy loola dal rek loola dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba da koy wax olaf nag saa bu ni musiba mooy niixut waaw di musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal nal rek asabatuhum musiba bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ñoom loolu la ñuy wax wolof nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom wa inna te ñun raajiuna ilayhi ci yàlla dañuy dellu moo tax muy jël par kenn ku deele lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun nee nañu Omar ibn Khattab moom lu ko mas a dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan ñett taxam

su fekkee ne dalut ko mu mel lu weesu lam meloon bu njëkk, mu ne alhamdulillah. Bu fekkee ne feebar la mu xam ne yàlla da ko cay fay, mu ne alhamdulillah. Ulaika alim salawatu min rabbihim la yàlla tëj aay. Yonente bi sal allahu sallam it nee na bu doomi jaamu bi yàlla faatoo, yàlla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi. Malaaka yi ne ko waaw waaw. Mu ne jël ngeen meññitu xolam. Malaaka yi ne waaw waaw. Mu ne waaw bàyyam lu mu wax. Ñu ne sant na la de ndax yaa ko mayoon jël ko. Nee na it inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ndax xam na ne fii doom ji ñëw, fi la ñëw. Yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna, ngeen tabaxal ko fa ak néeg, ngeen tudde ko baytul xamdi. Ngeen tudde néeg booba baytul xamdi. Hadis boobu Imam Ahmad nettali na ko ak Tirmidhi. Moo tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu, da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Jooy nag moom dagan na. Sa doom jee mën ngaa jooy, mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy, waaye yuuxu nag moom dëgg. Wuy sama ndey dëgënut, fan lañ jëm dëgënut, ñàkk nañ dëgënut. Déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ, parce que am na ko ko ñàkk jooy ko. Yonent bi ba Ibrahima faatoo doomam jooju dafa jooy, saxaaba yi ne ko ah yow da ngay jooy. Mooy leen waaw yër mën la bu yàlla def ci xol, waaye li bëgg yi jooy day taxul lam ñu wax lu naqari borom. Al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah. Yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen nattoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, alayhim yàlla nekk ci ñoom salawaatun xéewal min rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande. Wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jëm. Lañ ci yàlla boole. Moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram. Yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Yàlla yàlla nag moo yëfal sama musiba mii, waaye yonent bi daal di koy denc. Mu ne ah man de yàlla moo yëfalal na ma sama musiba. Waaw di ko yonent bi dencee. Mu ne musiba moo yëf na léegi, ndax jëkkër ya ma ñàkkoon de xam naa ne jii de c' est bon. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy Safa ak Marwa. Safa ak Marwa ñaari daj lañ ñu nekk Makka, dañoo dëkkërle. Kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ, Safa mi ngi nii, Marwa nga nële, seen diggante xaw sore. Am benn descente bu fa nekk. Suñu yaay wala suñu maam Hajara ba doom ja jaaxlee ndox te ñaari xeer yooyu luñ yëg di séentu ku am ndox. Bi muy yëg fii day yaakaar ndox, ba muy yëg fee muy tiib doom ja, muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu. Ku aji Makka ku nekk yàlla na la def ko, dundale ko sunna soosee. Waaye nag yëhoo dinañ ko daan def bi l'islam ñëwee, saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yëhud lañu, li ñuy def ñun waruñu ko def. Yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji, moomuñu jaam yi, man maa moom doji maa moom jaam. Kon nag sa ngeen koo def. Moo tax ku dem Makka ku nekk da ngay daw Safa ak Marwa. Jógee fii dem ca bële, tàmbale ci Safa dem ci Marwa, jóge ci Marwa ñëw ci Safa, ba mu juróom-ñaari yoon. Am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy charte ya, yooyu yëpp am na ca daw Safa ak Marwa. Loolu la yàlla di indi ci beneen atti fiq ci suratul baqara. Yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar, waaw buñ njëkkee tudd alaaji. Yàlla leen ne inna Safa naka doj ba ñuy wax Safa wal Marwata ak doj ba ñuy wax Marwa min shaa'irillahi, mi ngi bokk ci barabi jaamukaay yàlla yi nga xam ne ci lay santaane ñu ko fay jaam. Fa man xajja képp koo xam ne ziar la al bayta kaaba ga muy aj Makka awi atamara wala

koku ay yatawafa mu bagante bihima ci ñom ñaar ay yatawafa mu bagante bihima ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele wacc yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ko xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ca lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def contane ci dina la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci baganté yek ci dajulé yek ci wé yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaika mbolem ñu dina ba xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neube ba alakhira yalla day wut laaf ñi laaf fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laaf lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam waaw man a'tahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo waye boko neube du bax lele nga du fof da ngay xamne li boko waxa du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neube ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

0: qati'un len nuñu malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni diidul ay bolle ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermal ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu ne degu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna dew ñaaral gi moy bi koy bokkam laxase gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu cërabam ganesse aduna ay mbokam gatunu ko di saxolé ka rétan muy joy ñu ngénté ko dul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jambi tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas lool la wax ak qatada ñune loolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal leen ray leen dekkalat leen nenañ loolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amata nasnataini wa ahyaita nasnataini surtu ghafiri ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñi nga xamne nanguñu yalla dong yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum bu ñu ne yalla rek ñina yalla dong mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ratax fokk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ so kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom lool waxil la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam aqida min koy way yushrak bi tu'minu fal hukm dogal lillahi al-ali al-kabir fal hukm dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegem wala mu wara febar yoy yep lillahi al-ali al-kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al-ali al-kabir fal qada'u lillahi wahda la lil awthani wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لم نر مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كنا خامي يريكم اياته mo len di won mandar ga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandar ga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa sunu mu woné ay kemtan yu ñi xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug wer wer yi demé ni koy yoyu ay kentanam la yu yag kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fiil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fiil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fiil yi boppi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fiil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fiil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ji faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fiil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def. Te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fiil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant tey ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéeyee xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw. Keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na ba amee yu taxaw it yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa danañ wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàllaa ngi wane kemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg wu jóge asamaan wërsëgu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fi ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu dong fi leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo wooxee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa te lu yàqu yi kër gi yépp nekk ay ruq-ruq kooku dafa mënta tabax bu mën nee tabax kër gi yépp benn ët lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ët yeeg néeg yi. Adduna si it nag ñaari barab moo foog na nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkkee rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa ma yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenam koy ommatul walaw kari alkafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakàlla da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakàlla góor gi ca tibaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw. Moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fab nit tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit munul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti dara jam bam nan ko waw diw day bokku na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem ko rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ko ëpp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñewé yoonent bi xol ñi fekke wutone badar kenn tok ci baram mu ne ko jogal may ki fekk suñu borom moy atté tan toy suratu zumar ayati wartifa'i arshihi al'azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم نار تيمير أكفر مير أكجرم يت مهم ابن كثير بني يالله ونن في مقايو مقايم أكريايم أك يكتكوك عرسم قكريجي ci mbolem bi ndefi mu tin len ni len sen tiraf di timi te gën ko kawé mune neena ñu arash yaqut labu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu saud mai wa kaunu al arsh al azim al muhit bi aknaf al alim al alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kauni ulu shanihi wa azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a تفسير ابو سعود جوكيب جروم قاتم جروم مون نيك جي ارس نيك ري ياتو وور فوني ادنا بو كاري ادنا بو سوفه نيك تي رون مومل سوني بروم تبارك وتعالى مو مان كو ييليفه نان كو ييليفه مون لاليل داي واني ماغايو سوني بروم تبارك وتعالى كون يالا رفيع الدرجات كيف ذو العرش كان مو يالا yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ñom yoonu len ci xaar yi yoonu ci muhammad ali sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ji def ñep ñu yesu non la len defon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tudde nak ruhu wahyu moy so dem ci al qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an nas yahyuna bihi من موت الكفر كما تحيا الابدان بالارواح تفسير القرطبي جوك فك جوم خاتم ñaar témer ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tuddé wahyu ruh mune ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mune wahyu nak day dundal nit ñi ci déwu kufru loolu tax ñu dëkkal leen ñom ñaar ñu tuddé leen non surtu ghafiri ayef ka djuroom lutax ñi wahyu bu yonent li yunzira ngir mu war mu xuppe yawma talaq bisub dajaba bis ba nga xamene dama dama yeppay dajé yawma talaqi bisub dajaba bisub ñi len ñi toñon daw ñi toñu laqatu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé bi yowma talaa jenn way dafa mënon lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool yépp kat bi ñew lepp waji té du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lewal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dadi jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kiko fayu dadi nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xara mu ñew nan poson de man tam ndax fek ci tribunal bi mom upp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp nañu jëgëm ñinga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xamne setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzra yawm talaq kon yawm talaq moy bis bi nga xamne doomu adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci aya fuk ak jurum ci suratul khafir ñu ñaan lante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aljuma jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: bokk ñi deglu dina sama ñi ci sen tafsir alquran ñi ngeen di am aljuma jëk ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraka taala bi ñaan yalla yalla yaggu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ak itam li ñaan suñu borom tabaraka taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndigle yalla ñu yalla may katanu jëfë ndigal yoyu nak loolu ci lañu alquran karim bi jëmm ñun ñepp man li nga xamne man la yalla natto ma diko

0: suratu Ghafir bimu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëf bo xamne ñu jëlon Allah jaamu da won danañ dajé ñeneen doon dakk te gis ñu leen won ku toñoon ku nekk nga toñoon randi wu ba mooy yawm at-talaq kon ak woon waaye nekkoon alalam randi wu ba mooy yawm at-talaq ku jëloon àll jaamur ci poosam te yëgule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca daa seenu randi wu mooy yawm at-talaq kon ak woon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam randi ba ngeen am mooy yawm at-talaq def boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yawm at-talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon keroog war a doone tey ci aaya fukk ak juróom benn yawma hum barisuuna la yaxfa ala allahi minhum shay li ma min mal kulli yawm lillahi lwahidi alqahar yàlla neen yawma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp barisuuna ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fuma lahum min quwwatin wala nasir yowmahum barisuun bis la boo xam ne ñëppay fay ñëpp nekk ca fa yàlla di atte nit ñi barisuuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni la yaxfa ala allahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee la yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero ge shay un dara dara du umpu seen borom ci seen i mbir su kero ge allahu akbar yàlla yàlla sàng sutura su kero ge yàlla daal di laaj benn laaj liman il mulkul yawm ku moom nguur tay liman kan moo moom al mulku nguur al yawma tay yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu góori adduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma nil mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma nil mulku al yawm kan moo moom nguur tey su kero gem ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax bala ñu jël li ne ko buur nga soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñu buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont si ñoo ñu deful loolu ñu tij nañ la ñu samp ko ne ko buur nga mun nañ bu ne buur na su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tont ñu ma ni lu mën ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw barisuuna la yaxfa ala allahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa lu dul ni néew néew a néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bii li ma ni la mooy kul yow yàlla laaj laaj bi
1: léegi dañu toog diw bu yàgg laajaat ko di ma nel mulku yow dama ne ku moom nguur tey ñun ñëpp la teg rek di xoolante. Ñu ne woon ay buur ngeen, ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñun wuta wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu ko. Yàlla daal di tontul boppam lillahi alwaxidi alqahar, lillahi yàlla dom moomu mu wóor, alwaxidi yàlla mi nga xam ne kenn la ci wóoram bi, alqahaari yàlla mi nga xam ne moo nag ñëpp moo ëpp doole ñëpp. Alhasan man huwa taala alsaailu wahuwa almujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لول بعد ما تي تفسير القرطبي جبت فكت جروم ختم نت تيمير لتا الحسن وخلول رجل عن من يلا لا يلا تنتو نحبس بوضع أمو كم كفاني تنتو ولا سخن ينكو متخمو تنتو مبام متخكرة بيان من هذه السوارة نكون نخفيفنا sawar mu mut a tontu te mu mut a ñàkk a tontu. Alim tala ndax fees na sawar mu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu. Foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru. Tala ndax fees na sawar mu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu. Foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru. Mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndollam dafay am mu ne ca kanam tabarkal lillahi alwaxidi alqahar yàlla ne ngóor day tey jii yàllaa ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ommatul ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay buur ngeen ak ñu leen woon ay buur ngeen ñëpp daal di yem na tey ndax ma tànk yi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndax ma tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dangay tekk sa ndax ma tànk door dem ci jàkk ji ba ndey rabi néew bi ngay tudd waaw. Waaye ku nekk jàkk ji ñu ne oustaz ku nekk jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi junne nañ koom wa rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg a tekki ndoma tànk yi ndax suñ taxawoon ñoomal xiyaama si doo xam ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yan la nan ñor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jëm nan yàlla maalik yowmi diini iyaka naabudu wa iyaka nastaiin yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maa ma ngóor tey ñëpp de slaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafiri aaya fukk ak juróom ñaar al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay na loo fag woon ci lu baaxut ñu fay na kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulma alyowm tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulma alyowm laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ci àdduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy mukk ci ñoom di mukk ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax naazul man yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ ba gis comme fay ndeysaan def yam defon mu mat baram mu tax ko ni suma yegon dama ko def ni def ko ni fay ay defam tabar kan mu deug lol ndax yam dañ def dañuy mag ni suñu def yi ba ñaata xeyti jëw nga defon deewon ci ko suuf ndax mas nga lek gerte ciafu jambur ndax mas nga lek doomu tandaram ak jambur يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير لولا ما برم تبا رجلا عنه وقتير ينا الاخر بني وني توني بفك كلكم درو تنر مو جامر نلكو دنكو فيتي ولدو جد يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير لازم اليوم تيكلو توي لطا نحن تجزا كل نفس بما كسبت كنا لنا رفعي سيدي كنا تنسينا لوي جد رك يدلنا دم قوار جد لوي جد يدلنا دم قوار أم نفتم دنا وار أم لنا خمنا موي جم جد سا أق كن دولا تون كن دولا تون دو تون كن نقلاه مليوم تون داخل يالا تامني أتنا إن الله سريع الحساب يالا كو غاو أك رك يالا غير ني وني كون ليغا توجو فايلاكو وني ليغا ديفون تي لو باخ فايلاكو يالا داف تي غاو غاو تبارك الله ماشين يان كوي جانغالي ديغا اورناتور ني مو غاوي فيم نيك ني تي فيوي فيم نيك بو ديمي تي فايو كاي دي فاي افكتير ولا ني ديمي نيك يويو ديغا اورناتور ني مو تي غاوي aggul ci asakaay asakaay gaawayu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala aggul ci asakaay asakam ndax ñi fi ñuy gaaw nga fi nek ni xel ci doom adama lañu gëna gaaw ma ci yépp lu ma seen gaaw xelum doom adama moko gëna gaaw dara bu ko inna llaha sari'ul hisab mota ko baye xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom ba ci tay moy togn sa bop ba ci tay moy togn sa mom ñetti xéetu tan ñu ñu xamni dama adama bu ne war na ko moy tandiku bay ci xel suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu leen yëneenti bi waan ni ñi upp leen fatal leen yawmal azifati bis bu jale ba yawmal azifati
2: ilayhim hatta ra'uhum ba dem ci tafsiru tafhil jukit ñaaral ba khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñett ya la suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mu ne li ñu nam ci al hisbayn mo di wa khuntuma ci seen bop mi xale ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci khuntima ndax ñu gis xal yoyé serigne bu ñu wax mujahid mom mu ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf فقال بعدهم يوما او بعد يوم مام مجاهد دافني الحسبيني لي يال نام موي نيم نيب ني لين دي امي سي بير كونتيني ني ني ام نان في بس ني ني ام نان في ген وال بس نينن ني ديدت ربكم اعلم بما لبستم نوني لا ني تدي واخ والقول الاول نينن واخ نيب نك ابن عباس رضي الله عنه مام لا واخ تي موي خالياك وادك با يالا نين نحن من يلا نقص عليك من لينة لي نبأهم سيني قبار بالحق جدك نحن من يلا نقص عليك من لينة لي نبأهم سيني قبار بالحق جدك باتو نقص تي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص مويدة بن قدنا على نتلي way bu ne naqus rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm ma ngi lay nekk li jamono yi naba'akum bil haqq alayka naba'ahu bil haqq naba nak liko alquran nga jëfëndiko mo ëpp limu jëfëndiko akhbar xibar ndax xibar day tunku naba dañ koy firin fanc naba'ahum bil haqq moy la aji wo ci mbir mu yëpp dañ ko firin fanc bi maana so na won tay ben way day dafa faatu fee rek yam jam loola xibaar lay tekki waaye ba ne woon daa am benn waaye bu xëy ba muy dem ca yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lolou detaay yoy lolou mu la alquran li tuddé naba motax ngeen di deug amma yata'alun an naba'il azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanté ba mu yaat fi tam naqsu 'alayka naba'ahum bilhaq dina la ngat li seeni xibar fiñu fanté lako ben par ben dañ ko suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoy sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan jum innahum sidiyatun ay waxambaane lañu amu ci kenn ko magal ben pa amu ci ben mère amu ci sidiyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara baye xel la l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xalam goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innakum sidiyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ye li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom di yalla ne lu fi nek ci aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci sar bi ñetti yoon te lu loko taxaj loola ñu xam ko daal ne fa ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loole ñatt ko mo leen gënal ñatt seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñatt ko mo leen gënal ñatt seen borom loola taxna ñu daal di fa di ñuk dekk ba dem yalla mani wazidnahum huda fi ci tereenu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni niñu gem moy yalla mu dadi ci digeunte bi mu satti waxe ni dal ni wazidnahum man mi nga xamne man lañu gem may sen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm tek cam njang tek njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub te xamo fi nga gëm man na andi nga dem ñag nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla may xala yoya bama len dole hu dem ñub nga gis ni fofu iman dafa yokku te day wañeku nak buñu ne wal jibnahu mu hudan rek moy yokku nañ len ko lepp lu yokku nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wañeku man na wañeku ba jax tak al iman day yokko ko wañeku ni yokku iman moy jëf li yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wañi iman nak moy li wañi iman moy saggan ci li yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diw fi dakk football wala diw fi dakk musique wala diw fi nangam seen yoy la ñuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wañi yalla ñen warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya xalé nek ay murabitun takalo gu seen xol ya takalo tax na bañu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takal takalo wutun bu ki na ñu dugg ci da nga ko tax mu lende mi ñu ñu nañu tedd ci biir ñu ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takale bu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nanga dugg joxunte ma teul wala day wax ne yenu katu xaden dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenu xaden yi do degg xotom ci xaden ñu yenu day tax ñi sacc xaden ñu degg leen buñ ko andandol ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fuñ dem ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fuñ dem waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep dem ngay mexé du fa yag waye bu fekké né dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ki dem foot ki dem mur ki dem tengé ki demut kan jurom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bo du fu jog man na fa ran ñetti fan lutax ndax da amul fuñu dem loolu it tax na ba doom adam yi nga xamne ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñoo ni ci bir islam wara baye xel ci wara batna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lool tabarakallah fekke ne ay banex duggu jaaki yenen wara batna ala qulubihim ci spamu kera ba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu daal ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ki mom asmani wal ardi akhshufi lool la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ardi lool lañ wax te kanam bur ba tugg seen dañ yeuk seen loxo fas yene bu len ci doon may nañ ci de ndax iman day yok nit deugar kera bi nga xamé ni umar bin khattab fek na rakam bu ñu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy dé lo man defal ndax fi du deugar kérok omar dafa tit limi nek nek jambar waye jambar gi na ci rakk ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ardi ak suuf lan na du'wa duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yi lan nad'uwa duñu jam ñun do ni gelu dul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun sax subaba ñun dañu wax laqad qulna dañu wax isam subaba shatatan wax gi dung ñune la in 'abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna al-haqq wa khutna 'an as-sawab wa afratna fi adh-dhulm wa adh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la dul yalla laqad qulna idhan kon su keroje danañ wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw yi fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak batu lan nad'uwa def la qulna wax la so leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na du'wa min dunihi ilahan laqad fa'alna lañuy wax su boba kon ñu bàyyi fa fa'alna ne laqad qulna loolu ci ngay dégg ñun ci naan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbali jëf fofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan la ilaha illa dugg aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna nekkati waxu qulna bobu dafay ëmbale def kon qala ci boppam man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi loolu dafay def loo xam ne kon da ko jural shatat te moo di ak gadd gadd lan nad'uwa min dunihi laqad qulna subaba wax nañu iran subaba wax nañu shatatan gadd gadd xale ñuy wax ba tey haulaay wa dëkk bi qawmuna ñooy suñuy mbokk ñoom attaqasoo jàppe nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmuna ittakhadhu min duni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmuna ittakhadhu min duni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokku ci li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga bindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bi am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk aulaayi qawmuna ittakhadhu min dunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko yàlla waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi Ali ibn ci ñoom di sultan ci Tiwlay bayirin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye. Kon nag fa man azlamu kenn dàqu sa tool mimman iftara ci nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqu sa tooñ mimman iftara ci ko sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. Olof nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakàlla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakàlla loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum bu ngeen leen beroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allah te du yàlla fa wu daat leen di làqu ilal kërsi ca kuntima loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa wu ilal kër kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa wu ilal kër làqu leen gaaw ca kuntima su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam bu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fokal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun mu teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi deru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sangam dëkk sangam dëkk sangam lu ko waral mooy usla ndax foo ma sa nekk danga fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafa yi sub ko sa bunt kër tabarakàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñun ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawsiq loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakàlla te it xam ngeen ne ko mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa wu ilal kafi mu ne làqu leen ca kuntima yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem ci yéen wa yuayif lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarakàlla ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntima sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg tazawaru mu jeng an kahfihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum lay jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga wahum ñoom nag fii fajwatin minhu ñami ci digg xuntima foofu tam wax juróoy la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tazawaruk taqriduhum fii fajwatin tazawaru taqriduhum fii fajwatin tazawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu nday joor taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëppe ci seen statistimal wetu càmmoñ wahum fii fajwatin minhu ñu ne ca digg ba ñetti yii su boolooxee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su boolooxee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex de rek lool bari kaf lool te kenn du ko yem tazawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bari kaf lool ci karmu taaj karami taalibem te kenn du ko yem bu tazawuru ëppee niyab la bu taqriduhum ëppee niyab la tazawuru taqriduhum fii fañ wa tegi tazawuru taqriduhum moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg ni ma ko waxoon ci bind bëri wees tasawuru taqridu nit moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndoxu sedd bu yi tasawuru taqridu loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ahram yi ci misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation muusaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu tasawuru taqridu ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo waxum fekk ñoom nag fi ñu fajwatin minhu ñi nga ci dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci lii wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza talaat su fenkee tazawaru day jëng an kahfihim ci seen xuntima zaatal yamin ci wàllug ndey jorg wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen zaata simaali ci wàllu càmmoñ ka waxum te ñoom fii fajwati minhu ñu nga ci digg ba zalika li nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na léegi daal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu duutul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq diggante boobu it tabaraka allahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg

0: yalla ni fakuluhu lekalen ko hani an mari'a lekalen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba al mawhum halalan tayyiba amu dagan te tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lolu dagan na dagan na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidiliko ay tantam sidiliko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci gëjoté nga ñëw indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no mëna def daga daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay du doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci xel daram yi ku ñu wax ñëreer xëccet bu ko yébalé ci réew képp wa réew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jërim yi wala tu'tu sufahaa bu len jox jirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mune bu len ko jox jirim yi te fek ñam sufahaale la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lolu tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marsa jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marsa nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn ciere mu dem ba marsa ya marsa bay sori sori mu wagné ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len jox seen alal gi nga xamné yalla defal len ko khiyaman muy ndëgeer lay mu ñu def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan añ rer nekk waksuhum nagel len ci waddu dal len ci xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlam ma'rufa wa hinjak ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax wax hinjak de ko wax ni sa pap bayiwon na fi 3 millions gëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bu sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci gëndal nang koy wax khawlam ma'rufa wa hinjak teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen leen bëgg jox alal ji nak na ngeen natou al yakama jirmi hatta iza balagha an nikaha bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen leen yoré di leen testé guddi ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikaha bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genné ko ci ñoom ak njub xamné xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen leen amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc rek alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekeutil khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yak buru bala ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko jox alalam nga ne xara ma parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lek di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jug sama loxo kon bala jug sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wa bidaran ak ñeekelante ay yakburu ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu wa man kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkel ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yastafif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wa la yaqus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yar gim ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bumu dugg ci alali jirimba lutax parce que mom dafa nek ghani wa man kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takuf seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ci ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne juhuma sédé ya na joxon na la ëlëk su bëgge ni joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna reglé yalla doyna reglé ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko mëna reglé reglé li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakallah yalla néna yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa'i jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur baye nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci terel bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafaram balu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko redd ci terem bi di al-qur'an al-karim wonene ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi muy jirimi wal masakin ak miskin ya mana nit ki da fatu ñi bëgg seddelé alalam fi ñu toggé di def al qisma te muy seddelé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonoli ay yatim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay ciir nek naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di miras farsquhum minhu wursagal len len ca alali waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawlan ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len nele li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna biirup gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax do mo adamay ragal yalla ci walu mirage bakki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayyi won min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayyi won zurriyatan ay njabot yu sew du'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak seen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi deggal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko seddel ay jirim wala ño xamne seen bay mo genn aduna nga war leena seddel seen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay seddel mirage da ngay seddel seen mirage yow yaangi ni tok di seddel mirage um bay jambur da ngay seddel say dom seen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bu sank alal li bay jambur so fi sanke alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom di nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ li mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bis lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambour bu yo nga tellu ci ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambour bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax loolé lañuy fay la ko falyattaqullah ñi mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax ju jup so ñewé lajal ci faatu ñaata la bayyi ñaata dom la bayyi ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci juram nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla nañ innal ladhina ñi nga xamne ya'kulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal ladhina ya'kuluna waxu innal ladhina akalu moy kon daño lek alaji ben yon way ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ni len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ni len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ni len man may doon sen yaay tax ya'kuluna di lek amwal yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyoko may ñu lako doon noko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def inna ma ya'kuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuxu wu ci juddu sawar lay jëm inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla ñu jalla musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndono su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala daldi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage lu jafé la yalla wulu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ko sacc mu ne daggaleen loxo ba, daggaleen loxo ba, loolu alal la ndax day xaj. Soo jëlee àll jàmbur fukk ko xupp ko, yàlla ne da ngeen ko ray te daaj ko ci garab. Àll jàmbur moom foo laale alal rek yàlla ne na dee. Ginnaaw alal nag da ngay xàcc ñu ne rey leen ko. Yàlla ñëw fii fas ko yéenee tëral ci wàllu mirage. Góor gu dee nuñ koy miraasé, jigéen ju dee nuñ koy miraasé, mu tëral ko ci tëral mu leer nañ wàcce ko ci yunit bi sallallahu alayhi wa sallam, mu jël ko momit di miraasé noona. Waaye néew ko rek ni mu ko waxee ci wàllu julli, julli leen. Yàlla nee na yusikumullahu, yàlla ngi leen di dénk fii awlaadikum, ci seeni doom. Yàlla ngi dénkaane mooy yàlla mi ngi leen digal. Ya'murukumullahu, yàlla mi ngi leen di digal fii awlaadikum, ci seeni doom. Moo di fii itam yàlla jox na fi àq xale yi. Xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi, ndax ni muy miraas ci ñoom la tàmbalee. Yàlla dénk na leen fii awlaadikum, ci seeni doom. Doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam. Baatu walat ci miraas day dugal góor di dugal jigéen. Lu mu leen dénk li zakari ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayay ni cërub ñaari jigéen. Loolu yàlla tëral. Yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci mirage, fu góor amee 5000 jigéen 2500 la fay amee. Lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd. Seen papa bàyyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan. Ñu fabaat 2500 fule yokkal la nga am 7500 mu am 7500. Yàlla ne doxal ñu dem ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko, yow mi ko firi ak ki la ko firil dox leen ñu dem. Benn bis ñëpp daal lay jàmm, fekk la hôpital takk say tànk, takk say loxo, sànni say bën-bën, laxas la sagar wu weex. Dem ba ca armelee na yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko, mi ngi nii ëndil nañ la ko tey. Daal lay suul ni wërin dem ñi bi togg ay ceeb lekk nga des teex sa borom. Sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamee ne damaa tëral jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lu tax nga coowoon ba am ñu dagalaat la ca 2500. Ma ne mbokk yi te yow ma xiyam am fa français faa ak a jafe waxuma laan nga fay am 2500. Kon ni yàlla tëralee nuunooy yoon. Te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat, su ngeen bokkee ndeeg bàyyi ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bopp nga ciy jënd ab kóom ab peñe ab seetu. Moom 10000 am ceeb la cay jéem a jënd diwlin indiwaat ci sa kër nga lekk. Soo jaaxle sa kër càm sa kër jëkkër ñëw ci moom moom muy càmmiñ li. Waaw kon kay xaalis bi ñu ko jox moom yow yaa koy mamat yow jigéen. Te it su maye jotee moom mooy yëkkati xaalis mayaat la. Kon tabaraka taala mi xam ni muy tërale xam ne ni jigéen alalam lu mu bari bari lu mu bari bari lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba. Kooku moom ñëpp ci bokku marché tabarkàlla. Moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewukaay bi Alhassan Albasri di atte wala boog benn attekat mu daan ne waa ji di ki ko rey jigéen la xamuñu ko nag ñu woowaa dëkk bi yëpp. Mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daal di woo benn jigéen ne ko kaa yow mi yaa ko rey. Mu ne nag reyu ko. Mu ne ko niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet jekk silwiise neexiree tagg ba mu meex. Ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey. Pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko. Jigéen noonu la mel. Loolu la yàlla xam tabaraka taala ba ne jigéen ci mirage benn cër bi muy am ñaaram la góor di am. Fa in kunna nisaan bu ñu nekkee aw jigéen faw xasna tey ni ëpp ñaar. Léegi aw jigéen doo nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay. Faw xasna tey ni ëpp na ñaar. Nu ñu def mu ne fa la hunna ñoomoom ñoom ñaar sulufa maa taraka sulufa maa taraka deux tiers li seen papa wala seen yaay bàyyi. Mooy bu seen papa bàyyee 15000 ñoom ñu nekk jigéenu kese te ëpp nañu ñaar su boobaa 10000 la ñuy jël ñoom. Ku ne jël 5000 bu fekkee ëpp nañu ñaar nag ku ne jël la muy jël waaye 10000 moom 5000 ba ko des fa lay des. Gis nga kon yàlla tabaraka taala foofu itam li mu fi tëral. Soo ko dee seetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar digeen ben dañ ko siddo na nga xamne non la tedd inshallah wa in kana al wahida su fekke ben digeen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy digeen yeen balma falaha momom an nisfu genn wallu alalu papam xale bi digeen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom momom genn wallu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku ne dana am minhuma ci ñom ñaar asdusu sisay musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñom ñaar dina am ci sa alal sisay sa alal lañuy xaj juroom ben ciir ñu jël ku nekk ben ciir wala bok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben ciir muy sisay ñaar sisay mi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem sa yayi am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy ciiru alal ji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu miras insha Allah ci katun borom bi tabarak wa taala buñu fi delu ci aji mu jiri ñew dañ koy jema doore wat ci fi miras mi tambule moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha Allah tam dinañ ko gëna yaakal ci seen emission bu ñuy tuddé risal saxlayni xam ngeen ne ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaraku taala bi nga xamé né dinkane na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaraku taala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam indi ñaari domam yu jigen daal ne yow mi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ji wax ko yoonte bi modi duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam muneko yaqdi llahu fi zalik yalla dina atté lolou mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatu llahi wasalamu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonenti bi yonne ca sallallahu alaihi wasallam neko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doom yoyu na nga len jox de tieru alalu sen bay sen yaay nang ko jox sumun muy 8eem li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon ni yitte wo gustabaraka wa taala yitte wo mbirum jirim ni xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabaraku taala leeral ko bopam dadi tuddu ciiru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ciiri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ciiri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ciiru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leeral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne
1: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يلا نعم يوصيكم من لين دي ديغل الله يلا في أولادكم تميراث مو خامن دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayin cer bu toll ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juromi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaa'an buñu de aw jigen jigenu kesse fa qasnatayn te upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna fubaba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ceri li sen bay bay manam buñu xaje alal di ñetti ceer ñu doon aw jigenu kesse fubaba ñaari ceer ya lañu jël ben balañ fay bayyi man nga ne kon su sen bayyi bayyi won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du caari ni xaaliss bi do nga lañu mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yem na ñu tek ko ci baax seet nak yépp nan la tollu ci xaaliss loolé mu tollu ñu xaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen di jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al dañu ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen di la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin ken ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu cieur manam nim ma taraka telam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj djuroom ben ciir sa papa djel ab ciir sa yaay djel ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana kifatu yaay rek la fi bayyi ak bayyi kep bayyi fu dom du ju gor du ju jigen bayyi fi seut wa warithahu donn ko abawahu ñaari wayjuram legi nday mak bayam dom ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bayyi nak tuddu luñu ko fi ciir lo tax tuñu ko ciir moy la dess ci alal jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëñu lo lañ tuddé al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay di jël yaay da ngay jël lég lég liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkër amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ci def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam nu lay tedde min ba'di wasiyatin balañu mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato balañu mirage alalam wasiya bam defon muy testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy génné ba nopi génné la nga xamné moy fay ñaka doon jullé su fekké dañu fayu génné la nga xamné moko doon sang génné
2: bal tabarakal kenn xamul ko yalla nit kon yoonte bi nak duko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azabu shadid motax ben bis ma sina ñew ci neet suñ yaay Zainab bintu Jahsh da ne waylu lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel na ñu soxna sama ko lu xaw mune ko yaajo jak maajo jak ubunantul tan ni digante sama ñaari baram yi soxna ci da ne ko ha mune ko waaw ndax yalla da nañu alak te ñu bax ñu ci suñu biir yu dim ne ko waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu bon ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mu ne in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul waratakat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sura saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li yan man rafa lakum def len ko sen poste fa huwa li yan man rafa lakum yene ko mom def len ko sen poste fa huwa diine ji lakum fan yan ko jot la as'alukum ala tabliq risala ajran waaw kon nak atabari mune kon nak almaana inni lam as'alkum ala zalika ja'lan fatatahimunani wa tazunnu anni inma da'awtukum lit-tiba'i limalin akhuzuhu minkum lolu mun lako tabari wax ci jikib ñaar fukel ak ñaar katum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonenti bi di wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defé ni limuy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeena ko mom motax it li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñu fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kayit jox ko mu yéxal kayit ya nga jëk ci xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kayit ya lolé mu joxé alquran non na fa huwa lakum amun nga sañ sañu musniel la kay di nga yob xaj bi ma yëkëti ci sa pos nak jox ko yow di nga ci am bakkar yow mom mako jël di nga ci am bakkar bu dé genn way lañu tek ko fenn ne ko auto bu la rombu bu ne na nga taxawal xol ba xam lim yor ëpp na am bit su ëppé na fay nangam su ëppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa ëppul daal yëkëti ci wéccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alquran ji day wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lum ko jox wala témir yow mi ko def da ngay am bakkar mom mako nangou day am bakkar te bu alakhira yow mi joxe juroom ben fukk yi sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 lolu tabarakallah te fofu nak nafa 300 jëfé kenn xamuko ma sa'altukum min ajr fa huwa san sanu jot ci diini ji lakum yeena ko mom in ajri sama pay nekut illa ala allah ludul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fek in ajri illa ala allah sama fay yalla ko yor ne ko ñu ci nek ci barab di fa liggey wala yoyu fayam day joge ci societe boko fa def wala entreprise bo lay dem nek yoyu motax li joge ci poste waji ñew ci mom bo jange aaji dalay wone lolu dagan surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha allah subhanahu wa ta'ala buñu yalla maye jamm ba suba ci waxtu wi ci suratu saba'i ak ci won ci aya ñen fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne len li ma len di jangal sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah la jumalen genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala ci yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gis mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam neko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñun fuk ak juroom ñet qul inna rabbi yaqsifu bil haqqi 'allamul ghuyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga leen inna rabbi sama borom yaqsifu moy sanni bil haqqi ci deug fu mu fekk chaaxan dal ci koom wasare ko chaaxan daan allamul ghuyub yalla bi nga xamni mo xam kumpa deug ak xaan ngi melni nen ak doj al haqq moy doj wi xaan moy nen bi motax yaqsu daf koy sanni rek suko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj ñu ko dan nen toj ñu ko dan waxe nan wajur nen la dom daj la waye deug it daj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yaq ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasi yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jangé وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قلنا لن جاء الحق دق دقنا وما يبدئ دوت فين مك مك مك الباطل جاخان دق سديكي واي واي جاخان ورجت فين مك بالمرة فليس له بدء ولا عود ورجت فين مك مم جاخان deug deuk na nañu bayyi tiaxan te topi deug bu ñepp topi deug am ngeureum suñu borom te itam tiaxan daal dina xay dootu am fu mu nek kako jité muy sépané di iblis mom tam ligéyam daal di yaq suñu borom néna kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kumpa bu ko defé tiaxan daal di sanku wama yu'idu ti dootu delu ci mukk وما يبدئ الباطل تاخان بفين وما يعيد تدوت الدلس كونك دغ نونو فم فك تاخان داف كو ورا جيل ساني كو تا الله با دادي توغ توغي بربام قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد تدوت الدلس سورة سبع آية نين فك اك جيروم نيات قلنا نيت ني in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mola taxa jadd ku jadd ku ne du tere mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa cel wacc téré bo xamné la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamné moy li yoonte bi jangalé kon ku jadd ku né na la woor né ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala won nañ ci sourate yusuf nañu amara bisuula lu baxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamné amara bisu rek la am ci bo xamné lawama la am ci bo xamné matuma innala ñetti bakkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yone ne doom adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balal su ma jadde dal fa inna ma adillu ala nafsi sama bop la sank so ñëwé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam légui so réré du waji la tektal yoonam ñu ko ci mom bu féké né ku mëna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamné ya jël benen auto wala wacc fenen so réré yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal ci ndawar jaar wayni tadaytu suma jugé nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pass pass bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fabima yuhi ilayya rabbi fabima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom lima sama borom di dey dal jala mané am njub waye bu ndëngati amé nak du jogewul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangale ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglu lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diglé njub dal ci suñu borom rek lay joggé nangata ma ngay joggé fenen fa dul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xané bi da nga jangalé ak ndëngëte lepp ñoom téré yi lañu jangalé ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareebun ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mu ne ya'lamu qawla kullin min kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قتم نيار تيمير أكفنوير أجوم من هي الله خمنا وخي تجب خمنا وخي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya nga jema neub la lay def soko doon jema neub yit suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara asu fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara asu fekewon iz kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ña daan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu ba ñu né ayna al mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma ikhil al mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw wo xëgo ñu japp leen ba ñuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñiri ki la dem ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yok ci li nga sore sa borom ak li nga jege sa borom yalla nur la bel kon so koy daw so departé fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala motax bo toñe la malja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yal bo toñu yal sant so xel bëgg daw delu ca mom dom mu mo la mëna muccël ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon suñu borom mu ne ni walaw tara isfazu fala fawta ogo ñu japp len makkani qareeb ci barab bu tege sore bu ñu len jappé ndaysan seen ci reë di lox barkal ñi ci seen yar me di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne nga dan def ci aduna suñu borom dan la ko téré top sa bakkan taxon nga na ca barkal la top sa pan taxon nga na ca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sawara gi ni barkal la di bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalo ngi lan ni amanna bihi gem nañu alquran legui day gem nañu yalla waaw amanna bihi gem nañu legui biñu gisé mbugal mi dal jakar la mom gem nañu alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khairihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañ waxé ni dem ba al-akhirah do indi gem nga xamné légui gem du fa jariñ ñak fa gem ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demone fofu ñu nangul la sa gem mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno do def lenn amul ay jakk amul ay juma xaliss amu fa kon gem ga lay gem fofu du mëna jariñati dara la yanfa'u gem gogu do jariñ ndax bi nga gëmé dafa na am jëtté kon doon jëf yalla yi diglé ay yami téré jëb yomul xiyam comme lool nak amu fu mëno ko fa def ko kay légui gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum nakhlan yami at-tanawus jotliku ngam nga jotliku ngam nga te mahalul iman fi dunya te dunya dem na aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعد كما يتناوله الآخر من قرب تفسير البحر المحيط جكب جرم نار قتم نار تيمير الجرم ينفك أقنيت وقالوا إننا آمنا به قبل وأنا لهم التناوش لك لني من الجت لكو نغمك min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan ma nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawushu tanawushu bi ma'na at-tanawulu min makan ba'id waxanda kafaru bihi tiyadi won nañ ko min qablu lu jitu tay yadi won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ku weddi won alquran tay ji ñi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc waxanda kafaru bihi yadi won nañ ko min qablu lu jitu tay wa yaqsifuna bil ghaibi wa yaqsifuna ni sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makanin ba'id nek nek ci barab sori manam yarmuna bi zununihim fil umur al mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat deccet al jannat nat la nga jëfuk yoy yeb ci aduna njortu yu ñaaw ñoo taxon gëmu ñu ko woon wa yaqsifuna bil ghaibi ñi sanni ci kump manam ñi wax ay waxi njort min makanin ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon ci bi nekké alakhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekké aduna alakhir da sori min makanin ba'id bañ nekké alakhir di yootu ñu iman yalla ne wa anna lahum at-tanawus min makanin ba'id biñ nekkee adduna te alaxira sori wa yaxsifuuna bilxay bi min makaanin baid. Ñaari baid yooyu baid gële mooy bi nit ñi nekkee alaxira ni leen adduna sore. Baid gu mujj gi mooy bi nit ñi nekkee adduna na leen alaxira sore. Fële ña nga fa bëgg a yóotu ngam fii nag.

ay juroom fukk ak ñett. Wa xiila baynahum, ñu doxale seen diggante mend mbir. Wa bayna maa yashtahuuna, ak la ñuy bëggte mooy aljann. Am lu dox seen digganteeg aljann joojee, am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa duxulil jinaan. Wa xiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna, li ñu bëggoon tey mooy am iman, ndax iman nga jural leen dugg aljann. Léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënuñoo jot ci iman, ba iman di leen dugal aljann. Kama fa'ila, nañu defoon bi ashyaa'in, ci nim ñaani meloon ni ñoom, bi ashbaa'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa, xeet ya jiitu woon te mel ni ñoom, yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek. Kama fa'ila bi ashyaa'ihim min qablu, bu jëkk. Innahum, ñoom xeetu njëkk waa, xeet wii ma def lii ma def, kaanu fi shakkin, dañoo nekkoon ci cik shakka, murib doon ci am lu ñuy raybu, maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubul. Loolu moo doonoon suratu Saba, nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc Makka. Lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel, boobu moom Madina la wàcc. Ñu wàcc ginnaaw bi suratu Luqman wàccee moom Saba, ñu nekk fanweeri aay ak ñeent, fanweerelu saar kon ak ñeent, nekk juróom fukki aaya ak ñeent. Saar bii ñu doon jéema leeral daf doon yittewoo wàllu aqida al islamia, jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu, saxal gëm dekki, saxal ne yàlla yónni yonent yi. Ngir nag mu am loolu, mën koo leeral ci leeral bu leer traité ko, mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge, ni ko yàlla maggale ak ni yàlla magge. Yàlla mi nga xam ne moo sos mbindeef yi, yor atteb adduna bi ci loxoom, di doxal kawne bi ci xereñeem, nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakiim, nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc, du ci asamaan, du ci suuf. Te loolu bokk ci tegtal yi gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin. Ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo, te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira, di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikoo yaram yi. Wa qala alladhina kafaru law la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jaamunoon. Ñetteelu tamb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi kisasul baadu rusul, daal di li tudd Daouda alayhi salaam, daal di tudd Suleyman, ñoom ñëpp yàlla na xéwal yàlla nekk ci ñoom, ak leen yàlla tàggatal ci ci xeeti xéwal, ni mu tàggatale woon Suleyman ngelaw yi, tàggatale ko picc yi, tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di ànd ak Daouda. Loolu lépp di wane fadlullahi alayhima, ci joxe gu mën a joxe jox gu yaatu. Ñeenteelu tomb bi saar bi bi muy indi wàllu yonent yooyu, mu wane ci mushrikoon yi li ñuy jéem a teg ci deru yonent yi, rawatina yonent bi ñu mujj a yónni muy sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne li ko nangu ci ñoom bariwut, mu indi lu leer a leer ci luy wane ne moo ko yonent ya ko jiitu woon, ñoom ñëpp ay yonent lañ. Juróomeel tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi, mu wane di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la, moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal.

0: yi nek bir yep sawru saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba dakk satu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewalon leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanweral sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sa wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gadda yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fekk moma mi ngi dox mom sar bi ci jiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te bir mi li ci gëna am solo di risala yunus bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al aqida al kubra li jëm ci rek wëtal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yunus yeb ali sallallahu wasallam ci lañ doon wote ak wacc ay ibrahim ay tektal yo xamne day yegle ne yalla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñne ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq sar bi ngir jangale lolou momit da koy indi ci juroomi tombo tombo bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gu yalla yi sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dali indi mom sar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw buñu dehe mu andi ko nak ci aduna ci nga xamne ñing koy gis yim ñu ci tektal so su de buñu wacce ci kawam taw ñu suuf di dekke ak itam gancax ni muy génne ci biir suuf mel nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa moram dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla binde doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay won ne alaxira dayam ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaar lu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane càqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal ker ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ceeg moroomam tabarkal ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wone màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yu wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati alwahidi alqahar leen lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax ñenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ngono li nga xam ne am nañ ko ci arisalaat asamawiya, ci wàcce gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim, mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi, daal di koy xaajale xeet yi xaajale ko, wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj. Al muqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek, amulul solo dara. Al muhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog, moom mi ngi góorgóorlu. Al saabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggee yow samp xelam, kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf. Al muqassir, al muhsin, al saabiqu bil xayraat muy ci biir saal bi insha allah. Juróomeelu tàmb bi ngir saal bi tëj, mu daal di indi sikk yi ne ci jaamu xërëm, sikk yi ne ci jaamu doj, sikk yi ne ci jaamu ay xàmb. Mu tuddee saal bi Fatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fiha talwasfi min addilaala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق. مانام باتو فاطر ليش نك تي والو تگ اك رافتاي ما تخ يالا تامليكو تي نخ يمي تك
1: اجيتام bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danoon yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg ma woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp ne taw moom du dara lu yàq ay dal. Tabarkàlla, xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. Yàlla daal allazi nazala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyaynaa bihi ardan maytatan makfiratan min annabaati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarkàlla, ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki tabarkàlla, yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mooy ñu fukk yu mel noonu ci kanam. Sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek du soo dégg kuy jàmbat ñàkk geeg banq jéeg yooyu. Bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teret jotee koo seen mu yor bii yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat tabarkàlla, koo seen mu yor aw këyit. Su ko defee ñi doon wax ne tubaab bi daa bàyyi defar ay bii xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay bii, bu ko defee yépp dekki. Yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. Yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika, nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna, lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardil mayita, ni yàlla yi génnee gàncax. Da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sol ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir mu tooy xeeb ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekke woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekke woon. Doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. Mën nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg, denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat, indiwaat ngooñ, indi wat xoti gerte nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nunu la len dekkal yentam ñun ñep dama adam suñu ko soole ci bir suuf sallaw bu yaram yep dehe tabarkal ciiri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf mu nu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yak mukk gerte yi non la kemb gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wow mom waay bi du ag ci mom buñ ko jey rek moy sax tari gennat lolou moy katanu suñu borom tabaraku taala gimi wonene mom rek moy yalla surtout zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xeyri xedi khalaqa al azwaj xedi kullaha yeb al asnaf min al hayawanat wan nabatat wa ghayr zalik mo bind xet yi ba demé ci all bi bayima yi nek ay xet nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xet nga tam ci gunoor yi nek ay xet nga dem ci golo yi nek ay xet tabarakallah nga deg wolof nan golo tukuti babun nopp ci jabot te ben bok ci sa morom te bo leen xolé bu fekke deg wolof da ngay wax rek na golo ba demé ci gunoor yi ak lo mu ñu dem rek خلق الازواج كلها يالله مو بند ييب ني نك اي خيت فاس يي ام فاسو نار غورك فاسو نانغام تبارك الله نون نيكو واخي او بار غنار يي ام غنار غو ملني غو ملنالي يوي ييب خلق الازواج كلها nga ñew ci nit ñi mu am goor ak jigen am xex ak ku ñuul ku gatt ak ku guddu lol la ibn abbas forijelon wax al azwaja mun al asnaf wal anwa kulha كالحلوي والحامض والابيض والازود والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل خاتم جوروم ñar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sucre ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu gor ak lu jigen non lako firé khalaqal azwaj kullaha khayb yab yalla ko bind yemu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulk ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulk wal an'ami ma tarkabun mudafal len min al fulk ci gali ngeen am galu geej ak gal jeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawaan ñu tuddi ay lochok yu demeni ki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawaan ñu tuddi ay auto lolu yalla mu ne mo bind yeb wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek geleem yeek yi ñi war yeb mune ma taraka bonal lo xamne yeen ngi koy war mu bindelen ko ci amna ci yo xamne kene dulen war ndax neexu ñu dara yalla tagatu len te mayul doom adama xel mu len tagat mba fidiwu len tagat fi nek li ñi war luma manke kene du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke te li ngay war luma manke ya ngeek sa keur ben kalbu xeyna bo xane bi tabar kalbu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaawi bayima yoye ala zuhurihi ca ginaaw batu yoye suma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum seen xewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewul bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xéewal gi mu la defal. Soo waree fas mu ne xéewal gu rëy googu di fas, ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu, di dem ak ñëw, di dem ak ñëw ba nga am loo jënd mbubb, muy dem ak ñëw, di dem ak ñëw ba nga am loo jënd tubéy, muy dem ak ñëw ba nga denc ci weccet denc ci soxna, muy dem ak ñëw ba nga am loo jëndee kër. Tabarkàlla, yàlla ne na xéewal googu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool, rawatina boo ca waree. Mu ne nag wa taqulu, ngeen di wax, su ngeen toogatee ca la ngeen di war, subhana alladhi sahhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki, nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw, ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi, nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki, war ngaa wax nii ne subhana alladhi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alayhi salatu wassalam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee. Lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhana alladhi sahhara lana hadha, gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii, waaw yàlla mi la tàggatal lii. Xool oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. Yéen a ngi toog ci ñeenti pënu yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. Ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. Ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab askiyaay bi su ndaw bis ko ca mun nangoo tàkk. Nga am loo yëngal nii di dugal ak génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mun nangu ngeen di diriku di dem. Loola su amee war nga ne subhana alladhi sahhara lana hadha, gàcc ngaa laa ma yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw banque ay directam ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab saret gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ nga def ci ak weñ jóg ca kaw nag toog yor sog yaag di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax damaa sonn, du la wax amul ngor, day dem rek. Te na gëleem nga waxoon waaja ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi muy doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. Waa ji daa ñëw ci gëleem gi daal di toog siisal ko, daal di jéeg ca kaw toog daal di koy dóor, gëleem gi lànk, mu dóor mu lànk, mu dóor ko bu baax gëleem gi lànk. Waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salatu wasalam ne ko ah man de sama gëleem gi dafa lànk, ñooñu daañu ko def léeg-léeg. Mu daal ne dem leen ngeen andiku, ñu andi gëleem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom, mu ne ko dafa lànkal boromam. Juróomi fan ngi nii julliwul suba, julliwul tusbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Lànk gi mu lànkal borom nag gàntu ko, moo tax man tam bu ma santee ma lànk. Yonente bi alayhi salaam daal di yedd waa ji lool, waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam buñ doon def noonu boobu ma tugul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhana alladhi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu wa ma kunna nekkuñu woon muqrinina lahu, di am kàttanu tàggat ko. Wa ma kunna nekkuñu woon muqrinina lahu, di am kàttanu tàggat ko. Soo koy tafsir da nga koy xàddam, njëkkee muqrinin door wax lahu, sooy jàng nag wa ma kunna lahu muqrinin, loolu dagal na ci tafsir taqdim ak taaxir, suratu shura ayaf kak ñaar. Wa innaati ñun ñi war ci oto bi, wa innaati ñun ñi war ci fafal naaw bi muy avion, wa innaati ñun ñi nga xam ne ñoo war ci sarab bi, ñun ñëpp ila rabbina la munqalibun, ca suñu borom la ñuy dellu. Lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxiid ci lay dellu. Waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii, léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak sóoratu, dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yeet dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñox nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank padu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakalla ak facteur ndox yi niñu séré mu xeppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi dal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëgge noppul da ngeen naan subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacc nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagatal li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatal don wallahi gele mos moñu ëpp doole gele moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gilem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jamam yi jus an qad buñ koy moomale ak qad buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jamam yi jam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñep yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi jamam yi jus an qad buñ koy moomale ak xaj buñ koy xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri عظيم الجحود والطغيان البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه جن يالا دوم ولا أسكر لك دوم نك خم ني الله تول الله تبارك وتعالى نيون ني ري داغ تي دغ كو ام نينت دوني واخ ني دا فا ام نينت دا ني واخ ريك دا فا ام ام تودو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي ني كيو suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dess fi aljum jir ñew ci katanam ci waxtu bi
2: ci waxtay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jop ci defal sen rajo mo len di indi sen jotaay tafsir alquran karim ni ngeen di dégg aji ma def ci waxtu yi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabarakallahu ni ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di maggaayam ak ni mu tallu mu di waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waa war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi sakhara lana hadha وما كنا له مقرنين با آية دي جاخ تاي ني وارا دوري سي آية فوك اك جوروم بن سي سورة زخرف أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين
1: يلا سبحانه وتعالى تي اجي ميغي واخ بروم خلي واي دي واخ نيوم تي ني ني تالو باغا واخ موم نامو تالو ناخ كون ديسو كو ديغ يالا دا نا فيك ني ني سين لوجيك واخ تي اك نيوم ناخ لوكو ماي من نان كو نياك ديغ ني مي واخال دانيو جيل اي ملائكه ني اي دوم يو جيجن لا نيو خامني يالا اي سين باي جورو غور سبحان الله واخ جوجي ني واخ لول نك لا لين يالا دي تونتو وايي تونتو لين تي في خلم نيت تولو سونا غو خالات موم نيت موكاي ويدل بوبام فوفو لا يالا واخي ني مانون نك كوكو واخ رك جين ادونا nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep waye kon tabarakallah nit dina am lenu mel motax mu ne amit taqaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaqaza mo don tay rek ko xamne ki du sax sa dom nga adopté ko ndax wala da mom moy jurna waye itaqaza nak moy nga gis ko dang ko dadi jël fédélé ko sa njabot liñuy wax tay dako adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fété wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bin banatin ñu nek dom yu jigen wa asfaakum mutannal len yeen nit ñi wax lolu bil banina ci dom yu gor lolou modib laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay dom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am dom yu jigeen yalla diñu wax nak waaw lolou nagn ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gënu ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yet lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani nax kon mom dina fete wo li ngeen ne yeen beugulen ko mom mu fete wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te kat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca demie ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne hôpital sangam lu mu am ñu la dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day dadi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtana ci mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lum am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi do ra teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legui nak jigene mom droit yi kon mi ngi mel ni jigene du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisant ngeen bal ma ci waxin woowu fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun daal juróom lañ akub arabisant nga xam ne kon ñoom pour ñoom kenn ki bokkul ci ñoom waaye jigéen ni fii mu tolloon nga xam ne ko am doom ji jigéen lay sa yitte mooy nga gas ko suul ba boo toogee sax ñu wax ne soxna si am na jigéen nga mer tabarkalla waax wuti sa kër am na ci ko sa am doom ba mu am fukki at ak ñeent mu door a yëg ne am na doom ci jigéen ci bis ba la ko suul fukki at ak ñeent ci bis ba la ko suul bu doon tey jii tabarkalla ñu ngi koy labataka bëgg koo denc soxna yàlla mu neen noonu ñu mel ci jigéen nag ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa ñoom doomu jigéen yi subhanallahi alazim subhanahu wa taala amma yasifun yàlla mu ne awa man mu ndax koo xam ne foofu ci jigéen lay wax mu ndax koo xam ne yu nasha'u dan koy yar fil xilyati ci ay takaay koo xam ne bañ koy yar lay yitteem lépp mooy takk or bu mënoon a takk jama sax takk ko fil xilya awa man yu nasha'u fil xilya mu ndax koo xam ne buñ koy yar lu mu gone boo seetee nopp ya fekk ci or loxo ya or baat ba or tabarkàlla yaram wi yépp bu sañoon takkaay lay doon muy benn manqué wahuwa moom fil xisaami bu nekkee ci xuloo gayru mubin munta leeral lam bëgg a leeral muy ñaari manqué yàlla mu ne waaw kooku ngeen bëgg ne yàllaay papaam waxin la jubluwu ci xas jigéen ñi waaye wax na leen ci dara jubluwu ci xas leen nag wala tuutal leen waaye wax na leen ci dara wax ko jigéen ñëppit nag awa man yu nasha'u fil xilya moo tax wa mal xulyu wala xilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min xusnin izil xusnu qassara aw izal xusnu qassara benn shaair moo ko wax mu ne takaay nikkul dara lu dul taar buy wàññi nit nit ki jàpp ne day yokk ab rafetaayam su fekkee ne rafetaay ba matun bi maana ñaari ku la gën a bëgg takaay moo la gën a am feebaru bakkan feebaru du'fu waaw ak du'fu nafsaani léeg-léeg mu dal góor léeg-léeg mu dal jigéen jigéen la ëpp lu muy dal takk rek nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba mat loolu yàlla ko wax ci alquranul karim beneen bi muy wàllu xuloo jigéen ñaare lu nu ko tooñ su xuloo jotee mën naa am jooya tax li mu bëgg a wax du ko wax yàlla mu ne ku ñaar yii ne ci yow mu ndax looloo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekkee ci ñoom mu lu tax ngeen ne nag yàlla moom mooy wajur ñii tabarkàlla suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett kon nag takkaay tabarkàlla lii rek lay jariñ daanaka léeg-léeg gis ko la mu takk su jaayoon xaaj ba doomam man ci tàmbuleeb liggéey am ci départ gis koo xam ne ko jaayoon lam takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag capital bu rëy ak yu demee ni ki yooyu suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett yàlla neen wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi allazina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rahman inasan di aw jigéen waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu ibadu rahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu waaw muy beneen tooñ ñu ne ñooñu aw jigen lañ malaaka yi kon ay ibadur rahman lañ loolu lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay ciram loolu tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam leneen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko meuna don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di bayyi ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jaam yo xamne nanguna ñu nek samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtinabun nawahi lolu mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaaka yi ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañoo fekke balen yalla yi bindé waaw ñine malaaka yi ay jigen lañ ashahidu ndax dañoo fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaaka yi ahadaru waqta khalqillahi lahum hatta arafu annahum inas malaaka yi japp na ne kenn ci ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñoko jigeen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musu yoyu jekki jekki rek daal ne malaaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi moy ndax fekke nga bañ leen di bind ashhadu qalqahu nañu xamne sa tuktabu dinañu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñene malaaka yi ay jigeen lañ

0: kaya takal mako.
1: Mansur, kaya nga takal mako. Bulfo kanan nak.
0: Lulu ngir yuhu yag Mansur.
1: Mansur bu jote ndaw si rek lola njaaw lañ koy atté
0: amna ndaw si yugul da
1: amu ci ben bakkar mari nak len di tam ben bakkar
0: tubarakallah
1: non la ko suñu borom tubaraka taala tereel
0: kon
1: fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra
0: fin talaqaha buko kiko ba'da zawjitak
1: fasé deng bobu tam
0: fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndeuk je
1: ay ya raja ñu takante wat
0: ñu fay len deti
1: in zanna bun yaakaare ñom ñaar
0: ay yuqima ñu taxawala
1: hududallahi rabbi alayhi
0: su baba takante ba day wir
1: wa tilka hududullah li nak moy atté yalla
0: yubayyinuha min koy leral
1: li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam
0: motax jang fiq baxna lool
1: way jang fiq bi
0: mo ci gën
1: wa jang fiq bi
0: ci te baxna lool
1: ah baxna lool day sax
0: ndax lay nga tollu ci soxlo ko
1: wa
0: di wër borom xam xabi
1: te lu setti
0: وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين
1: فبلغنا نيجي
0: أجلهن سين أب عبد بغديا
1: فقالن قاو
0: أمسكوهن تيلن بمعروف تجك
1: نحو جيغيك
0: دنجي سانكو
1: أول بق
0: سرهوهن نجين تخليكم يوم
1: bima'rufun ci ñek
0: wala tumsikuhunna bulen len fi ci kër gi
1: diraran ngir bëgg leena lor
0: li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi
1: ku jox na xal yi ñu yassar
0: dafa tekkon
1: dafa may won ben rakam
0: ben way ci julli
1: ci jamono yoonte bi sallallahu alaihi wasallam
0: mu yore ko nak
1: dali koy faté
0: legui nak fayu ko
1: bay dajja jiya
0: mbok wala bata
1: ah waji nak nako
0: dama la doralon may la sama sœur
1: nga toroxal ko
0: ginna ci yalla
1: do la ko delawat mukk
0: yalla tabaaraku ta'ala
1: indi atte buy wone ne ndaw si
0: goor gi sañna jotat ci mom
1: ndax ay dajji
0: jeexna
1: waye ba legi amna sañ sañu takat
0: lolou lay wax ne
1: fa balaghna
0: ajlahunna
1: fa amsikuhunna bi ma'ruf
0: aw sarrihuhunna
1: bi ma'ruf
0: bo yore jigen yor ko ci ñek
1: bokay wacc
0: wacc ko ci ñek
1: wala tumsikuhunna bu len len tiye
0: dirara
1: yor jaba ci kër yi
0: fa fe
1: boko dan nan fasé
0: indi ji bëgg jeex
1: nga takkat
0: wo jaat
1: indi ji bëgg jeex
0: fi wa fanuel yoon
1: kenn sañ ko tak
0: motax bi ko yalla limu te ci do
1: jigéñu yaari am jamm
0: boko da ngay def ñeen ngay san
1: fajj wacc
0: mu japp ay bi ngay san ba indi ji bëgg jeex
1: nga takkat
0: bo takkaté
1: wacc
0: mu japp indi muy bëgg jeex
1: nga takkat
0: da xani fi fi
1: aduna tukki
0: du doon jabar
1: du doon ka
0: yalla ma legi ti ñek mbaw ci ñek rek
1: wa ita
0: tu
1: o may yafal zalika ko defati lolu
0: galan ko jigen bo mu nta sey fenen
1: faqad zalama nafsuhu toñ na bopam
0: ko ko defati toñu ndaw ci
1: sa bop nga toñ
0: wa
1: da lañ koy def leg leg
0: o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede
1: bo wacce rek bayil kenen tak
0: motax
1: bokku la ci togn
0: wa ci jigen nga nopi
1: di wax ay baat ci mom
0: nan ndaw ci dana xari dara
1: togam da neexut
0: dafa bari ndox
1: yalla mu ne sayon ne ku ci
0: wa ci nga dal
1: bayil ginen goor tak mom
0: ndam dal kon yow bëggo mos na ceeb bi wex na xoram sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muy xoram nga waaw noonu la jigéen ñeeb noonu la jigéen bi yëfi seen muy baax rek am na góor goo xam ne gii fi ne su amoon xaalis koox lay fekk waaw noonu la yàlla góor goo fi seen muy baax lu mu ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam ne daan ay waaye kii su ma takkoon loolu la yàlla dogal dara rek nga ci mënul nag dara rek nga ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn booy sikkal nag ba far góor ñi bëggatuñ ko yàlla mu ne faxa zala mën a sa wutoñ na boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqari mën na caa meex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di faylee ayatillahi xusuwa waskuru fàttali ko leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttali ko leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla wóoral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su koy ngab mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laral la sa néeg tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saa su nekk ngeen ma ciy sant ndax boo ji gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may leen ma ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ndeysaan ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amutoon jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fodeere ñooy booleel seen bopp ñooy tal ci waraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewal yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko binde bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yam dafa ne yaa def nii tabarkalla walkuru ni'matallahi aleykum wama ansala ak li mu wàcce aleykum ci yéen minel kitaab bi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waar wattaqullaha ragal leen yàlla te xam lu ngeen di yore jabar waalemoo xam leen ne ann allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqal ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yàlla ñu ci yàlla jàppale way saa tallaxtum si ngeen faseetee an nisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fala taadluhunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy bañ a soyëb azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isaa faraa daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarufi ci njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorobi ak gorobi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bu dëggalewaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fay da day tax góor ñeb la ba faral di xoññal jëkkër ji fu nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba ci sa yoon nekk daa bëgg delewaat ci jëkkëram dimbale ko mu delewaat yow mi jëkkër ji boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bisi rek waa yi ñu ànd aksi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa nak ñent yon ndaysan bi jëw fa li mangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci faabu diko nuy rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la yaa rañu nak rek ñu ñu ñuy meer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu dawal ñëw gor gi defar re papa defar re bu ci digi likay ba waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhun an yankana azwajuhun iza taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na gelu ci jëkë yalla mu ne bu ko galam koor jëkërum la bayil mu dem fafé ben yoon dox du ñak jabar waaw ذلك ليدال يعذ به من في وار من كان كيب كو نيك منكم تين يؤمن بالله دي گم يالا ولي من اخر اكو گم الاخر كيب كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار دي لي بو سا دوم تفاتي نيو سكر تي فك ني مان كو فايلي نانا باي جكرم مو فايلي فاتما بول كو گالان كور بو فكي گم يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kum bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolu gëna sel ci yeen wa adhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah nimu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko ah legi nga nga fasé jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen ci yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lolu lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñuk doom ji dem ne ko tiil sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga xale muy yu gaale yalla neena wal walidatun nayy nayy yurdi'na nayy nampal
2: assalamu alaykum
0: awladuhunna seen doom hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdana du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nampal ndigal la wal walidatu yurdana jumla inshaaya ni dañoo war nampal awladuhum wax ji yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soow nit du nité bepp doom ju juddu nampuluñ ko soow nit du nité ndam ju nampal te nampal ga matu du am xel doom ju ñuy nampal nampal ga matu yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fi li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarka soy nampal da ay planifier sax legi ñu ngi jëlat naan benen nampal soy nampal moy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bob bi yow jigéen di toq ci sa weer bu ca toqee la fa daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régal ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis régal parce que neen wo amul ndox buy tok rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème mala ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga def motax jigen Dakar ñi ëpp ci ñom ñi liggéey ci bureau neuf lolo koy jox légui nak ñi planifié motax ñi delo wat ñi ci nampalé len seen wén gaaw parce que wén amna li amna la té bu ñëk xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa ñu bëgg ben ñaaru ba xalé bu juddo yaayam jox ko wénam joru ñak xalé bu juddo yaayam jox ko wénam joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi niko yalla def moy bepp febar bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xex febar yoyu te ciow ci muy ñëk macc te mu jonne moy raxal biir bi dafa ko mum baax delo wat biti bi ni mu wara mel te mo nampale sa doom ñaari weer yu ma sukk mu sur keul kum beuyal dal la kum xalaata ndol raw la bu demé école raw ñepp waye bu soom mudul fu mbeureñ la bu soom mudul fu mbeureñ la waaw mu teyele lek ci sun lek yi neew dole mu teyele bari bu ma jara la waaw nam ko mu baaxa baaxa baax da ci baax mu ne wal walidatu nday yurdi'na nañu nampal awladahunna seen doom yi hawlayni ñaari at كاملين يمتسك لمن أراد تكون أن يتم الرضاعة ممت النمت جيجار كيوان أن يتم الرضاعة ألف كي الله موي نمت الجيجار كيوان سوك بجي نمت النياريا واسو نمت النياريا كي نمت النمت الجيجار كيوان دو في أمو نحن دو سرعه تيب سخالي بفره lolu dan wacc dina am katanu xex affaireu regle lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu nu la yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan yaangi xex der joxna yi day xex momit naan dana genn dé affaire man ko do genn dé bu ko fé man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tisit bu amé fébar jawé nak tay gal ben fébar bu nek sa yaram wi bo dugulé ben xawma sir légui na xawla sa yaram wi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural bayil non rek yalla ñu teural bayil non rek té ko yalla dal fukk doom gën ci yow ko wara dal fukk ñaar gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax am lu ko amul tous wa lolou sax mu équilibré amul

amna ci kiñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizqun sin wursak ñom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li ñuy lek wa kiswatuhunna ya leen di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom la yor diko nako ah legi ya ko war di jox dépense muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox limi lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox limi lek mo meuna nampal sa dom ji ci limi lek ya koy wati ndax meuna neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour bu di ci dem donc ñaar ya ko gade nuk way ma so nuk ci fayal ko li ak yoy dede waye limi lek ak limuy sol ya ko gade yow ni ko fasé dem yor sa dom ji nam ba la muy jar bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga gaddu légui moy dundu xalé ba dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox dépense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugg super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn luma atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere fo nak lay tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu ne 150 000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma yi xoti ñu ne saka lay sol ba ba muy fexal waxuma loolu it bil ma'ruf rek ci njëkk la tudar kenn wërta lo walidatun nday bi waladiha ci domam la tudar wërta lo walidatun nday bi waladiha ci domam manam nday wërta yor doom lor ja di ko nampal rek sa su nekk te amul lu lekk di ko nampal sa su nekk te raxle yalla mu ne lolu wërta am la tudar wërta lo walidatun nday bi waladiha ci domam ولا مولود له بايت ورتلو بولده ci dom ñom ñaar kenn ورتلو ci dom ci bay ورتل waru ñu ko def lolu mën waye nday waru ñu ko def lolu mën motax dag sol du bay di jox dom deglu dag sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdul dom ji rek nga dabbi abdul fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji dee woon bu ñu séddale mirage ma dana ci am cër su fi bàyyam nekkut war ngaa gàttu nampal gi ba mag képp koo xam ne bu xale bi dee woon bu ñu koy mirage da nga am cër ci aral ja su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay faam bi lu ko nampal yow yaa war a ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mbooloo lañ ñoom ñooy kut seen luy nampal xale bi wa ala lwaalisi mislu dhalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan feral xalé bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joggé ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xalé bobé ñu feral xalé bobé manam ñaari adimatu bu bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari ak yima tagut bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu yaa bay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko génné ak zakat ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxut nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so set lo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la légui génné ko zakat jox ma jox samay faqir nga nay ko génné lola mo deg nay mun nak wala yahsaban alladhina yabqaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genn azaka yowmal khiyamati bisu taqwa ba yunti bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yuaddi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبقلون الايه سانتان جوخيلن واي يالا دو وخ جوخه غو خامني موم لوم ديف سي بوسما تخ موتاخ موي وخ بو وخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي ني مان نك لاجيل مو سون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي تي نيك سي فالور والارض اك سوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yowul khiyam mu régler ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci meneen mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay jëm fimu nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahud yi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al yahudiyya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaah wa aslim mu ne ko abubakar ak lool ne ko torox nga ñul nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen has ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñor del nañu kon luñ koy wut se bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fi nhas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr daldi netti li yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fi nhas da di koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daldi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fi nhas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina waqu ni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ku ñakla yalla ne ma nga ci asaman degnako wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degnako Abou Bakr daal wax deug salawatullahi wasalamu alayhi daal di jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñi ray yunnati ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamil alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuman def ci kumunu mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu liñuy wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadani lan wax bu yamul khiyamé suqu muslan azab al hariq mugulum lak muslan mugulum lak yalla ñu jall musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bizallamin lil abid yalla laysa nekut bizallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn kel yalla du togn kel ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandula gisu len bi yalla rede lu way ku dund da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yeng wet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi ni ko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febre kay li ngay def moy dem di faju ak ñaan wër gu yaram waye genn aduna jël sawet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeuf ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la jub lool rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop alladhina neena ñi nga xamne
ñoñu doon wax wax joju moñ nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo dehlante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'min ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ci wudak sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi neen yalla len ko wax yahudi neen yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab lenen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko def ñepp ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lool rek duñ la gem ñu ne yalla la wax lool yalla ne yunt bi khul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulon na len rusulun ay yunt dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu allahu salamu alayhi وبالذي وبالبينات كل الليل وبالذي اكل ليغا خامني خولتوم واخ نونك واخ نينكو يونت ديكل نال انديل نالنكو يونت انديل نالن كينتان ناخ يونت نيونا في نين دينكو گم مسني او يتام مو نيك جان مو دوغال لوخام تي پوختانم گينكوم ويختال يونت نيونا في دكال كو دي نين دي گيس يونت نيونا في دي تابخ تي سوف سي سان مودم پيتي دي ناو نين دي گيس ak yeen nabi yenen lola lu jitu salawatu wassalamu alayhi yonenti ñewon nafi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonenti yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonenti bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma lañu di laaj man yonenti bi lutax yonenti andi kiyam tan ba noppi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du tegen weddi ma moy weddi daf leen neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonenti bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu leen li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul nanga leen faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonenti min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañu yonenti weddi ay yonenti moy seenu doralel weddi won nañu yonenti yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ والزبر عندي ون ناي تيري والكتاب المنير عندي ون ناي تيري بلير بي يونتي با نيك داغي اندي تيري بلير تيري بلير اك تيري تيري بلير بي اك تيري بن تيري لا لي لول مالي تيري دو خامني يونتي اندي نكو ريك تيخان لي لن لا لوح المحفوظ لا جوغي اسلام لاي جانغالي وايي فيغا تي تول ياو ناك موي لي ناي اندي pas pas bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokku tak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañ na tak gënu ko jigen gum bokkal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit sañu ta tak kum bokkat bay kep sax waxum la kum bokkal nday ak bay kon ja'u bil bayinat والزبر والكتاب المنير يالا تك نل كل نفس ضائقه الموت بيب بكان بو مس نوت داغا مس دي بيب بكان كل نفس ضائقه الموت بيب بكان بو نوك تي سوف سي سكون 45 سكون غا في نوك داغا مس دي مانام دي موم موي كون لو خامني كين امول لوكاي فاج كين امول لوكاي تي ديف dede kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mas de su fekke mas na dund motax kon legi lolu su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la mason dund tay mu mas de ñu an nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku dégi té moy rén néw nak bolé ca wala ñu rén bim xar bolé ca yokku dégi waw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma li fi nak nak tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama, moo tax dee baax na, dee baax na. Dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la, benn. Su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp, su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar. Ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar, bëri nañu lool man la ñuy xaar. Bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man, reer ci man, su juyuxuñ ñu ndékkiwaat ci man. Waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu munta nekk. Fokk rek di am yàlla nag na deeg yi amul solo. Way innama tuwaffawna ujurakum, damaa bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doomu aadama nag ñaare léeg-léeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tollu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jonga moo joo doon na jëk joo doon na jëkkëram duyal la sa tala ndox. soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mu yeewoo julli ji kenn dul laa gàtt xel, parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp, benn. Su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der, ñaar. Su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot, ñett. Lal bii nga tudd muy lalu dénk, bu garab ga deewutoon doo tudd ciy dénk, ñeent. Ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw muy juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha anin naar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaam ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata, te dugal la aljanna. Ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza texe na, faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des yowmal xiyaam kay. Victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngum ndeyjoor biir aljanna, ñoot ji tànkub càmmoñ ñu fekk si ko nga gestu, mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna. Loolu mooy alfawzu alazim, loolu la yàlla lay wax. Nee na

0: fa'alu ci luñ defal bëgg ñu sant leen ci ne ñoom dañuy wéetal suñu borom fala tahsabannahum bu leen yaakaare bi ma fasatin ci ñoo xam ne dañuy sawe min al azabi ci mbugal ma déedéet walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla tëjeeti aaya yi walillahi yàlla moom mulku samawaati moomeeluk asamaan wal ardi yàlla moom moomeeluk suuf li fi suuf yàlla moom li ci asamaan yàlla moom wallahu te yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man yàlla lépp la man kon suñu borom tabaraka wa taala gis nga ko nettali nañu qazwatu uhud nettali nañu qazwatu badr won nañu li ci nekk ci am njàngale daal di koy tëjee tëjin yu am solo mooy wan ñu ci biir li tax lislaam di tëral wàllu xeex du cari ne lislaam mooy jóg jël ay jaasim kenn ku nekk mu lay dóori jaasi déedéet islaam li muy def moom mooy ñëw wane ne lii la yàlla bëgg subhanahu wa taala woole nit ñi ñëw ci bi mu woohee waa quraysi waa quraysi bañ cee ñëw xanaa jàpp ne liirunt bi def day yàq seen i affaire loola taxoon ñoom ñu jël seen i ngànnaay fas ku yéenee àgg ci song ko loola nag mu jóg moom tam fas yéene songanteeg ñoom dinañ ci ñëw insha allah bu ñu ko yàlla jàppalee ci almuntaral islaam yi ci wàllu leer googu ndax mu jokkaloo ci li nga xam ne ci la ñu nekk ndax ci waxtu wi ak si na insha allah tabaraka wa taala yàlla na yàlla jàppale ñu jàppale leen yàlla na yàlla nangu suñuy ñaan ci yéen nangu seen i ñaan ci ñun yàlla na Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne baaxee nañu ba ñu jeexal ak mi nga xam ne mooy hijriya nekkoon junni at ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar dugg ci meneen ak moo xam ne mooy junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñett bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jógee Makka dem Madina ak tey yàlla nañu ko jeexal te it li ñu fi yëngatu lépp ci diine yàlla na ko yàlla tabaraka wa taala nangu ñu ngi leen di siyaare ci àjjuma ji nga xam ne ci la ñu nekk muy kon àjjuma di njëkk ci weer wi ak mi nga xam ne mooy hijriya di njëkk gi yéen ci seen tafsiru quranul karim bi nga xamee ne danañu leen ko baaxoo di defal àjjuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ak yéen ci suratu Ali Imran muy saar boo xam ne ci saar yu gudd yi la bokk ëpp nañu téeméeri aaya ñu leen di wax atiwaalul mufassal taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom-ñeent war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom-ñeent fukk war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla dogalee sama borom tàmbali woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yuy wane ne moom rek ay yàlla tuddaloon nañu tegtal yi wane ne mooy yónni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tegtal yi wane ne kàttan moom rek moo ko am bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rek a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ci day dana am te it nit ñëpp daañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala loolu tax saar bi ñu ko ci di xitaamul misk maanaam dafa tëj tëjin wu rafet wu neex ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fas yéenee def liñ tuddee jasbul xuluub wala arwaax bijji xol yi bijji li nga xam ne mooy ruux yi ba ñu soxlawoo li nga xam ne mooy tabaraka wa taala te bàyyi soxlawoo leneen ma dul yàlla subhanahu wa taala nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy kawn bi aduna si li ci nekk dafa jokkaloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala téere bii ma yor muy alquranul karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sàppi la alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi suratul fatiha moos juróom-ñaari aaya la waaye timis gu jot imaan dóor la ci ñaar gee bu jot mu dóor la ci ñaar bu suba jotee mu dóor la ci ñaar te dama ne bi nga tàmbali ju léegi-léegi fatiha mosu laa sàppi mosoo dégg ci jàkk imaam tàmbali alhamdulilahi rabil alamina ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu noonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi nii ñoo tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci Ali Imran fi sama borom di waxee aoudu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim inna fi qalqi samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني
1: yalla neena beurna ku ñak ragal ma lool gem ma lool jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fa fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mu ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram قال مداني انما لفنك دال اوتيته داني مكو جخ لي ما ام على علم تي كو خام خام بوما ام لولا نين كي دادي واخ بو امي ورغي يرام دادي جابني اي اناليز يم ديفك دوغو جين يوي موتاخ ما ام ورغي يرام سو امي علال دادي واخ ني لي كوميرس بوم تيرال جار غوم جار اك يوي موتاخ ما ام علال لين لو تي نك ريك سوكو امي داغا دادي ديغ ني موم غير موم خام خام مكو جخ لي ما ام ngir mom xam xam moko jox simu toll muni inma utituhu ala ilmin den mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demé ba am xewal tak soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkër ñu félicité ko te yoy lu ay jëf yo xamni jëf nit ke la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala dal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xewal gogul la yalla jox fitnatun abnatu hiya xewal gogul yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune lima lay jox lolo abnatu la mo xam nit ki yalla daf ko jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun abnatu la bal hiya fitna abnatu ndax li ci posi nit ñi bañu am lu ñuy gënne aljata la yalla jël ci posi faqiri ne len delo len ko ci li viddel posi faqiri mo duy posi fok agniya yi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo nakaril añu faqir bele ba tay neexul la taxone ani mara neex te moy xaliss ba mara am boba la yalla bolé digay am def ci sa poche motax bo dul jël ci bit sa poche diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su alakhira ma fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamni ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna net la ndax yow da nga nan yalla jere jëf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen deful len dara du ngeen jambar motax amul len ligram bal hiya fitna kon nak lolu nat la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama adama yi la ya'lamun xamuñu ne li yalla lay joxe ab nat la li yalla lay joxe ci walu am am li yalla lay joxe ci walu wër gu yaram yoy yeb fitnatun abnatu la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax na qad qalaha yagna ko wax alladhina ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam moma ko may waye yalla mayuma ko ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fuma ko def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yagna ko wax alladhina min qablihim ñoo leen jitu fama akhna anhum jariñu leen dara ma kanu yaksibuna leen don fagu ci alal lolé jëriñu leen da nax lu way barilé barilé barilé banon légui lima am mako jox son bop bu faatu ñëwé mëno ñaka faam mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu do ko jënd waaw sankal ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay sélil yoy wala sélil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yalla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mëna indi la waaw motax bo degg ñoon faj bet moy bet bu muru la ci muru diu der ñu muru la ko rek waye bet bu la ca nek ci ay qalaaya sey ye ci nek mo de loolu mom kenn mënu ko indi wat mala ko wax kon nak fama akhna anhum ma kanu yaksubun lañ ñoon fag lu bari bari bay jeñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góorgóor doon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góorgóor doon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. Boo fi góorgóor nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala. Amal bi loolu nag fa maa aqna anhum maa kaanu yaksibun suratu zumar aaye juróom fukk. yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii min haawulaay ci sa mbokk yii sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def wama hum bi mucjisin te mënuñoo lortal yàlla wama hum bi mucjisin mënuñoo raw yàlla waaw mucjisun mooy tey nan man nga maa soxla man lortal la nan laa lay lottale mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baax si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daane ci réunion moom suñ borom du soxla kenn ñu naan ko daane ci réunion du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wama antum wama hum bi mucjisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn ak nangam déedéet fi mu la soxlaa rek da lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka wa taala awalam yaalamu xanaa xamuñu ne an allaha yàlla ci kàttanam yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma ñu saw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam yaalamu an allaha yabsutu risqa li ma ñu saw wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñ borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñ borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yow si risqa li ma yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñooñ seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saa mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu risqa li man yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu risqa li man yasha wa yaqdir moo tax soy def yu mel non dang ko ciy sooraale mu japp ci gis nga suñu maam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalewul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé tuuti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xom wursak gi liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamne yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi mune qassal mu'mina bi dhikri li'annahu huwa alladhi yatadabbaru al-ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñaar al-qurtubi mune bi yalla ni inna fi dhalika la'ayatin liqawmin daf ci tax yu'minun mune ndax mu'minun yi ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaatal wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500 000 ñukay bëgg réglé ki yor 500 000 mo ñëk paré nak nonu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nat motax yëngu bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yëmal xiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yëneenti bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yëneenti bi de leen jang baat yi ak baat yi borom alal ye deg ko jël ba defar diko jang gaay ñi wa dox ko yoonte bi mu ne lan ah loolu nak di mënu mu ci dar ba tax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya joom fuku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam en yeen jam yalla yi allazina jam yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toy sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yonenti bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibadi la taqnutu min rahmatillahi fa inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asrafu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam mune la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu bal te yermande qul ya ibadi ibnu kasir mune hiya da'wa لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة. وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت. عائشة الصاوي جكب نتل ختم نكتمر أجرم يرفق أك جرم بني. إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم مما يكبر يرملك يعني يبالت يرمي أي جرم فك أك نكت سورة الزمار. كن يلا موي وكن ni koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaani borom bima am kentolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñola ragal ñola yaakar muné kon ñu jubo di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu bi ta'a أمت بالخضوع أمت بالعمل الصالح نين أمت لكو تي ديكو توب أمت لكو تي دي ترخل أمت لكو تي جيف يو باخ نيت أمت لكو من قبل أن يأتيكم بلام لن دي ديكل العذاب مغلغ ثم لا تنصرون تا كين لن ديمبل مغلغ بي نيوي لو هاي توب توب غينا مغلغ نيو نا واخ دغ يالا mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyé ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bi ci bir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala wax ni alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ñen top ko min rabbikum ti jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirama baghtatan ci mbette wa antum yeen bam lan di dikal la tash'urun du ngeen ko yeg kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabaarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mu len bu len nagu ne du ngeen am yermund yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tay ngeen yek ni mbugal du ñew day bété tay damay bañ an taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la perte ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla ba muy li yalla bañal taw ñang ni tay man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atilla yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah qurtubi jukki fa jurom xatum ñaar témer ak gëm ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina saghirin te ma ngi bokkon ci nga xamne dañu daan retaan ñan nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduna ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekk ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala.
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi deglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi sen mbokk Aliou Sall, and ak ci walu xarla bi sen mbokk Mohamed Amin Donde. Ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jeet ci waxtu wi. Wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran Muhammadin ibn Abdullah. Mbokk ñi deglu, ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom, na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew, te du ngeen mëna tuub, du ngeen mëna delu ci mom. Ñu wara doonete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc, nek bi nga xamne moy ahsana, moy bi ci gëna jup. Suñu borom waxon la ci bind balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Fofu la bind bi di doora insha Allah. Suñu borom mu ne wattabi'u, ten na ngeen top ahsana ma, li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum, wacce nañ ko ci yeen min rabbikum, tu jogu seen borom. Wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare, la tambule ca doom ja aadama njëkkaam Shisa, di ñëw ba nim ak si ci Isa alayhi salaam. Ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc. Mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila, gën ci baax, gën ci rafet, ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul, ak mu jot ñu koy wécc xandiko diko défar, ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur, loola muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw. Logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim, ci walu tire yi jitu won alquranul karim. Manam kon li lay deg fi rek moy daf ne top len alquran, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon moy top len alquran. Yen ñi di aw goor na ngeen top alquran, yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran, lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi, lepp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax amna ben nattu bo xamne mo nga ci seen kanam ñu koy wax examen, bo xamne suñu borom day tek alquran indi nit ñi dana ñew ci kanam legi, kenn ku ne ñu seet su dundu la ca depok alquran ñu fay la ca safano alquran ñu fay la. Kon nak mu ne fexé len ba top alquran, mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran, mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran, mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, jëflante ngeen di jëflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depo ak alquran. Way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir mu deppok alquran. Alquran ngi netti le Shu'aybu ak Musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylu, dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kéro ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shu'aybu digoon daf koo def, waaye Musa dafa matal liggéey ba lépp jëflinte googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Musa, nga melni Shu'aib kuy liggey ko le nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo ko day gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak nan dox ak yépp lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko gadi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewedi alquran di dikkal te nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax euleuk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan euleuk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neen day bañ bakkan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñina bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan goma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama pert ma kreccu ndax lima gattañ lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn wayju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew abbe koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgë boko abbe mbub te nar ko toge toge nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mu wex ba nak ñu daali tok ci kaw moteur yi ñuy daj yiñuy yeké ka defaram dana tax ni te tax gogu muy tax dara war lako dul li nga sagane bu bam jambur toge ko foko war ta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo war ta dem ki la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lawon ci ñaka top yalla gattañ lawma gattañ lawon ba joxumoon yalla akam ndax tam mbolam ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala defu ñuko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nekk di xey ko gontu ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu marabu xeb ko taxul mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñinga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben
3: di tekki de jaw waratu ko bob da fay tekki yerunt di tekki de jaw al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na de jaw nek lan ko ci ibn abbas mu tekki ko de jaw ikrama mu ibn kathir mu tekki ko de jaw نفي في قتادة من النذير موجي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتخ كمالني دكتور علي صابوني دفني هو صحيح لولو مويلير باو من غنب نار يبوي باو خادي مجحة تلا رجل وعنه نعم دفن يوتي كرغور قباه بني رحمان شغل الحاج مالك سي يالله يالله يوكل يرمون نعم نار يب ورابي عنهما ñu tok di waxtaan ba mu gis kawar gu weex ci bopp góor gi Cheikh Alhaj Malik nee na ñu ñu teggi kawar ba daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yëgal ko ne daal bëgg bi am na ay weex weex ci la gunde téeram bu rëy boobu ñu ci dee fajjur xoloob ci mu naasa ba bu rëy rëy halid dahru in taara alghurabu yatibu wa jaa rasulul mawti ba'du yanubu araaka nasita almawta والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله اكبر ملي دافني باي خادي جسنا لا لا فاتي دي ولا منكو هل الدهر انكار الغراب يطيب است بو بجاون است بو باخاني ناوي تي بوب نيت دوندم بما نيهاتي لاماي بجاو wala bok lan moy baxagne moy kawar gu ñuul gi naw ne ku fi ñew legi torto mo fi ñew wala na te moy kawar gi ñuul gi wax mu ne kum afdal nafs bu bu na neexati yow law du neexati ndax ci da jaw tambule feñ ci yow sa kawar di tambule wex bu la joxate lewal nga na man de sen ataay dafa wax bu la joxe yapp bo matte na mom day nangam do timé liñu marina def ci ay soblad yi dama nek yoy ndaw ko nday yi tim ngana man de suma ko lecce duma nalaw motax mbir mi dafa gatt aduna simi neex ak yow ak simi nakare ci yow daana ko mutu ñaar fukki am ndax si ngay dege ñu lay yoni te dañu bañ ak si ngay yoni ku sañu ta dañ du dara du dara waaw digënt bobu gatt na lol barkal motax goor gi daal nako araka nasital maut gis na la nga fatte be wal maut mawridun be nak ten na go xamne sulul kulli min bahril mamat nasib ken ku nak am na ci ciir go xamne dang ko roti ya koy nan yow kesse gina duna motax goor yu ni sen jangale yi reyna sen jangale yi reyna barkal bo lan toppe ñom ñep ñu lay mel goor gi ci yoof tabarkal mune baye len xel ci aduna ni li ci def de retul te ndox mun ni ñu tambale ndox taxu bamba baye len xel ci aduna ni li ci def de retul te ndox mo xamne la ci def de retul ñu wax yom ko mune motax aduna ne xani tabarakallah gor gi imam allah al marhum radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngir tekkil ni alquran weddil ñu ko ba ñu saali gëm ñoo jëgé ba ñu xam ni ñu lay waxal lool rek la ci goor ñu djiblu won barkal la yalla ñu yalla fayal ñu leen te do li ñu mel ni ñoom wa ka ja'akum an-nadhir kon ko da jaw ko ni yegal ni bin nañ la lettre bo xamni dañ lay yegal nga yow kat man nga da di waaj tak say bagage xeyna ci at yi ni ñew wala fan yi ni ñew malaaka mi di nefi jaar pour jël ci la loolu sa su ne bi jaw bi gën di yok lettre yi gën di tour ci sa bop bi rek ba ba malaak mi ñu pare ngam nga nan ko xaaral le 15 ak xaaral bi naaw su baax fekk na la la yeesu nak yow kay fune bis bob mom dem rek aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tawakka wa ja'akum an-nadhir fafuqu ajo maslan yen ñu sa gane won seen dund ba ñew fi bëgg fi amaat geneen fafuqu maslan fama lizalimin min nasir ton kadi duñu am kenn ku leen dimbalé surat fatir aya fanyar ak joom ñaar inna allah yalla عالم ماي كخم غيب السماوات كنت اسما والارض اكنت صوف عالم غيب السماوات ماي كخم كنت اسما والارض اكنت صوف انه يلا عليم وخمل بذات الصدور لتي بني بني بني جمجه لم امب لا تا نيك la kay nox noxi la ca borom neub suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam na ko lepp bu fasiru ni ñi wal jumlatu li ta'kid ma sabaq min dawami 'adab al kuffar fi an-nar li anna allah ta'ala ya'lamu min al kafi annahu tamakkana al kufra fi qalbihi hayth bihayth law dana fi ad-dunya ila al abad ma aamana billahi wa la 'abida fal 'adab al abadi مساوين لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسني برام تبارك وتعالى من جملة جيم وخ بفي بغر على سخدي يفري بسخت فوا من لك يالله خمن يفري dañu jappandalon ak yedd yalla ci seen xol yi dañu sax ca dakk ci aduna ci biiru limu fi nak te zulen fi yalla bayyi watam min fi yagg yagg duñu gëm yalla duñ ko jaag motax mbugal gi sax ci ñeen dakk dafa tollok seen kufru gi nga xamne dafa saxon dakk kon yalla toñu leen yokku leen wala yanlim rabbuka ahada sabaram du ten kel قرطبي محمد من وما عن الآية علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا يلا خمن بلن دلون أدني بن جفل باخ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه شل لن دلوات أدني مدلو تلمي نكون من لك قرطبي في تجكي بنار في النار ختم نفتي مير أجرون فوق أجرون yalla ni ko wala ci yalla ay nga xamne ja'alakum molan def yeen niti tay ñam doon waxala ku degg ay jek ku alquran ak sitiyo khalaifan yandi wuta ko mu ñeneen ñu fi nekkon fil ard ci xuf khalaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek khalifa kenn nga waaw khalaifa al ard min ba'da ad wa samud نويون كنيو ووتلن قرن جيل بعد جيل وقرن بعد قرن واو تبارك الله متاخ غورغي سن عبد الاحاب يالنا يالا يوبو كو يرمي دي متوك سجال بمنا في لو موي كو فتو كون دو ديغتي ني ني خليفه بي غاني ني يالا تبارك الله جامل مون سلو واو بو نيكي خليفه تو دو ديغي ني ني خليفه بغاني ني مون يالا تبارك الله dadi taxaw taxawal ba mu taxawon ba ñu wacc ab liggey rabbil alamin kon khalaifa moy kuy wutu ku fi nekkon boy setan ni fuddal dañuy ne ci bir fow kay bi tolu fow bi nek mbolo ñi indi fukki nit ak ben ñi indi fukki nit ak ben nga gis ci ko xamni mom danaka du lal bal bi day daw rek bi wundul entraîneur bi xol ko dal koy ñedd mu genn mu andil ko ben khalifa khalifa gogu nak bu ñewé dañ koy sento mu def lu ñu tek lakam nek khalifa am def manam lu ko upp moy tax ñu dëgg moy tax mom khalifa gogu nga xamni mom la ñuy indi wutal ko mu wutu ki nekkon ci biir tolu fow kay bi di daw rek ka jew dañ koy sinto mu def waraw la ko ka def ne buñ xamone ni buñ ñewé du def waraw la ko ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa duggal motax bu de ci luga soy daw di bëgg dugg tabarkallah ñu lay wax ni bo xamone dara téla dugg wax la joxu solo bo xamone dara téla dugg do nekk khalifa kon da ngay téla dugg manam do nekk remplaçant ñu mën ko ci dañu motax bo ñëwé nekk remplaçant comme ñu ñu nekk ay remplaçant ñëwé soon kenn ku ne fo nekk rek da nga fa wootu kenn khalifa la ku fu ne dafa ngir nga da yaatu lool leen leen ben way nekk fa ne directeur ba nga am ñu jëlé ko fa indi fa kenen ki da remplace ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko day la nga jité fenn ñu jël kenen tok fa la ñu indi la fi yow ah tabarkallah so melé ni ka jité won da ko katan la tabarkallah loolu du baax motax suuf ci ay jinni fi jité won di fi yaq yalla jëlé leen yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yaq mu jëlé leen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamaren ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadru li zalika illa nafsu wa ne ko remplaçant dug ci terrain bi yamare mu rutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ku yamare ko ne tabarakallah sa ko yambari ci sa ko la wacc motax aw bakam sabiq ba mu remplacer yunus bi bam ko woto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tan wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu Allah fa in ataytuhu fala ta'tilu alaykum qum ila salati yarhamukum Allah wala yasiru bi dal nak al kafirin yambari kufruhum fenu yambari inda rabbihim fasen borom illa maqta lidul akum ak ñar sen yambare wutu nek remplaçant ba nek yambare lola du la jolli illa tardan min rahmatillah wa bu'dan shadidan min Allah ndax yalla bëggul nga wutu ku jambaré ba nek yambare yalla bëggul nga wutu ku jambaré ba nek yambare yankal ku wutu ku jambaare ku ne da nga war jambaare waye wutu jambaar yambaare ah barkal suñu cheikh neena moy mujj ko so mu reek wala yazidu du dal nak al kafirin yambari kufruhum sanu bi yambar illa qasara lidul aqat lu rek la lu dal tabarakallah wala yazidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan muni aji tan bi la de tay bu sawar ko taala def muni istaghlafuhum badala mun kana qablu daf len fe wotal ñu wot fi ñe fi jitu won muni waru ci xalu ñe len jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci nga xamne dañu ñitu won ay jambar te jambaru waru wuñ ca ñu leen jiitu woon mer mi ñuy mer ci ñoom muy gën a tar xeebal gaag neraleen ak ñu perte kepp seenu dund mel ni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññi koo ci lu ak topp yàlla perte gaa day am moo tax duwutoo ci jotaat benn yoon من لك تفسير البحر المحيط تكى من لك فيه أبو حيان كم يالله تبارك وتعالى وخنا في وحي ريري أمثلة سورة فاطر آية فنير أب جرم ينت يالله من قل وخل مني أرأيتم سلالا نحن سجن شركاءكم الذين سين نجن دم بكال نلو خمني تدعون يرين لندن جام من دون الله تدني الله الذين يب لو أم خل لنكو يجفن دكو بمعنى نب أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا بهم إلهية والشركه تفسير الكشاف جكب نتال قطو نين تيمير اك جرم نت فك جرم نار فلالن ولن سين شركاء ليغا خامن دون نين لن دين جامو تي دون يالا اروني ولن ما ذاق له لن بند ولن نون نين دي جامو لن لن بند كو بندو دار yeyo wo ko la jamm legui ñoom won leen ma lan lañu bind waaw aruni ay shay in khalaquhu fi hadhihi dunya min al makhluqat hatta abidtumuhu min dunillah li tax ñeen leen di jamm xayna dañu bind dara legui nak won leen ma lan lañu bind ñu mel ard ci suuf ci bindu ñu dara am lahum shirkun fi as-samawat wala bok dañu am ak bokale guñu sañ ci asaman moko ñok yalla ta asaman bara joxewu ñu bara ba yalla yi def asaman am ataynahum kitaban wala bok dañ leen jox ak téré fuhum ala bayyinatin minhu min nek ci lu leer ci lu def bal dede joxu ñu leen téré amu ñu bokkale ci yalla bindu ñu dara ci kaw suuf in ya'idu zalimuna tonkat yi duñu digënté ba'duhum lam yakun il ba'dan ci lan ilahu illa ghurura ludul war tonkat yi ay war lañu digënté kenn ku ñu dig so maram allah xira nangam rek tabarak allah motax ci borom tabarak wa taala ñu neppé ci lool suratu fatir ay ñu fuk mune inna allah yalla rek يمسك السماوات موت يكو والأرض أكسوف أن تزولا كي بجيكو كي بني بجيكو يالله كي كاتنا أكشكنا مات أثمان أكسوف كي نكون ويس برق كي دام كي مب وحنا في القرآن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن كي بي القرآن القرطبي بن كيفير لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جكف كميانت سيبرم min leer lene luduli yalla defu fi dara amu katam bindo asman bindo suuf ci la leeral nak ne ko mum yalla mo bindo asman bindo suuf tiye len ba asman du dajju ko so dajju inna allah yalla don yumsiku samawati muti asman yi jurom ñaar wal arda ak suuf yi jurom ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ni fi joge asman ci suuf ci lan mu ñu ne fa nga nek yalla rek wala in zalaka buñ joge won fi ñu nek asaman dajiku wala suuf ji mab in amsakahuma ken du len metiye min ahadin ci ken min ba'dihi ginaaw yalla li xam xam bi avance avance li xam xam bi yaatu yaatu tabarakallah suuf si dajiku tremblement bi yoyu bëgg sa mam xam xam ci gëmëri ki dem mo ndal bu ñeen dé sétan ci la yek di deglu rajo yi dégg ngeen yelay lu reuy lu jaar europe da ka la dajji fay garam yu bare bare bay ta faara fi ay mbir yu bare bare bay reuy fa nit yu bare bare kenn mu ñu ci woon dara dara lañ ci mundo yalla rek moy wone fofu ni mamam asman mamam suuf lu ma fi bëgg def dina ko fi def kenn mu ñu ci dara waaw ma tax tabarakallah la nit ñi xam rek moy ngelaw li vitesse ni témir la juroom ben fukk ci kilomètre par waxtu lool de la ñu xam ak yoon amma taxaw ni du fi am ndox mi bëll nga ni du fi am yoy suñu borom tabaraku taala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ten du ko tiyé ko dul mom jall jalalu innahu yalla kan nek na haliman du ko tey yakamtu ghafura diku bari ñeegal yalla ñu jéggal tay mom la olaf di tuddé labir motax na halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu modi tay suratu fatir ay ñeñ fuku ak ben wa aqsamu ni diñal billahi ci yalla yefer ye bokale kat ni diñal yalla jehde ay imanihim sen deug deug gi diñ ko deur ni la in ja'ahum bulin dikale nazirun ab yunent la yakunun na ñoom dañu bok dañu nak ihda di gëna jup min ihdal umam ci lenn ci ñaar xel yi buñu amé yoonu dal

dañ waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi, kon ñoom waa Makka mooy gën a jëm yahud yi, mooy gën a jëm nasaraan yi. loolu lañ waxoon. bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda min ixda al umam, ñooy gën a jub al yahudu, ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakalla tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel. ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashraf al mursalin, gën ci yonent yi, ma zaadahum illa nufura, ñu gën a sori njub gën fa dëng. tabaarakalla ma zaadahum illa nufura, ñu gën a dëng dëng lool. tabaarakalla yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng it tabaarakalla fa am xalaata xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ndëng ti daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yónnee tey ji dëng te ñu rawoon du ñu dëng? yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil ard ci suuf si, istikbaaram fil ard rëy rëylu la ci kaw suuf si, wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw, wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi, moo di rek la leen yóbbe daw gi ñuy daw njub gi du dara lu dul rëy ak pexe mu ñaaw. loolu moo leen ci dugal pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit lañu ko wax tabaarakalla muy waxu abu xiyam. wala yahiqu du wàcc du añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa li bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu al makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axihi waqaa fihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla. loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabaarakalla jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci. ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakalla léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diréb ñetti weer jëlaam ne bagaasam ba jëlu si waat. tabaarakalla xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa. li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakalla. wala ñuy topp médias yi wala yahiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. comme kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka taala inna hum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lala fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko. moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm, bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna, mu ndax ñuy pexe dañu xaar illa lu dul sunnata al awalin, fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam ne yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax gaañoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jotagut dang. waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila, doo fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sottiku. walan tajida li sunnatillahi taxwila, doo fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo wëlbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum aduna si. nga xam ne kuy tooñ tooñ nga wàcc sa kaw, kuy def njombe njombe wàcc sa kaw, kuy def ak jubadi wàcc sa kaw, yooyu lay wax ne falan tajida li sunnatillahi tabdila. loolu moom nam ame woon rek lay ame. saa boo gisee kuy tooñ baa gis kuy def nekk si du noonu, baa gis def kuy wëlbati yeneen mbir rek la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faag ñoom jaar loon fa mu jaar na ñoom. al qurtubi moom lay fi.

0: lu dulle atam layu gay nak la ko wax rek mu ne la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha way digi nu non de lol deug la yalla tek bakkan lu atunu mo tax lepp lu farxa ci rek xamal le atam ngok ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi jidon la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci lañu su jur suñu julli kon bala yag ñun ñem ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di war kon ko seen ma nga yoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tek rek ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha mu'arifi ma kasabat lum fak bakkan bu nek lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balla de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn du refal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way añe ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga deg ku jang ma kasabat ibiwu kenn du ko jang lif gu de la am su dul wax li ma kasabat li ñu wax rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan la tuwaqisna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba dool la naqari wallahi rabbana ya suñu borom la tuwaqisna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lool naqari aw akhtana wala ñu joom ba def lool naqari yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu seuf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko seuf nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa dañu jitu won dañu yalla dalen tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap wu duuf de lay le sam muna xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana yasi borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal واغفر لنا يلنو جيغل وارحمنا يلنو نيرب انت مولانا يو رك ياي سونو كليفا فانصرنا يلنو ديمبلي على القوم الكافرين تي يفري فوبلا سورت بقره يم تبارك الله بنكو جانغ تي دارا جي فوبلا يوان دفنا يوكو واتو في ديغنت بي yalla ñal defal tawfiix la ci ne ci jangal la lepp yalla ñuko yalla baxé ba ñu am katanu dund ko tabarakal ñaw ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari ci meri aya Ali Imran gis nga ni ñu nasse alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kim tali alquran la bok ni ñu nasse sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Ali Imran tege ca nisa yi tege ca بقرة dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire al-Qur'an introduction bo xamné bi ngeen ba tawbi de gumay tawb bo xamné bi umbalé na botalé lepp lu nek ci al-Qur'an ñu tudé ko umul Qur'an moy ngayam tek ko ci kaw nak lepp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakari ñu firi lako wala yahoo yi nasaraani seenu ngono indil la walu fiqh indil la walu société ni mo wara tell ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mo indil lako teunkal lako dal lay indil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangale biko jundju ci alquran ñu ko dund ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da li indi nisa yi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku ma la ko wax bo gisé dëkk bi mel ni mel fi nek ni jigéen ñi rek tabarakallah fo xol gis leen ko muy la dëkk bi yaxu Ali Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàngale mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi mooy at-tashri'a muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaane na al-waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane an-nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraani lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasaraani waaye ñoom yëpp day del rek ci tubaab yi moo indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala bok ñoom nasrani benen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiqiyat yi ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëloon ci nawas ibne samaan mu ne dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Ali Imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar neena na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci namu man xamagumo ko Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fum tambule ludul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla kenn taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba diri bi da alquran bil haqq ci fulla fulla wacce wuko ngir musicien yi jël ko wacce wuko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñakkalo alquran fulla bëgg nga yalla ko fi digg muy way alquran bo xaritok mom yalla leena xaritok nga ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñewé ci fulla musaddiqan lima bayna yadihi deggal lako jitu won deggal tawrat deggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawra wal injila ad injil gis nga alquran dafa ne nazzala tawra mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lul moy nazzala etape par etape nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi ñewé mu nek ñub linnaati ngir nit ñep gor jigen mag ndaw ku jul tawut linnaati wa anzal alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabarak taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñew pour di orienter yi nga xamne moy culture nit ñi tabarak dañ ñew dem am fass yene moderniser culture jambe yi lolu la yak aduna ci yep mom tuab bi su bohon tuab bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent sey borom tabaraka taala mu ñi won tire yi tudal yep al kitab at tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xamne wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tan yi xamne yalla azizun kutabla zintiqam waye day fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou lañu tuddé ay loi historique wala loi naturelle comme lolou lañu ñu ngeen ci dako yeen jangal tawi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ melni tay tax bima tim su ben way ñewon di daanel ki ñoo ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ñu woor ne li waana moy su ki daano li day daano xajma ko li sama taxaway moy bu tambale yaa ma ci ci loxon nako sa way lolu yalla wax sun ci xam yoo di meena yoo nek aduna yene ngi melni manam ñene ci yalla yi diglé ak ñene ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen tukki ngeen tego ban am ñu yëk ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa bu ñu maré di ñu yëk ci kaw ñu dal li ñi seen gaay ñu xoju légui ñu bënn fi ndax ñu am fa yu jaar ndox ñu yëntu mu ne buñ ci wul seen loxo yoyé buñ bënn gaal ko suñu alko ñoom ñeppay alko waye fofu liñ fi jàng rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dooraté mais aduna def lo xamné ni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da ngay lak rek ku yëg ci mu fét la rek ma la ko wax ku xex yëm mu wax la ci yëm yalla aziz waye sun tuqam ان الله يلا لا يخفى عليه دكم شيء دار يلا دار ما بدول في موم في الارض تشوف ويا دار ما بدول في موم في السماء ولا في السماء لو تاي في السماء امر لن لو امو يلا لو واي دي ديف في الارض في السماء لولي امو يلا والذي يلا كي خامن يصوركم مولين بن في الارحام تا بير جيجن يا كيف يشاء نكو نيه نام خامن نون لين بغ بيل ني مو داف لين نيو نيو خيس ني نيول ني نجول ني غات ني ري ني يوي كيف يشاء nuko neex motax su binde jigen kay bay saw bu binde mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu taxu ndax bu ñaawé ñak xorom aduna tukki kay bay saw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy bolé ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ak xorom wala ñaaw ñak xorom yi mo ma tax na lay jëlé né ndama ba paré né ndama té sa xorom wala ndama té nang wax ci dal dal ñoolé ñaar ci ki waye ñoolé ba nak sa xorom yi ñaar yi ñu la sun borom def kay fi yaaw mo tax ku né nam la def mo na bax yow ñi ñuul leen fi ci boru akul ndax seen ciir ci jant bi ñu lay rek ko mëna diko waaw mo tax jigeen ju xéssal ñaare nekkam ci day tambali jafé day tambali rek di upp ndax tangoro fi mu nekk legi mer bi mu yor legi mu nu fe nekk wallahi yalla rek yalla kayf yasha motax bo fi ñoy di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow ba do tax goor yi mu leen di saxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale yi ñu leen ñoy el alimenter sikki bi motax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko opéré wala du jant ci motax di leen ci gam té ci kim bëna gar la amna fa gar bu ñu ñu ko wax via dara ko am ci kim du ko jox la waye bo mu ci kim légui tégg dem yag rek nga né waaw gar bu ñaara lay jax ñen bar na lé té né réalité yo xamné wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fa yeshaw c'est يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مم العزيز مم ويكتن لكي بلوكو نحن نكو دف الحكيم مويكو خرنكي مويكو موسكي يلا هو الذي مويكنا خمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آيو خمني محكمات دلنا خرنكي هن آيوين أم الكتاب ما إنه تيربي ما تقتيرب جو مانا آيات محكمات موي آيو خملي بنيكو خيرك نخملي ميتك يوين لولا يتشفان تيربي موي باز بي لولي كتب عليكم السيام لن كلني كتب عليكم الختال يالا كوي وخيرك نغلي قمانا ملالا يتك هنا أم الكتاب نعم نعي بعضو القرآن وهو قرآن نعيل المتشابهات نعم رأي جغسو نبايت من خمجل نعم سوك تكيني لك بنواي تكيه كوني كبير تبلي كونك يعني مولي بغو مولي تبلي كدي آيو رك مولي ادرس تبلي كدي آيو رك مولي ادرس kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko rut yalla waye dem lu mune fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek seen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djoboji فيتبعون يوم دنيا كب ما تشابه من أولا جاهزا ولين يفتك آيو الليل ينجا بني نمت آيو جاهزا يا كي نحيسا دي واج نان لي واج ننكو رأي خوم جن بالما ننكو ننفخيل يوي جل نيونك جن بالما جن ننكو رأي بس كن ريو يدميكي ألف لام ميم حاميم yene mi niki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadira moussa yoy la ci ragay lek rek wa yalla mune fa amal lati fi qulubihim zayq fayatabuna ma tashabaha mata ñi tudé shia shia fi dem li fi jema ligéy di wax né ahlu sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran ñu lepp lañ xam yalla ni dédé lima xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga ngar djubali rek parce que xamulen ko nga ne yalla ndax ñu ko top nak mulil bitiqa' al fitna ibtiqa' al fitna bëgg fi indi fitna rek wa bitiqa' at ta'wilihi ak jëm ko fi ñaar ibtiqa' al fitna wa bitiqa' at ta'wilihi fitna ji moy ko sin ñaare mo daf ci mbedi mi ay lo leen ko dox ak ci bari ya amun ya sahakun ya alakun ya yesu ya amun ya sahakun ya alakun ya yesu rek mo daf ci mbedi mi ma la ko wone mo daf ci mbedi est ce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan kamulo fumé tambalé dox rek wa ilmu l'asrar té sénégal da ko soma ci né bo do ak ñaan moy ñi biñu dox sa ñaan gi hein tabarkal mo fa hé ben baat ci radio bi né ku ko wax nang nangam radio téléphone yi allo sa ñaan gi allo ko sénégal dikté mako al rek gay na xam ko ba xam na ci ñu dañuy bindal ay baax nan la alif ul lam 30 mim 40 71 o plus 7 égal 8 ina ila cham sa way 3 fois 8 24 24 24 té nga fanku dé yoy ci lu ñuy jaar jël ci woon yo xamné nombre yi sifir yi day dem ba légui ay sifir da war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ci mo ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna ëmbé boko calculer mo wax la jigen la ëmb ma goor dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoy nit ibtikhal fitna da ye fitna ma ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man xala hada man kataba hada ku ci kar li nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ndaw soy seeti ba legi ko li taxaw nga jox ko lo nga dem taxaw bu ndukal yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah mu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta ko fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique da fa foy jaar haa da fa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la yalla nang mom legui doko jaar diko wara jaar ñu ngi ba xay nako wuju mu la ko digi rek boko defon fi xam accessoire on sa sub jinn bëgg bëgg palé du sori dé baaji def ni mala ay bo jëw ala wush ko wala nga sol ay fola tak ay kilo tak ko ko sa bop ñu seen yoy nga dem fé yalla itam da am buñ koy jaar waaw ñeko dañ def lokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukki ak ben lo fi am nga koy jox ñu def lo nga def nga xey ben bis rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baax yoyé tek yalla ka ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntaha ta'wiluhu la baax yoyé tek illa allah ko dul yalla ñi bëgg fitna yi dañuy continuer wax dal ni wara ko xol fi ñi ñu bu baax ne yew fi lu am so illa akhi kuma ya'lamu dukha ta'wiluhu lam yatek illa allah kul li allah war rasikhuna fi al ilmi ak ñam xam xam yalla jeele wa inna allah dafa am point wax ji fofu leen xol leen seen tiri amna ben wiim bu ndaw illa allah tawal war rasikhuna fi al ilmi benen phrase la parce que bo ñu ñëwé ni illa allah war rasikhuna fi al ilmi taw fi soko bëggee tekki moone yaquluna amanna bihi gëm nañ ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gëm na kul min inda rabbina ci borom la joge ne nga yalla am na borom lu def nako wax gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtiqa'a al-fitna rek ibtiqa'a al-fitna wa ibtiqa'a ta'wili ta'wilahu kon fi yalla def ne وما يعلم المنتخب تأويله ولا بعد يكتب إلا الله قل بي الله تدو البوين مرنا والرازقون نجيجون في العلم خم خم نيوم بالفن يكتب بسر نيوم يقولون دينا من آمنا قمني بإيجيوه كل القرآن جب لن خم أبين خم من عند ربنا نهجر في الله ملعنا
1: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها yalla neena lepp li nek ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nek ab taram wax di nak mom la suratu kasfi di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf bu ñëme ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañ idaf ca mom zinatan laha étage bo ci seen borom étage ba kagn nan yamum étage bi mom ko auto bo ci seen ñu nan doomum auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër go ci seen bañ nan kër du ju mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bu fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reele ci mom mu di lu su nek lu nek kenn momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé nak bu fi nit jëgë ñu nangu touram ba tuddu ko am neew mu ne wax do day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mu di nit day dëgg jangal ñu suñu borom li ci kaw suuf suufako mom nga ñu fi nekk gan yow bi ñu ñëwé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko lañ lañu jël sa turu ba joon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu ali sallallahu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woow nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoko woon toog na fi ba bis bi del ci nga am ko ñu tudde la Suleyman ndaw wala Ablaye ndaw nga toog sa turu woow ñi ba ma ta dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jëy ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey na la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey yu la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jey bi yok rek ba ben bis nak tabarakallah malaika mi jël ci soro gi ne ko ñu rek leg nak ñu bu ci jakk ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep le kay new bi rek ana new bi min ci morgo bi ana new bi jëlé guñu ko ana new bi min ci caisse bi logi baatu new rek ngay tuddu yalla abul ñep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha way gis na zinatul ardi bab nga xamni suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir nak deug zinatul laha tar bi nga xamne aduna moko mom mudi nak ci kaw suuf tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatul laha def na li ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetay aduna ko mom suñu keur yi zinatul laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha adunakum mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndé san boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamni mo lañ ko défé suñ ko fekk boy dem fi ngay bacc bayyi matière wa bi yalla lu tax lool mu ne lin nabluwhum ngir ñu natt nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet def manam indi la fo xamni mo mo fa dara ne la nak liggéey ci dara war la fa jele yalla neena dañ seet baxam kant min mo gëna rafet def amna ben way bo xamni dañ ko duggal ci ben bank bo xamni bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek 10 000 yaangi ni 5 000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps legi nak lu fi jël ya mom bu mu ñëwé ci biir tabarakallah barabiyatullah wala sedd lol ci neex muy wër di xol nan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu deug fa musique bu sedd mu ñew ci boori musique ba tok nan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndey tan ñu jog japp ko mu ñew ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu tibbu ci ba mu jé neewal ñako muy fanéel deureum ak ñaar té nak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay bu tol ni bank nena lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu ngay am kuko waxon tay ak ndaw ku nda te fekk jamono nakuko te fekk tanam nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 di ci tibbu di genn xana mos bu sukke bu bum ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar mi yoon jonn wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur di dem ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momu ñu fi dara momu ñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi tudd sax momu ko ndax fi ko fekkon boy dem fi ngoy bayyi bo waccé xalal bi tay bi dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ yo xamné ji moy lak ko lañ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax ñu dé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu baax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamné gaay légui lak ko lañ jël légui dañ koy défar bo nopi duggal ci touti lo xamné luñ ci dé bisab bu xong jaxas wat ko te far nga xamni neewu legi amatu ñu vrai lak ko lañ bu xonku bobu ndaysan lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lu rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxoy nañ nga yeb te kat yalla tecca mune wa innaka ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax bandal yalla neen li fi nek ngeen koy gis te tax rafet yi karolé ko bu mu rafet légui dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karolé agna fofu fulé lu ñu karolé won ak ya ci pré tabarakallah fo dem ñu karolé mu rafet waye yalla neena karol yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko massé li fi yoni ben 4 plan bo xamné riyal ge mënu suko man daal len num song daanel la mu daanel li fi nek lepp defan xamna ko ko fekkon bu kero je da nga bari xaliss lol waye do am loko jënde ndax yo do nga la fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan durusa ñu digënt ñaar yoy nak so len xamme rek tela nopp yi fi nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla ne ko dana ko nangu ci suuf ñu ñew su digan ñu la gor gor lu tabarakallah mam cheikh hadj malik digeunte ñaar yef yi mas nañu yoni ben delegation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg defar rew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jar ngeena ñaanal jar ngeena yërum ñu nako ha mu ne xana dëgg ni jangut tasur kasu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil ni ko yak muna muni yeen ngeen bako defal muna jar ngeena ñaanal jar ngeena yeur waye fim nek bo gine ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ni nam melon ci at yele bukku tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci ter mu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balansoon pintir ko ba mu rafet bu amee ab dir tambale yàqu waxuma la yooyu waaye yow ci sa bopp sa dentité bi bu amee fukki at daal di yàqu sa photo sa kanam gi bu amee fukki at du mel du doon yow mii keneen nit ngay doon fii ak fukki at yow mii di déglu tey keneen nit ngay doon kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko sa bëñ yi mu am lim ci foq nga tambalee kumur duutoo mën a sàqar mi daal di néew doole lëwal duutu neex ci yow yàpp duutoo ko man kaani gi nga miinoon nga daal di koy bàyyi jóg ni bëri duutoo ko man lu ñu wax nga ne ah man de nangam nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala mu ngay tàmbalee nangu ya nga xam ne moom la moom moo tax tabarakallah ba ñu ne maam borom tuba irkan mu ne xaalu leerkan li abwaabi salaatini taus dawaa'iba tourni kullama xiini ba ci biir biir mu leen cay wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gedd li adduna moom mu ne sama ayib jooji de kon ayib jiis mën a bàkkoo la moo di su fekkee ne li adduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarakallah kon mbokk yi inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha ak wa inna la jaaluna ma aliha sa'idan jurusa diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom te lu suuf moom yépp danaa ko maasale ma ne kon su boobaa ko xamoon yii alal du la tax a xëccoo am du la tax a xëccoo ak kër du la tax a dugg ci loo xamut oto du la tax a dugg ci loo xamut da ngay fexe ba li fi àdduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yen fadu wa maa indillahi baax léegi nag yàlla ne la nag kaa ñu ànd nag ci biir saar bi man nekk li leen ñu gëm ne àdduna moom li fi nekk te it gëm nañ ni li fi nekk danaa itam Khadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha yi ci suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaaluna ma aliha sa'idan jurusa yi fi nekk danaa ko maasale nga ne ah mu ni waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi nag alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu leen mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta an ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba mun am hazibta wala dana yaakar ne an ashabul kahf wa kuntuma al kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jangi jangi moy ben souf bu koy wala souf su koy ci deugur nek montagne am pax ne ci bir day ne man ca deuk ak jig yak jalle lolu moy kaf ngeen ko wax yeen caserne yalla mune ndax da nga yaakar ne ashabul kaf war raqim ak al wajhi nga xamne tablu buñu bind seen tour ak numero ya ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñoo gëna yému ci limam namu ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak yeen yému la ashabul kahfi mufassiruna neenañ ginaa bi nga xamé né al masih alayhi salam jinn aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ki len jitulon ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis du ci nga xamné ci lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso bañu tej ramay ñom fofu la gënon nekké sa demé ci nayrum kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ñent ci jubbu isa alayhi salam ma demé ci tradan ñu ngi faatu atum témer ak juroom benn raisius ñaari témer ak juroom fukk ak benn daqyanus ñaari témer ak juroom ñett fukk waye ñent ñi ñep kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama ray xar wala nak wala leneen sanje ko derba jël der boobe ak nit ko ci biir jibbal ko gaynu yak ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doy waar la nga jaar ca loolee du reetaan sa deme ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab safa ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbabu ashabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarkàlla ba fitna gi yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu metti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen lii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu leen fi dee tiitaru ba nekku leen ci lii ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu subaa ngeen ñëw fii ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daal di dem sa seeni rawale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la bañu agge ca alkes muy xuntima buur ba yónne na ngir tàppaleen bi ñu agse ñoom ñépp gaañu tiit ngir ñàkka ñeenee dugg ci xuntimi ñu daal di wut nag ay taxas wut ay doj baare buntu ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiisee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen diyee ñoom bi ñu yewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na gën a bëtt ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu agsi xool dëkk bi xàmmiwul mbedd yi fii étaas nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo jóom ñuy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ne mel ni tey ku fi génnoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm la fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leneen ñun kat jamono dàq yaanuus lañ fi jógoon ñu ne ko dàq yaanuus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu bare bari tabaraka la mu ne leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xuntimi mu ne leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere moo di am iman dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu seddu guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kaset yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas yàlla ñu ne ñii ñoo xam ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaaluna ma aliha saidan jurusa tabarakalla yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew gis awaakera ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si ca xuntima fa qaaloo xaleya dag rabbana yow suñu borom aatina yal na nga ñu may

ngeen di ñu déglu ci Dakar ak liko wër ci 88.9 ci Thiès ak liko wër ci 93.7 ci Kaolack ak liko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak liko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def. ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Al-Kahf. gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp ziinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa. léegi nag loolu nga xam ne mooy ziinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp ziinatun laha àdduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi. te it loolee lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekk li nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne ziinatul xayati dunia àdduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf. loolu ci la ñu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xesa bi muy am xasibta an ashaabal kahf wa raqib. yàlla neen am wala boog yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne an ashaabal kahf waa quntima wa raqiimi ak àlliwa di ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan. am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahf mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna ziinatun laha. is awa kera ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñaar ay jeune ni ñu koy waxe ci jamono yi tey alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul bu dee góor ñu ne fatan bu dee jigéen ñu ne fataatun bu dee mboolem ñu ne alfidiyatu mooy alfutuwatu bi arab di tuddee alquwatu mooy ku dese kattan. ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex ñu door a ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi dese kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan. soo ko defee léeg-léeg ñu naan la dangay mag maglu léeg-léeg seytaan naan la dangaa góob léeg-léeg seytaan naan li ngay dugg waaye li ñu bëgg mooy nit dese alfutuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala xale yii lañu nañu def ñoom lañ doon bañ day tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidiyatu ilal kahf ca xuntima. xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf. bañ ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eye suñu borom aatinaa yàll na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyihnaa yàll na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyih lanaa yàll na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. tabarkàlla yàlla nangul leen seen ñaam nga ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñépp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm bañ àndal ak xajub sàmm ba bañu agsee ba ñaan ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas. la gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir. fadarabnaa ala aasanihim yàlla mu ne fadarabnaa ñu sadd ala aasanihim te seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya moo di doomu aadama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam. nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee boolaa di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waawaaw léeg-léeg li ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg. fadarabnaa ala aasanihim ba tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya
sen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw suma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dëkkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen lu tax ñu yee leen li naxlama ngir ñu xam ayul xisbay ni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tëdd di nelaw ak waa

0: loolu daal lañ bëgg ñu gëm la. Yàlla tabaraka taala ne ko du noonu, wasbir nafsaka, tiil sa bopp. Ma allazina, ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbuhum, ñoom dañuy jaamu seen borom, bil ghadati, ci bu ñu xëyee, wala ashi, ak su ngoonee. Soo bëggee daal li ngay waaraate jàll, soo bëggee daal li ngay jàngale jàll, mooy da ngay fekk ñi am xaabiliya, da ngay fekk ñi am ndab luñ def li ñuy jàng, nga def ko ca ndab loolee. Waaye kuy ñëw école yoruloo dib, yoruloo kaye, yoruloo ardoise, nabuloo saat, néew koo jàngal. Mu ne ko ñii di waa Quraysh kenn mu leen jàngal, waaye ñi nga xam ne ñooy sa saaba yi koo ci wax mu jël la muy wax, ndax yàkkamti nañoo jël li nga xam ne ñoom nga jàngale, moo tax nga dégg alquran naan yas'aluunaka. Kon nag wasbir, muñal nafsaka sa bopp, ma allazina, ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbahum, dañu jaamu seen borom, bil ghadati, ci bu ñu xëyee, wala ashiyi, ak su ngoonee. Yàlla tabaraka taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wasbir nafsaka, tiyel sa bopp. Ndax baatu sabr ci arab mooy xabs. Mi ngi mel ni soo jëlee gëléem yi yeew ko fi mu nekk, wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa, bu ñu ne sabara mooy xabas. Kon bu ne ko wasbir mooy ahbis nafsaka maa duafa, tiyel sa bopp. Waaye tiyeegoogu day ànd ko muñ, ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb, lu jafe la. Dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi. Boo amee ñaare, la lay yomb mooy toog ak ñi am. Waaw, boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am. Ndax soo defee lu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen di gënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom. Maanaam kulli xisbin bima ladayhim farixun. Dina ñëw ci kanam ci borom tool bi. Wasbir, tiyel nafsaka sa bopp, maa allazina, ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbuhum, fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom, bil ghadati, ci suba gi, wala ashiyi, ak ci ngoon gi. Lu tax ñu jaamu seen borom, yuriduuna wajhahu, dañoo bëgg ngërëmam, dañoo bëgg jëmmam, yabtaquuna bi du'aihim wajha Allah, yàlla tax ñuy def. Kon nag wala ta'du aynaka, bu sa bët jiggi anhum ci ñoom, wala ta'du bu mu jiggi aynaka, sa bët yi anhum ci ñoom. Soo ko defee bu boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinatal xayaati dunia taaru aduna. Bis boo fi jéggéen ñi di dem ca ñële rek, su boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinatal xayaati dunia taaru aduna. Mu ngoog aduna moomu ànd ak waa aduna, ànd ak waa alaxiraa ko gën. Ndax waa aduna lu ñu fi yor day jeex, fii lañ koy bàyyi. Dégg nga, zinatal xayaati dunia, ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon ak noonu, loolu di ñëw ci saar wi. Lépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm, loola zinatul xayaati dunia la, loola zinatul xayaati dunia la. Wala ta'du aynaka anhum, kon sa bët bu mu jéggi gaa yi, ndax gaa yi kat ñoom ñu yuriduuna wajha Allah. Te yow su sa bët jéggee ñii rek, turiidu zinatul xayaati dunia. Te kon su boobaa ñoom dañee daal di raw, te sëriñ war te fexe ba taalibam raw ko. Kon ginnaaw sa taalibe yi yuriduuna wajhahu, yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuriduuna zinatul xayaati dunia. Na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw, ndax ñoom yuriduuna wajha Allah. Te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yi, di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu, ay ndomba tànk lañu, ay boroomi am lañu, nga bëgg ànd ak ñoom, yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turiidu zinatul xayaati dunia, dangaa bëgg taaru aduna. Te nag ab sëriñ taaru àdduna waru koo jóg, waru koo tax a jóg tabarkàlla. Julle ca der ba rek, jóge ca der ba dem ca jàkk ja, jóge ca jàkk ji ñëwaat ci der bi. Lu ko mooy rek turiidu zinatul xayaati dunia. Te àdduna mii kat waxoon na ca tàmbali ba ne lu fi nekk danaa ko tasaare. Walaa tuti bul topp mukk nag yow yonent bi. Man waa joo xam ne axval naa qalbahu, dañoo sàgganeel xolam en zëkkëri naa ba duñu fàttali ko. Ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal ak ñoom, keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttali ko. Man axval naa qalbahu en zëkkëri naa, mu ne ko bul ko topp. Muy benn ayib, benn ayib nga noonu. Ayibu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir, ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir,
1: yalla mu ne ku mel noonu bul ko di top
0: wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina
1: ko xamne ci dafa xaggan mbirum yalla
0: ha
1: neena lu mu nek nek kilifa lu mu nek nek njit lu mu nek nek ay shurafa ci walu ni nga len gisse mu ne ko ku mel noonu bul ko top muko muy ben
0: wattaba hawa
1: ci top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top ku mu dul fatlikou nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah
0: ñaar
1: wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wone mbir mu upp day uppal ku sagane fatlikou yalla top sa banéx day uppal ndax top katu banéx ñaar day uppal moy du am ay pain té auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir wal auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne kon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wonal la kamba ngi ni yow tam bëggal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fi dugg waye bu ne ku mux ci kamba ngi ci ku mux su baba ne ko conducteur mëno dawal auto
0: wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa'u wa kana amruhu furta
1: ku sagal top sa bang nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep musi balay gon
0: nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan
1: waaw amna li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ye pousser dal man nga takay jeñox jeñoxi xala yu ne ci mbedd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek ndiaxum lay don yalla neena ci suratu kahf fi aya ñeuf ak ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom def ko lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug faman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe non mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkabi ñan ñoy tonkabi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahat bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñey dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër te du len ci walu wu nak ahat bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ngay jor di tak sen chamon di tak poti bu ne di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara Allah kere wa tangul bari na ñu yagal ñegalu yalla ndax dañu xamul sawara wala mbagam ñu ko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi yëk doon aw xal ne ko na la ko jox buma bo tie xal wi lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak lagay wa yalla na ñu dugg sawara ndax wedd giñu wedd yalla wa in yastakhifu buñu sakko ku len xatili ngiru mar yuqathu ñu xatili len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax kel muhli mel nit ñu luy wanax Allahu akbar kal muhli mi ngi melni ci lu wañax wala bab mi ngi melni tew gu sas kal muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa in yastaqisu bu ñu sakko xettali ko ngir ma yughasu ñu xettale leen bima in ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kël muhi ba mel ni ci lu wala le kël muhi ba mel ni diw gu sens te rosé guñ ko tangor wa tax na yashwi al wujuh day wisam kanam day yashwi day wisam al wujuh kanam yi manam so jubé ndox mi rek ni ko hadith waxé légui sa deru kanam yi day fulé ku tégg ci bir ndox mi Allahu akbar té du té nak ñukay jéma naan tan kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ni dug ci bir lañuy angalay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wesam kanam fulli ko der bi ne bac ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangor ndox yalla mu ne bi sa naqarna ash-sharab nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarna murtafaqa kenal ngarale gugu ngana la gog kenda lolou neexul tabarakallah yalla ci al musal innal ladhina yi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dug nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amanu wa amilu salihati ñaar yoy li ñu and ci alquran bari na lol amanu wa amilu salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla nu di'u duñu sank ajra man fayu kep ko xamne أحسن عملا رفتل نجفا أولئك نجم يلا تدف لباخ رفتل تنجف لهم أمنن جنة عدن الجنة عدن تجري دنا دو من تحتهم تسين ران الأنهار الدحية يحلون درن يلن تكال فيها تع الجنة من أساور تلا من لغو من ذهب تأور يلما يمكن ñu tekkal len lami loxo yu or mufassiruna ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna allah ta'ala qala wa hullu asawir min fidda wa qala wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fi alhadith tablughu hilyatu mu'min min hayth yablaq alwudu subhanahu wa ta'ala yalla terane yimuy defal ñinga xamne ñoy dugg aljanna daf ci bok ay lami loxo min sahab ci or ben wayal basuna dal ñu sal thiyaban ay yire qudran yu vert qudran yu vert dal ñu fasal yire yu vert min sundus yu joge ci soy soy bu tuddu sundus soy bu tuddu sundus wa istabraq ak soy bu tuddu istabraq asawir min fidda li ñu wacc lam loxo yu or lam loxo yu or ñuko do tak fi buñ dañé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëpp li ñi fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo demé fi am ko waye soko amé fi bo demé fi do ko am motax ñu aramal ko ci jigé ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibé ko wax mu né ñoom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yuri ba amna ci télé bi sax bo ñëwé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolou lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarkal xam ngeen vert li ci nek allah bi su ko defé ni mi mel tabarkal ni mi amé solo sa tol bu vert nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarkal wala ba nga ci ñun sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu بلنا سندس موي رقيق الحرير بلنا استبرق موي قليصه لولا تباري وخ ما نمكن سا
0: suwa leg leg borom xam xam yi nan la suwa sangam lañ téré suwa sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw nenañu téral nañ ko rek bul ca sét bu sér baak bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek naxtur li nar baka dom ñewé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fay fanan ndax amul sacc def ne ko waaw lan mo fi indi turu sacc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci ne soit ak or dafa haram ci guuru xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam bayil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla ci yàlla boole ñun ñaar muttaqiina fiha dañuy sohoonu ala al araiki ca seen ganganaay ya ala al araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi khatum jukki fuk khatum ñet témèr ak juroom ñen fa juroom ñet manam fofu da la bëgg wax mom ibnu abbas mom mi nekkon foré xéed wi muni araik muy tuddu kay yoyé wala suhunu kay da fay nek lo xamné dañ koy xobé or dañ koy xobé yaqut te day yaatu ba tolni digënté sanaa ak ayla day yaatu day gudd ba tolni digënté aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu guddé don lu yaatu lay don te yewul xiyam kenn du soonu son soonu nim neexé yewul xiyam kenn du soonu son dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak soonu ci ci dem fuddu ak soonu ñaar yeb yewul xiyamé bo ci do ci def ben ba son ni'mat thawab mune bi tiyaba neex wa hasunat tayt rafatna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu ba muy wax sawara daf ne bi isha sharab bi wax aljan mu ne ni'ma thawab bi wax sawara mu ne wasa'at murtafaqa mi wax aljan mu ne wa hasanat murtafaqa non la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala tegge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf fofu la jeexé ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala tenke ñi me li nga xamne moy dar fi ñi ci amé ñu ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkàlla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ba xamuñ ñoon ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mën nan ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa tamana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kaf yi ca xunti ma moo génn woon a cheikh umar fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara moo génn woon moom cheikh alhaaj malik ca ñaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko tiwaawan indi ko Thiès indi ko Dakar delu ko yóbbuwaat tiwaawan loola génn woon membre tuba radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wér wér ak ñu mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka taala wane na ko ci ashabul kaf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat nun ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor yëpp da ngeen ci àlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm al qiyama wa min awsaari alladina yujjuloonahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala tasiru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng maa ngi réeral ko sànq ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bakkaar, waaye ci ay bakkaaram da nga cay gaddu, ci doon ay bakkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. Tabarakallahu di balu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu diñu déglu ajuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo Dunia bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mag na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doon aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah, yàlla rek moomat. Yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu. Ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasuna murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashaabul kahfi war a indi nag beneen xissa muy xissa borom ñaari toolya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu laar ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarakallah di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waaji moom di tiitaroo gëm gëm gëm yàlla. Ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seeni mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan misaal, wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi, wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi, wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal mi mooy rajulayni ñaari waay, jaxal naa defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min anaabin dafa am région, wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi nax yi ci garab bi tàndarna. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndarna yi lañu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay, te xam ngeen ne tàndarna lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn nekk daanañ ko ci def. Ñun nit ñi def ay ruy, ay foone, ay ngalax, ay cagiri yépp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi, waaye tàndarma lekk ko day faj ñaari faj-faj, day faj feebar, waaye dinay faj xiif. Tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji. Muy ñaari mbir, wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt. Mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi. Loolu lépp am na ci biir tool waa ji. Yàlla mu ne kiltaal jannate yi ni ñaari tool yëpp aatat ukluha ukluha, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam, maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag. Aatat ukla ukluha, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooyu, ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee. Walam tazli minhu pertu ca chey an dara, walam tazlim minhu pertu ja say an dara yemu ci ñak ca pert waye def ca bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bar lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam dina def né mom moy seuf ñepp dina di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu né wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digeun ci biir tol ya nafaram dex waji du dem di wuti foraf waji posiwul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi nafaram dex jannaay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarak taala defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karam manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté ngay gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noon wa taala la ko samar te meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafé na waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafé na tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam dakk jafé na tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafé na tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafé na tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gaangi ni jafé na wa kana lahu samar banok nak di meñ la mara meñ yalla ne deglu la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytam ba an ndom bi ndan andal te mom mu gem yalla te amul alal mu ne wo wo fek na bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala uppele malan alal lu la ñëk wax waji mala uppele alal duma sam morom duma sa morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamalan mala ep alaw ngeen deg ben dalte ak nonu ci tolu waji liko yalla defal lepp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mune waji ana aktharu min kamalan mala ep alaw ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando moy ñaar mbir xam nga khalif moy classé and noy khalif moy classé and noy fo fek ay and noy ñaar da la laaje rek li ci ëpp dañuy tolo ay niveau khalif xalé yi nga xamne dañuy nekk ci école di jang amaguñu ñaar fo leen fek ñuy ataya ay ñaar dërëm ki 25 ak yoyu ku participe lu nan fofu lañuy ton bu ñu démé ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis koku commencé jafé gis léleen romb groupe bi yëkëti leen loxo léleen salé sama gaay yeen ñu ma ngi gondu ci ñew léleen mo leen di payé ataya léleen mu sëgg bañ leen payé lool moy jall bu nga xamne legui nek na lu dara nek ak directeur wala leneen lo xamne li koy na fofu la gaay noppé gis rawati na buñ ko falé ab député wala ministre su baba nak legui mu non gaay xam nga amatuma jot legui affaire non manam xaliss moy trafi nit ñi ku ci bawul xal motax borom mi yoy ñaar leg leg ñoy and mi ya di ay leg leg ñoy and sufur fi leg leg ñoy togando tabarkallah nak nonu kul hisbin bima ladayhim fariqun waji nak ma la gën ay andando ndax ma la ëpp alal ah mu ñaari mbir wa dakhala jannatahu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci ben ak ci di xol gis ni mbay mi mel tandarma ji karat je ak nawe ji salat yi nekk fi mu woor ko ne lu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lepp lay am mu daal di bot ñaar loxo ci ginaawam wa huwa zalimun li nafsihi yalla neena mu ngay togn bopam ndax ma ngay tituru da ngay tambale bokale ma ngay tambale bokale qala waji dan ma azunnu an tabida hadhihi ma azunnu ya karuma an tabida muy je hadhihi ala ji neena mom bu dekke won yaq bu dekke won tukki bu dekke won lum man di dekke yakaruma allah ndio warna mana jeex ma azunnu an tabida hadhihi abada yakaruma dal sama ala ji dana jeex lolu la yalla jangale ci suratul humaza moy chiffre d'affaires day yak ay affaires parce que chiffre d'affaires
2: da xolul mom lim am ndax digeen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñe na ko moñe wo xamné kudul mom mënu lim man waye gorit nak yalla daf ko bind moñe ko moñe wo xamné kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ñu ñuy def mune was'alullaha ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wursugam so gisee mbir ci kenn ñe ko ca na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man na la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryam nek meññit mo xamne woor na ko ni andi wuko fi ak ñam yo xamne woor na ko ni andi wuko fi daf ko laaj ne ko anna laki hadha fujli li maryam ne ko won ma ng ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daadi rek ne yalla ma ng lay ñaan kon dom yalla daadi koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bul ko ko añaané bul ko ko ñeetaané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su la ko may yow do guddu fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay dégg ni ko yalla tijé kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tijé inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamami ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalilen ko mo gën ci ñom mu am ci jaamami yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben cheikh bo xamne bi dafa dan joge gannar di ñew ci rewmi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom cheikh bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neew kim dan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar cheikh bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah té di fébar nga nan mo gën ci man mu ne ko waw mo gën ci yow mam ko ko waxé koku dal di koy méré wut luma fukki ponkal jox len ay yett né len na ngeen ko kar té yoon wa bu ñëwé ngeen ray ko té andil ma babbe ñoña yor seen yett dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waron dal di teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi mu diké xar bi xol ko ne ko ah waye lolu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam dal di dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne lolu mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yu jégé kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kulli insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي مننا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لغم نجور فسنتنا نيوم بجن سينت أي كل فآتوهم جخلن لن نسيبهم سينو بچر تا تجاهلية بإسلام نيوغد موي دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollé ba don donanté waye bi ayé don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke innallaha yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak fa yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar aji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pes bam ko pesé mu dal di dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunusi bi sallallahu alaihi wasallam ba mu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pes ne ko nak fokku nak mu fayu yunti bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defé rek gor gënay san wala sallallahu alayhi wa sallam dal ni aradna amran wa arada Allah amran wallazi arada Allah khair li li ñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ñi gorni ño wara taxawu jigen ñi sam leen djubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolou jigen ñi gor ñi len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla defal tagat gor ñi bañ len koy defal waye nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy defalit moy jigen ñi nga xamné dina ko tuna légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci من يكون الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض تيليغا خامني يالا تاني نكو لين سي نيوم بروبوست بوبو على بعض تي لين بوكنا سي معجزه القران بي يالا يوخ بما فضل الله بعضهم على بعض سفيكون دافني بتفضيلهم عليهن nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalenté wala li ngeen gënanté su ko nefé si xabi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciirci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dongu moko man ci li nga xamné moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima fadallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamné da nañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk na gi yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba lolou lay jaare ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la deggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamne mu fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yep tabarkal di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarkal ni topoto di sam koka nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndeuk ñi فالصالحات قانتات فالصالحات جيغن ني يو ني قانتات ني توب سين ديكر لا ني دون فالصالحات جيغن ني يو ني قانتات ني توب سين ديكر لا ني دون الخنوت مودي ньоญو دا ني دون جيغن ньо خامني لو سين ديكر واخ تي لو نيكول موي يالا ني داف lum len tere ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafiza allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna قائمات بما عليهن من حقوق يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير نواب جيغن لا نيو خامني دا نيو ييو دي توف سين جكر تخاو تيال لاغا خامني موي سين اخ يون لن امل دي غاردل سين بوب بيت سين جكر جيغن لا نيو دون يو خامني دونو دون كو غور دي ديف سولن نخي رك بانيخو تي نيوم ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiza allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer je nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fa sa lex tet ci loxe lexal soxna ci doon maye tay loolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunusubi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiza allah li nga xamne moy taram te jëkërum dong mom ko da ko wara denc jëkërum dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaibi bima hafiza allah modi lepp luy dox digëm ak jëkërum kenn bañ ko yëb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamni mom ngay dépenso jigen ni da nañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yëg na talu ñu togguñu jigen da na am juroom benn fukki dërëm wara duggu ci marché ba ñaari témèr namb juroom benn fukk yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp na da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yoru dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi neen nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yamal khiyamé modi goor go xamné dafa bokk ak soxnam neek tej neek ba mbir dox seen digënté ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yes ay barab bu yamal khiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuru ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiwni qanitatun dañuy top seen jëkër hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugër tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafiza allah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkër ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say aq nak yow ku goor ki ba matal fekk mom aqam defuko loolu lañ wax goor gu nekk boy dañ soxna aq yépp dang ko wara matal so matalé aq yépp nak mom mu mankel say aq legui nak fa'izuhunna war len ngeen tambali waar jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy waar dafa wara nek ku am diine jang waaru ndax ku amul diine du sawar ci waarate ku jangul du mëna waarate ku waarul do waar ku waaru bu yi nekké ci jigal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna waar len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunitu bi neena nga ne ko yunitu bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga toppul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji' ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tebbi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni ciel nax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luy ji fenen bul dem fen de nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënal lu banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ki ya ñëk deb su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل اخبث ما يتحدث اعضاء الاسلام لتعني في الشريعه الاسلاميه سعمهم ان الاسلام اهان المراه حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما وني اي مانكيتي يوني نا اسلام امنا كو تي الاسلام سرنا لولو داني واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yunit bi neena kuy door jigen gëno ci goñ ni kon nak baatu mayena muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi nax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam nax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metti tel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppok ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defee mu daldi mucc ndor soos

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laq ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ti lolu xalé yi xam nañu ko Musa il li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntam ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daan yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxut yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddii muy doxub guddii muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wa ma sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di yim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daldi tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sayel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgal kën monsieur ñëpp jall moom mu taxaw mu yàgg xamaan ne ko noonu jàll biñu jàllee ba ci biir
geej gi tambali nak di ñew bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw waaye muy wàcce ci suuf nag ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy muy ndox mi nag di yéeg di wàcc ndànk di yéeg nag wut si oom yi wut si ndigli wut si biir bi jëm kaw ba mu agsi ba ca putga nag ndaysaan ca la waxe amantu billahi allazi amanat bihi banu israil waaye foofa du sotti yàlla bi mu àllagee banu israil ci nii ca géej gi daa di ne kam taraku min jannatin ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw kam taraku min jannatin ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw seen tool ya tabarkàlla na mu rafete woon na mu bëree woon mbay na mu bëree woon meññit wa uyunin ak ay sewnde bu doon tey nga ne ay foraas ay robine yoo xam ne branché nañ ko ndox maa ngay sotti ca dex ya ma ngay sotti ca tool ya kon tabarkàlla lépp bëri kam tarakum min jannatin wa uyun dalatuñu ko bàyyi nañ tool ya daw bàyyi nañ sewnde ya daw wa zuruin akum mbay mbay mu sew sewaan mi ñoomin karot yeeg newe yeeg maanaam mbay yu gàtt gàtt yooyu mooy zuru wa maqamin karim ak place garan place yu am solo garan place yañ daan tooge di dem ye di fa toog di bëlëb ay nekk di fa toog di waxtaan yooyu yépp boo fa demee yàlla mu ne ba ma labalee firaw na fikku fa kenn ñoom ñépp ñoo demoon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuruin wa maqamin karim suratu duxaan aay ñaar fukk ak juróom benn wa naamatin ak xiiwal goo xam ne kaanu fiha ca lañ nekkoon kaanu fiha nekkoon nañ ci xiiwal gu bari kaanu nekkoon nañ faakihi fiha faakihin nekkoon nañ ca doon foytu doon lekk ca furi wi ja tabarkàlla mu ne aljannat wal uyun wazuru walmaqami alkarim walmajalis walmanasil alxasana noonu la ko al imam faqr toftalee benn par benn ca atafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xëtum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn yàlla mu ne wa awrasnaha ñu féetale dëkk ba nag wa awrasnaha ñu féetale pouvoir ba xaw man axarina yeneen nit yeneen nit nit ña faroon ak Moussa xibti ya daa di féete woo la nga xam ne ñoom ñële ca lañ jooyoon ca lañ nekkoon kon nit ña faatu tabarkàlla ñëpp daa di génn àdduna di mboola mu toll nii yàlla teg ca fama bakat alaihimus samaa'u wal ard asamaan jooyu leen suuf jooyu leen wa ma kaanu munzarina te kenn xaaru leen asamaan nit dina dee faatu asamaan jooy ko nit dina faatu suuf jooy ko tabarkàlla suñu góor gu baax googu Cheikh Alhaj Abdul Aziz benn bindkat a ngi nii bu ñuy wax Serigne Moustapha Saliou kero bi mu génnee àdduna mu ne ko rajulun bi yum ni xayaatihi daxika al wara wa li faqdihi bakati samawaatu al ula waaye lu jiitu loolu tabarkàlla maam borom tabaraka taala anhu ma ngay wax ne wa qalbukaawu ala saadaati amwaatin tabki al araadi alayhim ka samawaati nit dina faatu kon asamaan jooy ko nit dina faatu suuf jooy ko ndax ku nekk da ngaa am ci asamaan ñaari bunt bunt boo xam ne ci la sa wërsëg di wàcce ak bunt boo xam ne ci la sa jëf ju baax di yéege fi sa wërsëg di wàcce nag ak fi sa jëf ju baax di yéege bu fekkee li nga dan jëf lu baax la boo génne àdduna dina lay jooy waaye bu fekkee li nga dan def naka sa dund noonu la wala amutoon solo boo génne àdduna duñu la jooy mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suratu duxaan suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi woon ci suratu duxaan di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñeent ci alquranul karim jàngoon nañ ko ba am ci ñaar fukki aaya ak juróom-ñeent fi yàlla doon nettalee fa nga xam ne fa la firaawna mujj ak itam gàcce gi ko dal bi mu génnee àdduna ndax fa maa bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kaanu munzarin moo di firaawna génn na àdduna te àdduna yëgul ne firaawna génn na àdduna asamaan jooyu ko suuf jooyu ko bëri na nit ñooñ dinañu génn àddina te àdduna du yëg ne génn nañ àdduna
waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yépp nañ génné nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin nekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titeur ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ne mo gën Musa ndax Musa amul lum takka mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara doora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggalon fir'auna and ak mom mu alagalé len ñi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu léral ñu al ashqiya té moy ñetté xédi wa su'ada ak ñetté xé su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musul nañu bani israïla banu israïl banu israïl di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamné firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé gor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafete mu jabaro fukki junni jabar amul nako ak ñaar bu muy ray lire ya ray na ci fukki junni lire ak ñaar tabarkalla ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lekkal rew mu wit wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu na jël nañ ko ndax mu ci mom yalla daldi fay feñal ben lire bu ñu wax Musa Musa mag andak banu israël ba banu israël muccu ci firawna wala qad najjayna musal nañu banu israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbugal gu doya dal ak mbugal gu toroxal te moy ray sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min firawna te lepp tukki won ci firawna innahu fir'awna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifina mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifina begul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën
kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di terlu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawé morom je moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallah dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falqi al-bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والصلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للغازي جك بنيار فك جرم نيار قطم نيار تمير أتنين فك أك جرم نيار نانا مم الفقر الرازي mandar de yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko waccu lo lo ci gem rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu dadi joxoñ wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya denikut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk المفسرون ñune bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ko ubbe won ci wa quraysh kufaru makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekk wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmoon lool la ñu bari ci quraysh gëmoon ne ku de du dekk ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekkee ne dekk amna fatu bi abaina indi len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fekk faña faatu won ngeena len jog len ñu jog suratu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi
muy waxtaan ak moom bañ àgg ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñii itam niñ tegtaloohe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole, ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen. Bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen, mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xawmu tubba niti tubba yaa leen gën. Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kàttan wala niti tubba yaa ñoo leen ëpp kàttan. Niti tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala fi ne min xablihim ak ñee leen jiitu woon. Boo xamee ne ne nga ah wax dëgg yàlla de niti tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kàttan, yàlla mu ne ëhlak naahum, ñooña nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Mu ngoog Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin aniid uli basin shadid fa ulaayika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarkalla. Innahum ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñii def loolu ñooy mujrimuuna yi. yàlla neena wa maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma laacibiin wa maa xalaqnaa binduñu assamaawaati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si binduma leen wa maa baynahuma ak li ci diggante bi laacibiina ngir fo laciban wa abasa loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf. Dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laacibiina ngir fo. Yàlla fowul fóluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxut yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxut yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxut, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar ludul ci fulla, lu am fullaa tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawee yi muy taxawee moo di asamaan ak suuf. waaye yàlla bind leen rek laacibiina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaclamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. walakin aktharuhum laa yaclamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li tax yàlla bind
asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fa, suuf yàlla bind ko ngir fa. Jàng nañ ca kanam insha allah yàlla wax wama xalaqtul jinna wal ins illa liyabudun, mu nga ca kanam suratu duhan aya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla neen inna yawma alfasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmain ñoom ñëpp, yawmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. Ñu tudde ko yawmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayna al xalqi, diggante mbindef yépp. Yawmul qiyamati yafsilu baynakum, inna yawmal fasli kaana miqaata yawmu yunfaqu fi suuri fa ta'tuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yawmul fasli ci la yàlla taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñi ko nangu loon ak ñi ko nangu lutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. Inna yawmal fasli miqaatuhum ajmain, ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñépp daal di taxaw suñu borom taqale leen. Kañ la bis boobu? Yow ma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit, benn mbokk. An mawlan ci menn mbokkam shay an dara. Laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi taala ya ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran, ñu ngi nii. Yow mu mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit, an mawlan ci benn xarit shay an dara. Wala hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofe di jéem a wut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonent ba xe woon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge, maanaam laa yuxni garibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent. Jege ñaale du jariñ morom ja dara, lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ. Ñooñe nag des na sant ñenn ci ñoom, ñu ramm ña ca des. Tafsirul bahrul muhit la wax juju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent. Innahu yàlla huwa al azizu, moom mooy ki tedd ki. Ar rahimu, mooy ku bëri yërmandi ki. Yàlla nañ yërëm. Ibn Abbas mi firi aya ji ci yow ma laa yuux nii mawlan an mawlan, mu ne yuridul mu'min fa innahu tashfau lahu al anbiyaau wal malaika. Tafsirul kabir la wax juju nekk. Kon yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañu def lu ne. Ar rahimu, moo bëri yërmande ba bu yowmal qiyamate mu yërëm ña muy yërëm. Yàlla nañ ca boole. Suratu duhan aya ñeen fukk ak ñaar. Inna shajarata zaqum, li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum, nekk garab goo xam ne garab gu naqari la, am ay dëg, wex xat, amul vitamine,
ndax la yughni min ju' te ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamni gi kacior yi ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajra shajarat az-zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alayhi wa sallam waji'tukum li'ubayyana lakum ma ikhtalaftum fihi min umuri ad-din ibn jazim ne li tax mu ne ba'd allazi taxtalifuna fihi dun al-kull لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا فدما تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نينتل قطب فنوير اك نيار جلاكو ابن جزي واخ مون بو غيسه عيساني لن تي لينغن دي ووتو تي وخوت ليپ لو نين ووتو مون نداختي يونتي عليه الصلاه والسلام lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanuñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ñi nga xamne non lañuy leralé mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yoonte yi yem ci ak nit ñi lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xam diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad-diniya la ad-dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yeen ci wote mune len inna allaha yalla man Isa ibn Maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibn kasir muni ana wa antum abidun la fuqarahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi wahd ñu ñepp mak yeen ño bokku nek ay jaamu yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jaamu yalla gi diko jaamu mom dong wax joju bo deme ca Muqtasir ibn Kasir non la ko ci waxe Ibn Jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jayy hadha yunwina Isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tejji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi ñing ko tejji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko sey am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw ba mu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena فاختلف مداد ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله
ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. مختصر تفسير ابن كثير جكب نتل قتم نارتمير أجرم ينفق أجرم نانا فاختلف دادي ووت الأحزاب كوريليا من بينهم جسين ديجنت نيني موموي جامو بيال تدي بيوننتم ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah faqtalafa al ahzab min baynihim fa waylun lil ladhina zalamu yalla mune toskare ñel nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu la ni ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaaraku ta'ala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yellul ci mom subhanahu wa ta'ala ta'ala allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu az-zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum hal yanzuruna ndax dañu xaar ñi nga xamne ñodi al mushrikun di weddi ndax dañu xaar illa sa'ata ludul bispenj xaruñu illa sa'ata ludul bispenj hal yansuruna qaruñu illa sa'ata ludul bispenj an ta'tiyahum mudkallin bes penc moy bes bo xane bi ci penc ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bes penc so demam ci dëkk buñu ko daan dundu buñu fa daan dëkk ni nit ñi daan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dëkk ci la ten bay nek ci la garab gu mag ga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko lolu lañ dan tuddé am penc nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhirah non la am penc la mo xamné ñepp fa dajé neeg yi moy xabru yi ci lañ nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci penc ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yefi jambur ak ñi jëlon té sen borom gis len té munuñ ta jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa xaruñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wuhum ñom nak bu len di dikal la yash'urun duñ ko yek khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u an-nadam وهم لا يشعرون بسبنتي برنا نمو يدكال تدن كو يك إذ القيامة قيامتان سقرى ممات كل ما إنساني واو برنا تنين كو خاني بوك بسبنتي مدي دكال دو كو يك ما نام دا كو يبت تبارك الله فك بروشي يو بس يك ينغي دورة تامبليت يو يك نو جيك جيك ريك نجين نازل نينا كان لكو دف نينا ديمو wala ñu na tay ci suba tabarakallah wuhum la yash'urun am na ñu xamne la tax la yash'urun seenu ciagante am na ñu xamne la tax wuhum la yash'urun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daali am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi da sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu kérogé ba'dhuhum lenn ci ñom aduwwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante
illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati yasbahuna a'daa illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah ibn kathir ne kullu khillatin wa sadaqa li ghayri llah fa innaha tanqalibu yawm al qiyamati adaw bepp xarito bepp sapante bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su al-akhira dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma ism ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyulun tibi ali sallatu wasalam mu jangale mu ne al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamati kuy dekki ku ne ya ngay dekki and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm al-qiyamati illa al-muttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبوديه لرب العالمين لا خوف عليكم مودي اجيد بغنم الاخ الله يوم اسم بعدهم لبعد عدو الا المتقين قارتو ييب قارت غتاس ني نيك اي نون دي جوخانيانتي دي جابانتي اي تيري بات دي بونيانتي تبارك الله دي خبنتي شوف illa al muttaqin nudul ñu ragalon yalla ñom and motax bu ñaar ande ci ak ragal yalla ak soppante ba kenn ka genn aduna su deme tane ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fekk ko ci xewlam yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami mu ne ñi rek la alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti saddaqu bil qur'an wastaslamu li hukmi allah wa amrihi wanqadu li ta'atihi الذين امنوا مو نيغم باياتنا وكانوا نيال با ني نيك مسلمين امتنا تلا يالله سانتاني اك دي باي اي ترام نيار يي موي تخ بو يالله نيا عبادي اك سني فدخلي في عبادي ngam na jog faxas sumbu dugg ci sen bir lan الذين امنوا باياتنا نيار با وكانوا مسلمين تبارك الله لا تي يالله تك موي udkhulul jannata udkhulu duglen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci aya ja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge ko ba nopi tegalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayita mu ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu al jannata
dugg leen aljanna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna dugg leen aljanna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñu leen cey xewal tuhbaruna ñu leen cey xewal ci biir aljanna ja ak di leen ci bëggal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si sa jëkkër ji duguna aljanna yàlla ne ko duggaaliko nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna soxna saa nga jëm fële wala boog jabar jaa nga jëm fële kon fii muy wax antum wa azwajukum baatu azwajukum day tekki ak ñu mel ni yéen kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp ya des ca wàllu manqué manqué ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljanna waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag lool nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale suratu zukhruf aaya juróom ñaar fukk suñu duggee aljanna yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom taafa dañu ko daan tekkee wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan mu ne kon yutaafu alayhi mooy baagante ñëw yëdlab kaas dellu indiwaat beneen jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen noonu la dégge woon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin ci ay plaat ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ne waaw min zahabin kaas yoo xam ne or lay doon wa akwaab ak ay kopp mu fasiru ni nee nañ aaniyatu ahlil janna allati yaakuluuna fiiha ataam walkuusu allati yashrabuuna fiiha sharaab kulluha min zahabin wa fidda jàngaleen aaya ja wa yutaafu alayhim bi aaniyatin min fidda wa akwaabin kaanat qawaariira aaya jàng noonu danañuy baagant ci seen diggant ci ay ndab yoo xam ne xaalis la ak ay kopp yoo xam ne ay veer la mu dikk ci hadis yonent bi neen la talbasul xarir wala diibaaj wala tashrabu fi aniyati zahab walfidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya walakum fi lakhira alxadis min riwayati alsheikhayni yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yéen sama xeet bi bu ci kenn ci yéen góor ñu sol soi bu ci kenn ci yéen góor ñu sol diibaaj bu leen naan ci ndabu xaalis bu leen naan ci ndabul or bu leen lekk ci palaati xaalis bu leen lekkee kuddi xaalis bu leen lekkee kuddi or yi mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàllaa ko moom ci àdduna ñu nangul yàlla war koo moom su àllaaxira allahu akbar min riwayatu sheikhayn kon nag looloo tax sol mbubu sooy daganul ci góor dagan na ci jigéen takk or daganul ci góor dagan na ci jigéen waaye aay jeeñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fil xilyati tabarakallah koo xam ne kii la muy màgg lépp mooy bëgg takkaay ak takk rek tabarakallah te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci aay yi ñu romb loola day tabarakallah lu am solo la ci jigéen ñi tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabarakallah da koo tekki yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwaab wa fiiha am na ca aljanna ma tashtahihi lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa
wa fiha ma tashtahihi al anfus ma bi nak kenn munu ko firi

wala ñu xemem leneen yalla mëna day am wa fiha ma tashtahi al anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga waye du sa plat waye nak ñak pexé tax na mën nga ca jëfëndiku alakhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam gu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi añ dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jën amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé noon té fi ci aduna légui nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añ amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añe ci restaurant yi limay wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banne xo al anfus bakani moy lu ñuy lek wataluzul a'yun lepp luy banne xal beut beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ni ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takkolo jant buy sok asaman ci takkolo mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabarak wa taala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buné bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy banne xel beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu démon xol ñu ñu présenter ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beutiku ñu présenter ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu nañu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax aljanna ken du maggat aljanna ken du febar aljanna ken du jaxle aljanna genn goor du joxe defense aljanna ken du fay courant aljanna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna ken du tokki aljanna desul ci doyal aljanna ken du ñak aljanna ken du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna ken du passé aljanna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristumuha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati ji nga xamne uristumuha fetal nañ len ko lutax mu ne bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete

0: ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'maluna. Aljanna kenn munte liggey ba am biyeba matal, kenn munuko. Ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko mëna liggey ba am biyeb aljanna yor ko dem dugg. Ñu ne ko ah ba yow sax mooy leen ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi, lu dul yàlla dugal ma ci yërmandeem. Kon nag luy xew mooy jëf ba suñu borom tabaraka taala gërëm la rek mottali la nga dugg. Soo amoon sa doom di ko baleloo benn saal wala yooyu wala ëttu kër gi, mu tàmbalee bale, booy ñëw bu sonnee rek man nga ne ko bàyyi, man nga ko woon neexal. Waaye boo ne ko woon acca baleel ma biir néeg bi ak li muy tuuti mu tiyee bale ga taxaw, boo ñëwee tabarkàlla ba moytuwul da nga ko mosal ci bale gi ñaari bale. Kon nag loolu mooy aljanna, fokk nga liggéey li ngay liggéey nag suñ la mottalee nga mën a dugg. Surat Zukhruf aya 52 bima kuntum ta'maluna. Ibnu Kathir neena a'malukum as-saliha kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati. Loolu ba demee ci Moxtasaru Ibnu Kathir jikki ñetteel ba xatum 2,450 wax jooji ma nga ca. Lan la Ibnu Kathir wax? Mu ne la dugal nit ñi aljanna, mu ne mooy jëf yu baax yi nekk sabab bu daj kàpp yërmande yàlla ji. Waaye it aljanna kenn la fa jëfam dul dugal lépp waaye yërmande yàlla ak ak mbaaxam. Lay tax nag jëf baax mooy suñu duggee biir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja, yaay gën a kowe, ni ngeen ko xamee ci àdduna si rek. Wa fi lhadis maa min ahadin illa walahu manzilun fi ljanna wa manzilun fi nnaar. Yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na koo seen muy dox am na ñaari kër, kër goo xam ne ñang ko ko dejjal ca aljanna ak këruk sawara. Mu ne koo seen muy dox rek am na ñaari kër yooyu. Ku wedd yàlla ñu jox la sa kër foofa, ku nangul yàlla ñu jël sa kër jox keneen ku weddi suñu borom tabaraka wa taala. Lakum am ngeen fiihaa ca aljanna ja faakihatun kathiira, foyteef ju bari. Foyteef mooy fruit, mooy ñoom pom, ñoom orange, ñoom mandarine, lekk yooyu nga xam ne tabarkàlla léeg-léeg bu nit ñi añee ba nopp di ko jëfandikoo, léeg-léeg nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarkàlla, bu dee aljanna moom kenn du ko jaay par kilo. Déedéet lakum fiha faakiha, ku dugg rek am ko kathiira ju bari nag, ku dugg rek am ko kathiira ju bari. Léeg-léeg nga dem ci benn hôtel wala yooyu, dal ga nga fay dal moo lay may àqu boo añee ba noppi ñu indi la yooyu nga cay teg. Waaw àlla aljanna it noonu la, dugg ga nga fay dugg rek moo lay may saa boo soxlaa ci yooyu rek man caa am. Lakum fiha faakiha kathiira, am ngeen ca foyteef ju bari. Minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Bu yàlla ne woon taakuluuna ha kon dana am bis mu jeex, waaye bu ne minha mooy lu yàgg du jeex. Minha taakuluun, ndax min day jóge ci mbir am lum fa bàyyi. Soo ne woon benn waay may ma min taamika, bukkute nga ne ko may ma taamaka, may ma min taamika mooy dala ci may am lum dese, waaye boo ne koo taamaka mooy da nga ne ko may ma lépp. Moo tax lakum fiha faakihatun kathiira minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Lu yàgg nag duñ ko jeexal, lu yàgg duñ ko jeexal mukk. Tabarkàlla. Mu fassiru ne ñu ne yaakulu ahlul jannati min baadi simaar wa ama albaqi fa ala al asjari ala dawam. Dafay sax ba faw garab yi duñ rat mukk. Lii ñu lekk ko, la ca des ca garab ya di taaral aljanna ak di ko rafetal. Wa fi lhadis la yansiu rajulun fi ljannati min samariha illa nabata misluha makanaha. Tabarakallah, hadis boobu ba demee ci tafsir Abi Saoud jukib juroom xatum ñen fuk ak juroom ñent hadis bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: ko ta mba du ngeen nek mba du ngeen nek
2: wallahi ndissa
1: qalu khale nak tap na'budu ilahak na'budu ilahak sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek Allah akbar na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla yi bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla ben yalla yalla jojo lañu japp wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatu ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana waccu na tabarakallah yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak dom yu bahi tilka ga yoyu ummatun ab xet lañu qad qalat dam nañ nisa ñu bax ne dam nañ xeed won ak laha mom mom ma kasabat lam defon yobuna lam defon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi desa walakum yeena nar mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nan yobu lañ defon walakum yeen ñi yeena nar mom ma kasabtum lu ngeen fi def ولا تسالون كنز للعجين عما كانوا لن يكن يعملون دون كو ديف نيوم يالا واخنا في واخ جولير سين مام يي ما تود لغي دم نان يوبو سين لاني ديف يين نك يين في ديس لو غن في ديف يين كو ريس تام بي دال لاي جوخ نيات باسي ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi temps passé ak présent ak futur passé bi mo la sa yone ko ci sa yone ko ci présent bi mo la ya ko res futur bi mo la sa yone ko ci mu jax tak mo tax soone lañu bax ñu liggéey yoon doyna nan ko añi yalla na la ñu bax ñu nekkuñ fon ñom doomu di kay so bëggé añu da nga añ ñu bax ñaak safaan ba waa kenn da nga fon ak sëriñ ci na bëgg añu la sëriñ ci liggéey yoon dara ne deet til ko ummatun qad khalat laha ma kasabat motax kenn ku nekk ñun day fexé ba histoire livre histoire ibn sito te binde ko yiw nak ndax histoire mom bo fecce ba siw mu bind la waaw bo misige ba siw mu bind la bo fi dundé sa diine bam leer yak yak sa tamit histoire bind la wa zikruka ba'da al-maut umrun thani bo de ba nak ñu nan diiw nan neysa ya gi dund ba legi wallahi neysa wa qalu nenañ kunu hudan neklen ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaran fatay ño bañ neena ba yoko defé tax te do la ngeen jup bu ngeen bëggee jup dal di ngeen nekk yahud mba nasaran e way ndaw xul neelen duñu nekk yahud duñu nekk nasaran bal li fi nek millata ibrahima dina ibrahima ci la ñuy nek hanifa jeng bay fi yenen dine yi wama kana bukutun mom ibrahim min al mushrikeen ci ñi bokale yalla xolo wax len ne amanna billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak li ñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañ wacc ci ibrahim wa isma'il ak lañ wacc ci isma'il wa ishaq ak lañ wacc ci ishaq wa yaqub ak lañ wacc ci yaqub wal asbati ak lañ wacc ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gëm dedet day gëm alquran gëm tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw mer rabbihim joge ci sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatul yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jibril ku gëm li ngeen gëm jubna yalla neena ku gëm li ngeen gëm jubna mu alquran wa in tawalla buñu dumo ya bañ ko gëm fa inna ma li fi nek suba ba gëmatuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayaksikuhum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikuhum allah yalla dina la fegal seenu ay bila lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayaksikuhum allah yalla dina la fegal sen way wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ca ndala seppiko nako wala legi nek nga ngan la yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu minallahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla yi moñe tabarakal wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jam xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yunid moy sen borom wala na ñoom mom a'maluna sun jëf wala kum yene mom a'malukum sen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal sun jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy sen borom ñoom mom sen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom sen jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala ñu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'il ak isma'il wa ishaq ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbat ak sidiya muy doomi yaqub ya ñan ju ndax da ngeen bëgg ne kanu huda dañu nekkon ay yahud aw nasara wala nasaran mukk xul laaj leen antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am Allah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota togn mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indahu fi mom minallahi bu joge ci yalla koy neub signature ñu nga wax xédé ken daqola to kuy xédé da ngay xédé deug bu neub deug ngir ki ngay faral motax koy xédé fu ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom nak yame bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw ne eh kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeray nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede looy wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jee ci gura gi ah jar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defee ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcci lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëyi wasalaam ko defee jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 waman azlam mimman katama shahada indahu min allah wama allahu yàlla nekkut bi xaafilin di sàggane amma taamaluuna ci li ngeen di def tilka dama ne gaa yooya ummatun aw xeet lañ waxoon na ko léegi de ngoog xad xalat wéy na laha moom moom maa kasabat lam fàggu ci tuyaaba walakum yéena nara moom maa kasabtum lépp lu ngeen fàggu wala tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma kaanu lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahuud yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci attay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tëb tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mëpp yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax assubahaau dof yi minannaas ci nit ñi maa wallaahum waaye jurit yi lu leen walbati an qiblatihim allati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu aleyha ca lañ daan julli yàlla mën a yonte bi dañ la ko ma sa wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu subaha xam nga dof mooy majnun ah majnun mooy kusumiku dof nag moom kusumiku ci ay jëfuma fi waxam nañu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu subaha alayhi salatu wasalam mi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu roy waay tey ñooñu yàlla bi day dof ñooñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ni dof yi saloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser adduna si waaw il faut nga takk une femme moderniser femme bi am benn mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un nous sans moderniser yeen seen oustad yu moderne parce que avant sikim lool la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti né moderne yalla ngeen ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko tax ak daf di ngeen sax xolati ko wax bu ñëppé say ko sey yoy daf ba bu ñëppé say kay ko say rek daf kon do fi dañ wax li wa wallahum an qiblatihim allati kanu ariya bay bi la ko waxe xul tank le ne le lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib bo momir saw yalla muy julilu momom penku momom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mo ne jul len fa ta nesan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def yalla né waaw xana momul dépense waaye yalla yi jublu lël fi ñu la lu tax mu né ma mom fi yahdi yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika nima la defal nak ja'alnakum lillen def yeen juliti ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla warta epp warta yes lay lesan xeetu yoonte bi alayhi salam waru ñu nek ci len lu epp nda muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nnas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xéetu muhammad ali sallatu wasallam yina wara shede nit ñi bu yamal xiyamé ah kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yene shede xéet yi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ah waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na na ndax ka man la ah kon do tane xeer yele am dit waru ne koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom lañuy def ro ko def yu tut ya ngi so soandi waru ca bok gisulo ñuy ay iliman lek taf ci mbedd yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd mi adiyede lol l'islam da koy jere ah ñaaral ba daay dañu am iliman fekk ko muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedd naan gaay nako waaw parce que dafa am moy waram mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xamal fi nek ni la musfaage waxon gaay rek musfa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iliman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw comme ñepp séré ci mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi desat ko mëna jang la wayakun ar-rasul yunti bi nek alaykum ci yeen shahida di len sede yunti bi mo len wara sede sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sede nga dugg ku fi changer sa melo bu len sede nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yunti wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu né non ki yow ah nga yagg fa fa yagg dé cé kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud nam su dot bo fi tuddé Ousseynou yalla wëss ba yama xiyam ñi wo Ousseynou nan wess yonenti bi xamul ay wess usaynu la xam
2: yalla yalla fay len
1: kon yonenti bi moñu sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wéx wéx ci seen jey def wéx wéx ci seen loxoy def wéx wéx ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugal ci biir allahu akbar lolu jaar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jaar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wéx wéx fi ben pelle wa gis jeb loxoy tabarakal jaar nay japp de mbokk yi de len japp وما جعلنا دفنو على قبلة التي قبلة جنة خمني كنت عليها تنانيكون دفنوكو إلا لدلنا على من يربغ خم من يتبع الرسول كان ما يتوب يرنتي مما ينقلب تكي والبتكو على عاقبه تكناو لي ريكا تخم دفن لما بقونا خم ميتوب يرنتي مانكو جبل الفي يوم بيني وير كانكو بايكو جبل الفي légi nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben serigne nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayyi ko même masala rek bo amul serigne bu na ci masala nga jëk jëk bayyi ko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayyi ko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma ñew jakk ji dañ ni allahu akbar ni mi ko sassal day sagul légui taw sa sériewul quoi waaw ben masala kep yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la jublu fi yaga meuna jublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana taxit nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci meuna joggé dem ci may loko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadiku top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal na len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndissa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qana allahu yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julli ñeuk ya julli ngeen dan julli muy jubli baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabbi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gem ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mo xol ci kaw ci nu te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib dox lol ndax ko amone ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defal tay falan walli annaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci kontan muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yadun julli da ne wéré ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni waaw fi lañ julli jiblu won ay ci ñew rek ñu ne wéré ñom ñep day san jiblu fi الله اكبر ني نيو دغ ندال اخ نيو ووتك نيو
2: defal nangam nga nan waaw saad mais waaw saad mais ba suba rek ñom ñu wal beuti ku ndeysaan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi uma badalu tabdila tabarakallah yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meena nek non la def fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa inna allatheena tan nga xamne utul kitaba joxon len tere yow tan nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin di sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def walain atayta bo joxon allatheena utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu top sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in atayta الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا خبلتك وما انت يودنا دو نيك بتابعين خبلتهم دي توخ سن خبله في دو نيو موك موك موك فك اليمان جبلو شو نيو في فك اليمان جاكار لو مين الله اكبر ني ني الله اكبر موك وما بعدهم لن تنيامت يهودي nekuñu bitabi'in bitab khiblata ba'd khiblay nasrani yahudi duñ tap khiblay nasrani nasrani duñ tap khiblay yahudi kon ñen ñu nekk seen khibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwaa husayn banexi min ba'di ma jaa ginaabum la dikale yi la dikal min li ci xam xam innaka yawdi gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkati wala in tabata bo topon ahwaum sen banexi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawdi gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkati motax yonenti bi top sen xibla allah subhanahu mukk allazina ñinga xamne ataynaakum joxnañ len al kitaba tere ya'rifunahu khamnañ yonenti bi ya'rifunahu khamnañ khabla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seeni dom noon ngeen xame yonenti bi wala sax yonenti bi ngeen gëna xam fi nak yalla wax na ci wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw bi laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord allahu akbar lol la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war gi nang bu tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti anna ambolo minhum ti ñom la yaktumu dal haqq dañuy neub deug gi duñu wala yunus bi وهم يعلمون تقمن محمد مين مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

0: di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama bii xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaab yi. Saa bu alxuraan ni cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom, xam la koy seen njariñ, xam lan ca wax cim ciy lor, seet ñu leen jiitu woon tey alxuraan tere woon leen ñu jaaroon ca tere la, ñu xool ñu leen jiitu woon te alxuraan digaloon leen ñu jaar ci ndigale la, ñaari añ ya ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alxuraan jaarlu, ñu nangu faa jaar fa alxuraan tere ñu bàyyi ko, ñoo ñëw ulul albaab yi. Moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi? Mu ne am nañ juróom-ñetti melo ulul albaab. Maa ngi ci suratu Ra'd aaya ñaar fukk. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab, borom xel yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat. Tabarkàlla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko. Ñii dañ cee yor bu gàtt, ñii bu gudd, ñu yor bu gàtt te rafet, ñu yor bu gudd te rafet, ñu yor bu gàtt te ñaaw, ñu yor bu gudd te ñaaw. Waaw, gis naa ci mbindum suñu mel na maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi. Mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor. Dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan, ma door laa ñaan. Xam nga loolu ci xel, ku sama xel toll foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla. Kon ulul albaab bi ñooy ñaan. Allazina ñooy ñi nga xam ne ñoo fuuna dañuy sàmm, dañuy masale bi ahdillahi ci kóllare yàlla. Loolu mooy seen melawu njëkk, ñoo fuuna bi ahdillah. Abdullah alladhi wasahum bihi hiya awamiruhu wa nawahihi allati kallafa biha ibada. Lu lay seen melaw njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom, ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere, ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya. Nee na ulul albaab bi loolu mooy seen melaw njëkk, yuufuuna bi ahdillahi muy benn. Wala yanquduuna duñu sul mukk al misaqa kóllare. Kóllare bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibadi, kóllare yooyu duñu ko firi mukk mukk mukk. Loolu mooy seen ñaaru meru, duñu firi kóllare, duñu fecc kóllare. Wala yanquduuna duñu fecc al misaqa kóllare. Kóllare soo ko xasee fas bu mu fecc ko te nga tey ko, nee nañu soo feccoo dee nañ laa jéñ. Kóllare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante, muy jëkkër ak jabar. Kóllare gi mu des xoon diggante moom la yàlla tuddee misaqan xalisa, kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër. Moo gën a dëgër ci kóllare yi. Te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb, léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka, léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka. Seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaq. Walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko, loola dañ koy def. Mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha, dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk. Dañuy jokk mbokk, ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la, ku ko dog ma dog la. Ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi, tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay, tàmbalee ci bokk diine, tàmbalee ci bokk dëkk, tàmbalee ci yàq bokk pas-pas, tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër, bokk liggéeyukaay, bokk jàkka. Yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi. Yàlla tabaraka wa taala nee na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal, dañuy jokk ak mbokk. Wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom, ñuy ragal ñuy tiit seen borom. Yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon, ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne da nga toog ak nit ci du yëg li ragal gi def ci sab xol. Bukk teg ragalu xawf, moo tax mu teg ca wa yaxaafuuna ñuy ragal suu al xisaab. Yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol, moy dañu tiit te fekk ñoom doom ñoo tok degg waxu yalla ñu tiit ci wax ja dinañu def leen legi ñu xol bakkar yi defoon wuur leen baxam yalla bal leen kum deet ñu tiit leen leen ñu gis ku yalla baax ni jikkoom ya mel tax ñoom ñu bayyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg mel ni kii loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi mu nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaay ci wàllu diine mu jël programme am su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragalit su al xisaab ragale gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñu lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy dem ci fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la super jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi nga koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabaru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala ni'ami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa wala zina ñi nga xam ne sabaru muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala wa aqamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melaw dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yuadduuna salaata almafruuda bi xududiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal xiyaamati alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallina allazina hum an salaatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su ma su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teeylu ko def ko ci defin woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaat yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xëy na ñu nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te wuru caa feeñ xëy na xamaguñ nu ñuy tiime xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen ak yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu iqaamu salaati dem ba ca kër gi nag boole fa tisbaarak takusaan timis ak jeey yépp nga fay ko yooyu du iqaam salaat. Iqaam salaat mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaaral mela mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnaahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale, di ko joxe nag sirran wa alaaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ ko joxe ci secret, léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja lan ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gubbi rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. Wa alaaniyatan lan la ñu def ko ci lu bir, te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji, wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñu joxe seen alfafa sirran wa alaaniyatan. Ñaar yépp nag la yàlla bëgg. Sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. Alaaniyatan baax na ndax mën naa tax ku doontam joxe mu far joxe ndax loola. Waaye sirran ab niveau la, tolluwaay la. Alaaniyatan ab tolluwaay la. Ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuwéeg lu mu ko jox bukk ca ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. Waaye nag ñëpp mën naa ñëw ci alaaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am su baba boobu day baax. In tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. Juróom-ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ assayyi'ata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet. Wa yadra'una bil xasanati assayyi'ata, boo dee firi nga xaddam sayyi'a ci xasana. Wa yadra'una dañuy jañ assayyi'ata jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati ci tuyaaba. Bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itam ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle, ndax lee lii nga xam ne moom la yàlla lay digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla lay tere. Jaa fi lxadis wa atbaci sayi'ata alxasana tamxuha. Yonent bi alei salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. Ulaayika ñi mel juróom-ñetti melo yii lahum am nañu bu yowmal qiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar. Ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka wa taala di bëgg a firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu Ra'd aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett. Yàlla bi mu ne uqba daari day mel da nga ne ko waaw lan mooy uqba daar, mu ne jannatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daañu fu dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu. Juróom-ñetti melo mooy lan? Dañuy matale kulëre yàlla te duñu firi kulëre, dañuy jokk ak mbokk, dañuy ragal yàlla. Juróomeel ba dañuy ragal mbugalum yàlla. Juróom-benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. Juróom-ñaaral bi dañuy taxawal julli. Juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka. Juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. Ñi mel nii dañuy dugg aljanna. Wa man salaha ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak ñu mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni doom. Yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mela yooyu am nañu uqba daar. Uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi adn, jannaatu adnin aljanna yi adn muy jannaatu iqaama aljanna yi sax, aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy adn. Yadxulunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min aabaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. Waaye nag sarti bi mooy salaaxa day baax. Aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. Wa man salaaxa ak képp ko baax min aabaayihim te bokk ci seeni maam. Sa maam yaag sa bàyyi yaag ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. Moo tax mu ne wa man salaaxa ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak seeni soxna. Sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd faak moom.
1: wa zurriyatihim ak seeni dom dom yek sa di ku ca bax and ak sa baye dug aljanna waaw su ko defé sa demé ci kon alquran deug ni waxé tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu wa man salaha dañuy xamné an an-nasab la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amal as-salih ci ni jangalé moy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufawu ca wa fihi qita'un lil atma' al fariqa liman yatamassak bi mujarrad habl al ansab kon japp rek ci ne askan wi nangam alquran da lay wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana taxa jomba def lu baaxut dana taxa jomba def lu baaxut waaye boo jombee def lu baaxut loola lay def nga nekk ku baax kon ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم كباخ سي سيني سخنا سخنا يي داني واخني كو سا جكر گرم ريت nga dugal jana waye waman salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su bax la wax ndax su jukker gi ñuy gërem nga dugal jana waaw ñu deug la waye da jar sa dafa am shubha moy jukker gi ñuy gërem lum la gërem ndax moom ngërëmam ñu ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee meram mu koy teg ci mirum yàlla jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci li dëgloo yàlla waaye kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla kon kay soo ko mere du dugg aljanna loolu la ñuy wax waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam ni nit tabaraka wa taala moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu sefee xorom mu mer boo guddee tër si mën naa am mu mer soo naa jabar ak sàngam mun naa mu mer nga tontu ko lokk naqari mu mer nga sollu ko neexut mu mer yooyu daal moom mën na ko mer loo ceeb bi saf na kaani mu mer dafa tàng mu mer yooyu lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon waaw léegi julli woo mirut koor gi ñëw mirut sa bopp men bi du ci mer soo yokkee sa bopp du ci mer boo sole lu gàtt du ci mer mu gërëm la nag nga dugg aljanna ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaha min aabaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax wa man salaha baat mooy ku baax ku baax mooy kan mooy koo xam ne ki day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay cëray suñu borom tabaraka wa taala kon wa man salaha min aabaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nuh alayhi salaam romboon nañu xessam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma daf ne yàlla sama doom ji nangam nangam yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih kon wa man salaha képp ku baax min aabaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom yadxuluuna alayhim yadxuluuna alayhim duggina wii duggina wii mooy duggina koo xam ne du ñëw di fëgg mooy duggina koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu waaye am na ko bu comme fa la nekk moom day dugg fi génn rek am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fii da ngay ñaan audience ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience da ngay waaxuy dem ak a ñëw malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la ginnaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp bunt bunti penku yaag bunt sowu yaag bunt bëj sàllum bunt bëj gànnaar bunt bu nekk rek malaaka ya sañ nañ faa duggee bu ñëwee naa leen salaamun aleykum salaamun aleykum bi maa sabartu salaamun jàmm aleykum mi ngi ci yéen waaw salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia waaw lu tax ñu dindi alif ga ak lam ga wax assalaamu aleykum moy ci aduna boy nuyu nit bo ci boole ñis ak lam ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku dugg al janna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya lek ci tabarakallah tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yal na nga am jamm fofu la jamm ya fofu la jamm ya yal nañ yalla may jamm salamu alaykum kon lolo tax yowmal khiyam dañu dindi ñeuf jëg lam gi biñu waxati assalamu alaykum dañu wax rek salamu alaykum motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna bo ne assalamu alaykum moy da nga nit ki yal na nga am jamm mom la wa alaykum assalam yeenit yal na ngeen am jamm malaati ni ñi ñoon ñi kon salamu alaykum yal na yalla may jamm mos nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax ñi tabarakallah muy maam borom tubaara jalla am dañu ko waaw yow di da nga dugg.

islam mi nga xamne moy xey mom tak fasam and ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gënul do du la ko jaral ñu ne ko waaw leg l'islam ndax am ñu ko gën mu ne waaw ñu lu ko gën mu ne lek ndax bu nit lekut du sañ taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax am ñu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lek neex waxu ci dara ko wedde nga laaj ko tabarakallah ñu tepp yalla na yalla safar mu ne waaw legi lek mom ndax am ñu ko gën mu ne waaw mu ne ko gën mu ne jamm lu lek bari lu mu neex lu wër bo amul jamm fa nga jégg lek rek tabarakallah bo ci mu ndagle bay tambal ñu na gayne gangu fofé ngoy bay ndax amul jamm ñu ne ko waaw du deug la waaw jamm nak ndax am ñu ko gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jamm aduna gisuma ko lu gën allah xer daan ne waja yalla ñu yalla may jamm kon nak ñu yalla ñu yalla may jamm tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la won ay ji ñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaka yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lin salamun alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne mo leen tax am li de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am li de bu ngeen muñitoon di ngeen ko am de te nek leen bañ agga ci ñu muñu neexol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mujantul kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla na والذين ليغا خامن نك نيوم ينخذون دني في عبد الله كل ريال ولين سام كل ريال نيوم دنجكاي في ييب لوني سيخب يالا في كل ري غوغي جامولن يالا ني نييو تي ادنا سي باغا جامو يالا راغال لن كو ني باغ كو راغال من بعد ميثاقه جنا بن كو كل رنتي اك موم ويقطعون ني دغ ما امر الله لما خامن ديغلنا به تي لولا موم يالا ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu du ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi colère giñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gaa yi ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lammiñu nit ñi nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daan ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si la seet siwaat la nga ne nit ñi ak ki fay la dégg nga wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooye mu jàgg nga far toog seytaan daal di am na lam bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci de sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet dama dama buy rëbbu moram jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbbu moom du wut aw yet di la seet déedéet fa mu nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw aduna bul demati ci moom àllaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ci la musal wala hum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azabu jahannama ala aksil muttaqin ña ragaloon yàlla ñoom uqba daar lañu amoon muy jannaatu aduna ñii nag suu daar lañu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla na allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex wa yaqdir moo koy xatalit waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko

0: tektalene ku deggula noppi muneko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé né xélam matna ak njubam mat ñu bëgg ko tud nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahlin ma ngi lay watal yow walid ak yefri mak yépp né len yonenti bi wala bok muhammad mi la-sadiqun ku deggu la walid ne ko wax légui nak lutte nga gëm ko lutte nga deggal ko muneko damay bañ jank quraishi bima waxtani ëlëk damay bañ jank di njege mar yi jeeg gi di ëlëk bima waxtani man abu jahlin nan deggi ci mburo ciel yi waw ñoo tax mu dugg ci la muhammad nek واللات والعزى لا اتبعه ابدا بنات سما يالا جيماي واخ لاتا اك سما يالا جيماي واخ عزى دوما كو توب موك تي لم نك اي جوج نك موتاخ يالا دادي واخ جيغا خامني موم لا ابو جهل وقتان موك الوليد ابن المغيره شنو بروم دادي واتي ايه افرايت كان غيسلو man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yallam hawa'u di bani xam wala ittaghasa hawa'u ilahahu dafa jappe bani xam def ko yalla lu ko bani xam dikke rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmi ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci ko xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahil bi ala ilmi mom bi muy wedd yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam xam nako ci kanamam la gane aduna boy jur li ci mom mu yar ko bañum toll mu wax waxam juray jiem wax mom abu lahab mun la lam abu jahl mun la muy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilm bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfé bobo gënde xam xam xol ñu bole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari bole ñu xam xam wa sahibul ilm gis ngeen ci fatiha bu ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wu suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ñatt yalla ne wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba noppi abu jahl dootul deug su noppi abu jahl don deug kere ba alquran ñewé ne ko yow sayas la naran zat lahab wa mar'atuhu hamalat alhatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana deug su deggé lolu daali deug yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dugg aljanna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggu وحتم على سمعه وقلبه يلا تجد خلبة يلا تجد تجعل خلبة غام دوم يو خمني لاك باي ما بوك باي موي ووتي لوري ني ام تي رانغا جيتول ني القران تي مونو تيا موس مونو تيا بوك دانيو تيج سخول وجعل يلا ديف على بصره تي بديه خشاوة اب موراي يلا باس بديه فاب اباس تكوتا واو تي مثال لغنا فما يهديه من بعد الله كان موكو مونا جوبل غيناو يالا كين كو يالا ييرال تيج سي نوب تيج سي خول مور سي بد فما يهديه من بعد الله كان موكو مونا جوبل تي غيناو يالا كين مونوكو كون نك افلا تذكروا مو داخ دو نين وارو yeen ñu xawa am ñubakas neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi deg wa khalu tawul yefriyen muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi alakhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi alhayatu dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'tha wala nushur lol lañ wax ñom mushriku ni ñi wéddi ni bes pencamul ñu né dundu amul luddul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi dé ñeegi juddu rek al-akhirah amul ndekki amul yalla dajalé ñu nit amul loolu lañ wax ñom mushriku ni ibn kasir mu né hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahum min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dehriyoni ñoo wax ne dekk amul ak mbollem ku jima andak seen wax joju seen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lool nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehriyona lañu nga xamne lolou moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fass ne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu durum ben wala fanweri at fanweri junni at ak durum ben at yu nek li xewone xewat rek 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fan wéru jooni ak juroom benn at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon na ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëxr yoon yi wax parce que ba dama ci téré buñ wax ibn kasir ta muxtasar ba jukki ibn tel katum ñet témer ak fuk ak benn ci lañ andi wax joju waye fallaw bu ñewoon Senegal ba sataran bi am ñu dugg sataran ku dugg sataran ku nekk da ngay defé na du ñakki client ndax fu way yéggé rek way wacc fu way wacc way yégg sataran mu déparé tabarkallah fi ci port bi daal di wuti aéroport pays bi fu mu arrêté fu muy départ rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg pinyegun ñeppay wacc sefor ba apparenté ba ki ñu tuddé recevoir ñom ñepp dal di wacc carbone woyal aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci aré tay bi di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ni ñaar fan ak ñent ci la taxaw am ñu ñuy tay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am ñu ñuy nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ñu ñuy hôpital yi bu ci nek rek bo demé fa xalé juddo rek am ñu ñuy waye bi ñuy yé ñu leen di rewli ci morgo bay amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am nañu yek am nañu wacc tayla aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arétar bi am ñu yek am ñu wacc bu dimanche mu taxawat ci arét bi am ñu yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek te ñi yegoon ñeppay wacc yawma yunfakh fi sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كن نينان نموت ونحيا موتخ أدن لتوكي شين خير دفع قاتل نينان دن نيجي جدو نيجي ده كن نغو ما يهلكنا إلا ده داران دنيا ألب لذل جامونا رك كفيا غرق فاتو لولا نيوخ وما يهلكنا إلا الدهر الإمام الفقر الرازي من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لن يخمن موي وراء المرنيوم من اللي وراء الدندو أبدي موي جيخين تل لن يخمن نثير بأكي ينبتوم تجوج دينا قدف كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين انكار الاله الهي وبين انكار البعث والقيام ني لول لا نبول بان يالا امنا با نوبي ن ديك ايت امو يالا تونتلن وما لهم امنو بذلك تي لي ني واخ من علم تي بن خام خام انهم الا يظنون سوره الجاثيه اي نيار فك اك نيانت ni wax li wa satullah alayhim bundange ci ñom ayatuna sun ay alquran bayyinatin mulu lar ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludur ñu ne yeena wax ne aduna day tukki yeena wax ne ku de da nga def itu bi abaina en yeen suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lolou lañuy wax wax ne su fekke ni dekki amna dal ñu dekkal ñu dexu lolou tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekki dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ko jogal mu jog dede suratul jafiya ay ñaar fuk ak juroom qul lel الله يلا يحييكم مولين دوندل مين غين دوندو الله يلا مي من لب ام كاتان يحييكم دوند غين غين دي دوندو مولين دوندل مول جوخي لي نيو نوكي اكسجين بي ثاني اكسيد الكربون لوخ مي نيو نان نيام مي نيو ليك لولو يلا كوي جوخي مو بيند يوي ييب motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax lakh lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum لا كما سعمتم انكم تحيون وتموتون بحكم الدهر دو جامونو موي راي li ñu ne wama yuhlikuna illa ad-dahr, yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum. Waaw nit ñu nag def nañ ne jamonooy rey barkale lee la gis ku dee, ñu ne buñ ko indi woon barab sàngam mu sawe nga defal lii nangam ak nangam. Waaye barkala yooyu yëpp dafay am ci adduna si, waaye daal yàlla nee na ku dee mooma ku dund mooma yox yii waju mi su ma ginnaaw ga yajmaakum dina leen dajale moom yàlla ila yowmi alxiyaamati ci bisub taxawaay ba ñëpp taxaw moom rekk mu toog yowmi alxiyaamati. Looloo tax mu tudd yowmi alxiyaamati. Yowmi alxiyaamati nag laa ray ba fii amul sikki sàkk, amul sikki sàkk ne ñëppay dem. Laa ray ba fii amul sikki sàkk ne ñëppay dem, muy ginnaaw dee la yàlla dëkkal nit ñi ngir xisaab leen. Ni mu leen dundale woon fii ci àdduna la ñuy dundaate fële ci àllaaxira. Koo xam ne kii am nga kàttanu bind nit ñi, waaye waaye am nga kàttanu bindaat leen. Te itam nii mu demee nii bu ñu ko seetla baax daañu xamee ne dund ga yowmal xiyaamati mooy am ndax ñu mën a fayante jëf yi ñu fi doon def, kenn ku nekk ñu fayla li nga jëfam. Laa rey ba fii walakin aksara annaasi laa yaalamu, waaye lépp ci nit ñi laa yaalamuna amuñu xam-xam boobu. Walakin aksara annaasi li jëflihim wa qusurihim fi nazari wa tafakkur laa yaalamuna qudrata llahi fa yankuruna albaas. Li ëpp ci nit ñi loolu tax gëmuñu ndekk. Yàlla tàmbalee indi ay leeral yu am solo. Mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguuruk asamaan wal ardi moomam nguuruk suuf. Waaw yàlla li muy wax lii ci alquran bari na lool, ndax dëkk bi li fi oto yu bari bari bari oto bu la romb rek cartel bris ba am na ku ci turam nekk. Ginnaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci turam nekkut, suñu borom def ci turam. Walillahi mulku samawati wal ard. Waaw kekat oto yi fi ne kenn xol ci wuteeg kenn, waaye oto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci ablaay ndaw. Waaw walillahi mulku samawati wal ard wa yowma taqumu bis ba muy taxaw assaatu bis penc bañ war a acc nit ñi yowma isin bu keroogee yaxsaru dana ñàkk dina perte almubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq almubatiluuna caaxankat yi kero la ñu perte suratul jaasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yaxsaru almubatiluun waaw alkafirun aljahiduna bi ayati llah su keroogee la ñuy wëccëf seeni loxo matt seeni baaraam gëstu nañu gis dara ñu poñe leen su keroogee. Wa taraa nga daal di gis kulla ummatin xeel wu ne jaasiya ma nga sukk jaasiyatan foofu lañ tuddee saal bi. Wa taraa da nga gis yow mii déglu tafsir bi ak man mii koy tafsir kulla ummatin min al umam jaalisatan ala ruqbi min shiddati lhawli ñëpp sukk xeel wu ne sukk kulla ummatin jaasiya. Barkalla ñi nga xam ne ne leen nit ñi di sukki ci kanam koy atte mi leen indee ba leen atte ñëpp dañuy sukk seen bëti nga seen ndeysaan umma bi ñu wax al ummatu sénégalie ñoom ñëpp ñu sukk. Mauritanie fële barkalla waa Mali waa réew mu ne nga seen leen ñu sukk. Wa taraa kulla ummatin jaasiya génération par génération kull ummatin xeet wu nekk nag fa mu sukk tudd aa ñu leen di woo benn par benn ila kitaabiha ci téeréem. Waaw yéen diw yéen xeet sàngam ñëw leen bu ko defee ka leen jiite jiite leen. Waaw ka leen jiite te yor ndomba tànk di ci gën a kawe ñu woo ko mu jiite nit ñi ñu ñëw ne ko yow diir sàngam ba diir sàngam yaa jiite woon ñii mu ne waaw tudd a ila kitaabiha ñu woo leen ci seenub téere tëtt indi seen téere
1: dañu tek woñu ñun sénégalais yi yépp andal ñu suñu téré ñu né alcorane ñun julit yi ñu tek ko fele dañ koy ubbi dañu indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur biñ tuddee alcorane wala dustour lépp jeex article par article yaa yi lisina aamunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seet yow loo ca def yéen jigéen ñi ni ngeen war a mel ñu seet ba xam ni ñu war a mel ni ñu mel ak na ñu waroon a mel jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñuy jëflantee ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflantee jëflantee kullu ummatin tudua ila kitaabiha wala ba tee alquran ji seet suñu dund gi mu ñu nin dunde ak ni alquran waxoon noonu la ñu dunde lan moo ko wuutale ku sa dund dëppoog alquran alhamdulilahi rabil alamin ku sa dund jooyoog alquran cay kook ku sa dund jooyoog alquran ñu jàng ba agsi ci aaya joo xam ne da doon teere loo daan def allahu akbar tudua ila kitaabiha alyawma tey yàlla mu ne leen tey jii tujj zaw na daañu leen fay maa kuntum taamalu na lépp lu ngeen doon jëf lépp lu ngeen doon jëf daañ leen ko fay yéen umma bi moo tax ngir jóg ba teg umma bi ci yoon fardu kifaaya la fokk am nit ñu jóg jéem a teg umma bi ci yoon woo xam ne danañ ci amee jàmm ñun ñun umma bi ak ñu ñu jéem a teg ndax bu ñu wooyee ëllëg ci suñu téere téere bi ñuy wooyee nag bokkut ak suñu julli julli yeeg wooyee yooyu kooku mbirum benn benn la mbirum benn benn la te xam ne ku ne moom mën nañu la seet say julli say woor loolu moom mën nañ caa ñàkk am benn jafe-jafeñ jafe-jafeñ bii kay mooy bu ñu wooxee ci suñu téere ñu bokk téere bi yépp am ñu ko yàq xam nga classe bu ñu ne woon le bu ñu ñëwee di introger xale yeeg yooyu ñu am ay devoir ak yu demee nii yooyu kenn ku ne la nga lëggéey moom ngay yor waaye bu ñu ne woon classe bi bu ci kenn ñàkkee moyen ñu duma leen yéen ñëpp foofu la caw lay nekk foofu la caw lay nekk ñu ne classe bi mat ngeen 30 personnes bu ci amee ku amul moyen yéen ñëppay lajj foofu la caw lay nekk waaye bu dee kenn ku nekk moom mën ngaa góorgóorlu jàng sa kër boo dikkee am moyen du la jafe waaye bu ñu ne kenn ku nekk yéen ñëpp kon bu ci kenn amul moyen yéen ñëpp yéen a ñàkk foofu la caw lay nekk yàlla mu ñu suratu aljaasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñett haga téere bii ngeen gis tey ñu teg ko ndeysaan mu ruy benn registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bii haga téere bii ngeen di gis kitaabu naa mooy suñu téere ba téere bii nag yantiqu dana wax alaykum ci yéen tey yéen ñëpp bilxaq ci dëgg seetete haga kitaabu naa yantiqu alaykum bilxaq allahu akbar ñu ne ko bërëb daal di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñëpp tàcc ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabaarakaalla amul fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljan nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar aay yi daa tàmbale la ci koom haga kitaabu naa yantiqu alaykum bilxaq loolu nag bu dee kenn par kenn ma ne nit ñu mucc dana leen yomb waaye bu ñu dajalee waa réew mi yépp kaaj leen day sànn di leen laaj nag waaw yéen ni ngeen doxale woon mbir yi foofu nag la jafe-jafeñ bi nekk yàlla ci yàlla mosu innaa ñun yàlla kun naa nekkoon nañu nastansiqu di bind maa kuntum taamaluuna la ngeen daan def fa amma allazina aamanuu ñëgam wa amilu salihaati tey def lu baax
0: fayadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tirmande zalika amir mande yalla nak wal fawzu moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tut la alaykum ñukoy jang ci yeen xana daawu li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reereey lu ba topp leen lam doon digle bayiwu leen won tere wa kuntum loolo tax ngeen nekk xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen di genn kat da ngeen na kacco suratul jasiya aya fanwer ak ben tegg leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah si defam seen radio di leen andil tafsir alquranul karim bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki loolu leen defal
2: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من سؤال الآخرة نجس خير وني من سوك دي قار نيووكو تيب تيريم xeer wone nak ñu leen di wo ben par ben ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax day amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind legen doon jëf yalla ne fa amal ladina amanu ñeegamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbeté set ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yeen ma dem zalika dugg ci yermande yalla nak wal fawzu modik texe al mubin texe gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa ammal ladhina kafaru ñi nga xamne dañu weddi jemu ñoo depple sen dundu ak tere ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن موندخ دا فا نيكوتون آياتي سما آيي ماندرغي واني نك كن لا آياتي سما تيري بي تتلى عليكم نيوكاي جانغ سي يين خانا يين مسلم ديغ بريم القران خانا يين مسلم خام لي القران دي تيكي kana daw len deg tere ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gën top ay kacior ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen deg ne إن وعد الله حق ليال ديغني بسبنج امنا دغلا سوغن كو مسي دغ نين ديغ ني لا ريب فيها امول سيك ساك نيباي دم قلتم نين تونت ما ندري ما سا نين خامو ني لان موي بسبنج لول نين دان واخ كيغا خامني فوج نكو بسبنج رك مو ني خامو لوي بسبنج دوكو واجال ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi dal ñu nan bes penc amna waye gëmuñu ko wama nahnu bimustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mu ne li ku alkum wala alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin ngir ñam dal alakhira ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci alquran ci bespeñ ci taxul ñu gëm ko neen dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sak dal ak ñort lañ ci nekk ba leen
3: kana tahqa fama baqiya min hasanam illa kharra liwajhihi thumma amara biha fa kusirat salawatu wa salamun alayhi ba demati atafsir kabir lirazi jukit ñaar fuk ak ben xatum ñaar fuk ak ñet manga ca aslu hadith bi akhrajahu al-bukhari tabarakallah jaa al-haq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa qulna nga wax ne jaa ajikna al-haq dug wa zaqa damna al-batilu taxan inna al-batila taxan kana zahuqa nekna lu dem mu bamtu wat ko inna al-batila kana zahuqa batil demonna dematina modi jaa al-haq deug deuk na islam tabarakallah dafa dadi jog fuddu defar wat fas yene mom yi momani yeb lo tax ba jaa al-haq woni jigen yi ni tabarakallah yeb nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtani nit ñi yeb nañ ko ci alquran yi yeb nañ ko sax ci aada yeb ko ci yar yi yeb ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambe ne wut sir bu jot di waddu tambe ne wut mu jot tek ca bobba don ci am nak ño xamni ni seeni bajjene seeni yaay biñ len ci bayyi nan len duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al-haq wa zaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa te tabarakallah cheikh jande wax ni buñuy pous ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bu nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bu nga tek sa loxo rek bu barigo ba dawe ñu ne ci bok nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wër gi yar yalla neena won nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min alquran ci alquran bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ne ci ñi gem alquran ci ñi gem won nasilu dañ wacce ba tay min alquran ci alquran ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un safara la wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ci ñiko gem manam nunzil min alquran alazim ma yashfi alqulub min amrad aljahl wad dalal dinañ wacce ci alquran ji lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha المغضوب عليهم من فبر الضلال ولا فبر غضب ولا الضالين من فبر الضلال نار فبر يو تبارك الله القران ذلك يفج ويذهب صدا النفس من الهوى والدنس والشح والحسد اما الفبر بني تدي بج اك كنان القران داكاي سافرا لوتخ ندخ بو جانغي القران دالاي جانغال مي كي ني انان ييم ام سيني بروم موكو جوخ te suñu borom ni ko jox jeexalut fim jaar ba am ko so fa jaare am ko su ko defee loola bokk jange sa xol daal di yim ni ah kon kat kii may boppam lii nga daal di féex dëkk say loxo ne yaa rabbi yow it may ma zakaria noonu la defoon ba mu ñëwee ca mariama fekk mariama yor yu tooy xeb yu neex di ko lekk daf ne ko anna la ci haasa foo jël yii mu ne ko yàlla ma ko jox fi mu taxaw rek mu ne yàlla léegi man comme yaa may ci lii te yaa mën a may léegi may ma doom yàlla daal di koy may doom moomit yàlla nuñ la mel boo gisee nit lam koy añaane balam koo añaane faral ñaan boromam ma ko may loolee mu may la loolee wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahma alquran nekk na shifa ci feebari yaram ni ndax benn sahaaba ànd naa ci sahaaba benn waay jiit fett ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu loole daal di wér salawatu wasalaamu alayhi génn na ca ba muy gàddaay jëm si madina al munawara mu tibb suuf jàng ca lam ca jàng sànni ko gaaña la ca xew xew ca ca xasatu badarit tabarkalla jàngeem ca soir wa ma ramayta is ramayta walakin allah rama ak yen nekk yeneen ci alquran shifaaun wa rahma lil muminin wala yazidu du dolli nag moom alquran alzalimina tooñkat yi illa xasaara lu dul ak tert alquran moom tooñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarkalla bu ñu ko déggee gën a mer waaw azalimun ci ngay xam ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek. Bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sidit xamal ne boo ko ci zalimun yi yaa ngi bokk ci mu'minuna yi. Waaye bu fekkee ne déglu ay kingim kingim ay gitaar ak tamaasi sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa boppu yow yaa ngi bokk ci zalimun yi tabarkal la sa xol mi ngi lànk. Wala yazidu zalimina illa qasara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan. ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ca suratul ahzab. Doomu aadama du bëgg ñaar yu am safaan. Doomu aadama nag mën na bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit ndax booba xeet nit kenn la ak nit la. Waaye bu doon léegi doomu aadama bëgg safara bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yi dafa nekk yooyu tabarkalla moom la alquran bi junje fii wala yazidu zalimina illa qasara. Suratul isra yi aaya juróom ñett fukk ak ñett yàlla nee na wa ida anamna bu ñu masaane xéewal ala linsaani ci nit arada mudd mooyu wa naa musari bi janibi fii ci wetam fàtte yàlla fàtte nit ñi fàtte sant yàlla fàtte gërëm nit ñi. wa ida anamna bu ñu xéewalaan ala linsaani ci nit ba bisub tey sax xéewéegut ala linsaani ci nit arada mudd mooyu moom nit ka wa naa musari bi janibi fii ci ruqam ca ruq ba su fa toogee fàtte suñu borom ñu ko defal. Nga gis mu tàmbal naan waaw man kay ba ma defee nangam xamoon ne mënuma ñàkk am nangam rek tabarkàlla wa naa bi janibi lekk ko moom dong. wa isa massahu bu ko laale nag af charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaana mu daal di nekk yaousa di naagu jàpp ne duutu amati lu baax mukk moom doomu aadama boobu. Yàlla loolu la doomu aadama bi di jëfeg moom léeg-léeg xul wa xam ni neel kullun yaamalu ala shakilati kullun képp ci doomu aadama yi yaamalu day jëf ala shakilati yi ci jëfinam ci li ngeen di wax yéen programme kullu waxidin yaamalu ala nafjihi wa tariqatihi fi lhuda wa dalal. Koo gis rek ñaar yoon yi rek moo fi am waa joo xam ne ci njub rek lay xëy ak waa joo xam ne ci nëng rek lay xëy. Moo tax masque ay alquran yi ñetti masque la masque gu jub ak masque gu dënglu ak masque gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yi ñoo ci nekk masque gu jub masque bu lonklu masque gu wërngalu ba demee ci benn baat bu ñuy wax naabudu fa lañ ko boole naabudu waaw masque gu jub gi ñoo ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarkàlla nu liñ mel ak masque gu lonklu gi moom ñoom gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte yaa si def lii yaa si def laa masque bu lonklu gi nag moo nekk si diggante bi. Bu seytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarkàlla ba léegi am na ñu mel ni masque bu dëng googu naabudu bu masque bu lonklu googu. Kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf. Moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun faafiya sadarat anhu afaalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadarat anhu afaalun sayiatun sharifa. Noonu rek la doomu aadama moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sa seen borom nag aalamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakalla wala moom dong sax moo la xam. yasalunaka an ruuhi aay bi ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mos a wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir bi ñu mën a tontu ñu sonn loo ko yahudi dale waaw kon dangeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwu seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe. alquran ñëw ne wa yasalunaka an ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibn abbas joji indi nañ ko te wayasalunaka dran ngelay laaj anir ruhi ti lan moy ruh lan moy ruh khul ne le ar ruh ruh min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak nu mel wama uditum joxuñu len menale ay mi ci xam xam bu meuna dekkou ruh illa qalila ladu tuti joxuñu len ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila ladu tuti kon dama dama mun ta xam ruh man na xam nak yeru nek ak yeru genn lol la am ci xam xam ruh wama utitu min al-ilmi illa qalila li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nek ku day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na ruh lutax parce que ruh bi nek al-kahraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg loola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi jël ci waat tabarkal naka non nga gis ni kuy waxu de ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rot ko rek da la gis ni yobbu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nekkon lo xamne jawheur la bo xamne tabarkal mu jara top tola ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëggu tola teud sa bu jenne ci yow nga fanan foraga lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey keer fo bañu ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobul ci Allah ba dilu ci keer gi togg ay ceb lek mom roof mo bi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñak xam giñ ko ñak xam tax na ku dut yalla mënu wëteural doom adamay orientation yu baax yi ñu mëna jaar mu défar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dut yalla ndax ku dut yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoyu la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoyu bu fekke da nga bëgg orienter ben bi te mënu bu ci def loolay tax du sorti bi maana yaram yu bu jëlé 50% roo gu jël 50% bo doon orienter ben bi rek ngay man way di jël doko man motax doom adama su dengul alquran rek mok ab new ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yam tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kenn ka nako bay mu mo koy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruh bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku sa ru nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku sa ru de sa bakkan di dundu bu ñuy warate daf lay nakari bu ñuy warate daf lay metti da ngay bañ warate kat di tabarakallah lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam do gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafsu ñu jaxaso ñom ñaar nek ci al-jasadu yey dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wama utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ñoo xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i aya 5:5 yalla nem wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yubbu bam jextak billazi ci li nga xamne awhayna ilayka wahyuna lak yalla nena yoonte bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te yit xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax kalalatul qadr te waxatul inshallah bu ñu demé suratul bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon li mala wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fa kenn waye da koy wan mom moy kan wala in shi'na buñu neexon la nazhabanna dani yubbu billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñu mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fa tugo lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yoon ci wax ne ku ci fatte ci yoon ak aya bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nazhabanna ñu yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do dara dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lolam nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir pour nangu wat ko ci man delo lako la akbar suma ko jëlon ci yow amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali sallatu wasallam ni la bëgg la joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala in fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka taw kabiran dilu rek yalla bax jim bax yonenti bi alayhi salatu wassalam akay bax gure tabarakallah in fadluhu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'tata almaqam almahmud wa ja'alaka khatim almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم قال يالا نينا قصر من باقتي يول رجل تبارك الله فنونا دي تدو متدولا كل قوش الدين بمتدو تدولا ما دفل الله خمي دفل مكوب كم واتتين تيري بيغن رتتيري جغل المقام المحمود دخل الكوثر دفل خاتم المرسلين دفل سيد الأولين يجب ما لك دفل تبارك الله كون لما دفل لريد نخ لنما جرل لهم صلى الله معتقد سبحانه وتعالى وقت القرآن سمت نينة نانا لنك نخ مانكو نانا قل نانا القرآن جيما لجعنا لإن اتماع سدج الأول al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la yaatuna duñu indi bi misli lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lan ci ñom zahiran li ba'dhum ji dimbali ci def manam alquran ji ñu tek jinné fi la jowon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek fa ñu boole jinné yu mag yak yu ndaw yi indi ñom dabar mous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boolem jinné ñu indi len boolem nit ñi ci gëna mous ñu fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yepp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mislihi duñu indi lo xawmi na alquran ولو كان بعض لبعض خيرا ولقد صرفنا غير من للناس تنجني في هذا القرآن ترى القرآن دي من كل مثل بطل مثال ويسعى بام بني أكثر الناس يؤف تنجني إلا كفورا نزل أبغد دي الله نجي دال يالا نمو ليرا ليرا في القرآن نيوم لني بقرك موي جنو يد يالا رك تبارك الله سكرة سيكون نيجي نيانسني برام سبحانه وتعالى مدفل نيو توفيق ñu taxaw fofu ci aya juroom ñett fukk ak juroom ñent buñu fa dajewate fuss ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokk na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diongu nek nañu mbokk mi Abi Fay ci Pikin Ikotaf nek nañu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikin nako nu dayir biñu tuddé sante borom gawan nek ca dar salam mbacké ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacké nako ñu mukal sum sek ci isin ben tali village 2870 néna mi ngi top tafsir bi ma nga top ni néna yo ab kamilam tim ko nako ñu soxna mariam jaay ci cité keur khadim mom tam bokku ci lolu ak soxni yi nga xamné jot nañ ci ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci atelier grand midi ci village 620 ak ñu do ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yestam wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbok ñi deglu di ñu top في تفسير القرآن بي في دكار أتلك ورتي 88.9 أكتي أسك لك ورتي 93.7 أكتي كاولاك لك ورتي 105.0 للن دي زيارة للن وخ السلام عليكم وبركاته نيوانتي سورة الإسراء بأمونتي جرم نتفتي آية الجرم نت اسم برام سبحانه وتعالى دي وخنان ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ورد ورتي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.

روم كي باتو اذن لا اتقناك دني واخون اذن لا اخفناك كي نياري بات يي بوكوني ني جيغلو واي بات موي اذن لا ازقناك داني لا مثل دي افل حياتي ودي افل ممات كون سي مين تاي بي في ني تالو اي جي ليكو تاخا واتي مودي سيني بروم سبحانه وتعالى ابن عباس رضي الله عنه داي واخني duma yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraish kilifa ya dañu massa dajé ben bis ca kaaba ga dadi wax ni nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daawa bi la bi ñewé ñu daal nako inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu nako giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xéet yi ku ko duggal ci xéetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu baay yi ayubal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leeni dof mbolo yi fi andon takale nga leen ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke ne jinne mo la sadd nga wax ni ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tont len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fikum wala al mulka alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mu ne li ngeen di wax di amu ci len luma taxa jog du ala lama taxa jog du ndomba tank ma taxa jog du ngoura ma taxa jog waye dañ may yoni ma nek ab yonent bu jëm ci yeen yima len andul nak modi sen wal ci aduna ak sen wal ci alakhirah su ngeen mako delo he ma muñ ne yonent ye dan muñ su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah nga di xamne lul mom ci xam weena deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te it ni ñuy dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bari mooy sababu nuzul ay ji nga xam ne ci lañu nekk ba demé ca tafsir bi ñu wax zadul masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukki juróom ba wax joji momit indi nako ca asbabun nusul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu daño wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ardi ci bi sufsi yambu'a sawle ñu ben so bëgg ñu gëm dal li ngay ñëk def moy fexel ba balal sewnde ci biir suuf ci so balalé sewnde té moy suuf ci di gënne ndox fo xamné fi robinet neeku fa dara neeku fa su boba boko défé ba tole makkay toy xep fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg samp fa loolu boko défé da nga ñu la gëm muy dal aw wala bëgg ñaar ba su fekké mënolul takunu laka nga am jannatun tol niñ ko amé su fekké lolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñ ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhar dahi khilalaha kibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci biir mu toy xep ndox mi daw di dem ak ñew ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gatt
ñom karotak nawet yoyep ñukay.

0: ci bi ak gerteeg yërëmi nit yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira aw wala boog bu bekkee munoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan sii kama zaamta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee munoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tendrement gresin mënoo ballal jax gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ak bi léegi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wala malaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkkuceef yoo xam ne dañ koo sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk ak suñuy néeg da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam xasrun musayyat azim min zahabin la min xajar aw tin mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàkkeeti gattax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or war ngaa mën a am ay lali or muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama kon su boobaa loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom-ñett ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqiyika bi ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xata tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom-ñeent yëfam nanu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu régin ak tendarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw daggit mu ne suñu ko déru ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay siin ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu alay ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sal allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yi bi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraqa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yu feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
1: sakkanale ko seenu mbépp waaye ñu mësini mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sët ku soxla tibbu jaay ku bëgg a tukki tibbu jaay ku bëgg a xotti tibbu jaay dafay mujj mbir yee du sotti tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa rabitaayma